0: Alltså att du hör synter av kännskapet till där framme någonstans.
1: Vi tar så ofta om med sig ensko och överskanden och att det föreska. Hur ser er i Ørsland att vara törrösning och överska i er utanifrån?
0: Ja, helt säkert. Det har där och till det kommer bli mer intensivt så än internetet kom tjavande. Ja. Det känns då ganska 22-årande. Och man hör ofta om att Ørslands det är sin via bröjtast. I halte kanske att först bröjtast mera. Först kanske ständer kanske inte lika störst helt ur till att utlänningar är då har allt 300 000 och vi är då gavar allt 300 000 eller vad vi är då. Så vi vill se om det är att troplar tja en någon famentare följt sig allvarvärda sitt mål. Och så har utlänningar en ettlig gamla skrifthövd ägstnä. Alltså tärra mål hur vi är fest av blä allt tog faktiskt från norrna tog och lycka till den idé. Och det har haft ett öliga högt, vad ska man säga. Alltså, utlänningar har då öliga väl att lysa i mån till åndorfolk och i gamla dövon. Och när jag har haft ägång till böcker. Så här är nekromoner som ger att malen är ganska inte helt i som stövon.
1: Ja, hetta var ein sindur um malbrøtingar Bjarni. Tu allar ausni at tosa ein sindur um flagge ella or í samband við flagg og flaggjing.
0: Ja, eg havi funnið nokkur or fram um í samband við flaggdagin og nú er flaggdagur her fyrir. Og orð flagg er kanska mest upplagt að byrja við tøy. Orð flagg er tað sum við orð sum við der vanliga brúka um tað sum blaktir her uppi og flaggstongin. Men året flagg är nog inte upprunnaliga ett norrönt år. Helst är det kommit in och i förrest omvist angst. Och danskare är vad helst finns det ur tuskon. Så detta året finns det inte, eller fanns det inte i norrönt. Men vi tar var korsen i andra år som helst är i familj vi tar året. Som till dömes att fleja som inte är, kanske inte är så vanligt år i det. Alltså F-L-A-G-A. Det är kanske inte så väl känt, men det har varit brukt eller blivit brukt om kläder som är av och som hänger och läs av kroppen. Och det kan man ju gott omynda sig att det minnas inte om ett flagg som blaktrar och vissa kläder hänger och läs av kroppen och så kunde det blaktras inte resen. Ja. Och så är det andra år som flaggra eller fläkra. Som mestja blaktra i vinter. Jag vet helt inte hur vanligt det är i åren är. Men det är ju just det som ett flaggdjur. Och det är åren har vi varit till i förskolan. Och det är tatt skilt vid året flagg. Så självt om vi inte har haft året flagg så har vi haft andra år, luknande år. Ur som kan man säga. Av som och råd i malen. Och så är det andra år som kanske är synder långre bortifrån. Som ägstnivå familj och till år som ett flontja och ett flaggt. Som helst eisner av som råd.
1: Men året flagg har vi brukt så länge som näkar nu livande minst.
0: Ja. Och ja, det här gånger helst vi kunde helt efter till, ja. Hvis vi skulle skåta så kanske efter i 1800 eller långre efter vad man har brukt det i förskommalet. Till att land här var flagg är ju för så att eisner ett förhållsvis nytt fyrbrukte. Alltså, nu har vi inte kan det här så öliga jötla, men det råkar skia till äldre än 200-300 år att att det blev vanligt att ett land hade sitt egna flagg.
1: Men hur är så upprunnen till året flagg?
0: Ja, det är synd att säga när jag kommer upprunnen av en sån år. Det är imska teorier. En teori är att året är ljåhermande. Det vill säga att det är just efter ljåen som också ger till att det där. Så ljåsammansättningen och i sån år ska liksom imitera blaktringarna. Så till dem så tog jag det att året börjar vid FL och det ska lukka som herma efter sådana här ljåerna som akkurat ger som blaktrar. Men det är som möjligt att det kommer av en indoeuropeisk råd, PLEH, PLE, som märker akkurat flatt eller brett eller slatt. Och vi tog ju nyhet som vi har brukt om kläje och så gärna om flögg. Det är liksom det här teorierna som är då.
1: Men om föreningar inte har brukt året flagg, kväte år man då så har brukt?
0: Jo, helst har det brukt året märkje. som jag är snitt

0: som vi kallar okkara förska flagg. Merkje nok det året som har vært brukt om flagg i norrønær tøy. Og da var jo flagg som jeg nevnte ikke brukt av samme hot som idé for at hvert land hever sitt flagg. Men da var kanskje heldig å tale om våpna merkje eller akkurat lyknande. For så vidt var det heldig ikke alle stedene at det var det som vi ville oppfatte eller kalla lånt. Det var mer små rydger og sånne. Og det har jeg haft kanskje sitt våpna merkje. Så det som vi klanar och familjer som har haft synne mest. Så mest har vi det året som har vært brukt. Og det året kommer av året noen marsk. Som opprunnelige nok heier mestingene en grensa eller en trom. Og det går så atter til en indoeuropeisk råd som kalles morgs. Og som har haft som mesting. Altså det er mest marsk eller en egg eller en trom. Og det er fullt av åren i den indoeuropeiske malen som kommer fra hessa rådene og som hever mestingen av marsk som i grensa. Og det året har eisen vært brukt om alt mulig annet, tror jeg at dette mestingen grensa blir overført til alt mulig, til å lukke som å si at her, bænt her, stekker okkurst, eller bænt her, okkurst. Så det eisen vært brukt om vire og om tingdar mat og forskjelligt. Så vi tar jo året en mørsk som kommer av to samme, mørsk og flere mørsker, og til reisen vi har brukt om penger, til dømes mørsker, en mørsker, det var jo en myntent.
1: Ja, og et år som også vi har brukt, det er hunde.
0: Ja, hunde er et år, nå vet jeg ikke hvordan vel kjent det er, og hvordan det har vært brukt, men det er vel kjent ur kvevnen. Og her har vi da mestingene mastrar toppor edla en kula i mastrar toppen edla i en stong. I kvevnen hører vi ofte at her vondt og segl edla vondt og flagg i hunar hot. Og det mestir at segl edla flagget verur vondt helt opp til hunan som topperen edla kulan overast av mastrene edla av stongene. Og i akkurat her som førende så var det brukt i flertall, altså i hunar hot. Annars hevor etla heje og eisen ærer mestingar i føreskolen, og jeg vet ikke hvordan jeg hette var brukt, men takk om du mestja et trehånk, etla et handfeng, etla et halt av imenskån smagen og løtten. Og så kunne du eisen mestja et øyre av en båt etla dreja band og kjøkkenen, og så kunne du eisen mestja en rokkaslå. Det var noe som var fast av veggen som du sette rotchen fastan vid. Og hette man vel, jeg ville avkjent det der, og knivet vi.
1: Og hva gjerne kommer året?
0: Året kommer ur norren, og her tar jeg at hun, altså ha, jo, eller ha lengt o, en, så tve en. Og her tar mest, kunde mest, i mest, da kunde mest, bjattnar unge, da kunde mest, døyra unge, og baden, da kunde mest, en spjallebrikker som man brukte i borspjallet, eller en terninger, og så kunne det enda mestja en ferninger eller forskanter som var skåren ur spidje. Så det er en rett og slett imiske mestjinger, men så sjående kunne det eisne mestja ta overste i en mastrar, en av master. Men det som er nok stått til hans årene, nå tar vi om disse brøytingene, disse ljøløytingene, at en er vel til en i norren årene stein. Og det er akkurat det samme som er hent i høsten årene. Dette året gjør ena for it honer, vi er i enda noen, og så er NR blivet til NN, og tog vi det til hon av norren. Vi er noen lenkene enn i til endans. Og i førskolen her dette året så finner jeg en veika benting i stedet for at få OR som de vanligene få, som er så gjerne vanligene få. Så det blir til hone i stedet for honor. Men i prinsippet noen kunde det godt bli til honor i stedet fire. Men det er det så ikke. Og det viser kanskje at det er øyelig ofte undantøk da vi tåsa om maldrøytinger.
1: Ja, hvis vi nå at enda skulle teka sammen om Bjarne Kvete, hva du så hva sier?
0: Ja, hessa fyr har vi tåsa om nøkker vivskifte som gjør det seg galtande og i åren som steiner, stålor og uysor. Hes i år, it og stein, stål og is av norrønnen. Det vill säga vi långkon Charlie vi ända andra ordnon och vi ankar OR ending som vi föreskår. Och i utländskan är det här till staten och stotel med en is vi bara till is. Men i föreskån händer samjaunar. Det vill säga att hese åren får OR innattor till att det är standard kvörfallsending för stärkbänd kaltjensår. Så vi har år som mävor, bator och bilar och så vidare. Det har varit OR och till få hese åren till eisne innattor. Så stein vär till steinor, stål vär till stålor och is vär till isor. Och så tar vi om några flaggår, eftersom flagg där och stått sig nu är. Och flagg är det året som vi brukar i det, om flagg som blaktrar av flaggstånden. Men i gamla döven har året mest helst vi brukt. Och det är det här som vi kallar det förska flagget. Så det här huskar sig väl. Och att enda så tar vi om året hona som mest topparen av en master eller flaggstång. Och här är det så orangen som vi känner i kvällen att vinta segl och i honarhått.
1: Ja, detta har alltid varit till senaste tjocken. Tack för Bjarne Stöntun.
0: Själv tack.
1: Och vi är färre att tjävast vid en stort brott i rönare av åra böckasändningen som Johan Henrik Winter Paulsen här i utvarspen och i Alfjärs och Fors Arnon. Detta är rönare sändning från 1902 och Fors. Åra välber att de första dagar.
2: Som kunnat är Mali i heilen i bröjting. En så kallad malvittla kan täcka sig upp för undertöka av flera och flera till hon hever brett sig så via att vi vill känna henne som fullgildan lot i malen. Men det är det som färger och tema så vera. Men jag också är att det är inte så få som håller det vara spädd att ekvart målsligt ett känne för tjejte då jag inte nå väl vill omvanta och gammalt vara rätta ta i onkor, hälsböten och unglingar så att du akkur inte vara helt jag vara målsliga bänt. Då jag hellre åra bojen till att vara nejut att säga till och är en måltslig onnåttla för hötte fyra sig. Fyra mynden, bägen goa och en vanliga, har så stört arin och släpper en malvittla av att hela ljóa eller suttjösta prente är kött att fjölten till grätt.

Nu kommer första av fyra sändningen om sångaren och sångskrivaren Bob Dylan som satt ner mannen under 45 år. Maynard Jensen lägger röjna till rattes.

0: han sanje som valgte, så du her avhåverte tatter som døypa kvinnomyndene og gjør henne mer fjøl tattaja. Og herfer her å nevne eintarra. Et nå kunne vi si at mynden av kvinnene som uten hosjøen og herskap kan fæta som en vimesing til okkara søvo og okkara tøy. Herskapere har omgående vært diskav så nek som nå i heimen om de seneste øltene. Vi kunne bare nevne navn som Adolf Hitler og Josef Stalin omframt i okkara tøy forsetter. Jeg skal ikke nevne tære navn, men forsetter som uten å blunke myre folk i tusentallet ikke holde seg rett til å teke veldig lande øker fra demokratiske og humanistiske London. Og vår ikke bare nazismen og stalinismen hos jønner. Og i møte valsens, herskaperens og stultorsens reliefet sett en heimsbeke av esterlenskens slag, som vi eisende kjenner fra en vismann som Jiddu Krishnamurti, og hvers jeg kjenner meditasjon, en mukt og gaven at skilja til som vi underlodet.
1: Du er yst om Krishnamurti i en savne kjøtter.
0: Det rett, det har vi, ja. Ja. Jeg har eisende hårstand ennå før.
1: Ja.
0: Og en boi i Sveis.
1: Ja, det interessant.
0: Ja. Og nå nevnte jeg det her, hvers jeg kjenner meditasjon, en mukt og gaven av skilja til som vi underlodet. My love, she's like some raven at my window. With a broken wing. Takk for det.
1: Jeg sier selvfølgelig takk. At det var vøkker utlegging. Og jeg har hørt stand og sendt en tverfner konsert, og så har vi lyst til øyene jeg kommer, og så har jeg lyst til tekstene. Det mest visuelle som jeg har til en rauner som stender av vinterskarmen, og han har brått vansjen.
0: Ja.
1: Og til at jeg begynner vi at hun er det øvete av politikk, kan man si, ja. Og en er øyne politiker vi er andre spredt av konklusjoner på vetsene, ja. Det sier sine statements. Og hun er trygg som øyser som eldre, og hun er hans her haltepunkt i verden, men hun er uten, altså hun er som tøkn, og hun er uten herskap.
0: Ja.
1: Men hun er tar du ta sig om listorna så tycker jag att hon är metaforisk kan ta kan hon nästan så hon är hans love,
0: yeah.
1: Men han är just det som han har hotat sig att det är en öle politisk tui här som han inte ordentligt vill vara politisk
0: metod
1: tui att hon är ett nästa sagt ting som vi än lustar efter tror jag så att det är gott tror jag så att och här som några andra år alltså Vietnam kritik ju läggs en lej och sådär.
0: Ja.
1: Men kärleken och allt det här. Allt det punkten är inte svär. Jag är väldigt glad för att du valde den här sänken till han har sagt mig det.
0: Så. Ja. Han är väldigt rätt. Jag skriver en grej om alla sänken, ja, förresten.
1: Ja. Jag har också sagt mer än 30 år han skriver detta.
0: Ja, det är helt otroligt.
1: Ja.
0: Han är tydlig en. Han har drypt, han har vitam.
1: Ja.
0: Ikke noen vanlige popper.
1: Nei. Så jeg får si at det er tusen takk, Hannes Kampan, for at du ville komme til oss. Om Bob Dylan, nå har han fått til 5 forsvar. Tusen takk for det.
0: Ja, tusen takk. Sånn veis.

0: Nu får vi ta oss av Paolo Gart, og ta verur et senter om en sang, og et senter om når hun blir lortet på Dylan, og Paolo er selv sunnkjennig, og så hun bøkmenta frøyngur. Henne er sergrøn ommelder, men ut det slipper hun over fjepar igjen og løtta, og hun slipper å si et senter først om hvordan hun ble på Dylan-fan, og om ganske også opplevelse, og så får vi det til oss som sannsyn at nå.
1: Ja, takk for det. Stolt av å være på en vi, og ikke til å si jeg mener, så var det ringt at jeg fikk til oppgave å velge en sang, så det ringte å velge en og eneste sang over rikvene. Men allikevel så var det nok så kjøtt at vi da hadde skrevet han, og det kan jeg komme etter til, kanskje. Men hver dag begynner, så to nevnte jeg også når jeg ringte at siste min pleier å si at hun fikk en band fra pappa min da var 12 år. Bob Dylan band, og det var en nudjo. Så kanskje jeg begynte det angstens her. Men det er alltid jeg kan si at den første høyla platen til Bob Dylan som jeg var opptidgen av er eller lyst til etter. At la min kjøkken og de døde vel var Shot of Love som kom inn i øynene først. Da var det så bare 5 år, så det var 17 en tid, men her var Neko Sanger som fikk større antydning for meg, Heart of Mine, Watered Down Love, og ikke minst Every Grain of Sand. Så jeg at da jeg så kom student, så møtte jeg Neko Sanger noen atter første før. Det var i Ørnge, jeg fikk en nødvendig engelsklærere, og fikk til oppgave at skrive stod om den sangen. Og det var først før at jeg opplevde at man får noen oppgaver her som man blir begynner med å skrive om også virkelig eller så. Og det var først før at jeg fikk eller at jeg følte så jeg fikk ordentlig påstå og reaksjoner på akkurat som jeg skriver i en stil. Så det vaknet kanskje også nok som jeg var studenter til henne og fann noen vinkene her som også var AHA i Bob Dylan og men særlig har vi tog sånn jeg var om One More Cup of Coffee, som jeg har lyst etter til den dag, det er veldig nekv. Og også når jeg har prøvd sånn chans, han var i Kvara Sveriges innest, som var stort litt. Så ja, det er ikke så lagt at velge seg sang. Her har vi også tver døtre, som også etter Bob Dylan-sangen, som han får hodet til å velge seg. Sarah og Visions of Johanna. Så jeg liker kanskje synser til å si at at jeg har tvært røtter som øyde etter Bob Dylan-sangen, men det er kanskje ikke helt vildt, allikevel. Og en sang som har fyllt nekk og sustene, som jeg har lyst til å lønne etter, er Things Have Changed, som reker tøyer antan halvtid, vet jeg, eller vel. Men da jeg skulle velge en sang, så endte jeg og Most of the Time, tror at han venter etter, og etter kanskje at han mist ettervendt sangeren ui. Min liv i Vøytjøl, kanskje.
0: Most of the time.
1: Most of the time.
0: Han er fra?
1: Han er fra Oh Mercy, fløvne, eller platene. Og ja, altså han er så utrolig anfaldig. Og jeg halte at med damer han så vel til at han hever et hole som øyelig ofte passer til et hole som er jo i. Han er jo ikke mellom, han er han hunker akkurat som i luftene, og han man nesten peter den ujan, eller han börjar nesten ikke, han er nesten börjar hvor årene börjar, og han ender nesten ikke, eller så han peter bare ut. Og så sitter han bare utrolig vel, en perfekt sanger på øljene og mat der. Og så får jeg huske hva er det som er så hovbindende, og så hun tekende for meg ved noen, og det er det som er endetøkende. Og jeg får huske om er anaforiske tekster som man kjenner jo en av ørkene av, og det er kanskje en sporstur til å rite om denne skrivene sånne ischink som alle reglene blir lykke av, og så skifter man i med skåret ut, og det er ikke mer og minne vel, men her er akkurat som en perfekt hold til som most of the time er. Byrjan og snir setning og noen.
0: Ring them bells, er det samme platte?
1: Ja, og ja, og snir en såren, og så får jeg huske om symborsko og Possibilities I Prefer og forskjellige sånne sanger. Men dessen her, han eller helst døpter, og han begynner ganske man føler det så positivt. Most of the time, I'm clear focused all around most of the time. I can keep both feet on the ground. I can follow the path. I can read the signs. Stay right with it. Og så kommer aksjon den første fornemmelse av at alt ikke bare point fram. When the road unwinds, I can handle whatever I stumble upon. Og så kommer den første stinkeren, hvis man kan si det, så sier ikke I don't even notice she's gone. Det det som det store problemet.
0: Det sier han stender vel og har fokus nesten alltid. Og han konger av gøttene. Og han ser skiltene. Og han tror jeg leser det. Men
1: ta.
0: Så kan man vite last.
1: Ja.
0: Og så det noen som han har vist.
1: Ja. Og så held det frem at, at man har finnet en fornemmelse av at det er ikke alltid. Og det som så henter at formeren for å bestemme innehalt i sannsjen og man kjøtt fenger at at han handlar om allt det som inte blir sagt eller så visst. Och att han det formar en smak som menar fram det som är synjen eller att sankrens nu sjö om att om alla det lötna tar det inte är most of the time. Och också en förnemmelse för tui brightest och jag kommer så en brick här som han säger most of the time she's not even on my mind. Og her som man aksjon fornemmer at nå fornokkelse, og det som han røyner bittler seg selv inn, at han ikke legger ui at han var mist, i hattene, og så at han at så kommer ærer, han har forrest i setninger her, som han sier, I don't cheat on myself. I don't run and hide. I don't compromise. I don't pretend. Og så vet man, her vet man at ja, det er det som du gjørst. Just nemlig ødeles tingene, og sangren vil ofte tige fram som en sånn som ja, det her er jo allutende frase og følelse, eller hva man skal kalle det.
0: Jeg har faktisk ennå for just et bøkbent helt hodtak.
1: Ja, Enlighten Me.
0: Jeg vet ikke om ordentlig tog meg at det var ennå for en arabsk studenter som kontaktet meg med Spyrja. Om vad han skulle skriva om Bob Dylan. Han säger att professoren John var en svig på att han får skriva om Bob Dylan. Det är Bob Dylan är senast. Men han var från Marokko och checkade universitetet i Marokko. Och det är professoren säger nej. Men så vill jag veta om är det något som något ämne som är pura och kontroversiellt. Så säger jag att ja, det är det till att jag kan helt nå sank någon är och så eller så en e och en to och här som to är en kvinna. Det kan du att läsa så. Och ofta är det or no, I want to hold your hand och sånt. Och så är det marital bliss, det är att look the pair, ett lankrisa, ett attamma. Så när sanken är också attamma. Och så säger han det känns ju med omkant så känns det.
1: Ja.
0: Men det är så sjukt på en annan hela till och med att rock kör det med mig nåt.
1: Nej.
0: Så jag var kört där. Kat lägger ut. Men det är så öd för någon sån sjanker att hata var så te.
1: Ja. Yeah. Men det var ju inte te att jag track som att den entertökan är most of the time till hon som ja fär att läsa känslor fram om att ja men tar picka lite lötnar som det kan ska bli kommer fram att du växer aktion och tom alla rinar så aktion förnemmelse för tog man kan ju sätta tog in i så här boxen här så det fyller stadigt allt och tar han så syr först ja det enda vi än säger I don't even remember what her lips felt like on mine så aktion ja to minst det har helt otroligt väl det är då sida ena för att säga att och alla stannes och alla tygna så fyller det allt eller så. Och jag säger det. Jag syns inte. Men med dem, alltså till oss när vi aktion ta jeg sier at hun så høylstøypt, eller en sangrym så høylstøypt, og så det langt ut i første ørent noen, I can follow the path. Nei, ut i neste ørent noen. I wouldn't change it if I could.
0: Mm-hmm.
1: Og det aksjon, if I could, han kan ikke prøyde det. Og så kan man kanskje også, han kan ikke prøyde det nå, men for meg så blir det også en sanger som snur seg om alt det som han ikke vil avvarske nå. Og det kan godt være at han øyne for å ha haft avvarske nå, og et eller annet i samband med hese kvinnerne, men, men han handler også om alt det i løvnen som man ikke vil valgt det. Og det man kan gjøre nek for at røyne få omkran at vira seg, man kan gjøre nek for å få røyne omkran, få omkran at være god ved seg eller elske seg, men man er jo ikke valgt her. Og det her kan også handle om alle sånne støver. Og jeg halter at han er som ganske veldig negativ og handler om hva som er ferdig og sånt, men han er også veldig trøst og rykker på omkran måte. Det er hvis man kan huske lokust om det, så det bare så det most of the time at alt ordentlig godt. Ja. Så hvis man klarer at aksjon teker rei av tøyene, eller atter, eller fornemmelsen av tøyene. Jeg vet ikke, han er bare...
0: Ja.
1: Han er borsker og søter, og til å snakke ved tøyene, noen som bare rikker så vel inn og gitt til sin gitarren, som bare ligger alle tøyene.
0: Ja.
1: Så han er forusket endertøkene av sånne bassen, noen som kommer inn alle tøyene og kører minst seks før en sånn.
0: Det er ikke helt å si at det var notorisk strev til å ta en barn og arbeide sammen. Han og produseren.
1: Ja.
0: Han kjørte også Time Out of Mind. Daniel
1: Lanois. Ja.
0: Daniel Lanois kjørte en tverrplater til Neville Brothers til Sørst Forsnån. Her står Østbjørn på Dylan Sanger. Og han kjørte tverr og eller viktigere YouTube-plater. Joshua Tree. Og Unforgettable Fire alt, ja. Det ble ikke nekstere enn
1: det. Det ble ikke
0: nekstere enn det. Nei. Det ble vårt.
1: Ja.
0: Nei, for det. Og det er jo veldig populært i midtsøren folk som Bob Dylan, at ikke dame er YouTube, men han elsker Bono, veldig nek. Og han sier at alt man elsker til å løpe noen til å sitte til borsen med Bono, til akkurat man sitter på en torch, man vet alltid man fyrer angsten. Da sitter en, ja, en freight train, sier han. Den platan er rundt å skapa en sånn, eller tøyr, rundt å skapa en sånn stemning som sånn New Orleans swampy sound, alt man kaller det. Det er jo i øyla tjøkken først, platan, gitar jo og sånt, og som bassen som kører alt av døgnet. Mm. Som er alltid snøy sjanklig livet nok, snøy.
1: Mm.
0: Og så halte jeg også til at han sier etter, I'm clear focused all around. Til han har sendt noen at det er øyla. Lurikjøn er øyla praktisk. Det meste så stand jeg vel. Jeg tror jeg leser alt skiltene. Jeg tror jeg leser kort. Jeg skal nok finne det hos ned. Men så er det alltid etter. Så man husker om alle døy. Det er hvis jeg husker om hans sendt som øyla er øyla kjenter på her. Som etter, what was it you wanted? Hva er det som du vil? At bare vi har fast å komme inn til han sier. Og så sier han, hva var det du hølte? Altså, livet ble så at jeg hadde en anker som hever også se av igjen, og han tenkte ikke lort dette. Et eller annet teker Man in the Long Black Coat, som klikker i plattet sin kjalt,
1: ja. Plattet, ja. Det er en som har
0: men det er så og en dame som møter en mann i øyn og syr hans første frakka og hun leter hans til alle hjertet til seg simpelthen. Så vet man ikke balladen 18 år, der vi får vite til at akkurat tre er slitig opp i rød i stormen. Og så endte det vi Shooting Star, her som han også er først med henne, så er Shooting Star, nå fyller han 5 år, så. Og så sier han, sin Shooting Star tonight, and I thought of me, så også han selv. Shooting Star, til er et eller annet dusj, så er det vekk. Og da blir det en sånn umynt, det er jo, sånn flash. Da blitser en liten løte og så. Så er det vekk, og så spør han ikke om hva er det han for noe. Og så sier han, en av hverdags sørst for tog i radio, og en av hverdags sørst for tog i fjallabrettene, og lortet bare etter en snart tog som er skramblende, og lortet etter motoren, og lortet etter klokken er ikke. Ja, det er jo en ekpå spil, men samståndet så er det så hørt at det er en shooting star. I halvtidsen i sjanken er det sin tre. Samme hullen.
1: Yeah.
0: Att det är öjla nekv på spel och någon. Men för det mesta så klarar han.
1: Ja, yeah. Här är också nog så. Alltså att det är själv, alltså av noktan eller att snöjta sig självan och säga att det är lite ontjöj, men jag kan inte sådana att det. Men här är också ett sort, ja men också det är ibelivelser och man kommer förbi det eller.
0: Jag förstår mig också inte något konkret till att det är nytt och fors och ta åt fors för en underhållande turné som man kallar Never Ending Tour. Så han sagt, själv inte ändrar den här. Men det ändrar som är för en dödse. Nu är han 5 år så han spelar stadig koncert.
1: Mm.
0: Och han har haft samma basist i sedan 1924 faktiskt.
1: Ja, yeah. Var det han som...
0: Så jag tycker att det lever väldigt praktiskt. Han sitter i en buss och lämnar fläckvar. Och eller stör han parsta löven och läser böcker. Och jag vet inte, han är kreativserien. Han har ett dansk och alltså, broen och svart. Så jag säger, löv är väldigt praktiskt och...
1: Kan vi tvåra så om konsert i 2013 sitter där vi är.
0: Men
1: det minns det allra bäst Duckin Whistle. Som okay. Östnä.
0: Okej. Okay. Så han får vara speltur i att för en ersäntning.
1: Ja.
0: Jag snackar med en unga man som tar mot hans ansikte.
1: Ja, spännande.
0: Jag minns bäst den som heter Long and Wasted Years.
1: Mm. För att det är konserten.
0: Ganska är en mysk version av Most of the Time. Här han säger att... Så 2 trains running, alltså 2 tåg som körde. Så en såg ut med det 4 mil med det. Så lyckas bra. Klagsvig till havnar, så nek längt med det körde så en såg ju. Så skulle äta sig fälltjast. Det är allt kämt last så är det. Kanske spittlar du i. Det är inte hundalig sankralt. Det är alltid större sankralt att köra hundalig.
1: Nej, det är alltid jag känner. Hur slår du att du äter som sankralt?
0: Alltså jag också är nek om att det heter första flövan där vi begynte att köpa flöv. Vi måste bara tjockra i 1922 och han kom omgående till att ögena flöv alltid. Men flöv kom där i huset till att himbötchen. Han hej köpte sig och det har alltid varit första på Dylan flövan vid åt. Och det säger hon då, hon är väldigt fyllt ögena nek så är han ungdom någon och vi är i tjocken alla fastnar löv någon. Och hon blev vi att vara extremt gå. Halldje. Och nu har vi sittit och stått där i sanchen. Och det låg väl att en annan dag så får jag en annan gäst i en studier att prata. Och som vill ta på höra akkurat samma sang. Det är inte så att det är 6-8 sanchen är väl i mitten. Och det var ganska touchfask när vi välja 2 akkurat samma sanchen. Så faktiskt är en ökänd sanker.
1: Ökänd sanker? Ja, men kvi?
0: Ja, det är
1: ja.
0: Ja, som betänk skulle ha varit 22-34-34. Alltså, det här en film som Big Lebowski som körde att Efra Lustet, The Man and Me, som körde The Man and Me till en större Bob Dylan-sang. Den filmen är väldigt flopp att börja vid. Men nu är den bara...
1: The Man and Me, Lustet, som i morgon, ja.
0: Och den sangren är akkurat som den filmen, Big Lebowski, att han... Han växer vid tygna och han växer inte i ögonen nu. Alltså, most of the time är inte en sanker som nekvar och spalt. Och det är kanske inte en sanker som rävliga nekvarst efter och här som inte sank. Men det är något flott, dåligt. Och det är bara musikren och jag har alltid just texten. Det är ändå väldigt perfekt ur alltid texten. Man blir tymlad på via lorst efter. Så inte som every grain of sand. Då blev 5 år. Jag tycker Bob Dylan inte är kvarskvöld. Det är inte every grain of sand. Så han blir stressad.
1: Gör han det?
0: Det gör han kvarskvöld. Synker han kvarskvöld.
1: Onward in my journey I come to understand. Men det är vi att kvar man hör det. Först, jag har alltid att jag har lust att så mycket tulla efter Ola Nikon. Bob Dylan sang hon att det flesta känner jag först från honom. Här som det kanske är övrigt att de flesta folk någon att man också man kommer också sen så ser jag det heter Adele och så sådär.
0: Det gröna ett mer att det var en känta som skulle synka och säga nu får jag synka en sang till Adele som heter Make You Feel My Love.
1: Stortligt.
0: Så korsar jag hjemme och så fanns det in det och så rast.
1: Ja.
0: Men jag vet inte, som du säger det här att Bob Dylan sen kör allt bäst i sjunker andra synklar och det är alltid inte.
1: Men
0: allt som
1: en sang kände jag först jag kunde rattling home. Because we're that way.
0: All along the watchtower.
1: All along the watchtower. Kom jag känna att jag kan ju till.
0: Det hade brått och ett vers. Han blev sin tur. Han hällde inte så gott.
1: Bob Dylan hällde inte så gott.
0: Nej. Men alltså.
1: Var det sin tur som i höjtalar? Ta i nytt öron du kom in. Sankja.
0: Var det MC?
1: MC.
0: Ja, MCs fitter. Palla, är du eller klar för att det är till er du är ett fackfolk när bokmenter och du är ett du har sunt allt ett liv och du är stolt att prata vi en som har varit skeppare så är nog är smakenta och
1: mellan 13 och 15 år ja. Första
0: du har nog haft det förhållet den här chansen kanske så är nu känns nu första gången kommer
1: ja det har vi nog
0: kanske jag i en shade det var
1: oha
0: så men det ska sägas att det har varit så smakenta så
1: Mm-hmm.
0: Så.
1: Ja, men det var inte så huxa så fackligt eller något, men
0: Nej, men tanken är tillvis vid att 18 sänker, så att vi kunde ha haft maraton. Nu var det en sänk.
1: Men jag var så kusser inte tan bakmynda fröngren vid sånker vi är som då chatter ta i Bob Dylan fick Nobel.
0: Åh, nej. Tack för det. Tack för det. Jag minns att jag vaknade att det var oktober utvett 16 alldeles. Så hörde jag till inte på Dylan och jag finns ju Nobelpris i det. Så att jag fann, jag vet inte. Eller igen att han kom och säger till mig. Tänkte, åh, jag tar för att spära mig för näkvar i löven.
1: Du får ha ett förklaring, no?
0: Jag släpper mig från att diskutera om det. Så det är färdigt.
1: Det är så gott.
0: Men tack för er, Bella.
1: Ja, tack.
0: Bye.
1: Bye.

Ja, vi börjar vid sanglöjtje, tog i september vera synningar av löjtjenån klockaren i Notre Dame och i Norrlanda husnån. Talan är om en nyskapande och ambitiösa verskattland. Här bärs fem löjkare bära atla synningarna, spela atla löjkloder, synja kör och manna orkestre. Fyre att detta ska bära till är och paddlor och jovföret finna samman, flygel, kontrabass, paukor, tvörflöjta, gittare, marimba, pumpo, orgel och nekv under jovföre, uimenda Notre Dame-kyrkjena, Gleieshus, Götur i Paris och i 1402 och mängd.

0: Ja, og Alan Menken hefur gjørst tónleikin og hann eisini gjørst tónleik til millana Aladdin, Beauty and the Beast og The Little Mermaid.
1: Ja.
0: Brúka tíð hans er útsettingar etla gera tíð nekka breytingar í tónleikin og eisini.
1: Det är den samma tonläggen men utsätter för Imus Ljófare. Till originala versionen, alltså i sanglägen, tar er det ett lydigt symfoniorkester faktiskt som spelar allt det där. Och det här blir till, tar vi bara film. Så en pass av processen faktiskt är att skulle omarrangera alla chanserna till åkare besättning. Som eisen är väldigt intressant och en kreativ process här vi har eisen inkorporera kvært fyrir ljófyrir vi då að spela, som er nokks negg vist að segja mittel okkon og så er det eisens indre en praktisk seg som Jakob tås om hver er tørker til að spela et ljófyrir til okkurs avvist tørspunkt det er ångt du skal ångt vera sangare etla leikare så vi det eisens ångt du kombinerer at man er ganska leikare og tonleikare samstundes som sagt, ångt er heilagt.
0: Men hvordan ser ut han tilgang til en verre å sitte og omskrive til han? Det er jo også mitt største arbeid.
1: Ja, det er det. Det er vel en brainstorm, særlig med åkken film. Hvordan vi kommer til å gjøre det spennende at han vil gjøre den, og han har slag av utvikling, tonleggermessig, og at gjøre det fjellbrøtt. Og så har vi faktisk, bare ferdig i gang, det har vært alltid med åkken. Också är sin pura a cappella. Till dömes introsangen har vi gjort. Har vi till dömes brett för att vara ett kämpestörst symfoniskt arrangemang till att vara ett Cindy Barbershop-aktigt a cappella arrangemang som vi fick badjamon till att göra. Han tog väl att arrangera. Så det är imisk sådana här ting som vi brukar. Jag kom till dömes att spara fagott och Maria kommer att spara flöjte och här är kontrabass och ötlinje jobbförande som du nämnde. Och flera träder.
0: Mm. Ja, og nu nevnte Samuel at han ble nok så hodtidgen av tonelagen. Vi kjenner jo disse her filmene, Disney-filmene, og til fantastiske tonelager. Halde jeg ikke også så ved hva er helt og at tonelagen er så gav vår.
1: Ja.
0: Et damer der vi har noen.
1: Altså, mer da man ikke vann Disney-tonelag. Ganske særlig at han fra Heser i Påkene, øyla velskriver, øyla flotter. Men jeg halte det som er særlig for akkurat sånn her tonelagene, og det er ganske at det er sånne elementer som vi blant er på i. Altså, det er sånn at det popper til tøyer, og så er det sånn størstlige og orkestralt og koralt, altså mer kyrkjelig til tøyer, og ångt du alt flatt av sammen. Så det gjør det øyla fjoldbrøyt, ja, extremt flott och alluka väl alltså en rikvär öra hänger runt som man tyvärr tar man lever ett film någon ett första där tar i Norrland och så vant jag en rikvär sank någon som man blev att synja så är det liksom så skulle det där är så här filmen så det är sån fantastisk blandning av imuskon släge av vökron och sånt och tonage.
0: Ja, Jakob, nu säger Axel att här är det just när Floyd är inte mer existentiell tema i Leutschnon.
2: Maktgjernt og gjernt som helt.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, jeg følger og teg, og hvordan bruker du teg som Leutschjøret?
2: Ja, selv om det er en parstre av det. Det er mer og samme som vi vil være og snakke teg-temaene enn i Leutschnon. Jeg har alltid at, jeg husker jeg vet at vi er nekt mer praktisk bant alltså här till gångna
3: det här som är av arbete vi bara liksom hur man kan få känslan av att det är ett ställe här kan man följa fri show och ett ställe här kan du kan renna in i en kyrka och så kan man inte täcka det men samtidigt så är det fängelskapet och det är det här vi att han är satt där som alltså Quasimoto är satt där som ett monster, ett djur och det är en av sankarna som kommer fram i ändan och i början om man är ett monster eller med över. Och det är lika som i början och änden av Leichnum. Och det har vi också syndrom, det har man ska skapa. Och visa lika som paddeln för första färg, hur man kommer in i paddeln. Så det är lika som bara att tänka till iverstora temen. Och det här inkluderar och alltså att det är en hel ras är förfyllt och sådana här tänka.
0: Jakob, är du en hodigen av tonlagnum?
2: Ja, det är jag. Og jeg kjente ikke sånn jeg kan tåne gården fra gongen, og jeg sier som Aksa, nå sitter vi og morrer da, og jeg må eisne vi ganger, at nå kjenner jeg faktisk bare sangleisen fra nettet nå, og jeg synes ikke mer til tarra versjoner enn til dette pompøse, synes ikke monströsa som vi först hade er ut i versionerna som jag vill säga. Så alltid tarra vinner vi näck från Botslångt då. Tog att det kunde näka helt annat ut det är så få. Det blev ordna näka näck bättre att
0: Ja, och vi är ju först i maj och synningarna är i Norrland hos nu i september. Kvar ligger verskattlan nu och kvar ligger fri framman?
1: Ja, här är näck individuell fyrräkning till 8,5. Alltså bara till mig själv med lums. Jag ska vänja. Jag ska inte klaver. Det känner mig inte mer så själv. Men fagott, man rimpa och tänk och sätter ett miljöförare. Och så är det emissionläggare lite i snö som är redan sätter mig fyra. Och sang, vi får ett sangundvisning och här är kor och så. Här är en individuell fyrräkning fram till sommar. Och så här har vi denna vänjningattland för allt sommar fram till premiär här. Allt möjligt ska hända och ting ska sätta samman och ja, det är ganska det som ska hända.
0: Ja, men jag får säga stora tack för att prata, Jakob Weie, Samma Black och Axel Remmel och gåa ett när vi är i Hesseverskattland, alltså att sätta klockaren från Notre Dame upp som alternativ en sanglöjk eller omgjord en sanglöjk.
1: Tusen
0: tack för det.

0: Så ska det snickva sig om vinnerlöjv och list. Tog nu frutja dagen vid återvändande rastämnan Tonic som var 44 i 2023. Och i år är det alltså 44 att kippa vid 44 rastämnena. Här vinnerlöjv och i värsketan tökne och kreativiteter och inte minst list. Vera blanda samman och folk kunna hittas för att få uppblåster och tälla hosgott och hoksaner. Och i arbetet lagt ur av innovation, nyskapan och hur nya tankar och tekniker och vitla skapa framtiderna. Och fyrkibarna vanta över 200 alltjöva luttakare och över 600 luttakare av rastämnen tillsammans. Det är hosgottet vinner framme och värsketar huset framtäck och vinner alla rajer som kibar 4 tonic och klintrar i huvudstol i 2026 och här omframt är det flöjd stolar. Jag har väl lejtat mig om man i sjövande huset och sitter här samman vid Solay, Hera Dötterhammer, Susanne och Larsen och Greg Wehrli till det fyrkipa tonic och er och sin stånare här. Ja, välkommen i kultura.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
3: Tack för det.
0: Ja, och till det här var ju Ulla Negagera på nu, så Greg kan för att fyrkipa vågare. Så är för att ta sig vid ikon Solay och Susanna. Ja, de flesta känner sig inte till tonic nu, det är ju i nukor år, men om tid att lycka väl i kipa skulle lysa det, kvart är tonic så och kvart är ändamålet vid hese stämnen eller rastämnen?
1: Ja, vi kipa först för rastämnen i 2023 och Ölan Ekva har spurt oss och vad det är för ett koncept vi då finns till följare. Men det är faktiskt ett koncept vi själva har använt. Vi var ju ofta till lycknande rastämnen i ärastämnen och vi tillde till att det har upplagt höve att det här var en rastämne i förrigen. Men vi ville gärna differentiera oss och det tog jag vet att det var som finns ju list och en ui i rastämnen. Men det är en alltjöva, tökne och lista rastämnen här som fokus är av nyskapen. Här som vi dröjna att samla alla vistkipanna och versetare, läsande, uiläggare, vinnerlösfolk och listafolk. Till en höjland där vid fyrlästron och upplåstron. Och lyckas om sådär vad händer där man häver hese här följtjene och i samma rum.
0: Ja, till kunde ju välja att fokusera på att bära i värsketan, vinnerlöjv, fyrlästrar. Kvå är kreativitet och list och listafölk? Var det så tydliga mycket pastor och könlig pastor i sin äve tonic?
2: Ja, så som Sala säger så har vi varit till några ära rastövner runt om. Och alla är minna om kvar ära. Några ära till er öliga vinnerligt. Och hvis man ska göra också övrigt här så sa du från början av, helt från början av, och huxa jag kvart är särligt och kvart är särstakt i färgen. Och det var några äger åttande från till Grekkämmer och Ånglande som kanske liksom sätter för år och kossen och vad lust och gräva i färgen och kossen och kreativitet och fytler. Att känna och grann tonläggare eller också lyssna folk. Och så vill du gräva hejra till här och göra tajmen en paddel, eisne av tonic och visa vad det bästa färger häver.
1: Som Susanne säger, dessa rastämnen som har öliga vinnerligt fokus, det blir ofta ganska ointressant där och det blir nekva av det samma. Så att du häver list in över, det skapar ett helt särligt fokus, eller alltså, ett rum här som pratar blir helt övrigt. Allt är så visuellt och du har så nekva att prata om, du kan komma i samband med folk en helt övrigt i hot. Och det är det här att tecknen är inte utan kreativitet. Och det ser man vid nyskaparna. Det är så stora parter ut i höjla. Och det tror jag är så upplagt att blanda detta samman. Och vi har faktiskt finns öliga nek för rås utanlandsfra. Att vi har gjort detta konceptet tror jag att detta rikar så väl.
2: Jag hade att till rösterna som graverar till sojane är ägstna färna att köra mer kreativitet och list in. Jag vet inte om det är något vi tar att göra, men ja.
0: Jag kanske finns ju upplåster från Tickon.
2: Är det det då?
0: Ja, och vi väntar efter till att vi lyssnar nu och lyssnar folk. Vi skulle ha ta oss syndrom skrona i år. Det här var en omfattande skra vi, som är då att hälja 63 och fyrläsare halvdare om. Ettla folk i Erovi och i Palborgs tjäkon och öron. Och 15 lyssnar folk. Talan är bäg om föringar och utlandingar. Jag kvar kunde se om skronna hur så är hon iverskipa skipa i mån till fyrläsare och tilltök. Det är så att det är en imisk sö att ta fyrgångar.
1: Ja, vi har trutja paddlar, vi har Kongsöld, vi har Silo och vi har Elektron, alltså garagerna till Torshavnerhavn. Och vi kallar det för Elektron Stage och Klintra har en paddl och Framskak har en paddl. Så det gånger fyra sig att här som trymmer paddlarna och till kipa således att vi täcker tema i UR under The Next Wave. Så vi röjna hitta fram efter i framtiden. Alltså det som vi har sett att skrona är Ölja Nekv, alltså kvart kommer nast. Så det är bara fyra läsare men det är också en palpårsträck av Imsons lä. Och det är faktiskt så att alltså, vi tar det ofta till sådana spännande skrånningar. Folk är rörda att det vill jag färra till sådana, men man när inte allt. Och det är ganska ösnä synd vi vill att man ska allhäva en sådana känsla av att det är sådana spännande skrånningar. Och det är ösnä till att vi först nu tar vi kipa av fyra. Det hade vi ganska ringt, vi har få fyrläsare halvdare. Men nu är vi blivit en känd rastövna i norra London. Så nu får vi alla de fyra spårningar från folk till det vill jag komma hit till och det bjöd sig fram att vara en rörig tonic så till det är snöla stortligt.
0: Ja, och vi klarar inte att täcka allt i köknen här så det är spännande att skrona. Men om du skulle kanske täcka omkring fyrläsare halter fram och se inte om vad tar komma vi, vad kan du så säga?
2: Alltså jag hade först och främst så må man kopiera ta det öppnar. Och man har ju så höra Heina Zachariasen och Robin Daniels av paddeln. Tidigt har vi ordentligt underhållande. Och bara inte att nu så är det en pitchkapping. Och här kommer 22 startups ur att norra London att lägga fram. Så det är egentligen en ordentligt stor part av det än till er och pitchkapping. Och så är det egentligen en utländsk dama som heter Anna Löwy som för att ta oss om skudjan Ussle. Hon arbetar nog vid sin här i Uslande och hon är programmör och har själv mätt spöl till böten och så har hon funnit det och hur kvärt det egentligen ger och så affären är sin till hinvägen och radio nu hur man kan göra för att få bättre kvalitet vid böten och få det av skutsen och så vidare. Det är alltid ordentligt spännande. Jag kan också nämna Ernesto Siora. Han är i särklassen innanför innovation och arbetar för största orskefällare i Italien. Och han är samstavad vid Steve Jobs. Och tar vi postar åt det här på Facebook eller LinkedIn så var det någon som skriver till mig ur Italien. Hur ser du inte färdigt att ha som mannen? Kan du säga att han är i samband med mig? Du vill äta att han tar sig här i Italien. Så det är nog så stort lite. Så har vi det här med Steve Rader som har arbetat vid innovation i NASA och i 30 år. Han kommer att ta sig om hur man innoverar här i Sverige. Och grav eisen Listafox som färre av paddeln, att nu Heirik och Heijun. Han har en spännande framlöve som man kallar Hidden People in a Digital World. Det snur sig om förska sakner och hur området det är att värvita till allt i sina digitala hemmen.
0: Ja, så lätt. Hur tunna kallar jag trä?
1: Vi får östna ankran som för att tosa om AI och ankran som har radio till kvita hos någon om AI-strategier för land. Så det har vi östna gjort spännande. Och så har vi östna också mer specifikt innanför Quantrum-tekne. Så här är jag sänder till att här är om lösle, marsnaföring, det digitala, alltså teknen och kreativiteter och tjackpaneler om investering och lösle och ja, kulturer, allt möjligt bland. Så här är helt säkert akkurat till ögonkvans smak.
0: Ja, och ta tidigast till att detta är nästan hemskänter fyrläsare halvdare till att finns ju hända vägen. Hur ser det att få folk hända vägen? Är det vår lättare kanske att ta i? Rassan han blir kändare eller hur ser
1: helt säkert. Vi har en till att följa er oss inte särligt. Så vi kunde alltid köra oss intro på det här. Att göra dem ett upplevelse här i följan. Så här har vi ett östnö. Nu har vi rastat här till fjorda ära. Så folk vet att det här att vi är en rastövna. Och vi har öliga näck folk som tar sig gott om rastövna. Ganska särliga LinkedIn. Så det faktiskt finns ju några sådana. Vi kallar det för tonic-ambassadörer. Som hjälper oss vi att få stor namn till följare. Och jag kommer till annan nämna Heina Zachariasen och Könning Esteroy som är i kontakt med näkt spännande folk och som vi brukar. Och så har vi också några utländningar som är i akkurat nätverket som vi också brukar i mån till det. Och det är faktiskt ordentligt stort att akkurat som Susanna säger att vi får folk hända vägen som är det ordentliga forskning och vi tar egna land och ringa få att ta sig här. Men vi får det hända vägen att ta sig här. Så det är ordentligt stort.
2: Og her var faktisk eisen nøst å sagt nei til flere folk, til at skreien er bare i en dag. Så her er det langt noe spennende noen til neste år.
0: Det er jo her avhåverst. Hvis vi skulle ta oss syndrom om listafølgene, så er det jo her 15 listafølg vi. Flest føres noe utlensk, jeg kan nevne Marianne Winter, Høgne, Cowboy Cakes, Joe and the Shitboys, Jana Jonasdottir Hansen, Astrid Morrison, Rebecca Rekvadottir Petersen, Harriet Olavsdottir, Maybrit Marionardottir og Sigrun Gunnarsdottir. Og til utlensk er Jon van Hove, og jeg gjør videospøl, Owen Hindley, som gjør digital og interaktiv list, Sabotage, og gjør street art, Arnaya Rax Støvelbeck, som designer og fotografer, og Andrea Illich, som også fotografer. Vi kunne ikke se som ødeles listafølgene, men om du skulle si noe i beskipet om deg og hvordan du velger listafølg ut til tonik, hva kunne du så si?
2: Og hva er det et kjæl ut her man kunne søke? Og det er flere måneder siden, og her var flere omsøkner, og jeg hadde jo ikke tatt det ødel vi, ja. Som sagt, det er vi gjør plass til ødel. Og det gjør ødel i miske list, og det er begynt å sette opp, så det er helt fantastisk og flott for å gjøre det.
0: Ja, til det alle må jeg snakke at jeg spør deg om til Jerry og Nick på skjort til visuelle og selvere rastøvnene. Jeg vet ikke om jeg kan kalle det prøya, men kreativiteten sast helt skjønnelig. Jeg minnes det at jeg til dem har haft en boblebær i bølten her, folk sa han altså tog og mynter. Ja, hva er Jerry at jeg så Nick på skjort er prøya eller til visuelle og rastøvnene? Og hva er det ikke at jeg denter i år?
1: Ja, først vil jeg lægge større end dette, at det er kreativt. Til østen for jeg får folk lukket som ui et annet, kan man sige, hoalæ eller så løs. Det er ikke lettere at hosa vi folk ui gjennom kreativen omkvarve. Og grunden til at vi gjør disse rastevne til vi vil gjerne heve at først vinnerløv knyter samband vi utlendingar og vikommande uilegjarer og vindløsfolk utanlanda. Så for at facilitera det, så vil jeg gjerne heva at det inspirerande. Og til halvdia vil jeg ha mekna öll ærene. Vi har haft noen utroliga god lista folk som heva mekna at ordentliga skapa noga visuellt flott og noga upplivingar. Vi lägger oss en större detta att vi skulle ha imiska list inne. Akkurst är bara att du kan hytja efter, akkurst är noga som du upplever, som du höjer och så vidare. Så, och vi är, här har vi några lysta folk som gör allt möjligt spännande. Allt är slivet än, men här ligger brettbitar ute av Tonic Facebook Sunnetjakon och Tonic Instagram Sunnet som heter Tonic Faroe Islands. Här kan man föra in och hytja. Med till andra har vi en kämpestora ballon Sunning vi är. Det är Rebecca Rekvadötter som har gjort det och hon är långt kommit upp av stand och otroligt imponerande. Flera lysta folk är i Ösning Fair vi har sett upp. Sigrun Gunnarsdottir hevur ein fugl som vi tar at transportera ur øye til havnar og ta tåk en fyra mans at få han til havnar og seta han opp. Så det var også spennende. Jeg synes ikke hva som hver som fugler den verer at han nøk.
2: Og det var også just til at Sintra Ørvis i år at du går personeren til dere som sponsorerer. Her går det til å møte å samstarve vi et liste folk. Og det var som et tidsjø av med til Anna Nema til samstarve vi Maybrit Marinadottir, så hon ger tarra bas till en sån listainstallation och Atlantic Airways samstavar vi Janne Jönnarsdottir Hansen och Elektron samstavar vi Islandaren Owen Hindley. Så det är väl stort att fyrtökna eisen tackar väldigt motivisen här.
1: Jag kan kanske lägga att säga att Elektron, de samstavar vi den här oven och de som var i Atlantic Fjör, som var i garagen, de såg listan här, och så otroligt flotta var. Og vi har faktisk rundt av våre borardik og jo så vi ender noe av de listene til Elektron som har tatt samstarve. Og den listen og jo hun blir mer interaktiv, så det har faktisk gjort de listene til et spill. Så det har vært utrolig takk glede mitt opplevd, det har vært utrolig spennende.
0: Ja, og som du nevnte, så har vi jo også hver en år en pitch-capping, og som du sier, Susanna, så er det 22 universitetere og fyrtøkere har tegnet seg 18 utlendskere og fyra føreskar. De skulle så lett jeg tørre hosgått frem og i Kongsøtl, og vinneren fær 70.000 kroner, nummer 2, 20, og han som kommer av 3. plass er fær 20.000 kroner. Ja, kvært er endamålet vi ser pitch-kappingene, og kvært suttet ditt, nå har ditt haft noen ferier, kvært suttet ditt at fyrtøkene får på sjur?
2: Det får først og fremst paltøy, som øyelig området til en hver start-up, og ser det før skal slippe røyne seg her i ferien, og andre fer ut i store vær, som kan være ordentlig godt første sti, som at de som pitcher her, langt vær er av stedene. Og hinner til å komme for å vise seg frem og knytte sambond og få øyeleggere og kunder og lære av hver en øron og til å skape et helt nettverk, bare sunne midtelen, men eisene vi under mye enn det er gjør. Så jeg tror det er en ordentlig viktig pastor som fytler nok så nok, ja.
0: Og har du sett eisene til de fyrtøkene som har vunnet henne årene, har finnes ikke på skjul?
1: Ja, vi har fyllt ankrene av dem, og ankrene av dem ja, har funnet en ekborsjord. Øystein til de som ikke vinner, det faktisk også interessant å sitte til, at det en domsnevnskjående som veler den som har det beste pitchet og den som har det beste businessplanet, men vi har så størst urval at flere av dem som kanskje ikke får en viruslønn, de klarer seg ordentlig vel og lykker vel.
0: Ja, og hva man kan si bare en liste, men kreativiteter som holdt tøtninger min til å vinne livet, Og hvordan kan man kombinere til å være kreativ ved øsene, at være jo velskibager og fudgerlige tilvidere og annet som kreves for at rekene fyrtøker?
1: Ja, man kan si at hvis du ikke kreativ i det, så har du litt en chans av marsene enn om du at det kommer alle tøyne mer og mer ting av marsene enn det. Og så om vi har de traditionelle vennene og alt det, men vi ser ikke at ødelene unge folk løter seg mer av den kreative veien. Og vi ser ikke bare til at de traditionelle vennene tar hukse mer kreativt, også, at til ta at innovasjonen henter. Så kreativitet er noe som er nøyet i ødelene fasen og i denne fyrtøket, at man lukker som hever til inn i mynden i alla tøyna. Og jeg tror at nekva fyrtøkker gjør at man kanskje ikke bevurser om det, men nesten alla fyrtøkker har en kreativ person eller en som tann som alla tøyna kommer ved nødvendig hoskotten. Tannik røyner bare at lukka som at facilitere og skjønliggjøre tannparsten og lukka som at få vinnerløv, bare etter førerska, men også alt kjøy og vinnerløv ser man hendene dagen til en sånn uplåstrer det.
0: Ja, og tid jo i full sving vi fyrrøyga, og tid har lukket tog til disse samrøyene, men her nekkfolk som arbeider på alt mulig spennende nå. Ja, hvordan for resten av viken er så gjort det til tikkene?
2: Så om man har løte, så kommer en busser, og så får jeg vi akkurat personeren, sier personeren som mener sponsoren, og ett tag som kommer här var fyrlästrar och börja upp i listasannon här för att visa dem runt här eller till listasannon för att visa dem runt så gånger lion vujare, det är synd det hemmeligt vad skrajen är så, men det kan säkert följa via Facebook och så sådär det kan jag gravera så att
1: Vi tar var östne som några nytt och är fullt av det som vi kallar för side events och det är några som vi tar var ment och är Så nu kan man föra in hemmasynna till Tonic och hitta under side events så ser man alla side events som är i vikna. Till dem som börjar vid utgör vid en tilltäck uppe för att tälla och så hade vi denna lista framsynning och Hilton. Och så är det i det side events och till östens side events i morgon så alla som har en Tonic outgång kommer att kunna skrasätta sig till de imiska side events som vi har.
0: Susanna Lausen och Solle Heratusur Hammer till er fyrkibare av Tonic. Stora tack för att prata och goa ett och vi har sin spännande rösten.
1: Tack för er.
2: Tusen tack.

0: Ja, som du nämnde så är festivalen utrudja det här, alltså hösten, annan juli utrudja det och lejer det. Och det är också några konserter av skrånne, kanske tillsammans den 15-16. Och det är så vi är som Perle Patlenon som är tillböden. Ja, vad kan du säga om skrånne, om du ska säga också urskip och kanske tacka också fram?
1: Ja, det är riktigt att tacka också fram halv det är, tog jag att hon ser fjällbrott. Hon lägger ut vid till dömes Torsana Big Band som en större konsert vid Count Basie Tonology här, James Olsen och Gurun Salja, kan man synka. Och från tog i Norrland hos någon för att till Blåbär och Silvetne som är kaur, kvinnekaur. Och i Blåbär är det satt med Krass Parle som då heter till Christian Paul Ellefsen som spelar Han och Vimmen. Och så för vi tjande till Nanna Rashid som attra en av helt annan i Norrland hos någon. Och så till Larseny som är ett av tvåmån orkestern som kommer åttalans fra. Det kommer från Tyskland. Och det är Paule Reiners Petersen som lager till orkestern till han och hans vimmen. Serra flottor och ganska tekniska jazzer. Serra hövnstöje. Så det är att det är något helt annat. Blappar är typiskt till stäge här som dävren äntar. Och det är det här. Och det är Latin Night som är Sergio och Cynthia som kommer avgörst ur Mexiko och ur Chile som kommer att spela latinamerikanska tonlag. Och kvällen ändras så i jam session. Lärdaren han börjar i Havnar Kyrkjö som alltid går och löta ganska särskilt att ha länk jam session för tja kväll. Här kommer Anna Hyttepål och Angelica Nilsson att spela akkordeon och viola. Och sätter ni upp det igen och i Blåbär vi har ett grilla jazzlamp, akkurat som vi fjör. Och det var, man säger att det var en succé. Hvis vi ska se det själv så smakar det fantastiskt. Och efter det här kommer Edith Dahl Jakobsen att tolka svenska voiser. Och sen är det Rensa Ruje och Perlan som är kommer om en dubbelkonsert. Och med Debes and the Tomcats och Sofilia. Så är det Atte Blåbär som ändar kvällde. Och här är det Olsen-banden som är en balkar av ungdomkvinnan som spelar sera spännande kanske soul, kanske sinder R&B, groovetan, town-like. Och så ändar allt vi en jam session att.
0: Ja, och som några nytt så har du sett en badna paddel av stån. Jag kvitt här och kvart vi av honom.
1: Ja, alltså badna damer är sin tannlägg. Och vi talade kanske till området att ta vi en paddel till dig specifikt. Som kanske möter Taimon Mair här som dig är då. Och ett här är östen en fjällbrötsgrad vill jag säga. Till dömes började vi en badge från musikskolan. Som heter Blott Blas. Och jag har alltid att böten är ofta en serie glädje för att sucha underböd framföra. Ser det visst det är Jan Gommel. Det har inspirerat dig ångsväckna halvdje. Och här är andra ting som Plantage och Tekno. Som Lasse Jäger kommer att häva. Och det är stadväck av samma paddle. Alltså perlepaddlaren till böd. Som utanför perlerna, eller i perlerna. Det är inte uppe i plantagerna, så jag bara nej.
0: Och nu har jag lyckats bli techno till bötterna. Alltså jag var ju inte klart att vad det är för tonlager. Alltså
1: jag har alltid att han får attacka kanske just tonlager och kända tonlager som de kanske känner. Och kanske mixa en lutsinter så att det är så att han, eller höra han kanske en lutsinter i muskeln här med en de kanske vanliga gera. Jag visste ju att det var fantastiskt. Han mäler annars till att det har varit dansvinnerliga skäckvar vi. Ja, och så är Jasina, Sink Jasina heter det. Och det är Jensina Olsen som förra synja för dem. Och här är visst det att de för att känna det allra mesta som hon för att komma vid. Och här är Inkmar Mikkelsen vid henne. Och badna paddlaren ändrar så vi förskån badna danser. Kvar ut här och badna vinarli, kväje och så framvis som de allra helst känner från skola.
0: Jag tar jag till att titta lagt den där ta sociala ösne, alltså ha jazzlamp och jam session och så vart. Jag röjnar att titta gärna att ösne också hona lite.
1: Ja, jeg halte det. Altså, nå rikket jeg til øyla vel i fjør, vi grillet en jazzlampe og så framvis. Og jeg halte at det folk, det er ikke en større bojer, og folk kjenner hver en annen. Og jeg halte at slukt, som hese jam session og jazzlampe og alt det, det gjør til at det en gøy stemninger som holdt rundt om Atlantfestivalen, og det absolutt noe som er ikke en festivalen. Og det gjør det også nødvendig. Sia dig.
0: Ja, og hvordan det annars vi jazz, blues-tonage og folketonage i følgen blommer da, eller det tørver av at vi ja, gjør en møyre fire, at det fire blommer, kan man si, og hva spør jeg også da?
1: Ja, jeg halte at som halt hever hessa sjankerne, altså jazz, folk og blues, jeg halte at det hever det rymlig godt, jeg halte at det stender i blommer, jeg halte at det en ekv ung som spiller sådan tonlager. Vi såg att de spelar i FMA. Här har vi denna live framförslå till falska tonlager. Vi har varit helt runt på innan här som till dömes bluesperlerna. Vi har varit Hanna Jazzfella som kipar räckliga för konserten i Blapar till dömes. Och så har vi ett tilltök som Open Mic och här allt är välkommet. Och vi såg att näkv av ötlenhäsen stönen. Så i allt som halt så ständer väl till.
0: Hvor det at jazz, blues og folketonager så godt at lurte etter å oppleve?
1: Ja, nå sier du akkurat at det er rett å oppleve. Jeg trykker vi på at alle tonager har det rette touchpunktet og det rette stedet. Det er ikke alle tonager som jeg setter med at lurte etter høymestående. Og det er sånn i orden. Som tonager live tonager. Og det er alltid jeg heter trykker jazz, folk og blues, sjankene. Det är sådär gott bo och på. Till detta affär ut och sådja tonlagarna är tatt på samskifta av paddeln. Kvar kanske allt inte är så planlagt. Och ta vi improvisera, ta vi funnit på med man är här. Till allt stuttligt att sådja. Och jag hållit att skulle bara komma ut och sådja och uppleva det här till Jazz Folk och Blues Festivalen.
0: Så är man till steg här så är chansen för att uppleva dessa små och stjärna lötena som kommer att göra till er som är sin improvisera och live kan man säga.
1: Ja, outjust.
0: Johan Hense, samskipare av Torsjönar Jazz, Folk och Blues Festival. Stora tack för att prata och gå ett nog vid festivalen.
1: Tack för det.
0: Hetta var tær við tattu í kultúra og ítær. Hetta var seinasta kultúrusending fyrir sumarfrøytuna. Eg heiti Lúi Mikkelsen. Takk fyrir at du lustaði.

God morgon, klockan hon är halkon tjej. Och här är och välkommen till morgonstunderna. Solen röjser i morgon klockan tjej minuter och i fem. Och seter attur i kväll klockan sex minuter och i tutsche. Dauren är nummer 120 i Arnon och han är 16 timmar och 16 sekunder långt där. Och det har gått 12 timmar längre än stitchet dauren. Otroligt. Dauren ber höjte Flavia. Hentan Flavia, hon var abbadötter kejsaren Vespasianus. Och skall sambarsövning av er älpera vökor. Men da hon gjördest kristen, blev hon riken och utläggd av ötne pandataria. Men ja, här hände det. Då ska man säga att hon lade en man i fröstingar. Nej, det är ganska skoj åring. Men från romerskar tog hon nog rätt. Men hon lade en romerskan herrman Skulpikus till omvändelse. Och det var inte väl sen. Det var bäg i tiden och omlöj är 55 var Flavia tiden av dövun. Och i katelskare liturgi om martyrologina och halvgemanologina var Flavia satt som en som offrar sig för kristendomen och tog i dävren uppgattlaver efter henne. Det är allt jag var turism däver dem. Däver när man ska börja huxa om turisterna som kommer till landet och också själva tar vidare turister i främmande London. Det är resten i allt jag var bygge däver i dem. Och brunnaliga värda evangeliska rörslan i USA som tog stig till hända dagen. Men i dagen är det halka över ödlund troar rättningen. Så om du hever möjligan så kan du färgna kyrkje, samkommor, synagoge, moske, tempel, kläster eller bara hemma ljus. Och i stedlund ett lahast bya ojna bön. Det är upp till dig. Det är resten skola hals och fröjningar däver där. Det var stor antutning för hur bötterna männast och hävade i skolan. Så där nu där är höjda vår halsfröjning och i skolan. Och till senast, ja, inte minst, det är allt jag var stöjk lampskjöt där där. Så ett rätt så ska du längt göra stöjka där ett lampskjöt där. Kanske en utbojna bäck eller lampsring. Det är röst nu upp till dig.

Og et nytt lea fram blått, leikattas fyrir, hesin bujur. Klokka nå nere 6 minutter iver halkon. Tjei, og skulle tykja at vekkren noen ui dea, så kom du ut fra enna heimasunna tja Føyjar Live, og kanska byrja her vi, jeg vel, kjøttnåvikar en tur. Så tjivra øyeskottl, risin og kjettlingen, sjæ vekkert ut om morgon. Rymliga, stilt och kyrst. Där blir man lite synder vid santen, men annars är snäcka ovanligt. Pent väver i morgon, norr i Köttnövik. Och så får jag halta sig. Ja, tänk om du hör om man har lite löte. Jag gör vid en gelansvärste och kan ska kosta sig ut. Jag vill kunna färdla fuktligare en tur. Här är kyrstjen, här kvittar vi ländingsna, men här ser utlavera välläggande i att riten i morgon. Kanske ödligt sin mor i var sant. Jag hattar var inte, men då körde med dem. Men så vill jag vara höllt handligt. Välkottla fjärran tur. Ja, ni är så utlav akkurat där vi är rött. Antingen är det grovt del eller hur vi är rött del. Det tog ordentligt med dem. Men det är strax kvartfattligt att ja, det känns stor nu eller att det kommer ur luft nu. Och så utlav vi är det kärven. Men solen hon kommer runt den och hon ska in ur ansiktena på bant i lötene. Här har vi ett ganska till Larvik är en tur. Så är det Larvik. Så är det Norrjöknen Tjupene. Allt norr till Borgaren och Nestintar. Här ser vi till att vi har pent vever i morgon i Larvik. Larvik har skapat också gott. Vever gott i Larvik. Så är det flera säger i stället som har lamp. Lampen är lite upp mot mamman. Så var med en mamma ligger och gjötrar. Så är den här att när så att jag har det gott. Så några små lampor kommer. Det skulle de flesta vill ni komma. Kanske konkret säga att det är ja, väl. För att ni har hemma stundet tja landsverste så såg jag vid att hiten i morgon har ligger mellan 4 och 5 steg. Och det är ett lydcenter av vinter kvartfattlig mån till hina dina. Och hejda vi en januarmann eller en februar eller en oktober eller december så är det så exakt det finaste vi över det. Men men vi har haft gott väder senast den här, så han är öttlar och inte öttlar nu. Vindern är vuxna lutsint, inte nekv, middelen 6 och 20 meter om sekunden. Han annars ligger i middelen 2 och 34. Senast den här. Väder står för jag skriver annars om väckre som är galtan till mitt i fritjadagen. Han växer vinden till friska vind uppe i kvassa vind estan, 20 till 15 meter om sekunden. Og støvun skri 18 meter om sekunde, samtrige og regn. Ut av kvalte minkar han vinden nir i frukslå til fruska vind, sunnan 5-20 meter om sekunde, skiftande skuiloft og ala vevor. Fyra parten i morgen, frukslå til fruska vind, middelen østning og vestan 5-20 meter om sekunde, skutja og okkurst el, og støvun grov el. Hiden alt samt døgre middelen 4 og 8. Steg. Ja, för det kan samma någon. Bara nu och det är inne där. Han växer vinden till friska vind upp i kvassan vind estan 20-15 meter om sekunden och i stövun skri 18 meter om sekunden samtidigt och regn. Och hiten väljer mellan 4 och 8 steg.

Vi tar då bultjen takten och läge simer. Klockan hon är 13 minuter över holkon tjej. Och ankrar händningar till dagen och dagen. Det var hända dagen i 1631 att konkur sett ju gilte en nutjan skatt. Kobolationsskatt, ett av örnor och örnor att avgjalt och var avlagt ötlom som var vukt i tjonalen. Skatteren kom i källarvörnen av rydgjöst reformen ett av införingen av öjnavälten. Här konkur runt i att öka om intöknar. Att som ville giftast skulle rinta öjna pening upphatt till landsens myndlagar. Ett av tyngd i omtjabönton och arbetsfalkon. Kopulationsskatteren var så tyngdjande att flöjre hade inte ra att giftast. Och ta i tygne bär inte till att tvejver bär och lyfte samman utgift. Nej, tjuna lägen till att vara ett måste. Så detta var sera tyngdjande nekvasten. Östnen tog att tjuna bandskatteren hacka i östnen över tog i 1600-talet. Tjuna bandskatteren blev outtidgen och i outtidgen där och där är och gasar en utgift att giftast i mån den formella parten. Men ja, ska alltid vara i ötlen hin och så är det rättliga dörst. Lätt här fel. Det var hända dagen och i 1940 är Hamsens största perla, nämnt Lao Tse-perlan, ett la perlan tja alla, var funnen när Palawan och Filippinon och genom stauren kräklingen. Tritikana gigas. Perlan var omlai 40 cm lång, 14 cm tvörmatte och via i om 6,3 kilo. Perlan är inte runt och pen, men ser helt ut som en brokkot perla. Men fundet vakte stauren hans och vill framvis att se mer dömi om naturliga under i havnen. Det var hända dagen 1945 att efter Maurin Jan Hitler, admiral Karl Dönitz, gav på om tredje läsa ivergeving till de sammanhanden och här vi enda i sötten i Hamsbardag i Europa. Ivergevingen var underskrivet 20 maj och kom i gilt 8 maj och var där runt i ofta mörker som vet däveren. Avgjeren kom efter att Hitler hej i point fyrisar för jäknar i hånd och tuschig herren hej mist allan måtten. Vi refällt ju i Europa var ivergevingen enden av 6 år krutsch vid hersedegon och rävelöjkon. Karl Dönitz, han var handtidgen av Breskon Hermann om stått efter att Tyskland gav sig iver. Han var rattarsökter i Nürnberg, rattar Malmö. Då hävdar han var dömd för krigsbrottsverk, särskilt Kaupata-krutsch och tog hans tavata för tysk och Kaupatna. Medan toppna sistande var dömd till Deja fick Karl Tutschara fångstutsrefsing. Hetta tui at mett var at han ikke hei vi holocaust og annars nazistiskan politikk at gjøre, men øyna og aløyna var militærmæver og fylte ordron. Dönitz sa dæmon og spanta av fangstlen og var leist til at den i 1906. Han bor i Amule i Vestertyskland i 17 år, og han antar som gammal mæver i 1904. Sony, kjent av fyrdøkken versta, hun hendte dæmon i 1946 av japanerne Ibuk Masaru og Morito Akio. Sony är det en av Hamsens största elektronikfyrtögon och jävlafrågosten Johanna Vera Öjlir. Det är 112 000 folk arbetar tja. Sony. Senaste partier av välomtakt till kjönvarsröjne Friends var center hända dagen i 2004. Russiska tonaskalde Piotr Ilyich Tchaikovsky han dag i hända dagen i 1893. Tchaikovsky hev just nekv kjent. Vi skulle lukka høyra åtta kjentasta tjahånen, som er klassikon teologi morgon. Det er ur øyne ballett, den fyrsta som Tchaikovsky skriva i, og nok øyne til kjentasta leie i verhøver. Søvann i balletten er en gommel russisk søkn om Odetto prinsesson, som vil gjør til en svena av gandakallen van Rothbart. Gandren, han kan sjølvande som i ødlun avendoren, best opphevjast om en verlig prinser lovar henne sin evige kærløyka. Og til her det vekra og dramatiska leie kommer inn i myndene. Her svenen, et land, til balletna ballerinan, dansar vekers rundt saman vid prinsen hon, for at tetsjast honom og for at få prinsen av fettla for henne. Og i de dramatiska parten hon kommer så gandakattleren von Rothbart og teker henne borster. Svenna vattnet etter Tchaikovsky, opus 20, onnur
akt.

Vi tar du her Lenny Andersen, min sal i Gauvon, Hondon. Jeg skulle spela Minds of 99, men skipene lever om og fører til neste leie. Og etter at han analyserer hva tenkt jeg, så kom til han i stå og hadde det som han kallet for en feil fjørde. Feileren sitter 40 centimeter fra teltskudjanen. Det er. Jeg kan komme og komme og trøfte tverfer av next knøtten. Ja, det var så lever det til det neste leie. Klockan nu är fyra minuter i tjej. Den utgörs det tog nu kommer nu klockan tjej. Så jag ner där morgon läster, batten utvarp och så kommer två väl uppfattakter värsta vid gav morgon följer. Och Össur han är klar till att skriva vid spela klockan nutje. Bretten är klockan tutje. Jag får tacka för i morgon. För ända vi är sin dra och rötje. Något rymliga nytt län från Bon Jovi. Inte så känt ganska, men det svingar väl till honom. Morgonstunden blir efter i morgonarna klockan 12:30. Farväl.

0: Ein nudger morgon, ein nudge morgon sending. Vi det høstdagur, 7. mai, og klokkan 6 minutter iver halvkon 8 av mesja. Vi ber til røyar her i studio 4. God morgon, Ellen.
1: God morgon, Jakob. Nå heldte du for å si, og gamle verster.
0: Ein nudge morgon og gamle verster. Ja, men det ikke støylet?
1: Ja, ja. Det kjenner noen kanskje etter hånd nedlega.
0: Ja, ja. Så alt som det skal være, kan man si.
1: Ta bare så her. Kan du skrua lutsen ned i... Ja, tack. Ja, ettla hinne. Dai, dai,
0: dai, dai. Du, du, Elin, du. Hon henne damer, ikke det jinklen ifra herfra. Ta ta må mer nok så vel.
1: Det nok så stort litt vi tar hva ta som det flere for at det ljøy er ikke ens i tunnen og mikrofonen. Vi hæsa mikrofonene og hæsa. Og er ikke ens møtel om å halte til, så jeg er ikke ens møtel.
0: Og sånn ting er det her at ting som man åsamt eller samt om det här för att det tas inte mer om efter klockan 8, Ellen.
1: Ja, ting som folk har största meningar om.
0: Ja.
1: Som är, andra väl sagt, är pura lyckagilt.
0: Akkurat. Det är dejligt vötten och jag vet inte vad.
1: Det är dejligt allt möjligt. Ja. Ja, och vi får ägna gärna gärna. Vi känner henne öll och sanger som natten. Men okej, är utan te och gammalt sliter ross har varit ett hårs kring landet senaste årene. Færre det av de som kjenner sannsjen er ikke min skyld, og den gang jeg var lille, men Herborg Torstilsøtter gjør om seg av danskene hitlisten og løtene, og da klokken om lei halvgående utje, så kommer hun å si jeg sin tromme til.
0: Og i det altså i sånne begynner på alt kjøve klem og vikene som fra kjente til 13. mai av kvørjon året. Og hva hun kan grunne på, det egentlig anfalt. Gjøv tøymon, som du har skrevet i et høyt og døyligt klem, ganske langt i morgen. Hvis vi knas og hatt gjør halte vi tann nærløyga som vi kunne finne sammen ved vinen eller familie. Og klem kunne bare brukes til å si hei og bei vi, og selv om du kjørst sammen ved tunnen kære, ja, så kan du sende dem en gif eller et kjensloteknet, så en emoji, og gjøre dem et talgjelt klem i stedet.
1: Henta vikan hon är vir till sojan 1906 fors och var sätta stån tog jag att klem är inte bara gott för salerna men eisne för hälsorna. Granskink har visst att klem hjälpa till via strischa immunvärjena och mink om vantan för hjärtasjukon. Det kan eisne lacka blåtrust och geva att hemma goa hormonen och i kroppen om frutt affära.
0: Og om du klemmer et la løyer tann som du har skovet i nærkere få minutter, så lakker mongten av strongt i kroppen hans, så i botten og grunn som er ikke det, hvorfor du klemmer omkring du har skovet i, så ser ikke du fyrir at du faktisk lever langt.
1: Alt dette rikker sjålande bæra om tann du klemmer er vi på det.
0: Ja. Kjenner du det at man klemmer omkring hans, så är det så att det syns det luften
1: ut när klapp klapp klapp vid två fingrarna i ryggen.
0: Ja, det har vi liksom också med man klappar öle tutt så mest det heter var fint. Att det var nog ivalis.
1: Tack tack. Ja. Nu har vi nått det.
0: Ja.
1: Ja men som folk är bara klemmot.
0: Ja och som är slash tilta.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja.
0: Vi tar två som heter
1: nägrafärnar.
0: Nägrafärnar och ösnö med er om föringar är då klemmer folk ett litet men vi det är nog att limis ta gentla där.
1: Jag hållte att det är väl vår påstånd att det är mer klemmot än under och i akara time.
0: Ja, helt det?
1: Ja.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Ja, ja, är en klemmer.
0: Ja, men det vill jag säga, visst det är folk som man känner så där. Hampliga väl.
1: Ja, men när är när
0: jag får inte klemma det kan ta mig till arbetet ska morgon till rich nejot.
1: Nej, det är okej. Men tar man inte så nog lunch.
0: Ja, ja.
1: Ganska.
0: Ett lemöter en danse.
1: Ja, jag också säger det. Jag säger det. Jag har startväx att när ferie har vi helt klemmat. Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och familjeschamande och ja, jag vet inte. Fuck stream är så mycket jag vet inte en mus och allt möjligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Men varum allting är till jötlenförn som utav just så att det är till gott för bägen kropp och sal att klemmas och kvistje.
1: Ja, hesa vikna ger till självon och till nukare tan stora beina så lever det dessen longer med det klemmas neck.
0: Ja. Vi får lite ut, vi tar någon från Alex Warren, han singer om Fever Dream. Och vi har som så ser vi den annan film, Go One More Gone, följer.

0: Vi hørte Alex Warren, vi synes hun spilte noe Fever Dream, som kom ut I februar. Klokken 13, og en halv minutt iver halvnåta.
1: Og vi tar og finner en spilte noe sang I okkara skipan, og I morgen Ellen til okkara gåa kæra Sissal, som gjør ut et nytt le. Nå tar vi akkurat om etter her. Man kan nesten sende et talgilt klem.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Hvis en sanger nøyder XO, XO. Det ikke akkurat...
0: Mosklem.
1: Ja, det ikke akkurat, det stender for det.
0: Altså, X-en stender jo etter for mos.
1: Ja, det ikke det?
0: XO, så det ikke akkurat mosklem. Jo, det det nok.
1: Og det det som vi tar oss om, som vi mulig for å ta oss om, etter klokken 8, det som kan, jeg vet ikke, da jeg laver uten, eller faktisk syndere og samt om emojis. Hver S2 her, S2 en som... sender alt mulig, smiley, blinkface, flowers.
0: Ja. Da man ser henne på fra mer, lengt vekk fra, så sørs du...
1: Nok, altså, har du noen?
0: Ja, det veldig sjovende om hvem man skriver til.
1: Ja.
0: Og jeg har alltid, jeg har vi, hva sier man, lente til at være sint sarkastisk.
1: Ja.
0: Ironisk. Nå. Så får du nødt til å takke brottene av.
1: Det vil si, jeg smiler for at her skal
0: man... En winky.
1: Altså, hva mener vi?
0: Nej, det bara texten det sen så snär. Nej. Ja. Så en winky att anna. En sån blink smiley där.
1: Ja, men drar det här. Alltså jag har nämligen att det kan komma mischlingar ofta. Ja. Ötlens ner.
0: Det kan nästan komma åttan. Så hade det någon hon sur.
1: Ja, det drar det här.
0: Det drar det här. Att
1: det här är en heimor för sig.
0: Ja, men ja. Jag läste akkurat en kanning faktiskt. Som är gjort om man ska bruka smileys och professionell
1: akkurat arbets. Vi har en teltpost till dömes.
0: Ja. Ta du slår arbets.
1: Ja.
0: Och ni stövan min min är värd att nej det är inte så smart.
1: Nej.
0: Du kan inte ta en chili på eller en skälte mail till ankran och sätta en fittan smiley att han
1: akkurat.
0: Och så halta att du vet det är skitla mig. Nej. Att ta man fast kon överhöver inte. Enten. Det no. Och hvis du sätter en sura smile så är det ännu värre. Så just du faktiskt ska jag värre eller så. Så nej.
1: Så I en arbetsmail för jag kan man säga latte syndrom stämningen kan man
0: säga.
1: Jag kunde ge det här bättre till en airfare så latte lucka stämningen med en smiley face för att se det på en fitta mata.
0: Nej.
1: Nej. Okej. Så det kanske bättre att bara se det som det är. Sälja att det är en sån teltpost eller arbetsplats någon.
0: Ja.
1: Okej. Ja, men så vidt jeg vet, ja. Men før vi lukker søysport, tui at hessen...
0: Tui at...
1: Nå ikke sanker en tja... Sissal, han heter XO, men han snur seg ikke om emojis. Han snur seg om nærke anna, og vi da finner henne halsen fra Sissal, så halte jeg at vi bare spiller henne. Han kommer her.

0: spilte noe fra seg selv, XOXO, og vinner helsa nesten.
1: Ja, og vi fører bare til vekkere til vi til Andreas Klein-Grigorsen. Vi har kommet. God morgen, Andreas.
2: God morgen, de bein.
1: Ja, nu akkurat medan vi spalte hendas angen så kom jeg synder av rekne av ruten tjåkom, men det ser annars funnet ut, har vi tittet ut, altså hva kunne vi vente av, er det noen idé?
2: Ja, det noen idé, her kan jeg si at vi kunne vente oss en vatan der. Det ikke færre rekne atlastensen, men til er vi. Det ligger en brygg eller bant sånn for oss, og det fører så fram vi i det, og til som vi ser 18 ved Estan, vi tar en 20-15 meters konto i Mjellvinde. Ja, og heter Bryggvallet, det har jo sånn til et latsrust som fører snorre etter og fører frem i følgen, så spekler jeg ut av i morgen. Men jeg har jo stått om det, er det en vater der vi det, vi fitter rekne.
1: Så i dag kommer vi vant dere en vater der, sier du, og hvordan er det så i morgen, det samme?
2: Ikke helt. I morgen sier jeg at jeg lader seg ut til at jeg er litt midt i følgen. Og dette mest er at heldre enn at vi tar ja, enn at 18 er Estan, så er hun, da bryr vi sånn, og før så er vi Jøsning, og så blir vi oppe i Vestan. Og tar vi sånn ikke vinter, da bryr vi i morgen, enn 5-20 meters konte. Og så ikke beinleis rekne alle togene, men alle vil i stegen. Men så som fra Louis Martin så fer det att låts just det förast vi är norr efter. Och ta med så att 18 för brötast en av för att säga att då sätta passion Martin och Janne Kvöld till över öttnrinker och så Maira Winter kanske upp igen 13 till Archan med Rans Konte. Så jag hade man kan säga veckor Martin är till era sin skiftande men som helt västernatt och alla vevers. Och ja, alltså vind jag snä av skiftande 18 så är generellt och det är i morgon. Då vill det sagt att det var att studera.
1: Och det är det här latruste ser du och det latruste är det här av är att det är fra och natter, alltså det vill säga att vi kommer in i vikskiftet, vi är det så fler då?
2: Ja, det ser ut till att vi är inte fler att komma in i vikskiftet. Men man kan säga bara nu shot material sen det vart och så så att det fyrs var då lutjar ju där och står en pasta den i morgon så är mitten för oftast i montel tan kultan som vi har haft men så säger det att ta vi ett vet kallt där efter i andra kväll ta höten så är kommer efter i mitten kanske en 2:60.
1: Fralukt Andreas fra Veverstovet før jeg vil takke for forsøkene, og vi tar oss datter i morgen.
2: Jo takk, som leis.

0: Klockan är 8.
1: Grunda mannafela i heiter av vörn och makanna om kväla stitjarar är och ära stäna vi följer än i Kvannasunde. Kväla stitjarar våra funner i Kvannasunde fyra tutsch och dövån syane. Vi vantar att samma slä av utkär är lögt ut och i öron fyron i följon, säger grunda mannafela i. Tui heiter fela i av vörn och makanna om händan utkär ligger av bottene ära stäna i följon. Särliga vi också om ökje utan fyra kvällvajnar. Fra boanen om kvälla stigjärarnar som våre funner sunnan fyra Kvannason var sendt politinon. Sampars grunda kundjörne är icke löft att sätta upp skipaner som konno bröjta ett fyrtja kvälle. Løgtingi skal i dag vidgjera uppskuddi om eigajottan som skal geva landstörn og løyve a bruka 20 miljoner kroner til a kunna strika meirvirskjaldi av bensinne og diesele. Fyrjanevnden er liju vi hitt uppskuddi om bensin, diesel og meirvirskjald. Det er uppskuddi om a brøyda lovuna om meirvirskjald. Men som skilst atlar nevnden a koma vi allit non om bægimalene og i senn. Sex åndermal er jo at, eller uidagsgrunnen fyrir tingfunden i dag klokkan 20. De skulle öll hava fyrste vidger. Lovar uppskuddet til landstøren om bostæger til borst og riknar og kreinar er komi atter i løgtingje. Chatnen og uppskuddet nå ned at landsversk skal få a greia heimeld at utvia brafondjes bostæger, gjer at her klarar og halda at her vil lykka. Landsverska leisne få heimild a seta leiuregler og skilasregler om leiumalne. Almannaverskje skal slippe at seta ein sosialan samskipara som borsur av skal tega sær av at hjelpa fölkje og i brafungjes bjóstövun. Etla skal almannaverskje gjere avtale vi utanhuses parst om at veita somotenaste, etla parst av somotenaste, fyrir almannaverskje. Sambar slår uppskottet någon och sätter landsverk husalajna och i samröj vid landstyrelsefölkje och i samfärslemalen. Lågen ska vara galdande till och vid 2028. Och i fjör var misto nekver ukrainar bostäder så in tujtair skulle lajast ut till färrevenna. Och nu nöjtes att flyta tuj bostäderen skulle säljas eller nöjtas till annan ändamal. Etla tujtai rätt och slatt icke höjtur så anrinda husalajna. Det er næst å få deg inn i Badnaheime og i Havn. Mjølprysen fyrir lottene til fristingar er meira enn trutja fyrir større i fyrjun enn i Úslandet. Det sier Hanna Katrin Fririksson, vennemalar og herre, og i sverre til Eitis Asbjørns døtter, altingskvinne. Råherren hever tølene om mjølprysen i fyrjun fra Vørn. Mjølprysen i fyrjun er 13 kroner, sier råherren. Lettiske herren bor i morgon fra at hver utländska droner hava flog inn i Lettland i Russlande, det skriver Reuters tundastovan. Boar dronar er og dotnar nier, og når dat nier i ena oljegamsli og i bøynon resekne, som ligger også om 40 kilometer fra russiska marsjnån, det opplyser allmänna lettiska sjåmarprasen LSM, som viser til løkreglerna. Fyra tomer oljetankar fink og skia ta dronan dat nier. Dronar er og sannlykt ukrainskar, sier lettiske vegemalaråherren Andres Sprutz vi LSM. Lettland, Estland og Finland hava fyrboa fra at utländska droner som komnar inn i loftrum tarra ur Russlande hava vissi av ukrainska droner som farnar av lei. Vi vannar friske vinter oppi kvassa vind estan 2-15 meter om sekunde, og støvun skri 8 meter om sekunde, samt dri og samregn. Uta kvöldi minkar han vinter nyr i frukstål til friske vind sunnan 5-20 meter om sekunde, smaskudja og elavever. Fyra parst i morgen frukstål til friske vind mittelen Ussening og Vestan 5-20 meter om sekunde, skudja og akkurst elle og støvun grov el. Hiten alt samdøkre 4-8 sti.

0: viser en kanning at...
1: Jeg må lykke å si et år.
0: Ja, kom etter.
1: Jeg vil ikke løgne nedbanken inn her. Okay. Just saying.
0: Ja.
1: Vi snakker for hoved.
0: Men jeg tar ikke en... Jeg tar ikke vengen og samløsjen og alt det. Til samløsjen.
1: Ja, ja, men det har vi heller ikke inn her.
0: Nei, nei.
1: Det det som man ikke bruker så ofte.
0: Ja. Men jeg kan si det her at... en kanning viser at 20,000 at de mest brukte løgnjørene til ikke var... Jeg har kommet til å heile 85% av ødlom brukerkonton. Det er mest at til alt og nekk folk som bruker til så må anfølte løgn i årene år etter år. Jeg kan kjøre det også døme, som kanskje føler seg sin direkt. Hvis jeg sier password 823, så er det ikke nok sprøtt.
1: Ja, etter bare password.
0: Etter bare password.
1: Det er det mest nytte i behøver.
0: Det er det nemlig, ja. Og utenlands er det også noe som heter let me in. Kulen då.
1: Nej, du är aldrig kommit åt det, men det är sånt upplagt.
0: Låt mig in.
1: Ja.
0: Det är ju så jag långt för en gräsne brukar. Men det är nog att gå då. Långt vinner, kan man säga, av flötsjöstyr. Det är mest att det är bättre att häva, kan man säga, en länkansättning i älskar att dräcka kaffe om morgonen än ett stort lönjör vid nekvontekno.
1: Alltså, det är som ser ut som en banjör från Antrandplönen.
0: Ja. Känner du just det att du tappar in? För man ser inte förnärmande att du tar ständer. Weak.
1: Ja, eller hej, kom igen att du vill.
0: Jag minns att Michael McIntyre, han har just en sketch om.
1: Ja.
0: Om att det är vid lönjör.
1: Det var väldigt stort.
0: Då säger han nämligen också, how dare you to call me weak? Att han brukade det här lönjör.
1: Allt
0: så ett löjva.
1: Ja.
0: Og så blir jeg fyrtøkene, nei, nei, etter forvakt, til å køre en bøkstav i. Og så sier han, så køre løgnjøret, og hukser om alle her, eller tølene, nei, til du skal se det, så hikker han ut, ja, hvor ikke alt? Så det er vanlige løgnjøret med alt de brukt, og så et alt til. Og så ganger han til, nei, nei, nå er det helt ikke godt nok, via en tale, nå skal du ikke ha et sertekn. Og så hikker han etter øtlen heimene, og øtlen disse sertekn som eksisterer, og så får han eie av, utropstecken. Och så blir det att gå av gamla lönjor vid ett tal och en utropstecken. Det här tycker jag att det är öden liksom. Att det här vid östen, att det känner jag själv rätt.
1: Jag röjner så inte att få dem rakta på ett nu.
0: Ja.
1: Men,
0: och man blir ju rätt irriterad. Man brukar dessa lönjor nu. Det blir bara mer och mer som läxta träd.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men några andra går rätt här kanske att ginga fra till personliga. Inte att bruka någon av böt någon.
1: Hunte
0: någon. Föringar det är.
1: Mm-hmm.
0: Og tog jeg det er og opplysninger som tilsnøkker kanskje kunne hukse seg frem til. Etter dem finne av Facebook. Jeg får inn og hitje.
1: Lukket til tog inn.
0: Ja, nærst og født. Kunne jeg etter kanskje være et løgnjør. Og så er den her tvei-faktor go-challenge-nøysene som man jo kan.
1: Som man roer banne etter vi kvart.
0: Ja, tog jeg.
1: Det rikker ikke alltid lykke av det.
0: Hva som man sier, henne så inne, det blir jo ofte... Jeg synes det er trupelt at lukke inn og akkurat helt vanlig, altså man skal ha fætter og gjøre hvordan jeg kan anbående og appen og bare for å slippe inn en teltepost til akkurat. Så ja, hatt det er synes det om løgnjør, men løgnjør har man ikke til ikke bare, hva som man sier, at du taler til da, til om man, det er vi kåten, til om man brukte å gjøre tusen.
1: Ja.
0: Ja, helt at du rømmer jeg tog inn her, man skulle heve i sort. Vaktarår, for å slippe inn.
1: Alla spioner.
0: Spioner, sådär. Bänker på en avsamata och,
1: yeah.
0: Och allt det där. Och så tycker jag att det sista att första tältlönjor var brukt av MIT i Nujandro och Einutrush. Men så ständer det i kipan var nog så kött hackat och folk för att döjla detta.
1: Själv har inte gjort något, ja.
0: Och så var det i också vid att folk började skriva det nere post-it notes.
1: Ja,
0: och brukar skölja.
1: Och vet inte, att det gjorde man det känns ju att tältna, det tältna var så mycket stor att man hej inte en sån tält skulle bara. Men ja.
0: Akkurat så. Ja, hadde vært så et synder om den her alt-showa Løgnjørsdagen.

0: reier tjolkar og etter hessin sangren tja om guri hans døttur nytt tilfær. Og en fralyk sånk kvinna, og vi færa oss nye få av vitsjan av en nære fralykare sånk kvinna om et lydde bil.
1: Ja, om man har løtt, så kommer Herborg Torstils døttur av vitsjakon, og sier sinter om henne la søtte danske eventyr.
0: Ja, det var ordentlig spennende, og vi gleder oss til hun kommer, men åren, Elin, så kunne vi lykke til oss om et annet evne.
1: Vi lier vi lønner.
0: Vi lier vi lønner. Vi kunne fære ut til noe annet. Kanskje ting som lusterne i høver synner meninger om. Så vi tar høyre i ferien fra tikkene inn i 22.40. Jeg vet ikke hva vi skulle kattle enda ned. Tatt denne morgen. Smal i hotene.
1: Smal i hotene?
0: Mhm. Det är ting som ja, ganska spännande att veta hver vi är i ötlens nere.
1: Så som ötlarna mening om och egentligen så ut i stora och hela så hävda faktiskt om ett eller lödja sig.
0: Ja, är
1: det här vi är?
0: Ja, men här är en länkelist. Jag kan tacka.
1: Ja, hit me.
0: Kaffe och mjölk. Ska mjölken i åren eller attarna?
1: Hvis vi tackar, hvis vi ger det till te.
0: Ja.
1: Så tar jag inte lika mycket.
0: Är det det?
1: Ja, jag vet gott att det här är en hydrated grön runt om att det här. Allt detta kvar man lärst att dricka te. I Bretland är här för att vi är den.
0: Jag gör det.
1: Jo.
0: Och är det med
1: att vi är ägsel lärst, men jag är ägsel lärst.
0: Är man blandar det väl, så tar man så kort te så blandas mjölken väl nu i, eller?
1: Pass, jag vet inte hur det gör det, och jag märker det. Jag inte gör det, jag vet inte gör det.
0: Okej, så akkurat här är det inte så öliga största mån. Nej, det vill säga det samma. Så kommer det annan. Blinka i rundkornsene og boja til at du har vært inn i rundkornsene. Du skal inn og du skal ut sørste før. Blinka du så inn i rundkornsene, blinka du så til dem til venstre.
1: Det gjør man jo ikke før, Jon.
0: Jo, det gjør man.
1: Det gjør omkort,
0: ja.
1: Jeg har vi aldri sett noen gjør det.
0: Jo, til dem som skal ut sørste før, så blinkar omkort til venstre.
1: Ja, vi vet, men jeg har vi aldri sett noen gjør det. Jeg har sett det ikke utenlands.
0: Ja, hatt det vi en av mening om.
1: Men du ikke ensam til om å gjøre det?
0: Hæ?
1: Du ikke?
0: Jeg gjør det ikke.
1: Du gjør det ikke?
0: Nei, jeg kan ikke funne på det.
1: Ok.
0: Og jeg blir også irriterer hvis folk ikke blinker inn i uren, kanskje, hvis jeg skal ut.
1: Altså, egentlig, så hvis du skal ut første fer, så kan du begynne å blinke andre først inn. Uren, kanskje.
0: Ja, det er helt ikke rett, men det er freier, det er ok, vil jeg
1: ja,
0: si.
1: Ja, ja.
0: At du viser jeg ferie på en av det.
1: Ja, så kan jeg ferie sted som ja. Annars, ja.
0: Men det er annars ikke det man skal gjøre, men...
1: Jeg halte det til at jeg lærer til... Omkring korrelärare för nu.
0: Ja, det lärde jag inte. Här lärde
1: jag
0: man blinkar.
1: Jag vet, men tur är snart gammal.
0: Ta du varst in i rundkorrelsen. Det är här man blinkar.
1: Det är här man blinkar. Det är som är lärst, men ett av botten kommer Jack till. Och ja, tog korrekorst akkurat och säger nej, nej. Läraren säger att, så säger jag, väskat. Den här läraren är genial.
0: Ja. Okej. Fint. Skäck var inne.
1: Hard no. Nei.
0: Det leie jeg gikk inn i skoen til øren? Jeg synes, jeg skal bare lukke inn etter omkring.
1: Nei. Nei, det gjør du ikke.
0: Nei.
1: Hvis jeg sier at jeg ikke tvatt pjørs før skoen,
0: okay.
1: Så får jeg lukke alle skoen.
0: Jeg synes, jeg har med kjøttet selv, hvis du glemte akkurat først ur skoen natter.
1: Ja, hvis jeg rekner ut, ja, men annars nei.
0: Ok. Ja.
1: Kan vi ta her?
0: Nei, jeg vil da si ur skoen noen som holdt, men skal jeg lukke inn etter omkring, så får jeg ikke ur.
1: Nei.
0: Ha?
1: Nej, det är så.
0: Och det är också något det här, hvis det är en varsla, kan vara det ett latter Ola söka, tar den också vanligt en man.
1: Här är det kanske, jag ser inte närmare som kvinna är skäggvande parster ut i någon outfit. Så är man typ sin nylonsocken innanför, så ser man sin snedtid ut i en flott en kjola och så bara nylonsocken. Så vi är värande i skån.
0: Akkurat. Hvis vi lukar backa sin där attor, Ellen, nu har vi börjat att ta oss av mjölk. Lustaren hever.
1: Oh my goodness.
0: Lustaren hever sinna mening om til dømes mjölk, fisk eller attana.
1: Ja, mjölken for ui åren så kopperen ikke vil misfarve over. Hikan, altså at jeg visste ikke. Det er det som er irriterende vi er som mørk å drikke nå.
0: Ja, men anker sier sjålvante, om du drikker te, så skal sjålvante mjölken ui attana. Anker sier cornflakes om man av mjölk. Her er det omvendt.
1: Hæ? Kører du fisk mjölk og så cornflakes?
0: Nei. Det sier vi kommande.
1: Cornflakes om man har mjölk. Jag kanske är det som vi kommande irriteras då. Det vet jag. Det kan vara.
0: Tror jag att hvis du brukar socker i snö.
1: Ja.
0: Så är det cornflakes.
1: sukker, mjölk.
0: Ja, her faktisk mjölk, så sukker.
1: Og det vet jeg godt hva. Så vil det være en hjerte skal.
0: Ja, jeg har det syndrom nå, at det skal ikke, det må ikke forsvinne.
1: Nemlig. Ja.
0: Eller høyre grønn, også.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så man kan jo godt tykke sukker vi her, også.
1: Her er noen som skriver, mjölk skal i fyrst. Tror jeg at fyrst i mjölk er enzymene brenner om du gjør det øvet.
0: Ja, men det
1: jag vet inte vad det gör, men...
0: Så man säger nämligen att det är koppen inte ska blöda så skiten, så jag har lite syndra mjölk och en bär till kaffe och te. Te och kaffe läggs mer av koppen om ingen mjölk är kort och i åren.
1: Hvis vi lyckas för i rundkanserna, Jakob, är tjej i 40 år och min lärare tjej i 1985 att om första utkanserna är bina av så blinkar du av vi in i rundkanserna.
0: Ja. Jag vill säga att det hade i ordan. Ja. Men att det är inte det som är lärt.
1: Vi skiltar allt på korrläraren när det är årsaka tid.
0: Mm. Och det är större ekvistar som inte färre urskull någon tar man här parkettgulv.
1: Ja, och svärmor så skjuter och hattar vi att gänga in i skån och kämpa till lockare.
0: Ja.
1: Har du sagt att vi är värmor? Har gått av värmor inte kom in i skån?
0: Nej, så var det inte.
1: Har du inte?
0: Nej.
1: Det är bara inte en klut i att han nu.
0: Nej, det går knock. Jag vill säga, det är inte så farligt. Nej. Det är helt mer till hit, alltså, inte pröver sig för att skåna någon. Så är man omkring om kylning. Jag har svaska. Det är så skit. Kom bara in. Ja. Nu tar vi ett halvdag. Vi kan lycka tacka ett och trätt, Ellen. Här är det en länkelist. Vi går
1: med omkring till en annan dag.
0: Vi går med någon, men vi också bara lycka tacka ett.
1: Ja.
0: Nu tar vi det du skåna. Oh,
1: ja.
0: Nu får vi sol efter.
1: Aha. Jag var klar då först.
0: Jag teach mina go praktiska sandaler vi ser här som man kan spänna alla så här. Är ni 18 akillesena?
1: Och är en rikva alltså någon.
0: Rikva stropp.
1: Velcro.
0: Yes. Framför 18 för.
1: Herre Lars, detta ja. Ja.
0: Right, men mer damer är väl över i munnen länk och tennissockon.
1: Vi stryper
0: och mina polo shorts med stappa väl ner i shortsen. Och alla shorts är syndrom om nalvan.
1: Ja, då är ni en cap i flappon, visst nu då bränner det i nacken och så.
0: Sockar och i sandaler. Är det för jag möter eller är det ganska synd och cool?
1: Jag vet inte hur jag ska säga.
0: Förstånden när jag förskar pappan för det där.
1: Känner jag?
0: Ja. Och jag syns här mapparna som har hunkar om halsen. Ettla kameran.
1: Ja. Mm-hmm. Och gärna ryggsäcken framför till andra sin bench för att bli stjålen.
0: Ja. Sockar alltså, på sandaler.
1: Hesten här som vi hesten här som vi akkurat här var beskrivande nu. Ja. Hej han skärade löjen ut vis inte var chocken.
0: Jo men det här.
1: Alltså vi ödlen så är någon
0: manklar också jo.
1: Så hade sockarna manklar.
0: Ja.
1: Men sen inte hej allt det här.
0: Ja.
1: Och bära värden en leather t-shirt och en shortson och
0: jo.
1: Det. Så hej han nog inte var i husen.
0: Ja. Jag vill säga vis inte allt för högt. Så kunde jag få ny på att ser praktiskt sandal. Det bara ett som inte rikar utan man är chocken till ser sandaler som har varit här som för mitten större tag.
1: Ja.
0: Tablet och öliga tjej. Jag ber. Mamma.
1: Man säger det rockast där saker.
0: Saker för mitten. Yeah. Vi.
1: Du är vi en spårning till.
0: Ja.
1: Ska sulta i under ett omanna osten.
0: Omanna.
1: Spyr en lörstare.
0: 100% omanna.
1: Ja, men är det snäck smärsta att det är under till så rycker den sig av?
0: Jag får inte köra piparfrukterna under osten.
1: Nej, men sylta inte. Så smyrst du och så klistrar du osten om man har. Det går så ofta att du mist osten av en breathless.
0: Jag har så mycket smör att det som lui.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ta osten kommer av en av.
1: Nock och med det, Jakob. Ja, att det har varit stått lite.
0: Ja, men jag har en lång lista hvis vi får stå under 17 sändningarna. Men nu tackar vi några tonar till vi får få bitjan.

0: Leivei, vi sanns noen tough luck, og klokken halvkon nocho, så har vi finnet Chesterhill.
1: At Føyre et lydel land, ta vid av vidt. At en lydel marknad vi kan mettas, det ta vid av vidt eisne. Hvordan kan du så som townlikere halte fram med at gjøre at du gjørst utdanne folk trøttes det der? Jo, du først utom landet denne animater nocho marknad, og det det som Herborg Torskild støtter seneste togene har gjørst, det jo noe synkron eisne dansk om hun gjørst denne. Anna Lotte, men hon synger danskon. God morgon, Herborg, og velkommen.
2: Takk for det, god morgon.
1: Nå har du med Gita, hvor du ferdig å synge danskon, men kanskje du kan se meg
2: avslutningene. Vel er Gita, vel er Gita. Du, jeg føler akkurat som, jeg har spalt, så øljan jeg var stedet i førjon, øljan jeg til privata veisler, og jeg har alltid tatt høyre rundt, før jeg i ångestene ved det, nå har vi i alle stedene. Och det är ordentligt stort lite och jag hoppas att det helt drar fram. Men det är rätt här, det blir vi mätta, det vet man. Och så är det stort lite. Jag har svårt, jag vet inte vad det är för att driva i här, men det ska bara alltid hända oss. Så var Danmark akkurat som prövade vi det. Och det är ordentligt stort lite. Alltid, ja.
1: Du har sagt att du har gjort flera danska sanger och som där är rättliga lokaler. Alltså du nämner ju bara bojer och stö och så vidare. Yeah. Vad är det därifrån?
2: Det är från där i förrjön att jag får också förrättningsmässigt. Det blir ut vid att spela eller skriva älskar, country sanger, I love you baby, allt det där som jag skriver. Och det var alldeles alltid att ett av mig ordentligt gott här och så har med tidsnäga som skaffar mer arbeid, hvis man kan si det så. Jeg hadde stått til å kunne så parstvis livet av tonnerjen og så skal man ut og fenge folk på en annen måte. Jeg fant det. Årsaka, ene for en. At folk vil høre først i følgen. Det bare fakta. Og så skal det helst for akkurat som de kan relatere til. Det ikke bøyer noen, så det støt til kommet, så det hamner klubb i eller SMS, eller, du vet, det fengar, det finner man det, og nok så kjøtt, hva det rykker, pizzabakker. Så har som folk beina, å, jeg har stått litt, så har det tegget vidt. Og det ser med Danmark. Altså, vi er så lykke. Og det som er stått litt før, gjør veldig ofte, er stått litt Danmark, og det är sjankren som nämligen jag kom ut nu när vi lokalen stod i Danmark till att trenda ner damman som lättas efter en man som inte alltid är så nämnt. Och så är det så forskjell typ när man får kökna och det är akkurat lika här som det är här och alla är stannet. Det är inte så nämnt.
1: Och tan damman, hon har fyllt här nog så länge.
2: Ja, jag vet inte hur det är. Det är lyckliga gift. Men ja, man vet att det är... Jag har alltid tittat att det har stått i en checklist som... Det viskar som om att stäka kvinnor gänga vid lomman och som gör det så ringt att finna en märka. Du tar skulle del när du med liv upp till nekv. Alltså bär i hatt och brett och arbete och pengar och... Ja... Sen lattar tar jag för att skåra som man säger.
1: Det var den gång.
2: Det var den gång.
1: Hur ser er att skriva danskon hellre än förskon?
2: Alltså jag bor nu i 15 år i Gifvi en danskare och det har fällt möjligt att vi snackar. Tyvärr är det också när jag dansar med Jokon. Och jag har alltid till er att öliga latt mala skriva. Det öliga flåtande till er sinteringar förskon till att det är så kantot. Men i röjnet har jag sinter dansk, lika som vid förska. Att uttala alla bokstäver, du vet. Så att i års 24, för mig på tog texten så öljan jag. Så i års 24 tar jag lustigt från Sanchi och inte skiljer vad det syns att det är mumla. Bära förskån och danskån och enskån. Jag vill ordentligt gärna skilja det först för jag hörde det. Och det lägger mig också något bättre att stävelser skulle höras.
1: Och då går det att jag välchattar i Danmark på nu mellan Anna Ljöjda Solesnar här av flaggden och tar i dansktoppen av P5 skuld i autogag för vär och örenplåse och första plåse. Och detta ljöbrott är tidigt av tynare tonläggas suje av Facebook ska jag lägga se.
3: 59 poäng. Och så är det 60 poäng till andenplassen och 68 poäng till förstaplassen. Här nummer 2, Claus och Søvens. Ja. Og så til denne uges førsteplads, hvor vi nu kan sige tillykke til Herborg Tokils Dottier, som er aktuel med sangen Ikke Min Skyld.
1: Herborg, Kan du sätta åra i så här lötna? Kan vara detta för näka?
2: Men det är danstoppen som är ankorsväckna är det ändå. Det här var inte ett bevisst väl att det skulle vara en par av danstoppen. Men sista året har jag spalt av danstoppfestivalen i Svenborg som är det största danstopp till det här i Danmark. Ta la bestikera nummer ett och ta heje faktiskt en som la nummer två. Så det blev en sån jag också säger okej, hvis det bestikera finnas och slä så pjörs det inte få att hon är nummer ett innanför det. Och jag är, nu ska jag så spela. Nu är jag som hösna. Ett av hösna danstoppfestivalen till Röla Stortlet. Och det är nu om två veckor. Då är det så öliga stortlet att det är nu lite nummer ett. Och börs till nummer fyra. Så det är bättre. Hon är det rätt. Hon försiktigt att klatsa på. Men vet du kvart, det är stortlet. Det är öliga stortlet. Och det här avhörande, det är inte som i förrjön. Ta publikum att ta åhöra när jag finns ju för ju till er fjörde plus, halvtrus plus och upp efter, all the way ja? Och det är samma i Danmark och det är så dejligt tacknämlig och jag är inte bänt för att jag var ros och helst inte bänt för att jag var kjält jag är inte för kjält för att jag var cover ut till Kim Larsson och John Morgensen till er en sån
1: det är så ting man inte
2: ja, folk har åknat vad det är men jag vill säga att det är två ut av 500 redaktörer som jag har kjeldt. Resten har du tänkt mig, jag har ju just det så covers nu. Vi är Kim Morgensen. Kim Morgensen.
1: Vi ser bara Kim Morgensen. Allt i en.
2: Whatever. Men det här har några texter som är så öliga stäster och känslobornar. Men det här är blivit sådana varsla sanger. Och jag tänkte att jag lyckades göra så här på hoppa hur ställer jag av hvis man ordrar för in och tog texten och gör det ut från tog. Ja.
1: Hvis vi lukkar vänta åter till Dansktoppen, kvad är det heter för en hitlist? Alltså hur så kommer man upp på nummer ett?
2: Alltså hitlisten har varit vi i halvtiden började jag hålla trusch någon eller skört Dansktoppen och då började jag med John Morgensen och Tommy Sebak och allt det där och Buster Keirson till hon kom och så och han har varit öll årna och kör en och testa gång grott te brötta nu för det är bara det som lusta som är kvar. Nu är det 50-50 till er domare, alltså till er tonlagare och folk som är innanför i hessa sjankna och anker innanför Eurovision och bla bla bla. Det är 50-50% och 50% till folk som är kvar. Vi har sändt en är kvar inna. Så det här är det eka stort till halvtiden. Att det är inte bara en som sitter och säger, okej, okay, det är...
1: Att det följt sig som talar.
2: Att det följt sig som talar. Och så kan tonlägga eliten se vad det vill jag.
1: Du har ju spalt konserter i Ymsestan i Bergfärjön och norra och Danmark och yeah. Eliten och tjatar. Har du ett sätt till kvart steg eller blandat du förrest och angst och ängst ser man alla ställen här som du färst?
2: Ängst är inte färre. Det är öliga skjoldarna som inte ängst nu. Men det är, nu tar jag var i norra så var det mest angst. Men det vill jag ens nu höra först. Så det vill man be om att spela. Så det är ju så ens nu. Jag får att det är några nu i juli. Men det är angst mot äckna åhörser här vid Kim Larsson och John Morgensen. Det är ju öliga glädje för Kim Larsson och norra. Och så överraskande som inte visste hur John Morgensen är. Men det får det vidare nu. Men det är öliga stortligt. Och det här chankran är... Hon är en särlig chankra och är inte bevisst för en inne i henne. Men jag heter att skaffa mig några upplevningar som är glädjiga till sig mot. Du vet, det är färgstånd. Det är satt för att jag ska stå i juli till innan för att hålla år. Och det är allt betalt. Och jag får pengar för att stanna en scen. Och synes jag, så ja tack, säger jag bara.
1: Du nämnde att du ska till Svenborg till, vad var det?
2: Det är Dansktoppfestivalen.
1: Ja, vad är det? Hur ser det här?
2: Ja, men det är ett litet helt, vet du. Det är bestikär, det är kantus, det är törfisk till det som känner det här. Ja, det är öliga stotter i chankra och publikum är äggvilliga tryggv. Jag har ångat det ju flöver ut och sånt. Jag har stumat det här, men här är nästan kräv att du har en bunka flöven att sälja. så är det färd in i det. Ska funt? Jag har printat 200 flöver ut. Så får du så att jag kan stäga ångar, men jag rypar av sig här bilden. Och så är nästa vecka färg är vi norrna. Här har bintetur och så här ska jag ha tech för tonar. Som är snäs så konceptet är hava. Så här får jag och mamma hugga på Nysland. Ja, det är rätt stort.
1: Hur så nek först du tog till tech och i ett litet tonat och igen?
2: jag komponerade bara. Så det blev lite för tonen, men jag arbetar ju ens. Jag arbetar trots att det är dödlhalten lågare. Älskar jag vara där. Och så har vi just så att jag arbetar tysta mycket och hösta. Och resten fär till allt annat. Så har vi ens möjliga för åtta en missa sån ägg arbetar. Så det ångt jag inte extremt, men ja.
1: Om vi vänder att till tonlägen så fick du ens några rosor från en känd man i den danska tonlägen nu i vikne.
2: Ja. Jag vet inte, men då menar vi.
1: Ja, fortell.
2: Att det är Jörgen de Miljus, han spelar löpande tonlägen som är. Och jag blev bara så glad att han säger nu senast han spelade ett av sin lön i Avgiv i Utsjö, John Morgensen och Kim Narsen, att han är fänkat till att till texten i Örtafären och i Rönne att ja, han är väl också glad för tonåret. Han spelar
1: han är en liten Herborg Fjäppare i Börsna.
2: Ja, skiljer mig.
1: Ja, det skiljer jag inte. Vi får spela det här hittichatter.
2: Ja, och det är att det är kvällar då. Och i morgon är det astra.
1: Oh.
2: Så och med den klart 1 och 12 och 5 för ska du kan man äta kvar.
1: Alltså, fråga det.
2: Lägger det.
1: Emergency
2: Ja, här sa du.
1: Ja, men bara checka.
2: Lägger det igen. Ta på dig för utan min Facebook tonaka på och se kvar lite och så har folk möjliga att äta kvar.
1: Så är bara, hvis man vill geva här på ett skump så att den hälter sig framme för bästa care.
2: Ja, det är viktigt.
1: Det är viktigt. Vad kan du säga om Anders Hansen som vi får spela nu?
2: Han började skriva i september. Det är först för jag skrev att läsa med öron. Jag har skrivit allt själv. Och hette skriva samman med en som heter Rasmus heter på. Som spelade vid Nekvon när jag var nere i Donsko Stjötnån. Och en som heter Sörn Skå som var ju död under Dodos i 22 år. Vi där skriver han samman. Och en sån här sangskrivare i Viko tja Ivan Pedersen. Han som sang Vad ska vi så in?
1: Ja, ja. Nej, inte Lappa. Jo.
2: Jo, Lappa. Jo. Yeah. Ölja stort Livika och vi blir enig om att ta hästner ta sig Ivan hästen blir nummer 1 att danstoppen och så vill du ölja glömde och vi tar pleva men ölja stort Liv sanker jag har alltid öron i stort Liv och jag tycker att det är några damer som känns jag tror det och sexta män
1: gå och ätna vi fick fram iver dansk topp
2: yeah. Yes, yes.
1: Vi är färre att höra icke min skuld.

0: Ja, det vinkon Antja Herborg, hon hever mat på det. Hon hörjer och röjner att finnas där den perfekta mannen.
1: Ja, att det är en goer, stortlig sankor och en jävla stortlig tja. Tja Herborg är att ta gång så väl utanlands och hon ska spela till det här. Till ända ner festivalen eller det är dansk pop och hon ligger framför Bustekier. Alltså, tja.
0: I know.
1: Ta kan man lägga fram sig.
0: Det är störst.
1: Alltså, ta här
0: man. Det här är fint att dansa till, ästne.
1: 100%.
0: Alltså, ordentlig svinkare.
1: 100%. Ja. Ja, ja, men som sagt så kunde vi tvöringar ästne färre in och här var åkara avskan av den här listan. Jag hade ju nämnt att lejardaget har varit lagt ut och så kan man så färre in. Och jag kommer att vara för att hon framvis ganska lyckor. Ligger framan
0: det är så som vi förringar då väl om vi damat det lite sen lägger mig vi blir gärna det för förringarskall vinna
1: 100% skall de vidare få så komma ofta nekvar att kvar bakom. Ja, ordla stort lite att affär vid Sean det att fylja vi Herborg och här för halt sig och att komma Florida Sanchez fra henne. Iron Herborg kom Ellen ta var vi du is ner smal jag hatten hon.
0: Ja.
1: Og nevnt du imens ting, kaffe og i årene latterne, blinka i rundkornsene, skekk var inne, og så var det her, sokker i sandalene, men bare til, det skapte øyne, hva skal man si, en sånn, tog støv, tog det øyne ikke.
0: Ja, vi var jo sånn blåst, at det er av, tog at vi blir kjelt av, jeg sånn drittel.
1: Ja, til her kom man ikke og si, at øyne ikke sokker, tog det hoser.
0: Hoser til man fikk sokker.
1: Trosser og sokker til kom folk. Ja, men jag vet
0: si vi det unko i det att det skulle där unko gentnar där skulle in och trossa så ser där. Ah! Till ommer som kan gå trossa. Tar kan gå underbox.
1: Vi där men kan finna hesa vi mesinga. Det är nog rätt att ha ett som en jag har sin drink vi vänjer mig till att det är allt bara ett socker som man lätt sig.
0: Ja, hade det.
1: Ja. Hosebond.
0: Äpple äpple.
1: Ja. Men så det här om vi det samt om tre år då när för i hoser och sånt där lite.
0: Jeg færger våre påstander at det er veldig stumt typene.
1: Er det ordene i fargen, men ikke ok i Gran Canaria?
0: Skiljer bare ikke ordene hvor man fær i sandaler hvis ikke man vil vifte vidt hatt noen sin. Skiljer det ikke.
1: Nei. Skal vi takke noen rett av oss nå?
0: Ja, kom.
1: Det er masse.
0: Ja, ja, ja, hva er det hatt?
1: Klassikeren. Klassikeren. Vespapur.
0: Ja.
1: Skal Rutland vente så papur i honkur utenfor et land? Innanför det, alltså det vill säga ut från vägen eller in i möte vägen.
0: Här har vi faktiskt varit ria baun hästen. Det har varit yngre.
1: Ja.
0: Det har varit yngre.
1: Ja.
0: Så det var nekt penare att vespa på det var in i möte. Du tar satt ut som en dama vid länken har det.
1: Ja.
0: Och då väntar jag alla ständer här som jag kom.
1: Alla ja.
0: Väntar jag vässkjortlarna så är det att jag väntar in ett.
1: Ja.
0: Så egentligen har vi funnit att gussi hamrande och praktiskt där.
1: Ja.
0: Och då väntar jag in ett.
1: Okej. Okay. Det gör just. Hade ju varit en kan man säga, diskussion i ölter.
0: Så lunch och vespa på hur vi till.
1: Och så hade jag onkel fan patentteckningarna.
0: Ja.
1: Emma sa att det gjorde
0: det. Jag hade vi inte haft det därför.
1: Yes. End of discussion. Snus. Snus knattren, Ellen.
0: Han är uppfunnen av henne och grabbar inte själv.
1: Är det lär jag brukar han femfer armar för upp?
0: Slett ikke, ok, jeg bruker den i høver.
1: Over, ja.
0: Man sverer ensam at det finnes det.
1: Å ja, titt ja. Det er så jeg har smertjen for fjøret for slett ikke snusknappen. Det er ikke gjørt den.
0: Men til at lære seg forrige feriene her li og hokte opp under loftet, tog jeg faktisk vaknet du jo først før.
1: Akkurat. Det er så jeg har masket opp på en av det.
0: At det er velst om typen. Kan vi ta her? Er det snusere? Jeg
1: tror ikke innrømme det.
0: Du er snusere.
1: Jeg kan gå finne på å snuse, ja.
0: Så det var så gott att vi bara bara stannade här.
1: Jag vet inte hur det är alltid så dejligt att lägga sig efter alla tog. Jag vet inte vad det är vet du, som bara börjar lycka.
0: Kanske är det lutsintra av övån som är sin till det yngsta det kunde ta.
1: Ja.
0: Men ta er vägen så är det vägen. Boom.
1: Okej.
0: Okay.
1: Ja, det här är väl jag haft det sin dröv att ta marknaden så blink.
0: Ja.
1: Så blir jag där. All right, snus.
0: Jag har ju ett.
1: Ja, kom.
0: Ananas och pizza.
1: Ja, alltså jag vet att som mer öljan jag mött, alltså jag kan, jag är nog så allt det andra.
0: Jag älskar ananas.
1: Jag har alltid äckligen att ting smakar ja. Väl. Så jo, alltså det kan du saknas.
0: Gott, Jakob.
1: Ja.
0: Ja, jag älskar sin ananas av pizza.
1: Men jag vet att det är en decent tja, tja, nek, akkurat.
0: Bara inte spyr om det att du först i Italien.
1: Nei, just så.
0: Så det holdt sagt.
1: Så det rett.
0: Ja.
1: Du først, du sender en bå av Messenger.
0: Mhm.
1: Og så sørst du at vi kommer til særbøyene. Det ohøfligt at ikke svære at du bøyene veien, eller kan du bøye, hva er det du her?
0: Jeg halte jeg å flott med.
1: Ja.
0: Før var det, helt etter jeg var fornærmeslig, fast da.
1: Du ser bøyene.
0: Nå, du simpelthen ignorerer meg. Men, bare til at jeg er bra, så mørker ikke at det skulle være det. Og jeg har en lærst omkring selv at
1: ja.
0: Boja nu bara vi svära till to hever a svär som vi kommer att kan bruka till naga.
1: Akkurat. Vi atleiser tog in
0: här i tosa snäck. Men jag hade haft det ordentligt brått.
1: Ja. Nu vill det tosa snäck om skutjan och slå affära. Över offline och allt det här. Så man inte sätter i ordan att man inte alla tog in er och ska svära.
0: Men är som bogran hejligt det över.
1: Jo, jo.
0: Så är det sort. Hej, minns du med?
1: Ja. Ja.
0: Åh, ja. Du, jag vet att jag har väst nu. Glemt om.
1: Men, man skulle nästan...
0: Tar man inte svära beina vid?
1: Ja, man skulle nästan tycka att det är att man inte behöver sucka. Jag behöver inte veta om du har listat.
0: Men varför kvart? Så heter det inte helt galt.
1: Ja, kanske det. Kanske det.
0: Så hallå, hallå!
1: Ska vi ta ett sista?
0: Ett allra sista.
1: Och det var ett jag vet här var haft en diskussion uppe av adulten och tjocken. Det är om att det här vi att...
0: Flisa äpplar.
1: Att flisa äpplar. Kan man säga åren, alltså tar man sätta jag borne, skulle det vara flust eller inte? Och vi kunde också täcka allt i alltså på en av er, tror jag att som vi sätter östen bara av flust och grytnar. Grytnar av borne
0: vi av flust och
1: vi flissar det här, vi sätter och allt det. Kan jag stå i ett sånt
0: vi får säga ja.
1: Vi, till?
0: Allt hata. Vi flissar det ur grytnar
1: okay.
0: Av borne. Alltså ta ett bär i vit. Jag kunde inte funnit på att vi säger gäster. Så har jag kvar stå i också.
1: Akkurat, ja. Kanske syndramon, ja, om man får gäster det sundagsdövre.
0: Ja. Jag hade faktiskt ofta så smakka äpplen är bättre ta i det var flåst attarna.
1: Ja, och det finner vi där vita som är ett nu vi ska äldre tror jag.
0: Det här, ja, det är nästan gott.
1: Det här vitaminerna skitta.
0: Ja, det skitta bara inte innanför ska äldre och först och flyser och ären. Och ofta blir det nästan vattnet.
1: Ja.
0: Alltså ta i det här var, det är också vattnet för in i äpplen ta i det här flåst ären.
1: Ja. Uff. Ja, men jag vet att...
0: Kanske du?
1: Ja, jag ser det alltid jag syns inte det här. En torsdag och i trummerum och någon kaka några äpplar och några grönsäker och grönna borre och älta så som man får syns det fina gäster. Så har det gått man kan göra mora borsor och häva det. Fint och pent och
0: ja.
1: Rott lite av det.
0: Men till sjön i ägstene, alltså till dig som flisar äpplarna är inte för grönna. Och så är det dig som flisar äpplarna till det kommer ur grönna är inte så där jag bor.
1: Ja.
0: Det kan man ju vara.
1: Ja. Ja, ja, men...
0: Allt är snack.
1: Allt är snack, men... Det är inte en stort lätt att jag kan en sån...
0: Jo, jo, hatt av er. Hatt av er.
1: Och jag såg inte att... Då ska det komma vid ötlom
0: mövliga. Ja, jag skriver. Märon skulle sår efter. Och jag lägger någon ena vid. Han får inte i hosrus av allen här. Första mynden han sände. Kvörjum var han i. Han var i hosrum i sånt all.
1: Just så. Och så är det ni att... SMS her, ikke akkurat om dette her, men kanskje om folk, hvordan folk har dette her vi mamma det noen og ikke som nå er raskere i halvdete er sånne dagen, kan det passe? Her sier en god morgen til deg, godt å høre at ikke om, nå vil lyst vi at oppi er sånne morgen i Imsen Handlund til det er mamma det over. Mamma det over, helt ærlig. Hva er det annet enn å få folk å kjøpe kommer Sialisering av ötlån, ösne mammon. Jag är mamma, omma och så framvägs. Jag vill inte ha blommor och ting som någon morgon till onkel vill sälja mig. Nej, så korsta nej. Vitja mammor och ommor. Njöt samverna, hon är det kom samman och lät som någon morgon få fri och fri. Fär kyrkjö ett eller samkommahus som någon morgon och till handelsgärans där. Och lät henne kära och inte bara mammor. Vi närvar och samverar och att lär det är. Hälsan är mamma och omma.
0: Ja, men han har en mening i ötlån för honom.
1: Ja.
0: Jag också vi skulle lycka att till Västrotlna. Jakob.
1: Okej.
0: Okay. Då om du har chatt då så vänd Västrotln in efter annars är hon tom då du ska bruka den.
1: Det passar. Jo jo. Men stod lite där och kutcha bakterier av vetchen. Så vänd den ju det.
0: Det är då då att det är äpple.
1: Eller vi får att tacka för jocken i morgon och vi är sjön till röja vänner, nu kör morgonsending och i morgonsending tar er allt möjligt att skriva mitt eller annat kapping och gott lä och gott honom igår. Vi tar rast.

0: Så tingfundet setter. Kom bak under sommel. Og første mål av skra, og det til en etkogræsla om skrivning av fyrspurning. Nummer 3, 2025, og han til Jakob Vesagård, landsholdsmann fra Fyrsheim Nilsen. Vi vil kjenne det nere dag for det vinnepolitikker ved Åraver, og lette seg for luktingen til elårsskiftes. Om ønsken med den måte, så fikk jeg råten Eko Græsli at samtidig at fyrspåret skal sværest. Det her vi samtidig. Så for hvor gjør vi første vittjen nå, og første mål i Askra og det her løgsmål nummer 85, 25, til oppskudd løgslov om brødik og løgslov om badnavern til badnavernloven, samsynning til fosterforeldre, og formere skal bli om fremsøgfolk. For folkeflotjen er det Grimmsson Stein, for sambandsflotjen er det Sunva Dahl Høgfeldt, fyrir Jarnaflokkin er það Susanna Bertelsen og fyrir Tjóvaldi er það Björg Brynildardóttur Ekholm, fyrir Framsögn er það Bjarni Kráðarsson Pedersen og fyrir Sósuflokkin er það Sanna Byrgrund. Svo er það Grímur Sonsson sem fyrir Gjörsvel.
1: Takk fyrir að fórum aður. Ja, vi vet ju det att uppskott till om brøyting och løgtingslov om badnavernd. Hette et uppskott som var borg i Tynkje. Så var borgen i Tynkje nu. Underfaren av Tynkje. Og i Stotton så snur det om sig om at dagføra opphattnar i lovene, såleis at Tæn gjalde, som i det vi atlet å rinda for vistrahald og klæger, at det vi jauna, såleis at det kommer opp at det støy det i det. Det såleis at, eller hei vi i det, det såleis at dette gjalde, det vi ikke vi jauna, ut og jeg skal innom fra, men det var fra 15 og fram til 21. Og det vi gjør det at den der samsynningen, hun stendur ikke i mat vid det, hun annars hei vi, som vi jauna, lukka som alle er her, allmänna vädningar här var det. En bröjning annars som är till att man teker till här upphattnar eller att samsynningen som är det vi har avsett och kunskjer hon var så flott in i lovarna och i det så läs att det här vi har nämnt beinlös i lovarna kvarje upphattnar är det och att det här vi har dagfördar eller jaunajar efter lov om här allmänna vädningar.

0: takk fyrir viðmerkingina fyrir Selma. Ja, eg haldi sjálvt hér snakka sig om teatrat.
1: Så det Magni Høygård, så skal.
2: Takk fyrir herra framhavur. Eg er ein sjálvt og takk og kvelt lukkar við til fyrstu røvna. Og nú tað við meining tegir at í kapítil 2 við lagar skotnum. Og í stykki 6 stendur at Erlingarn er fyrir always our samfelagsbólkar, ta fellesskapur. Hevur over uppgott til gjaldir Erlingarn fyrir fosterfriendin sum formar. Men hugt bara leggja trætt at ta sum Erling kan tøyja seg austan at bøtnin for at ta betur og vonandi fløyri og betur kæmur.
1: Eg rakkur vel sum at hava kvelt.
0: Og takk fyrir viðmerkingina Magni Høygård. Ja, og það passar jo eisne, og ég haldi eisne við skuld fara undir að að jána samsynningina som eisne við verið aftur útsilt, svo að fósforeldrin í eisne få betri umstöver og kunne gera bötnum betri umstöver framitt.
1: Ja, takk, svo næstu rúvari. Susanna Bertelsen, just vel.
3: Takk for det, herre formøver. Og heima så inn utkjør fosterforeldrefellene noen, som et AHO-fella for fosterforeldre, og ved båre av kjølpåten og arbeidet, i mest opplysende tilfære å lese, med til andre øyne til Louisa, hva det av våre fosterforeldre, selv om det tropult, tog det omfatter alle tettere i løvene, og fevner om alle timer i døgnet. Oppgaven til fosterforeldrene er pura grei, Hon är av vissa omsorgen, skapa tryggläga och hjälpa bötnån som är sitt hejman att fota sig. Så det är truvast, männast och häva en gerandsdag och ett familjeliv som lojtjustog under bötn häva. Sambart bötna vända låne är att fosterheim är skiljas med ett heim. Här fosterföräldrar har omsorgen för en bötne och är stittre ett eller långt togärskaj ta i bötne vid sitt hejman. Att bötn vill ha sett hemma en mäster att det är imenskån årsöken inte kan byggva hemma till sina föräldrar. Talan kan med annat vara om omlättning, bra fönchus fosterheim och fosterheim har bötn vill ha sett fyrbils ettla värande till fosters. Nåttaste tölene av hemma syna till fosterföräldrafällan är från 2023. Ta var det 190 bötn i förrjön som var sett hemma. 80% av bötnen som är sett hejman är till fosters och byggvar till fosterföräldrar, medan 30% är det av bötnavärdarstånd. Fosterföräldrar är en serie av tojande pastor av arbetet av bötnavärdarstånd och tar det kämmer till omsorgarna av svitsom bötn. Fosterföräldrar får samsynning för stora uppgavna som de har åtgärder sig, de gör stora mån, inte bara för enstaka bötnen, men för samfället som helst. Samsynning til fosterforeldre avsett i badnavendarlovene og sammanlagt av samsynning som sett sammen av imenskån veitingen. En veiting en opphet om samtøkere for hver bad. En annen veiting fast gjald om samtøkere til visterhalt og kleier til badene. Gjaldet varierer sinter etter aldri noen til badnene og om flere bad i samme fosterfamilie. En veiting vil eisen rinta om vikene til lommapenning for badene. Det i ærar veitingar eisene, men det ikke parster av hæsen oppskått noen. Einast av veitingen som parster av hæsen oppskått noen, fasta gjalte om samtøkret til visterhalt og kleget til badene, og tog det kanskje ikke misforsende at det sender iveskriftene at oppskåttet snur seg om samsynning til fosterforeldre. Talan best om til ene veitingen som vil hekka ved fyrligjante brøyting, men mentamala røy under Fær undrarna tilgångt at ettermedda fosterforeldraskipanna her en løysing av en samsynning av skipan som stolar under endamalen vi fosterforeldraskipanna skal gjerast. Og heima søgene til fosterforeldrafelan hun sier forskvinnan Annelis Bjerskamær såleis om oppgavene at være fosterforeldre. Det en stor oppgave og avbyrd at oppæla søgnebød. Det en oppattor større oppgave og avbyrd at oppæla bød til ørenforeldren. Det jo åker som fosterforeldre og vil jeg tilvide deg om, og lett seg hva eneste det nok fyrre, så hese bøtt kunne ha vært godt og trygt badna og ungdomsliv. Javning av selvare samsynningene til fosterforeldrene fylter javningene av allmannaveitingen. Det mest gjør at det pensjoner, badna gjald og en rød av øren veitingen hekka, ta hekka samsynninger til fosterforeldre vid samme prosentsatser og hva jauningen sett i versk i fjør. Det kommunerna som omsidar badnaverndarötje som nu självar mälar till att häcka jalte av vajtingen till visterhalt och kläder till böt som till fosterfamilj. Vist vi då att jag tog att jalte till visterhalt hos det just det och är 2015 till 2021 har tagit först visser att månaderna mellan värande jalt och det som har galtande vid räckliga jävning är vuxen månande. Det mestre av fosterforeldre i dag får alla i 1300 kroner minne og måneden for hvert baden enn de høtte finnje ved rekligere jævning. Hetsingen av gjaldene til visterhalt og kleier atle av trittje av fosterforeldre rymelig endre gjald for til utreisler som standast av at heve bad til fosters. Hette blir mett å kunne heve jævlig avvirkene av bæg trivna og omsorgene som bøttene, og tek og mette om alle røy til under vid tilmeldene fra kommunen. Lover oppskudd til å visse at alle samsynninger og veitinger til fosterforeldre framganger i selve lovgavne og ikke i kunnskje. Opphettene er ved jævnager hverst år, samt hans løkningslov, om jævninger prosent til allmanne veitinger. Det bare fosterforeldrefellene som har vimersinger til oppskottet, de fengnes om at opphettene for visterhalt nå vil hekka, og melder de her nest til at akkurat vil gjøre vi samsynningene i samband med ettermiddelingene av fosterforeldreskipene som avveis. De fengnes om at politiske skipene endelig har lyst etter fosterforeldrene, og jeg sier endelig at det ingen løgne at fosterforeldre i flere år har vært verst ved at samsynninger leisteren ikke nøktende, og dere i etter urskilt og imot land som dere ofte sammenbører om vi. Det så godt at det har vært tidens tid til å bedre om omstående av Kjøtheimen, som avtaker seg til store oppgave og avbyrd å takke bøtt og ung til fosters etla omletting. Jeg kjenner selv vel omkran som har avtidget seg hese store oppgave, og jeg har rettelig gått innlitt og just tarra omstøver og tarra liv. Jeg må si at jeg beundre hese familie, og husker ofte om hvordan godt det at dere har mennesker som mengna og roma hese store oppgave, og til akkurat skilta at cirka fyrre at karmaner rundt om så gode som gjør det. Og ta gjennom karmer som mener bæg ved setene og lønarkor til foster og omlettinger for eltron, omfram nøye utbygging, menning, rådgjøving og stål. Kanskje flere så får å omhugse at avtake seg disse store oppgaver i fremtøyene, til tørren her. Ta vise løsninger etter foster for eltron som gir vi gjennom middelbilen søtt. Takk for seg.
1: Ja, takk så vi mennesker. Magni Høyker, just vel.
2: Takk for jeg formauer, og takk for Susanne Bælsen. Jeg husker meg som du sier, og så kommer jeg også med slogan som jeg bruker, jeg har brukt det for selv, hvor man sier, it takes a village to raise a child, og akkurat blir det øyne akkurat bøtt, og man kan ganske si at det er sånn at fosterforeldre, for innen fosterforeldre, men det gjør faktisk denne tæren for resten av oss som ikke gjør det. Så er det vi takksomme at vi skulle hitte etterskipene og stemplene som jeg kunne. Och det är också en viktig att avstigmatisera kanske de bötterna som inte förra stånden. Nu ska jag inte snacka ner av stånden här, men det är större än tydningen för att komma ut i hem och leva ett så nödvändigt gasa i så normalt liv som gör det. Tack för
1: det. Ja, tack. Det är alltså bäst sen.
3: Tack för det här formavar och tack för vi mörskningarnor, Magni Høygård. Ja, jag är pura samt. Här har jag lyckat att fortälla att han äldre dottern som åker och checkar efterskola i Danmark. Och här var hon och läser bolche vid en ung dronche som bor i en fosterfamilj. Och den fosterfamiljen har faktiskt 5 ung folk till fosters. Så det var faktiskt tarra starv att vara fosterfamilj. Och jag är inte så att det är den vägen åker skola färre eisen som samfällda till att ta löna sig i hinn ända någon. Just som vi mästaren säger till att to gjøre dem et vanlig heim vi ganske vanlige kormen som alle ønner, så man slipper undan stigmatiseringen. Takk for det.
1: Ja, takk. Så er neste råd til Bjørg Brindler, dotter Ekholm. Kjør så vel.
4: Takk for det, herre formøver. Fosterforeldreskipanen, hon hever nær om 20 år av bætje, og trønger til at blive endurskået i sinne helt. Flest bøten som vi har sett heimann til byggva tja fosterforeldren, og sambar snudjaste årsfragreinsjene tja badna vendar stovene, som fra 2024, så var det 6 bøten til fosters, og i lovoppskotten omstendig 5. Senast av Valskei var et fitt åretskifte om at Høyre var at dagføre badnar vendar lovene i sin heilt. Tror jeg at det er en gammel lov, og samfunnet har vært nekk brøtt senast gjerne. Det her var badnar vendar tænastor, badnar vendar stovan og fagfølge eisne hos da. Eisne fosterforeldrefølge har vært av tørven og dagføringen. De har vært av nekvarbeter som eier av fremgjast, med den andre at visstergjeld og samsynning til fosterforeldrene må fylke vanlige gongtene i samfunnet. Oppskottet som til vidtjører i det et fett av leiene, og det er fekkene svit og kjøvelde om, hovast og ikke stenter, stenter om badnavendelånene og i samgångskjellene til noen samgångene. Ja. Uppskottet som till vidgörare är det att ta snur sig om Vistar Gjalte. Vistar Gjalte är Gjalt som kommuner Gjalta till fosterfamiljer för mat, kläger och framväs. Och Gjalte det hävdes det just det från 2015 till 2021 och tar det var senast jauna. Det är mest att fosterföräldrar där får alla 1300 kronor minne om månaden för kvarsbaden än det hörde finns vi en regulär jauning. Og et trykk vi vidt ødelen i her kunne være samt om at, eller vi vet i ødelføren, at det er ikke bøylig det her var ebbad. Enda maler vi oppskottene tog at trykker fosterforeldrene et rymeligt endurgjalt fire til utrasler som selvsagt standast av å heve bøten til fosters. Og til sjående oppe av togene og pura nøyot er hentan hatchingen og visstergjalt noen verre gjørt, og at visstergjaltet vil jauna av kvøyen og arre fremover. Men fosterforeldrefellet viser av i høringen skriver at det fekknast omhetta fete, men at det enn etterlyser en samsynning, altså at lønnen til fosterforeldre eisne eier å være hakket. Samsynningen til fosterforeldre hever ens og visstar gjaldet eisne steg i sted fra 2015 til 2021, så lønnen afterutsilt og imot til ære tilsvarende lønner i følgen. Og eisne eier vidt er hittje etter hvordan samrådt verer om hverja samsynning et fosterforeldre skal heve. Som nå så skulle fosterforeldrene samrådst vid badnavendertennastene og badnavendertstovene, og det har lært meg fortalt at som fosterforeldre halte at det en obehagelig oppleving at skulle samrådst om hverja lønn de skulle få, eller hverja samsynning de skulle få. Og det er ikke lyst at man som fosterforeldre ikke er behov til å sette en prøys på et baden. Og jeg skiljer eisen vel at jeg holder at jeg har ringt til oss om penger i en trobler støve, og sakne at dere utenfra kanskje kan være inne i rommet noen og syrja for at fosterforeldrene ikke vil ha utnytt, og i en støve her til blank eller kjett og gov i et av badene. Begge fosterforeldrefellet og badnavendelstovene har eisen vist av at omstående til fosterfamilien må bedres, med den andre vi er gjøre mulighet for såkalt styrstånd og spesialisere fosterforeldrene. Og det krever at fosterforeldre vil ha forelagament og at nøyere peninger vil sette av til det. Og det har vært godt å prate mer om at landene til landstøvnene om dette, og det trykkes vi for at området og utrundene. Enda mål å sette inn så tydelig og effektivt som gjørlig til bøten fire omsorgene i Sverige, og en god fosterforeldreskipen hun lysende til at inntrivende i livet til bøten vil være så lydel som gjørlig. Det krever at fosterforeldreskipen blir styrst månande og mer enn dette oppskådet legger opp til. Men som i Kylje så at landet for under en ettermøting av fosterforeldreskipene, og vi vil se om det feien høyre mer om til at landet, og vi våner at anstøvene vil tidsen vi i dette arbeidet. Allt så är jag vid att sitta fyra att högt vara efter badnavändare och utgången i sin helhet. Men som sagt så är det här målet att är gott för att lägga. Tack för det.
1: Ja, tack. Så då vill jag mäsa till er, Martin Höjgård, just väl.
2: Takk for her framar og takk for Bjørg Brindar etter Ekholm. Og velnande er det bare samkonka og anstøver som lytter til. Jeg vet om noen dømer inni i min område her. Og fosterforeldre kjent seg nøyde bak utdater på noe som helt var bakatell i forhold til karma og omstøver rundt om til oppgående som det yngste var at lytte. Vi skal minnes til at bøten som har tørvet fosterforeldre nok her var øyndene foran for jævbånd kunne ofte multiplere avbjørnger. Som gjør at det er øyelig viktig at fosterforeldre får føle seg bemøtekommende og validere i, men også som du selv nevnte, følger med jævnene til til tunge oppgående som de skal leve. Det skal absolutt ikke undervurderes. Takk for
1: det. Ja, takk. Tusen vel, Bjørg Brindledotter. Ekholm.
4: Takk for det, herre former, og takk for det vi med kjenskene av Magne Høygaard. Ja, det passer, og jeg reisende, jeg har ikke lov å oppskåde hvem jeg oppgjør bare nå, men jeg reisende fin og glede om at det stender reisende i Tøysla og lov å oppskåde noen ædeldømmesbøten som har vært ganske nærmere, særlig jobbleikere, eller krever jeg sinne mer fra fosterforeldrene, at jeg reisende vil tidsje oppi hatt, og jeg taler om veldig ung og snegg fosterforeldre skulle få. Takk for det.
1: Ja, takk. Så neste Rua Bjarte Karlsson. Petersen, gjør så vel.
5: Takk for det, herre formøver. Vi vil gjøre oppskott fra landstorsmannen i Mentamalon, som en brøyting ved løktingslån om Batnavernt, her som han atler at ja, det stender i Klombra hakka samsynning til, eller gjerne samsynning til fosterforeldre, men jeg halte, og som Susanna Bertholsen, at han Lusingen kan vara synder missvisande eller ögröjt och att det är flera vöjningar talande om. Och detta är bara en pastor. Men flera av de underfarande rövarna har vi in i att man har långt hos oss om att ändå skoja fosterföräldraskipan och usyn i höllt. Och det tackar vi fullt under vi. Det är att Gias fosterföräldrar är en tydligare mycket uppgava som ber vissa stora apert. Og vi tar bruk for at det er flere som bjør seg frem til de oppgavene. Og jeg vil ikke ta fætan at samsynningen er nækka som fosterforeldre spekulerer i eller suttje som en større inntekke kjeldt eller en inntekke møvelaga. Hinnvinn suttje mangel på en god samsynning til å kunne bare visse folk atra seg vi at de har oppgavene på seg i av som førhånd. Og til støvnene skulle vi ikke komme i. Så det skal omgående være fortsatt omstønner som gjør at folk som annars er AHU er å takke oppgavene og atse seg ved å gjøre det. Og her kommer vi så kanskje til bolen i oppskottene her som man ser hvordan tilvilder litt, har jeg nær sagt, jævningerprosent i høyvere, det blir politisk avsett, som jo er det øvete av hva en jævning er, som er en indeksering av lønner og prisvøkse. Som allmänna vöjningar annars fylltja. Och så har jag sett ett princip om att man ska jauna efter prus- och lönavöxter och så för in politiskt att han har tillägat till att man ska göra politiska spärringar är ju en ohäppen mättan ut i politiska kipanna, näka som vi döll allra helst i samsäk och i. Flore landstyr här var görsta. Hick efter ivligt någon i jauningar procenten från 2002 till 2020 och så vill han klocka läsaren bara när vi såg att det är slett om gamöjning om hon till prusvuxen och lönavuxen i samfunnet de senaste två åra touchen. Tala ju med till den mer principiella spårningen hur vi skulle handfära tar pengarna vid jotta bäge lowerbundna jotta när men ösnen stols jotta när anna vi må ha en lost här vid anna först jauna fullt ut efter en modell här där fylltjer vi prus- och lönavaxter så det är inte i vet hur vi är en reell nyskor hur vi är uppbattens ständigt steg och allt annat spålar steg fram efter och upp efter. Att man väljer annarkors jauna vid allt eller jauna vid ontsjö. Och i allt där gånger rätta vägen tror jag vi där och alltså färden att inkludera flöjre och flöjre upphatter i lånen. Allmänna vöjtingar som ger att vi är morra som är jauna automatiskt. Men det följer ösne att till öliga ofta är man inne här i tingshallen och vittjer om man ska jauna en av oss har upphatt eller inte. Därför är vi näkva politiska orska, därför är vi näkva orska från embassversionen att framlöja lower-uppskott här vi skulle täcka stöd till om vi skulle jauna också eller inte. Här alltid alltså man åter just tingen sin de mer automatiskt så läs jag vid politiker kunde brukt orsken på politik och inte om vi skulle jävna upp det eller inte. Så då heter här vi att ofta är en två idrotter med land och kommuner här som land ger loka av och här som man ja här där ber vissa utrustning för kommuner och här som för någon är det typ bättre så läs jag bröt ingen chamber som fyllde av en ahaitan från kommuner som ju är där på att när där rösnon om att hacka det. Så jag hade att vi skulle östna fram efter ta och i landstyr i Atlar ändå ska fosterföräldraskipan nu som ni höllt att trycka sig här att kommunerna är då väl och vilja tycknar upp i parst och vi har hört där till det här som arbetar vitt ut i dagliga och häva röntnar och vitarna runt om möte. Så en avhöjtande landstyr om att inkludera kommunerna ta i tej färra. Vi har hållit vid det här omfattande arbetet. Annars har vi snäck och annars säger att det är lovfastliga anfallt uppskott. Det är alltid gott att landstorsmärmen kommer vitt i. Det är alltid att vi skulle framhållande i arbetet för att styrka fosterföräldraskipanna. Det är törren större. Men när vi annars håller oss till att göra tingsnäs, det är inte lättare för att vi själv i mån till tar vi gärna upp att vi färs inte bort från att skulle ha vitt göra här. Vi gör någon medlembilen och tänka på lite stöv och till det. Och att det inte minst framhållande inte vill ett spärringsambo att inte jauna. Antingen jauna du eller jauna du inte. Det var det som jag säger här som förrän. Tack för er framöver.
1: Jag tackar för mig som gör först är Martin Höjkort. Just väl.
2: Tack för er framöver och tack för Bjarne Körsson Petersen. Ja, nu är det en neutral politik men jag husker att det att man inte får in och jauna men det som förrän droppar jauna. Det verkar som om att man spärrar och inte instyr att öka vøytingar til fosterforeldre og samme hos man gjør av 100 øren økene landene. Og det har vi ikke nok for testet på meg. Man kunne nok funnet til spæring som er sann igjen akkurat til akkurat kærest og svarest og bøtten.
1: Ja, takk. Gjørs vel, Bjarne Karlsson Pettersen.
5: Takk for det, og takk til Magna Høygaard for vi med synsene. Jeg alltid, at hvis man vil fære inn i en av sosiale kjipene og sier hendene er for dyr å heve og på tomaten som vi tar det, så må man fære inn og gjøre at det er nøy og tilleggene som man ikke politisk og grunngjøre for hva det er. Det er fære inn og pilke vi gjerninger prosent i er bare å manipulere vi et system som hever til enda mål og syrje for av vanlige lønner og prisvekster ikke avvirker det som vi da samtidig skal være galtende for folk. Til de sparselskipene, til vi lige fastlast i 2004 eller her løy nye 20.000 kroner, og skulle man javne det så som pris- og lønnevoksene i VRD, så er det vært kanskje en 40.000 kroner, og vi da vi nødt til å få inn politisk og hakka det, og det vil tog bedre javne nå, men det är att bara renna någon in i trobolagar alla tojna vi inte uppkomna latta för oss själva. Men för att svära spåren inte Magna Höjgård så halvt det är ohöppet man får in att spära vid javningen.
1: Ja tack.
5: Ta det räcker.
1: Stefan Glapose, görs väl.
6: Jag är formöver. Jag har följt mig som en skövare plat i allt största välskåd. Det är ett åsag om Prysthals javning. Det är att jag halvt till er att nej ut öka är därförsta det är så reella neck vi alltså den reella neck öka som inte är process jag nej det är så att ta som mest om är intäktsskatten och där mest ska ska också skött att det gänga några år ju men så skatta trots ju knappt jag vuxen månad alltså månad men tema hänga sig man är halt jag man ska färre in i en kamp och hitcha efter öllum vi skiftum kan vi process jag nej och inte. Och så man tar stöv, aktivt tar stöv till skälda prisasjärna så att lite, som rör oss visar. Och det kan gott vara att det här kräver sin orske, men det kommer också till goa långt fram i tydnet, till att akkurat som rör oss visar, så har vi ett fär haft vittjer in här som bara snyggas om prisasjärning. Och det är till pur ånöjt. Så det är man lite att man tycker in, det är samtidigt rör nu.
1: Ja, tack. Tjär så väl, Peter Kronan Pedersen.
5: Former. Nu får vi sjön det synte borste från fosterföräldraskipanna men det är en viktig poäng. Och det som Stefan Klein Paulsen nämner vi inte gör så innan. Här lägger förvarande landstorskvinnan en fortsättning fram ett uppskott som jag hade landstor att lära bära framåt eller hevbar framåt om att jauna skattastigen. Ty han ständer ösen i steg, stigen ständer i steg och så kvar som folk var upp i lön så får vi då en de facto hackre marginalskatt och så skulle vi politiker aktivt in att lacka skatten så att säga att folk får det reella skattastöje som det hette framåt undan. Teroigt. Och ett annat är att underförna samgångar fick nekvar avkärringar för jag var en så nämnd avgjalds hamgångar tror jag. Vi kommer vid nutjön jölten och så framvis. Men här var att det tror bland annat han att stånar struttost vid att få raksen en gaseman tror jag att han skulle betala att han har flera utrörslor till olja och löner och kvarst och så innan. Men jölten som de tagit in här var steg i steg. Vi valde att tillägga några av de jölterna för att få tingsningar samman. Där fick man nekvar kritik för det. Men att det var en politisk troplage som vi hade kunnat vara för gjort. Tack för det.
1: Ja, tack så mycket. Hörde jag så väl.
7: Ja, framöver. Här tar vi att vi har jauna vajtingar. Så vi hade kvar sådant inja. Är det några lovartekten som får det för att man att nu sätter fosterföräldrar samstyrningarna in och jauna lovna som vi finner just för de flesta allmänna vajtingar. Det är så löst en troplägg. Hinvansen är ju han. Hvis man heldur, ok, nu er alt fint, og vi bare javna hvert år, så løser alt det som man omgår for en hyggelig etter verlig om gjeldene er noe. Men den tekniske løsningene på javningene er at vi bare kører flere og flere, at han vet ikke inn i den generelle javningalovene, så vil det heve samtidig. Det er Bjarne Karlsson Pedersen samtidig ut.
1: Ja, takk. Just vel, Bjarne Karlsson Pedersen.
5: Det er formert. Det stender jo i grunn av 28, at samsynninger og vajtinger sambarst och så stannar några paragrafer, 20a, 20b, 20c, 20d, var årliga javnare sambart lökningslån om javningar procent till allmänna vajtingar. Så är det avvisar vajtingar som vera javnare vid hessar låne. Men det är inte att säga till, eller drönt att säga till att du inte javnare vid tog i lösningen som är låne om javningar procent till allmänna vajtingar, så kommer du inte att fylla steg att, och så kommer du inte att fylla till lösningen som man annars vill hylla sig till. Och det är alltid man öjer att göra, och det gör man. Man kan bara tänka till lunds fortsatt lova vittjärna här som vi tänker hatt fyra att löna växer i samfällan. Vi tänker hatt fyra att pris växer i samfällan. Och vill man räfesta så får man in och spränna pengar in i ett lag. Vill man spära så tänker man pengar ur systemet. I sådant är kärlek hur man väljer att prioritera eller räfesta i jauningen. Det är alltid man ska föra bostadfra och helt och säga vi jauna som utgångsstöje. Och om vi vill uppräfesta eller nyräfesta så gör vi det. Men så är det en politisk avgör. Tack för det.
1: Ja, tack. Nästa rövare är Sam-Peter Grund. Tjus väl.
8: Tack för det här framöver. Det är partnervändarloven och det är inte vad som helst. Vi skulle i en samfälle som du först ska köra fylltjänst dräva en lågav och runt om och alla part. Eisen till partnerna som vill ha kom under hessa lågavna och vi har sett hajman fra och kom in i en fosterföräldraskipan. Och det är otroligt områdande att han kipan köjrar så lär just att omkant blir mankol och plåser till bötterna som kommer ut. Hetta må alldeles av sjalvån är rättligt omkult vid det att det som det omfattar det är en kommunala pastor och kommuner som mälar till ösning att detta blir görst. Och i texten själv och ständer och jag menar om alla det här emellan till detsamma. Det är spårningar om Vistarhalt och Kläg. Ett annat som är i lågavnet som jag vet inte om det är väldigt principiellt. Men det som är till det här man får från kunder till lågavnet. Väldigt ofta så har man helt det här att en kunder är just lättare att omsida så att man inte behövs det i lågavnet kvar i affär. Men det var så i hessum valen att det är nejot. Men så vi tänker att det är javniga procenten som standa framfört i sjalvån vid märkningen. Så tycker vi att man inte helt sätter sig 4% och att det är steg i steg och är några år. Och i texten och i vid märkningen och i lavarupskåden och stentor och i ändtjöven förvirrande debatten och uppdrinkvärmallare i efterkannaj. Om det bara till att hacka gjaldet och kunder i samband med javningen av samstånden till fosterföräldrar men lät detta inte göra att du slukar vajtingar och jag vill avsätta det och inte kunder. Tøy skille nei ut av brøyta laksloven og barnavern, så er det nøktan lovar høymelt fast levea, enda gjennom liv. Det er undra meg at man hever haft dette åsett og kundgjer, tøy det ikke blir til at gjeres av brøytingene og kundgjer, og at det ikke langt siden er brøyt til enn er lovgav. Men jeg sier sjolver i trunarnemtene hver det gitt at dette mål kommer, og hver vi får vittjørt mål ordentlig an og grunnig, og jeg held det at dette øyre får en virkelig vittjør. Takk for det, herfra med.
1: Ja, takk. Neste røver, Jens Arena. Takk skal du ha.

0: for det her fremover. Dette et godt oppskott som samkongen skal få. Takk for det at jeg har lagt frem at det. Og grønt at vi ikke har bært den var vel. Så dette min neste røve om dette malet. Og ja, innenfor trusja maler. Da råkner vi. Men så jeg får kanskje ikke se sånn opp om dette malet. Og då at vi brukar minutter som det til å ta oss om det. Så jeg heter av hjertemals økjønne tja myflasjene, hvis man kan se det så løs. Men først sier jeg at til hermelott at stedfeste at åker politikere, hvis så nok var, har brukt dette økje til at spære vi. Til hermelott. Så jeg heter at så tydninga mykje økje som fosterforeldrene utinna og teka seg av etter at trykja bøttene en tryggan bøttendom og en tryggan oppvøkster. Og det gjør at jeg vel, og det er at jeg alltid rås opp på båret. Jeg vil bruke seg ut en part av sin løyve til. Tog det her med at dere har brukt dette til å spære. Og til det som man så for gang til nå, vi går bare jobb fra kommunen, og takk til kommunen her, takk for det. At her var to så punter at nå må dere hente, nå må man for å gjøre hva som er opphattende til å kunne spære. Da var vi redde av en laven støye, lakkende støye. Men så vil jeg si at det her med at dere tar ikke noe færre gang, så lykkes som så finner dere en god ombygning for ikke for å holde vi grunnopphattene. Ikke for å holde vi henne og bo i at vi nå skulle søke hva det henter vi øtlen og ikke noe. Ta en ikke lov å gjøre det. Jeg sier at dere gjør det bare helten av det som dere burde gjøre det, og dere gjør det som ikke koster for land. Et oppskott koster jo ikke, ikke et øyre. Det är bara kommunerna som betalar. Så till och med nämnt att rosa sig och så vidare, så vidare. Men åker inte rosa och knä. Men också skulle göra det. Ta jag säger att det är hjärtamål som är kemiflöschen så är det att det är hjärtamål som är kemiflöschen. Att bötterna skulle ha det gott men också börja från början. Detta snurr inte om att det är född. Men hjärtamål som är kemiflöschen det är att tryggja bøttene har det gått fra byrjan, ja. Eisen er utog mest fantastiska og imponerande og trygga bostaden som bøttene har fra første løte ta i sakkjøknan og etje finna saman. Tryggasta steg i heimen og det er her og nøyaste affæra at hega og tryggja hese bøttene som sagt nu är född. Inte bara att han har det född. Inte bara barnen, inte bara skolan. Men från första dag av. Och tog mig lycka nämna att min flock arbetar vet du. Som alla. Och vid det yngsta då kunde finns ju det som finns ju väldigt pura naturligt. Att inte. Finns ju underskrifter för att kunna få ett mal lagt fram som utsätter till lovarna som kommer till det första juli eller att landet ska komma till det första juli till första januari. Det har aldrig varit något problem att få ett slukt mal för att tänka. Man ska ha sett att underskrifter tar frästen och färden för att lägga något uppskott fram. Man ska ha sett att underskrifter. Och det är aldrig mer än något. Min flockare till dem så har jag alltid sagt folk har sport, flockare har sport kunde inte hjälpa om vi har fått ett mal lagt fram. No problem. Det är något som är demokrati att göra. Få ett mal lagt fyra tinge. Så för tinge ju som är lovgivande och som är allt valt. Ja, kanske att ni är samma där. Ett lagt är motsatt. Men det var inte bara hända samgångar. Hon har blockerat. Man tar sig ena för om att myflockren har ett parkeringsrötje som man inte slapp in av. Det var inte samgången. Men hända samgången här hos oss görs det att hon har lagt förbud mot att man kan få sådana mål lukt fram. Och det här är man också nöjligt. Det är det här vi välfärdena tja bötten att göra. Men tack för det här uppskottet. Och jag vill det yngsta att åka kunde finna till boar att kunna. Nej, omskrifter som manglar för att få grammarna fram. Kanske det.
1: Ungefär.
0: Tack för förut.
1: Vi minnar rör nu att uppskottet till Vittstjär är uppskott till Lökslagen, Brötig Lökslagen, Badnavind. Inte till alla som rör bytt tyna på. Så är det Krimer Sundstam som finner Vimmers, Jesuvel.
2: Ja, tack för er formar, tack för rövn och Jens Arena. Du nämnde råaren att vi inte tar hand om just uppskåden om samsynningarna och inte hacka själva samsynningarna. Då ska vi bara minna råaren att det är kommunerna som har bi om att finna just hesa hattningarna. Och hon spyrir hvað råaren helt upp att den skulle vara. Och om så var, vill det inte vara färre bank emot kommunerna som är det här som faktiskt skulle rinta bär i samsynningen och så gjölden är inte rättligt områdande att man häver kommunerna vi och på rat har man ger sig här tillägningarna. Alltså vid Eisenfär och Lursa, det är fosforäldrar och fällande där på, men ja. Jag bara vet inte vad roaren heter om det. Tack för era förmöver.
1: Ja, tack. Tjus väl, Jens Rennan.
0: Tack för era förmöver. Självande ska ni ha kommunerna vi och på rat. Och till er är som vi och på rat och Götlnesen till här som kan gå undan här. Men jag skyldar på kommuner och skyldar på vad jag heter detta. Jo, det är som sagt, jag vill förstå föräldrars fälla i. De må ju ens nu vi på det. Och de säger, ja men hur gör jag bär detta? Hur bär jag gör hälterna? Hur gör jag tid inte det som tid skulle göra ens nu? De är inte visst att kommuner kommer att betala allt. Slätt inte. Hvis några kylar i ögon så blir det inte så vis. Men nu när du formar en badnavärnd, ja. Det är badnavärnd, det är ett snurr som. Och badn är helt fragittna i. Och till det ena förklarar att stanna egna beinen och ödelnöts. Så det är ett ålderslott mål. Det är inte bara om hese fagi vikenar tajda är. Nej, hese fagi arend tajda är ganska tja fosföräldrar och så är. Det här må vara från början till slutet.
1: Så är det bara lätten som för år, landslagsmän. Tack så mycket.

0: Takk fyrir að forma ár. Og takk fyrir anna gjóa og positiva vitsir alltid som har haft året. Og til halvdig jeg kan sige saman omtidig at öll har vært glæð og positiv om hette uppskottet. Og hette jo et positivt, men jeg synes ser det tiltrangt uppskott. Og at få framt som skjøtast. Og det var imest som folk annars kanskje hadde framme. Og flere har nevnt det som Jens Rani også nevnte her i Sønderøvo, at hette bare helten av det som skal gjørast. Og det samt og vi nå, og det vi i samgang til Østene velvidende om, og høyest skjalt året badnavernet, eller badnavernet er lov, ikke stendt i samgångskjelen, så stendt jeg i samgångskjelen om at vi skulle betra om omstøver, og ja, at tja familien, tja badnafamilien, og så videre, og heter jo aller i aller høyeste grad, og inn i at vi øker noen, og tog her vi er som landstorsmæver og i mentamalen, vi har som malen under mer. Og som bor fra at det som mangler hin parstren av oppskottene som handler om mellom andre det som også vil fram i samband med samsynning og så videre. At det arbeidet er i gang spekler, og at en arbeidsatlan er ved at vi er Leo Chart og man atta så i gang. Ja, som skjøtast og vennant vi merker til at man fyrir i gang neste vi går. Det som skjøtast er områdende og anker andre hever også nevnt det her at til flere parster og Iesund med landa er jo kommuner og en øyelig sentrale parster og at til ser områdende til åkken at av alle parster vi og ikke minst kommuner og tog skal jeg ikke fære fornægge inn at det som man atler, men som sagt, en arbeidsatlan er gjørt, og nå være vedkommende parster, så kunne jeg og tekne vi. Og mellom andre vært av øsene nevnt her, hette om at fosterforeldre her var kanskje større enn tørre var, ser kunnløyga og at kunne menne særlige forløygar at kunne takke seg av hans og bøtten noen til også nækka man teker vi og i hette arbeid som nå fer i gang så det tiltrangt, harsht tiltrangt og Jenny Sørena var også inn i Åsen at hette oppskottet kanskje nok så latt sloppet og i kommunen jo det her som har yngst Esa Brøydingsna og standa vi til vutjallega parsten men det skal ikke være nekkar evig om at hette er et mål som vi til samgångene møter vera sera og at tråkande jeg får fram og atlande man kommet lengt vi tog arbeid ta innanfor sånt i hest utan att sätta tacka av i tush.a. Det är det som ligger i korsen. Och annars var det imst anna uppe jag väntar här så att malfär imsa väger tar i folk här av året. Men ser man omtidigt var det ser det gott att höra att ödlig är positiv och att trövnaren änden för att täcka ett mal ihop. Vi tog allvara som det hever. Så jeg halte ikke at jeg at det nøye til meg at landet er om meg her, men jeg bare takker for henne gøy, Vits. Takk.
1: Ja, takk, så vi mennesker gøy. Magni Høygaard, gjør så vel. Takk for jeg for meg, og takk for bare alletsene. Nå sier du nesten alt det som jeg har til å gjøre mest, og nu är det landstorsmål i väntamalen, men här heter malen som är trunnanämtna och
2: vi gleder oss til at vi gjør det. Og som det stender i teksten, så er det en tilgang at ettermøte fosterforeldreskipen er en løsning av en samsynningsskipen som står under endamann ved fosterforeldreskipen skal gjøres. Og vi gleder oss til vennene til etterhøyde at det er fosterforeldreskipen som holdt sammen med landstorsmannen ved Mettermann. Takk for.
1: Jeg lager ikke så vel på det løsene.
0: Takk for her og for meg, ja, og takk for vi med synsene, Magne Høygård, som også har haft løyre ser vi kommande och gå av vimärsingar under hälsar vid kärna. Och ja, det är ett mål som ja, jag vill säga att det ständer först för så vi färre igång på en av vägen och vänner det här av ett ett östligt sånt i häst. Och understryka att sjövande alla parter skulle vi inte minst kommunerna och tyskade sjövande och ansätter det sker. Att se ånägg och på nuvarande tushpunkt, men det är avtråkant.
1: Ja, tack så Jens Rennan, just väl.
3: Tack för herr och förmöver, och tack för herr landstorsmöver för att tacka till allvara och plåsar om att det var tilltrångt och härliga tilltrångt, och så gör gärna gå i snöj, det är gott. Så för att spela en spårning, och det är om det skulle hänt at uppskottet som Atlan er ska komma gilt det 1 juli om fosstök om det vi sätter gilt det för Atlan här och samgången och här sen och om att eventuellt göra brötingar ut i uppskott så där så att det kan komma bötten till offer till bötten och tam kommande förmån till gåvar.
1: Ja, takk så vel, Balletsne.
0: Takk for det her og for meg år, og jeg får også takke for hans og vi med sin snart, tror jeg at er det noe som ligger med hjertet, så er det også det som Jens renner inn i han. Det er oppfattet debatten i høver og møter det for en tøtning for mer. Og jeg tror, da jeg kommer til hektamålet, som vi nu är halt vi vetjer Samsung till fosterföräldrar så då så sådde det här också en större sammanhang som vi hade oss en Jens Ranager att agera omstövna så goda fyra allbotten i färjan och inte minst timon som få en trubla början på liv hit mål vi fosterföräldrar till lånet där. Fag är som att det inte färgen och här och man kan säga att det inte är att han har relevant för att hitta mål. Men det är ett mål som ligger mer tungt i hjärsta. Det ska inte finnas grym till. Så helt det är sysmar, men tack för att ni gav det.
1: Ja, tack. Så är det slärre rör till hitta första förtjänan. Og hetta mál Løgsmannum 85-25 verið bænt úr tunanum. Næsta mál í Askra er Løgsmál nummer 90-25 og til uppskrift rúðstóð til mæli og maður setið gildi fyrir fyrjar anordning om í kraftsveitir for ferun af forskellig lágu om ændring af lov om dansk indfødsrætt og former for at bygge om fremsøgfolk. Det har været for Folkeflotjen, Bill Justinesen, for Sampasflotjen, Herman Samasen, for Tjovaldi, Herre Polstadur, for Janna Flotsjön, Ben Arabo, för Sjölsturis Flotsjön, Svabri Grund, för Mi Flotsjön, Stefan Klein-Polsen, och för Framstad, Björn Karlsbets. Tjär så väl, Billy Sinsen.
4: Tack för att jag var med. Ja, jag vill säga att det är så att tar man bjöds fram politiken så är det att, att man häver imens på hjärsta. Men det är väl en mål här i Løgtingi som som man som politiker slett ikke brenner for. Så man ikke kan gjøre tidsjø på tung og under nøkron velstrøy i 3-2 år. Og jeg tror ikke at jeg tar med alle noen. Som vi må fyre halte dere til høyest alt som løkting. Og snur seg om danskan heimarratt. Vi har som ruslår til med alle noen, så er det alt til å se det gilte for førre flere brøytinger og i danske heimarrattar lovene. Lovene om danskan heimarratt eller danske rusborgerratt. Også ikke til at oppskudd vi har lagt frem, som har ruslår til med alle, er at heimarratt og sambarst uttrykket lovene framvis er 8-5 og fag og måtsøkjennom som ikke kunne uttakast av førre. Talan er om et såkallet rujtjesmål. Og reglene om danskan heimarratt og at vi er bæg i prinsipp i ellen og løkfrøylen årstukkene vil at det er så mye ødelig rujtjesfjelskapen. Tui danskur heimarratt og gjør ratten til kildri ødelig rujtjesmål. Og nu vel ratt til fakatinn jo ånder borgerlig ratten. Galdandi heimarratt er lauk av fire farger bytjer i det og lov bekentgjørelse nummer 70 fra 8. januar 2020. Og hon fevner i verleggene best om det her brøydingar som vi har samtidig der frem til vi 2016. Så igjen tar jeg av at danske myndelager Gjørstjønner Rød er derfor en god brøydingen i Heimarattar lovene. Hette oppskåd i hever tog som enda maler derfor av lovgående for farger, så nøyot samsvær at det være med de reglene som galta i fargen og Danmark. Og i stort kan sies at talene er med derføring, her lovgående være tillegg at Heimann brøydingen er avbjørn som er kommende søgnast og ærene. Nekra brøydingar er mest tekniskar og fyrsidigarligar. Ærar er heringar som danske myndelagar hava mett vera neivar, mittel anna årsaka av troblagner komner i samband við dobbeltan heimarratt, fremmanda strusfolk, svigaljan eitbor og viðurkjöft som kunne hava olvarslega til skia fyrir tryggt og lusnei og avhamal tja landnum. Samstånds er òsne brøydingar som gera reglnar lealigar i avsum förun, Ått nu fyrir dansinnegar sorslesvigarar og fyrirrande danskar rutsborgarar. Uppskåde setur gilte fyrir fyrir brøydingar ur tutsju imiskun danskun brøydingarlevun fra tujarskøynun december 2018 til mai 2023. Og nekra av høvsbrøydingun er at ein av tøymen er snusjum bøtt som vi har født i økjum vi innfyrir oppi allspannet. Hever avsettet bøtten i av som føren ikke selvvurskende få av danskene heimarratt ved føring, om foreldre er ferdig inn og slukt øk uten løyve. Korsene vil alltid trygge av bøtten ikke være statsløst. Råknes kan vi at dette kommer årsak av bøtten som er født her fremme da strusfolk har vært strust, med landet i Syria og bøtten tørre som er født her. Og en annen brøyning er krøv om at vi kommer til ikke refsauer, og en tredje brøyning er at reglene og miss av heimarratt vil være Därför där om det lönsar en person när missar sin danska heimarratt kan baden tja vi kommer att ösna missa heimarratten om det finns heimarratten jag kan hända personen till omgående således är baden över statslöst. Vi kan se att allt det här är vi kommer att fyra färger till färger blir av mörre mörre allt jag har gjort och det är flera flera utlänningar som ösna sådja färger som ett framtida heimland. En annan brøyding er teknisk med nejo, at heimildene teker med at vottene være flott fra den nye lagt og statsforvaltningen til utlendig integrasjonministeriet. En annan brøyding er at norrlænske borgere kunne få danskene heimarratt ved vottene. Det vil si at det er ikke langt mulig til personer som har finnet norrlænske heimarratt ved lov å få danskene heimarratt ved einfaldere vottene av skibandene. En annan brøyding er at Det er nødt fyrir beskipa langt fyrir fyrir en danska rutsborgar som avhra mist danska heimarratt i samband med å få annan heimarratt. Og ja, heter så nekrar av Taimon Brøyding noen som vera skottnar opp og gir sin her oppskott noen tja okkar nødja løkmane. Så dette snur seg jo i høvesøyden om Øysene at det kunne være ved å tilknytte til Daner utenlands, la gøykjenne at gamle kjipene om best øynheimarratt vær og strong, og at lea reglene til en møyre alt kjøve gjørdan vær løyke her folk, arbeidet og byggva i fløyre London og i Jøgne Løyve. Det er et rymelig drutt oppskott, vi rymelig nekker om men Uppskottsdittlarna har också gjort en mätning av att allt som har skilden som Danmark och följer bonden av. Och i drickvån vid märkningen så blir det vust till med andra Europas sottmålande om heimarratt, om statsleisa konventionerna, badna sottmålan och europeiska mannarottna sottmålan. Og nyrstøvan til oppskottstidlaren at oppskottet ikke er strøy i alt kjøve lauka og alt kjøve sottmålar. Særlig dentro er lagt råd at åndsjø skal gjøre statleiser, og at nei var rattar, tryktar, tryktingar i kipan. Så her får vi over fyrir teg som kanskje ikke har lyst i alt oppskott i jøknen og alle vimersingene her, så vet jeg kanskje en stutt og kjøvd, kjøvder, stutter og kjøvder sammandrotter av som alle noen. Og jeg vet at vid annars färre att få en rymdjaka av vittjer av som malen. Detta malen färre i rattarnämnderna. Här och vid Falkaflösten så också ni här var formanskapen i rattarnämnden. Så till det här. Tack för det, fru forskarna.
5: Ja, tack för det. Nej, det släpp vi så. Det är vi med sin gär, Bjarne Karlsson, Pettersson, Gersväl.
6: Takk fyrir frú forskuna. Ja, nú vitjum við nakra brøðingar og við heimar at nón sum rúgist lokava og eg haldi at uppskot er grøtt tekin kussu fjørst te frá de førska samfland til sum við sit og vitjir ut ja. Te sjálvandi jælit at við de førjun gera best umstøður fyrir danksinn er sjórsles figarar. Men det hever altså ikke så nekk vi følger å gjøre. Jeg vil også spørre Bill Justinsen, for han heldte frem til å utlytte ned Erefyr i Høymaratten. Er det noe som til alle tog og over skal være under danske reier, eller er det noe som vi på sikt kanskje skulle omhugse at ikke arbeide av selv, sammen med utlendingene? Og i så fall, hvordan lengt Aramal kunne Bill Justinsen se fyrer seg vidt brukte til at arbeide ved å få til Høymtids? Takk.
5: Takk for det, Bill Justinsen, Kjørsvall.
4: Ja, det er jo chatten.

0: kolossal og firmunnar det at vi hava danskan heimarrett i fyrjun. Og det det for så vidt alls ikke avsamtur vi honom ui. Nu har vi ikke vært vi ut i arbeidene som vi gynner fyrir seg til søgna som tror jo ærene i middelen alla flokkar utan sambandsflokken. Det som det kallar tjauarsemja, men som onker sier ikke et år som er brukt. Jeg vet ikke hvordan lenge man kom til malen. Jeg halte at vi skulle sjålvande mye frammøte at vi styrer det som vi er skiftende sjålve, og at vi får en førskan heimarat og får en førskan tjauskap. Og det er sjålvande mye vevn at vi nå her fram til omgang til vi forsøkt.
1: Takk for det, Åtne Skål, Kjørsvall.
2: Fyre for folkene. Jeg var en mann som ikke var interessert seg for just nødvendig noen i tret vi har, så hadde jeg at det var en sere vel og jokken også røde, og vel jokken arbeid. Og han kom inn en ekvimisk mål, men jeg husker alt som ble nevnt og just nær, at man vil trykke at bøten ikke være statsleis. Og Jesus sier også at jeg vet ikke ordentlig hva det er, men kan røre en kanskje si noe om hva betyr det her hvis man blir statsleser? Hva er konsekvens har det haft for jeg bad om det blir statsleser? Takk for det, for folk.
1: Takk for det, og så er det Bill Justine sen, Kjørsvall.
0: Ja, det hever allvarslige avløyninger for at mennesker hvis det er statsleser. Jeg kjenner jo noen personer som statsleser, med andre personer som som hava ett icke statsgodkänt pass som man kan kalla det så snar som kommer med landa från att ha med gamla Sovjet London och Estland Lettland Litauen här personer som som inte har några moderland och det skapar kolossala trubbelar för det på alla möjliga mätar bara att här kunna färdas i mitten land skapar stora trubbelar och skapar stora omsidningar lär avbjövningar visst har de inte att arbeta i öre land eller dömes, det kräver stora fyrröjningar det kräver särliga lågav och så vidare det är omätliga skäl för människa, inte att ha ett hemland och att ha ett rutsborgarskap så alla de här avlöjningarna som konstanta säger att vi tar du inte att säga. Men det märker det här att ånden värar av dem. Och är du fattig ner i mittelångstaden så har du ånka kipan som kan hjälpa dig och lita dig av nökronsliga. Och till mittel annat här som är hänt vid dömstaden som är född under ISIS tillstånd.
1: Ja, vad skvärt.
0: Nu tog vi färre.
1: Nu hållt jag att.
0: Ja, tack för det.
1: Tack för det. Och annars är du Herman Samuelsen. Kärs väl.
3: Fyra, fru forskvinna, hetta uppskottet som vi vill göra idag. Det är uppskott till rydgeslövar tillmäle om att se till gilder för följare anordning om i kraftträtten för färöjning av forskelliga lov om ändring av lov om dansk infödsrätt. Sannliga poetiska titel man säger. Male hever avarver fyra i februar men fatt borster ta välver utskriva. Nu är det så bor ni en att du tänker. Vi tar ändamålet. Till ändamålet. Att därför har lån i förrjun om dansk infödsrätt. Så att de samsvarar vid det här lån. Som långt är galdan i Danmark. Heimarrätter är 85 målsörjning som sambarst ivetöga lån i icke kunde ivetögas. Och tog i nejot. Är lågarna här som örjning är så lojka kornörn som görlut. Uppskott snurr sig om att sätta gilt i färgen flera brödingar som är gjort i Danmark och tog årskåren från 2018 till 2023. Och i högshöjden färna brödingar om trejterna för att få eller missa danskan hemmarat. Jag färger bara att stå tjöten och näkra att de brödingarna som är det. En av brödingarna snurr sig om bötten och hemmarat. Här till och med reglan varje debatt för hemmarat vid föring om andra föräldrarna är danskt, först eller grönlängst. Nu är det tågjort underdrag så att bad som är född i ökning inför uppehållsbandet inte får danska hemmarat om föräldrar kommer in i ökning utan löjv. Reglerna om att missa hemmarat natten vid östvucka är missar att föräldrar hemmaraten kan inte avgå som förrum. Här har vissa att baden i östning missar han. Tåg inte om baden i annars är steg utan näkan hemmarat. Det är alltid ganska nog så avvärt att det är så inte möjligt att en person ständigt statsläser och han säger hva omstående er.

0: Og i galdan lovgave avsett at ta en person fra danske heimer at vi vått han, kan heimer at en øsne fevna om bøten til vikommende, øsne atlet bøten, ta krevet til at bøten er under Ajan er, utgift bosittende i Rødsjønnen, og at han vottande hever foreldramyndløyga i bøten. I talen om felaks foreldramyndløyga, skal hitt foreldre samtidig, og for atlet bøten skal atlet ikke være galdan samt lovene. Vi har en oppskåret om vi har sett at baden skal luka så med krøv som foreldrene for å få heimaratt. Også vi har sett at heimaratteren vil fratidsen om man finner vi svitser til dømes vi skøven eller villøyende i oppløsningen. Hette kan også komme galt av fire baden til vikommene uten så at baden i annars steg uten egen heimaratt. Vi har sånn lovarbeiding om vi er det her at jeg slatt her til baden til dansinnaven så er slesvikeren å få danskan heimaratt som tjapersjoner. Hetta verið mögulegt um barnið býr í Suður Slesvík ella Kíls kommunu og gengi danskum skóla ella dagstóni ella verið ansa heima í minst eitt ár. Eg veit ikki skuldi relevant at er mundil fyrir skal lauga men at þessu test stendur í. Fyrir norðlendingar mestur uppskot í ein hering av reglum um að fá ríkisborgarar rætt við vottan og naturalisasjon med landa við strengar treitin um bústað uppihald og samstundis um hakkar omsaknar gjaldet for nattelasjon i over 1200 kroner oppe i 4000 kroner. Samlet seg er brøydingene her i heimarattet er til at det er lødsindre herter og større strenger. Hette Amalie som stått i større mån og en derføring av første lovgavene så at de samsverer vi danske lovgavene av Øsjene. Og det som så ikke sånn ekker politikker og sånn. Og vi er til samarbeid for at her går vi oppskåten om.
1: Takk fyrir.
2: Ja, takk fyrir. Og her vi med sig garb, Jatne Karason Petersen, kjørsvel.
3: Takk fyrir, fru forskunna. Ja, det gjør vi sjålvande øyelig gode mening at ta i heimarattur rujtismal, at jeg ta at loka man lujtist i fyrjun og i Danmark, og at hun harmonerar. Det gjør vi sjålvande mening. Hvis du strammar upp i Danmark fyrir fyrirbyrja ISIS-krujtjæren af statsborgarskap, så kunne du skulle leita sig frysjöld i förrjun att få statsborgarskap. Men i halte en rejt traver i hessen lovaruppskotten och samman vid nekko nörren lovaruppskotten rundan om heimaratten så hör man stramma upp. Alla avsättningarna är stramma upp. Och sen för norrländningar. Tog jag man i Danmark skulle funnit ett statsborgarskap till nöker som det inte halda borde finnas där. I förrjun är trobladjen övertur. Här är en rikva av följt i förrjun som 80 har funnit statsborgarskap. Men här är allt för trobult hur vi skulle göra ett så fyrakantat system som ligger nere vid Danmark. Då borde man kunna göra tillgängar sådär att det som vi tillto 81 uppe på statsborgarskap kunde finnas till här. Utifrån förr ska vi fortsätta. Tack för det.
2: Tack för det, Herman Samuelsen. Kjörsvall.
0: Ja, det är absolut. Det är relevant på en som Bjarne Karlsson Petersen kommer fram vid. Och sen till att vi är nere uppskottet ständer att Sjøslesvigar skulle ha bedre muligheter for å få heimarat. Jeg var ikke om det for å fosse inn ved Sjøslesvigaren til førjer på grunn av sånne her lovbrødning som vi gjør her. Det trykker vi ikke. Så det er ganske, når jeg går ut og at fingeren ganske ikke gjør pulsen i mån til det føres i lovgavene. Så det er det.
2: Takk for det. Sånn var det Dahl Høfeldt, Kjørsvall.
4: Det er fra forskerne. Jeg vil bare innkje Herman Samuelsen, hjertelig at lukker vi hans første røv her av Tingsens Rørpadle. Og en fin løsning av en male, vi er noen øyelige, lenken og spennende titler. Så ja, hjertelig at lukker til Herman. Takk for.
2: Takk for det, Herman Samuelsen, kjørsvall.
0: Så vi bøker i årene, gode parsta kvinna min. Jeg tar det.
2: Ja, tack så var han tar hållsam färden och måltidkön. Den nästa gör du är Ben Arabo. Tjärs väl.
5: Tack för förfarbundan. Jag får inte lägga så väl en ägva trät underfarande röaren om jag ser anordning om i kraftträden för färden av forskellige lov om ändring av lov om dansk införsrätt. Det här är Jola, det är så juriston. Det här är man kan säga att det är ett uppskott som man kan diskutera om det stöv och vidare i rysflaskapen och lite, men så långt vi det är i verandet stöv och så må vi göra så som det är. Og spørningen om hvordan jeg vet at det står selv vi er lykke vel. Hvis det ikke er sånn oppskåten her, så er det en lenge liste av alt kjøret sottmalen som er her i Travi. Sottmaler som vet, jeg har gjort unga, eller øyla luttla avverskene her også. Og danskar hava sjálfur næstan unga avverskana. Vi hava allt sjóa Ester Badnasáttmálan, vi hava en tóa sáttmálan om Ester Breksáttmálan, vi hava statslösa konventionen, vi hava Europasáttmálan, vi hava europeiska sáttmálan om mannarrattin, vi hava europeiska mannarrattin av dömstölden så gar ujus ner. Hetta allting som, ja, man kan säga att det är demokratiskt ivasamt, att det är komma ting ner i land som kanske är om man är samtrum och innanför 20, 15, 20, 30, 35 och 40 år, 30 år, 30 år som hon får. Och det är bara att pöka upp efter, ja, detta må vi göra. Det är demokratiskt ivasamt, men det är inte något vi får göra, något vi nu. Så det här uppskott i detta firman att vi gör det vi väl vill. Det är nog så grått att det blir ytterligare till att häva Imes kriterier her i Førjum, så vi skulle diske ut vid danskon stads borgarskap. Takk for fru forkvinna.
2: Takk for det. Bjarne Karlsson Petersen, Kjersvall, en vimmerkjøring.
3: Takk for det, ja, fru forkvinna. Ja, altså, til Røvna Tja Benara på, så halde jeg til at det er enkt dømer om her som det kommer direktiver fra Brussel om hvordan man skal forholde seg, og fra UNHCR om hvordan man skal forholde seg, og fra ST om hvordan man skal forholde seg, og man skal tilgjøre loka og et konvensjoner. Men akkurat det som danskere gjør av i Høymarattene er just å øve det. Det sånneste årene så man utfordrer konvensjonene, ja, og samt om man vil gjerne føre en annen utlendingepolitikk og en annen statsborgerskapspolitikk. Twitter her har haft troblager vi folk som har funnet til å statsborgerskap som kanskje ikke burde finnes det. Så danske skjøttene arbeider alle togene vi at utfordre konvensjonene og stramme opp høyeste for erfaringer fra alt som samfunnet om det. Her har vi sjaktet til et skrift. Det bare til at den reie traveren ut av brøyding om danske skjøttene har gjort det sånn at de arbeider å stramme opp. Og det kommer være potensielle føringer, potensielle danske statsborgere hjemmehørende i føringen som kommer å svige under tog. Vi har nekt dømer om at folk ikke får statsborgerskap folk som bygger förrjan, som helt tydligt borde ha funnits det, men att det är dansk låga som får ha fyrt det. Jag vet att det ska harmonera, men det är alltså ett problem och ett törsligt problem för folk som bosittar sig i förrjan till tacklet. Tack för det.
2: Tack för det, Ben Arbo och Kjörsvall.
5: Tack för förkvinna. Ja, det är över rätt att det är folk i förrjan som bor i statsborgarskap, men är du inte så tjejs när uppskotten att danskarna utfordrar konventionerna själva nej, alltså det ständer vi mest att det är vad sagt han så tror vi allt som är nämnt här och så som med då jag söker. Men hade det en större spårning går som man kan ta upp fram efter hur så vill det att fungera hvis vi kunde driva statsborgarskap ut här som östen var galdan i Danmark. Så vi ger ju spara statsborgarskap ut till föringar och i förrjon.
2: Tack för det. Och så då kan jag höjt allt jag själv.
1: Ja, för vår skull, och hur ser det fungerar att det andra kunde bo i statsborgarskap som är sin galdande i förrjun? Det här är inte rätt som Ben Arbo säger. Det är inte vi jurister röja göra. Det är politiker. Det är det senaste bildkännar av Dansk Folkeparti som är sin kommande till förrjun. Här man röjner, som Bjarne Karlsson Pettersson visste ju, att gänga moder ötlån allt som var rattendom tog man vill diskriminera för statsborgarskap. Och Hickberg uppskådde. Man gjør det noe troblere til norrlændingene å få statsborgerskap, så kan vi tjekke for en øren, takk omgå med norrlænd, så man et mynd ikke. Og ikke av sin person, men det skal være så ødelagt til noen folk som bygger i Tyskland, om det er å ta seg dansk i en badnagere. Så det er ren dansk nationalisme. Og det er for å spørre med en arabo, altså jeg tenker gjerne takken under vi tog hokstjån som ligger at det er oppskått her, som er til at man skal avmarske folk av sin London, men de som då trots att angst, de skulle ha alla fyra månader i sin så kallade danska statsborgarskap.
2: Tack för det, Ben Arbo och Kjörsvall.
5: Ja, så är det sådär att man ska ha pura öppna gränser, att en och kvar kan få statsborgarskap. Ska man bläcka det ut som konfetti i fall, det blir ju sådant inte till. Då måste man ta attor och hitta sig ner. Och allt jag har sagt med alla, ja, det får inte ta i, men det är ju behov för att ändå skoja tar vi av oss en mittlenbil. Och är mer vitande, eller är du inte så öjlig när jag går just ner som i Tötsland är Dansk Folkeparti, hvis det ändå kommer här till. Det är du inte så öjlig, och att säga att inte jurister och jurister ner, det är också att ta färmarna sin delatt om tingen.
2: Ja, tack för det. Fru Magnusen, Kjersvall.
6: Fru forskarna. Ta det har vi sagt här i salen att det är förra öre norrländungen att få danskans statsborgarrätt så med till själva att det är partvisrätt. Det är ständigt att det är ärn norrländgar som har finnit statsborgarskap till dem som Finland eller Sverige vill ha. Det vill säga att de är inte födda till det. Och här till fyra att det stäcker du samma som vi tar oss om. Syria krigare som danskarna säger. Vad må vi be med sig och svara till Torben. Tack för åren. Jag vill bara visa mig stål till att det är vi att vi lägger oss under allt som är låg i stora mån. Pura samtör. Alltså lågen har flera äldre borde vi ett tog där och hattar på det häkta höga lökting till stilsyn och omrätt. Tack för det.
2: Ja, tack för det. Och så är det Ben Arabo i Kärsväl.
6: Tack för det.
5: Alltså jag också generellt säger att man tåsar om SB allt så att man har låga generellt. Alltså det måste alltid vara folksligt fundament. Det måste vara folksligt bara in till ett spräckar och armar med det. Så tog det absolut alltid när vi skulle göra. Här vi kunna. Det är alltid, jag som för någon är det kanske inte snäck vi får göra. Tack för det.
2: Tack för det. Och då måste jag roa till Herver Polstedt. Tjärs väl.
7: Takk fyrir frú forskuna. Ja, við vitjir eitt uppskot om at gera breytingar í reglunum om danskan heimarætt. At gera heringar hafi hva sia. Talan om at rúðslóar tilmæli og som vanligt har við vitjir að rúðslóar tilmæli, så det at setta regler i gildi som Danmark angstvegna aðleggur okkur. Det øyla trúbult til okkur her i løgtingen at gera breytingar og rúðslóar tilmælun. Så i nekkum fyrun haldi ég at det nok så performa vitjir vi hefa her ta i rúðslóar tilmæli til vitjir. Ta det som sagt så skiljer jeg vel at ta i tala ner om heimarratt og statsborgarskap at det er nejota reglar og det er som om, men jeg halte hos alt at jeg ta hår meg til at vi kjører hesemalene. Nok så åsamt i timen som har sagt at det er ikke politikker i sin oppskott noen at dette mer tekniskt. Jeg halte det just å omvente, så at det er alltid tekniskt, men för vi för statsborgarskap och genom landet till politiker som näck som näka kan vara politiker. Och vi har sett senast i åren i Danmark att man har gjort en ölja en röd avbrytning om utlänningar och om tillflyttare och om hur kan få hemmarätt och uppehållslöv och så vidare. Och jag hade inte alltid att de här brötingarna har varit goda. Värre än så. Och jag hade helt inte alltid att de här brötingarna är travigt här som vi tar törva i förrigen. Så tog är det min vån att man vi arbetar någon om tjauarsämnen hellre av. Vi tog arbetar någon och att man nästan kan häva det här vi. Och vi tog arbetar någon så att vi i större mån kunde göra av hur kan komma till förrigar och hur kan häva sitt liv här. Hvis vi får til själva brödingarna så är det här inte naturligt så öliga drickvar, men det snickvar sig i stötten om att herra av sig regler och sätta kröv för när man kan få statsborgarskap. Och jag halte att det är helt okej att man häver några kröv om vissa folk gör allvarslig brottsverk och så vidare, att det är lika som förra folk som är få statsborgarskap. Och i hessen uppskotten är det ägstna i nekvån förrån om när i böten kunde få statsborgarskap. Och här är det med andra vi har sagt att hvis bötenarna är födda i avsyn ötjön som här var införare upp i halsband och tog jag föräldrar upp i halsband här utan löjv att jag är född här så ber jag inte till att få statsborgarskap. Och det här snurr sig nog i nekom förrän om att man behöver se i Danmark att folk är färden att det är till kruksöker och så vidare som det inte skulle. Och det är färden utan löjv och tog vill man få att tog. Det är således en regler för att täcka heimarätten fra följtje som till döms få dom för allvarslig brottsverk. Men det är att ta återgängande i uppskott nu när man kan inte missa sin statsborgarskap eller heimarätt om det är mer som är statsläser. Och det här ger dåliga tydningar mycket mer regler att han inte kan bli statsläser. Det här har ekvistliga följtjer för att människa att inte höra till näka stanna och inte höra till näka land och i heimen. Så igjen 2019 har vi da vi løftet hava dubbelt en statsborgerskap i Følgen og Danmark om hit landet som man har statsborgarskap eller inte statsborgarskap till Löjvetøy. Och är en hetta så här var folk mist sin hemmarätt här om de har finnit en annan hemmarätt. Men ta så dubbel statsborgarskap var införd så gjort man en skiftestøy och Löjvetøy följt sig att lyckas få sin danska hemmarätt efter vid vatten. Och i hessen uppskott någon, om jag har skilt rätt, så vill det en nödvändig för att få vatten fram till 1 juli 2026. Som eisen hever några kröv om hur kan få det. Jag hade att som eisen blev visst av att jag hade här några avsättningar som öliga grätt visade att det ett uppskott som är gjort i Danmark till Danmark och till dömen som brötningen om danskarna är så i Schleswig är som kunde få hemmarat. Det visade jag inte hur fjärst ta er till okon är att vi kör regler om hemmarat att ta vi just i Danmark och ta er ett i dansk politik och dansk politisk avtal. Hetta uppskott ta för rättenämnda och här CTE och färre sjående att ge vad vi ändå går vid kör och hoppas att vi får ganska vidkörst att synta i överkypa, inte bara om det som är hos uppskott men att synta i överkypa politiskt kvärt och alltså om det ser ökande som snickvar sig om följer med som vi inte ordentligt har ägång till att göra politik av. Tack för det, fru forskarna.
2: Tack för det. Har ni hört om vi mer synt görs väl?
1: Fein om at Herre Pastor setter dette her malet i et høpe. Og det høpe er jo som Herre Pastor viser at det sørste skulle skje 15 årene. Ja, og det andre jo gjort åteljende brødninger ut her lov om rysborgere rett. Årsaket er at vi er ikke som vi er i Danmark. Og som kan være kjellige og som kan som til ikke. Og for i førre her, jeg vet du, i stedet måneden vil jeg størst attestig. Jeg kan bare tenke noen dømer om utsettet folk. Jeg har arbeidet nekvittig for å rønte finnes tid å få danske statsprogram som kan spille før landslinjen. Nei, tog jeg Dansk Folkeparti i kraft, nå skal jeg tenke at tror jeg er langere. Ja? Pure og nøye, så får jeg bare spørre her i postet. Hva er det noen dømer i førgen om at jeg vil tro på at man har gjort rysborgerrett til føringer til folk som bygger her, så må vi være en troplegge? Kunne vi den ett dømme? Bare ett, bare for å sitte perspektiv. Det ett dømme om at rysborgerrettet er gjort og kanskje bor i førgen, så må vi være en troplegge.
2: Fyre, hur på slutet gör så väl?
7: Tack fyre. Bara här nu då inte jag visar att jag dömer här ute i en troplatsa. Men till öliga när jag dömer om folk som har bott i öliga länka tog som är född eller som är uppvuxen i följande och har bott sedan det var halvt små och som skulle bo i öliga länka är inte få hemmarat här. Och det är avvarska sjående till att möjliga att lära ut i hemma att ta uppbyggningar eller arbeta ut i hemma att göra karriär till dömes innanför utrott och så vidare. Det är en stor troplatsa. Hvis man eisen hikker til brødningene i Danmark, så man eisen se her at det er unge danskere som er uppvuxna i Danmark, som har Danmark som sitt hemland, men som vi har sendt efter till land som det är inte tillknutet här till, utan förutom att deras förfäder är ur hem och land. Så det är några troplatser vid den samling man har gjort, och några samlingar eisen har varit till det bättre.
2: Ja, tack för det. Och jag har alltid erfarenhet att det kom om att bestyrt Här var öllan ett par hjärsta, ett latit, att det kändes det sen till färs och tom. Stefan Klein-Polsen, annast. Gersväl.
8: Tack för det, fru forskarna. Daniel tar här var stramma nekva upp på hans nödjus nu. Senast, ja, många är ni trångt nu. Bet att det kom till utledning av Leona. Och här så för någon lov om dansk införsrätt som vi vill köra på nu och tänka gott för att det tör hava. Just liknande brightingar i öron lågan som inte var dum. Men det här snur så kör man till omtöjer borgare som inte vilja dö någon och danska samfällan någon väl. Och just nu till förska. Och man kunde ju ha sagt västerhöjmen. Beida det kom till kvar jag mättar man tänker vissar, kvar hokbor och og hva leverversk man vil skal være galtante, og man er over for helse til det leververske uten landet som man kommer til. Jeg brukte dette uttrykket sånn at vi gjør det, for jeg bruker det å si om at det er ångsvekkende at man strammer opp for å fenge ulvanur i sejaklavon. Men det är ju ett lagt övelse till att ofta han tek till oss en sej som inte visar sig vara ulver. Och då är det absolut inte lagt, men trenden han är ju pura grejer till att han är ju stram upp. Och jag har alltid man kan säga till utan grund att man gör det, hvis man hickar till granna lontne, alltså Danmark är rätt, men det ständer faktiskt upp att värre till att nu i Sverige och är det och tog skilje väl tillgångna tjadöna till dessa vidskiftena. Och i tödsliga så strammar man sin drog upp så att säga att man gör det lättare att strika heimaratten, hvis det skiljer rätt, tjadöna heimen som här var dubbeltan statsborgarskap. Och här är det i tödsliga syriska kruksmän. Eller krutjärar, eller hur det är. Och man hackar oss nytt allt, så det är ganska mer praktiskt än principiellt. Upp till förra du skrev ner i min kvar uppfattning är Aron. Och så är det också nu, man ganska, jag vet inte man kan säga, man bryter vid attar principer, men man strammar utifrån sin drop och där det kommer till om böten här var som andra föräldrar har i statsborgarskap i Danmark, så är det inte 100% säkert att detta barn är färd än den heimaratten, viss nu andra föräldrarna har varit i Syrien eller Mestre eller Garda ska vara i Örendon som, ja, inte går. Så jag har faktiskt inte redan ett lätt att säga att jag suttit till i detta rymliga brötningar ja, man kan ta sig redan om principer och fratser och detta, men jag har alltid man ska vara praktiskare. Jag har helst nöjt någon. Tog att man ser att flera akkurat grannar långt den här var stora erbjörningar för forskarna. Och ser jag tror att tog vinkeln så har alltid att suttit till ett i rymda brötningar. Tack för det.
2: Tack för det. Och ta nästa röva i Bjarne Karlsson Pettersson.
9: Tack för det, för forskarna. Vi vill göra ett rådgivslåare tillmäle om att göra brödingar i lån om dansk infödsrätt som är en person heimaratnon som är Alista B i uttäcklånet och att de fem målsökningen som följer lagfrölja inte kan uttäcka. Och till att låra oss här till uttäckning i alla fall lagfrölja att avsättningarna är i dansk lånet och i till förersk lånet samsvär som mest möjligt av djuren och norsökon tog jag till reglera ratten till kylter till borgaren som fest tvärsrum Lontnebäge och tog hävda tuttning att det är ett av och samsfär. Men tar jag till sagt så halde jag man kan säga att förrjar och Danmark är öliga imisk lont. Vi tar var den politiska fällskapen i fälla och den mentanliga fällskapen i fälla. Men som samfulle har vi allmäntliga imiska forskjeder och allmäntliga imiska sjöver och allmäntliga imiska erbjörningar. Förrjar har inte erbjörningar vi följt som kommer ärsand från som främjar terrorärsökningar. Vi har inte troblagat vi att utbyggvar i förrjum flytta ärstans att krutjast fyra land som vilja förrjar ytla. Vi har inte utbyggvar som främjar så mycket grov brottsverk att de skulle finna fratid att ta statsborgarskap. Men det har man i Danmark. Och i Danmark har du utbyggvar som främjar så grov brottsverk att de skulle finna fratid att ta statsborgarskap. Det är utbyggvar som färdar till andra land där bergas fyra land som vill Danmark ytla och så framvis. Det är alltid man ska sucha hesa lån och ljus någon av att det är danska köttnen danska ministerierna, danska folkatinget, som reagerar på en amendning i Danmark och svärar efter via gebrötingar i lån om statsborgarskap eller om infödsrätt. Och det svärar efter på samfällagsmänniskorna i Danmark via stramma upp i trädet för att få statsborgarskap, att göra det värre att få statsborgarskap, att göra det troblare att få statsborgarskap och att göra härda regler för att få statsborgarskap. Förrjun har vi den övertat troblagan. Vi tar var ikke nekv som får tillåta statsborgerskap som ikke skulle finne det. Tvers og måter har vi et øyelig nekv folk som har strust omkring du i åra tutsjo for å få statsborgerskap, men som løyer under en så styrna kipan som er dørslig av politiskorne avfestingen i Danmark, her som man veler at bruka statsborgerskapslovgave som framhalde av utlendingapolitikken, og som her har trett øysene så fjerst fra fyrjun som samfunnet, at man ikke hever følelse av ja, hver regler skulle være galtan i fyrjun, om ikke dansk og først lovgave skulle av løkfrølger nei samsvare som ikke som denne skal. Til halde en strukturell trobladje, og tog blod av synder om sånst, om jeg kan si det så løs, er standa av ting som rører på det, og vidtjer han ikke som man ikke gjør avvarskan av, som man ikke har en politisk mening om, som ikke en refleksjon av samfunnsmenneskene, og som ikke frem og avløytende, men bare at vi mørker noe som kommer som en fylt av samfunnsmenneskene i Danmark. Det halde underligt. Jag halde det underligt att Sando vittgera ett låruppskott här som vi skulle täcka stöv till om vi vilja i förskar låga och i låga och som ska galda för förrjar täcka stöv till om vi skulle göra linare trejter för det angst sina är sorslesvigare. Det är ju en markottlig stöv av ero i. Så han det kylar man väl till att ta man hever heimaratten som rydges mål och att det ska samsvära så färda vattla ver i örvese. Men det är dömer om, och törslig dömer om, anstärkje borgare som bygger förrjön som har strust emot kipanne. Nu snackar Benara på en ekvom att kipan ska vara för borgaren och inte övrigt. Det har strust emot kipanne vid kvarst och i ara tutsjer för att få en givnan rätt en rätt som te som ändå kvar kan söka att det 80 att ha finche men det blir fänga i systemet. Det skulle få fackatingslimna loppia för sig att komma av en lista som danska parlamentariker skulle godkänna för vi kommer att kan få nycker självsök rätten där i förrum. Det är ju en ja i grunden svaglig skipan. Då var det som tog i sportet Bill Justinsen där han var att röra paddeln om att han hälter om om utlutning för att övertäcka och öka till i halte att i sista ända är detta näka som vi har nöjt att täcka arbeten av själva, välvidande om att det inte är så enfalt. Men som vi som näkvån öron så må ett lågava som omfattar följar och överskande följar sprätta ur till förska falkarännen och inte är övelse vid heimarattnen. Ta ena som månen är att det är lukka som kanske vi värjer politiken om för 22 år sedan näka så fjärst att vi får oss inte vitta. Vi tar inte AHA för att vi tror att det ligger så fjärst. Det har vi ordnat i Köpenhavn. Så vi har inte förnöjande att ha en politiska mening om oss i vidskiftena. Men så bänkar vi erlösen på hororna och vi skulle brottliga till att täcka stöv om oss i stingarna. Och det halde jag att det här är ett dömme om. Här är nekvar avsättningar i Hesar Låne. Inte bara om danksinna och sorslesvikare men också om brötingar i Låne som ska förebygga Assyriens krutjare och ånder kom att ett landmarskare och andra och få statsborgarskap. Det är inte på samma måte vi kommer att förfölja. Det är det bara inte. Alltså vi ska bruka politiska kapital, politiska orsko. En halvan timme eller en halvan timme vi tjejer fram så folk om plus vi människor att diskutera om vi ska häva så låga under lite. Så allt man inte gör vi förfölja det. Det är ju en markatlig stöva av er och vi från forskarna. Och jag vill att vi var här så stövna för gjort den. Men nu är det ändå för så lös. Och jag vet att man i rättarnämnden här som är vant i detta uppskott för att sätta spårningar om årsäkert uppskott. Det som man verar framlagt vid, eller det som man för vuxit lagoppskott ner i en stora mån, galdande lov och kvar brötningar man attlar att främja i lovene. Men vi känner inte att gå om grunden bakgrunden av fyra här brötningarna som är. Vi kan nästan bara gita. Och det här är inte något gott för att uppöjna folkarägsliga vittjer. Att vi må bara röna gita kom till och motivgranska danska politiker och danska embassadörer vad det måns ner vi är ner. Så jag hoppas att man för att färre synder uppna vi tog i och nämnda vi gärna. Här har vi sagt att det är flera ting som vi får upplöst men det är inte att säga till att ha en sån här uppskott komma och det är samma vid rattagängslåna och låg om fullbördelse av straff och är danska rutslåga och ta färre inte ta djuptakna vittjärna som
3: som ånder uppskott få. Och det hade jag vid dig att göra mig av. Tack för det, fru forskarna.
2: Tack för det. Och så är det vi märkningar, Ben Arabo Gershvel.
10: Ja, tack för det, fru forskarna. Det har vi brukt något snäck tog på att ta oss om det här stövet vi drog ut, den rullstrattade stövan och så meningslöst det är, men nu är det nog en av den stövan vid er ui, och här var vi ju kött försvar. Så är alltid att tar vi tittar så med er så alltså döms jag sorsläsfigare vi har nämnt det, ja. Det ska vara de väl långt från mina så ju. Och till pura rätt som vi pågår här, vi har inte folk som från Nidl Syria är strujast. Men hinvägen, hade vi haft det så hade vi säkert varit pura samtrygga, vi skulle stramma upp. Och då är alltid slett inte att göra näka att vi tar under vid nöfron. Så jag strammar utlänningspolitiker i Danmark, han avverkar rösten i Ockholm. Vi tar att, alltså, det är ju inte inskilligt att ha folk som strujas och syrja, att det kommer inte här. Men skulle det ha hänt så hade vi säkert haft sån stöd som danskar. Tack för det.
2: Tack för det, så är du Arne Kjörsvall.
3: Tack för det, fru forskarna. Man kan förstås säga att det tog Ben Arabog, har en annan man och blev närmast hemskiftor till att flaggdagsrövnar som han helt fjör eller fyra året. Det har snodat sig nämligen ung och så harmligt av er att det var sån låggava som föringar skulle förhållta sig till som kanske gör det lättare, bättre eller billigare för borgaren. Men om man gör det då till måtte man och till systemet som man är passare av och tog man bara lätta sig linta och göra det alluga väl. Men nu har jag att det är tonar. Nu är vi ojämna stövor som vi inte kommer på sjur och det kan säkert vara gott där och avsättningar om tanken är så läser vi går i lovna kvar vajt. Så det är tonar från andra flaskan i mun till lär väl. Annars hade jag ösen dra av värst att man säger heter stövan vid Rui. Ja, men det drar sig en stövan som sex av tjej flockorna har sagt sig vilja komma på sjur. Så kunde vi ha värsta vitt om man är för en borste från tog. Tack för det.
2: Tack för det. Erik Jakstove, ja.
11: Ja, tack för er för forskarna. Det kunde vara öliga näck att titta fram. Jag hade det var emotligt kvart med alla er så att det var en öliga god röva om kan förstå vad vi är i. Och Laksmären han håller det syndrom att vi kunde bara gita och så vill jag inte lycka som färre vujer ut i. Kvart gitar Bjarne Karlsson, Petersen och Orsersen till att vi skulle ha dessa lökarna här nu.
2: Tack för det. Så är det du, Arne Kjersa.
3: Tack för er forskarna. Utöverligt är det att man nu sätter fyra att heimarrattor, lokav och ötju i Danmark och förrjön ska harmonera som bäst blir till och vi tar utgavarna från 2020 och skulle nu utla få terbrödingarna här som är komna sjöjande. Men terbrödingarna här som är komna sjöjande är ett uttryck för utländska politiken till danska köttna och danska folkatingen. Låt unga niva vara om det. Trejterna är fria få rydgesborgarskap i Danmark vara härtar vid Hesarlåne. Och det är tog att man hellre har några folk som är sövliga och funnits statsborgarskap som det inte ska vara så lätt att få att köra långt. Och vi kommer till att leva att ha en politiska avgörning så eller så. Så kan man ta undervittig eller inte ta undervittig. Jag är aldrig själv att jag kunde gärna vara stränga trejter för att få statsborgarskap och få till rätten som hör till det. Men jag hade inte att det ska vara utfört att ta en fortsättning och utfört att det danska samfällsmänniskorna vi skulle ha till. Det ska vara utfört att ta en förska fortsättning. Men det här råkning vi är motivationen till danska politikern och det är sådana som vi ultimativt lojer under. Tack för det.
2: Tack för det. Åtna skålet, Kjörsvall.
12: Tack för det, fru Folkvinna. Björn Karlsson Pedersen har Florifinar och i sin röv över en jas ner att det här är ser dansk förhåll som vi låter vara fyra som unga avskan här åkken och här är några förhållande östna nätt detta östna sin spårning gång om ett tjockt jag vill att öka som vi ivetåk och ta var försk låga av östna östna. Jag huxar folk med en annan spyrja röran om han kan se åkken kvärt han mäter skall till fyra att vi kunde givet detta och hur den processen kan vara och hur omfattande det här arbetet är och hur kött kan det främjas. Tack för er, fru Folkvind.
2: Ja, tack. Så är det Bjarne Karlsson Petersen, Kjörsvall.
3: Tack för det, fru Folkvind. Nu ligger Heimaratren mittlen till östen som efter givetaklån inte kunde givet detta samman vid penningapolitiken och värdepolitiken och öron. Men jag ömmande mig att en lag som ska regulera till lagfölje stövna tja alloj 5,5-5,5 tusen utbyggande
9: öra vara lagt att fyrsida för så vitt. Är det huxi ösnä lågavan 14 till att ta hatt för till allt jag konventioner som följer hever och skall förplikta sig till. Kommer att vara anfaltare än den danska. Den danska halvtid är utsök för det. Man röjner, man har några allt konventioner man ska hållas till. Men man vill få några ärar politiska avgör tecknar så får man in och röjner att komma utan omta och ta blöver lågavan öliga torkröjt. Då ser det ösnä utländiga låna. Man skriver upp och ner för att omgänga konventioner för att uppnå några politiska mål. Vi har gjort förarbetet till att övertäcka utländska östgötar gjorde vi för en 20 år sedan, till sin drickvare. Men här tar råkning inte vi här i världen till alla troblåsar. Det råkning inte vi. Tack för det.
2: Ja, tack för det. Så var det som var flera vi med sin gärd. Så nästa är Samuel Petr Ygrund. Kärs väl.
13: Tack för det, fru Forskunda. Jag måste säga att jag heter ett av de malen som bor i mig sin remoter och skulle vittgöra av Löksens röra paddle. Jag skulle vittgöra dansk vigeskifte, danska lågkava. Och ännu värre är att förisk lågkava ska vara avsett ur danskare lågkava. Det är något längst sedan jag blev färdig från Hesson. Vi har ofta haft åka egna lågkava och sådana ökningar. Och jag har alltid sagt bäst vid att man hickar ett och tog som för åkken är främmande och i dessa lågavna, som slett inte är en troplodge i det förska samhället. Hvis man hickar det och jöknar detta uppskottet så ser man till att här är det, som det har flera för er nämnt, vi är skift i Sydslesvig. Och så är det avsättningar om bötten som är fatt, visst det är på appen är det Färgen Grönland till Danmark och bötten är fatt. Och i danskan och ökning, men så fattar danskan föräldrar eller heimarrätt, men hvis det fattar åttan så har det inte. Och jag alldeles ser vi i skiften, alltså Sydslesvig och Isis och allt det här som är ojusen. Alltså jag läser ett uppskott i köken, men åttan har sett dem in i tekniken och ut. Jag tog i årsök att akkurat dömer damer inte akkurat att jag vet framväg i skolan. Vittjer och rutslöver till mig lite, men det var inte nejot. Det är nejot av den här lågkava. Och här snöar inte någon och så är hon dansk. Men det är att en person kan få en dansk rutsborgar rätt och här vill vara föringar. Det är inte något som damer med. Och ett annat som i här uppskott någon visar går så längt från att det är från förska lågkava. Det är så att vi tar så i ett lov i vimärkning och någon. Kvärda ständer. Ett baden som var funnit i rutsen var råkna att ha danskan heimarratt inte något annat upplöst. Ett baden som var funnit i rutsen. Nu var det gott att detta kanske visar och lutsen inte mer till att vissa nu knappliga om hur främmande folk är och inne och så är det här ett baden som var funnit i rutsen. Men vi vet att det är så har jag sett att så längt är ökning från åken att det kan hända som man finner av baden i rydden. Och baden som omsöver som är helt främmande för åken i förska samhället. Men som säkert är en teknisk åring av en lönslä. Men jag har alltid visat hur så längt detta är från. Och vi vet inte Sydslesvig och Tui. Ja, men det är överska säkert ösen i åken. Det är en kivast och i vissa där. Kommer in utan ska lauka august, det ska vara. Så jag heter här kommer ju också när omfärd och. Men jag har alltid att här som allen i öja att göra det här och i ötlån och som är att inte att vi inte inskar att alla här civilskiften hävast alla kommissioner och allt annat. Det är något som vi tar att vittgörst bära föring om vi kommer inte och att åka det vittgörstet inte blir vittgörst i danska lauka men i förska lauka. Takk fyrir, frú Forskvinna.
2: Takk fyrir. Ben Arapoina, vi mersin Kjörsvall.
10: Takk fyrir, frú Forskvinna. Ja, jag också bara till att säga som tos om Tamar Kotli och Stövvider och Uja skulle ha vittjer i sig tillmälning. Här halde jag mig så kan man bara fråga om att hända samgångar för att täcka upp samgångar vid Däner och Mimis och kanske man kan göra också. Så vi bäcker för något. Jag tror att han inte på långt nu också. Så ett av det är att det visar bötterna som har funnit. Nu bor vi nog långt i Brettland. Här kom det också, det kom det flöjde för fyra, man fann böt som var bara lagt oxten utav det sjukhus och grästan är ofta vart av föräldrar ur mentan och kvart av skam att få på ett något för äktenskap så det är ett problem ankelstan ju är det inte så att vantan ut i alltså det är att det är ett europeiskt problem är inte problem och kan ta bättre men det är inte så att det är något galet ju att det låg tack för det
2: tack för det Sampel Grundtjörsvall
13: ja tack för det Takk for Bernhard Bo. Jeg var i øsene til at hente samgångene kommer arbeid og at hun løy kanskje stig for stig. Og så løs jeg vil få disse malene grøyt. Men akkurat dette her, just vi som battene som Bernhard Bo i Sra, for folk kunne, at ærestene finner man på at under naturen. Og tog i vise det hvor større avstand til i midtelen, altså okkara hukkbor og okkara verenløyka, och är det ständigt, och mitt land i Danmark, och tog er detta väl vi. Tack för er.
2: Tack för det. Bjarne Karlsson Petersen.
3: Tack för det. Alltså, allt som är östning och avhåver sig på det mest, det är att att de lögfröjliga trejterna för att få statsborgarskap och så framvis, det här skulle vara lojka ut i förskolånen och i danskolånen, och det ger logiska mening. Men hvis man bara hickar efter till dömes, det är undantörsning man så ger för Sverige. Till den där statsborgarskapstesten eller infödsrättspröven. Här som folk som skulle få statsborgarskap skulle göra någon rönt. Här de skulle lära om gorm den gamla och tro på det av allt någon. Och som man väntar nu till er och så framvis. Utifrån danska vidskiften. Men det är unga trejter till att känna att det förska samfället för att få danska statsborgarskap. Och akkurat nu i Danmark diskuterar man det. För att är en danskare. Alltså både politiskt, mentanalia och etniskt och lagfrölja och så framvis. Tog jag tar igång med en diskussion om vad är det som ger en danskare till en danskare? Vi tar oss inte till diskussionerna. Men tog jag har med att hon är danskare. Vi är danskare på början. Det är en avhoppa jag vill köra till diskussionerna med er i förhållande. Tack.
2: Tack för det. Sam Peter Grundtjörsvall.
13: Tack för det, fru Folkunna. Vattnaskolan är en lärare som Jack Öyle har högt upp i Danmarks historia. Och kom den gamla och allt det som tar väl. Men det som är och akkurat det här det är för folk att det som Björn Karlsson nämner det här som för det kanske är ösn en troplagen till att det så troligt att han folk som är ofärjum är få hända hemmarat. Tror jag det kärva några regleringar här som visar danskarna att hese kröven är uppfyllt från färjun av och tog ögeman. Men alltså vid öja på så lågavna förskar händer och inte Eva man där. Tack för det, fru Folkunna.
2: Ja, tack för det. Och den nästa roa är Lökmaf.
14: Tack för det, fru Folkunna. Jag heter er så... Det första uppskottet som jag släpper att lägga fram. Vi måste nyttja starve och... Jag hade att... Den första röaren är Benjo Stinsa, han säger ofta att det är kanske ett mål om man har bränt sig ölande kvar i sin politiska karriär. Och jag var ju en rätt ut i att det kanske helst akkurat heter här ödje som har min mesta dagskrån kommer här till här när jag sitter. Men så är det svil, lagnat har vi kvart. Och det är som sagt så är det ett ryslar till mig om att ja, om man bröjtar eller ändringar lov om dansk infödsrätt och eller heimaratter och det är så att säga att heimaratter är ett av de fem måsöjtsna som följer sambars galtande heimarastorskipen inte kunde ivitäga och till att häva danskar och heimaratt har vissa rattunder och kylter som är galtande i öden rydsna och då är det jag räknar om heimaratter principiellt och lagförhållande orsaken är värre att det är som i alla rysdom med man östnivå är rättast. Och så i Europa så kan man säga att det är få att han ska hemma rätt. Det kan fåast vid förgäng, vid attlöjning och östnivå att göra vartan som norrländska rysdbarkare eller förvärande danska rysdbarkare ettla vid löv. Och det galdan löven för förgär, hon om hemma rätt innehåller till bröjningar som är samtidigt där fram till och vid 2016 och hette är uppskott i innehåll så till bröjningar som är samtidigt där eller som är sett i gild sujanta så det är några löv bröjningar tillsammans med sin huvudkörster och det är så till som är kommande i Danmark 2016 och ändamål vi brøyting noen er med til andre at her er reglene om heimaratt for personer og med til andre ståle ivergangsfellesskapen. Og for at øker vi innfører oppgjaldsbandet som at nå av oss øker i Syria, som nesten folk har vinn, ja, det har vært noen grøyter her man hever ferast, og øsne at her er reglene om heimaratt til bøttene, ikke jeg har som personer. Og så är det också så att säga att reklamer är helt där för folk som är här måste en framför hot som är ganska till Oliver Schenski är för Amal Chalantnon och ösne te som jag har gjort en reserver där ger här är det ösne hashed och det är så att det är allt som är över och sen drar jag vänta här till er att det kommer till hemma att tja bött någon och hur ser vi tog. Och det är så att det här att efter hemma att ha lånet så färre ett badn danska hemma att vi följning om andra föräldrarna är dansk förrest eller grönlängst. Men vi hälsar lånbröder som är över skott upp här så mäler man till att göra undantag för hälsar lånet. Och till mitt andra tar det er fött och i ötsjön här det är inferior och uppehållsband och det tar jag det här i ötsjön som jag har nett i Syria. Och det är inte få att danskan har att vi föring och inte föräldrar. Men så är det så att som åker oss nu i spårsarsyndrom är att som då är ständer här och i Vimersjönal till uppskottet att det är utan så att vi kan inte höra någon annan rutschförgörskap, att man ger hetta. Och årsöks till det här är att sambars allkärva konventionen så kan inte bliva statsläser. Och tog att det är bärskaldande för det här i bötnene och annars östna borgare som har dubbeltan statsförgörskap. Här, så ja. Och det vi sänder till oss om Emil Stengvist när uppskott någon om till dömes man nämnde det vi Sydslesvig och ganska allt som folk körde nämnt är här ständer oss en Kiel kommun i Östnjö. Och vad heter det som vi åkna göra? Ja, det är så alltid det man kan alltid se smånga det vi åkna föringar göra. Men jag hade mer vid den så bor i kvartfall en föringar i Kiel kommun som vi har varit om. Men jag vet inte om det är galan för han. Men det är så att säga att vi och så kan man spela kat här rätt här så redan att vi öppna göra och jag spör sant ut om vi mer som är det att det här det kanske inte men i halde ösen till att det är några som vi skulle vara glada om att det är ju näck för och inte några så här galdan för ochkon det att vi tar var folk som kanske har färdas att fram till öcher och så ja här i kruxörndung kan säga tänk av några som vi skulle vara glada om att vi där vi haft tartubloggarna. Men här är så det heller inte för just då vi sätter hese här brödingarna i väsk. Så det är vi då snö för att det händer här. Att folk färast till hese ökning här och så vidare. Så det är alltid är gott. Nu har alltid att alla rörande här har varit öda väl runt om lugga som det som uppskottet snör sig om. Och det är nu så att säga att det är uppskott jag heter att uppskott som jag vill arva. Låt mig säga så öst. Det är öst det som många rör nu. Vårsta heter väl långt till den första vittjer Arne Välde. Och det var så att säga att jag blev sent ut till Höringar i november 25 att här var han till Lökmalaranon. Så heter det uppskott som nu är ända här tja mer. Och vi vill då säga rätt att lägga det fram till att det är ju så att säga att som jag har sagt så är jag reklare av principiellt och lagt för en norsk med att veta så om jag har lyst någon. Så att så som sagt så är det att det är brödingar som är vid framtiden 2016. Så jag bara tackar för en goa och grundiga vittjer av sin uppskott någon. Och nu är det så att Malle Fyren och vi nämnt nu att han är. Och här är vi då sin till röj här att komma in och svära på att ha spurningar vid stereo. Spurningar om uppskott. Så ja. Tack för det, fru forskarna.
2: Ja. Takk fyrir og hér nægra vímersingar. Hervur Pólstøttir, gjørs vel.
15: Takk fyrir, frú forskvinna. Ég ætla að spyrja lögmann om tjóarsemina. Arne Valle så var det fem av sex folk som samtrum eller var ju en chore som jag och i Västern har hört vi så att Scholstur sa sig ens som part att i ett annat tog ont vid henne och efter Valle hade det ju varit så där några harst om då så att jag spyr jag Löckman om chore som jag än är galtande och kvätt och han attlar att när han attlar att täcka till arbete uppåter och hur han ser att han fyrer sig kommande tyna.
2: Takk for det. Løkmaver, Kjørsvall?
14: Ja, takk for det. Til å male bør jeg vi at det tar hverandre Løkmaver kattler forsvaret for alle flokker inn. Her var mitt landet vittkjørt det heter vi at vi mangler utenrikspolitiske høymelter og hvordan vi skulle gjøre det. Og til en egen som vi fremmaler det samt om. Og vi har også sett i dere samgångskjæle vidt at løkken til samrenger vi danske støttene om hese vi-skiftene. Og til er så jeg sier at kosse kött därför hända till illa säga att vi att löten här och de kan samrast vi så det är så stå han i Danmark på nu men så körs man dans kött nu kommer så är det ösnen atlanten att vi då ösnen kalla alla flockar in här vi då ösnen område så vi skift när arman tager samrager upp så välnande vi där kött för forskarna tack för det.
15: Tack för det Tanasa vi marscherar Arkri också Jeffa.
11: Ja, takk for det, fru forskerne. Ta følger ved en stator, da skulle vi ta av en føreskan heimeratt. Atler Løkmauer er fremget her i Hesund Væskønnen.
15: Løkmauer, Joshua.
14: Takk for det, det var nok så løyende spørsmål. Men ja, som sagt, så atler vi dere når vi er ferdig samlinger vi denner, og til noe som vi ber for, vi kjører vi atler flokker her i Førjøen. Men det är snägga som vi skulle ta och samlas vi i det andra rum och som sagt så vidare vi inte än när vi kunde ta. Det kom så inte bort nu till att vi tar omgångs stötna samlas vi. Men det här samlingen kom så att vi visar hur längt det är vi kommer. Vi tog ju personligen så vänner jag vi kommer öda längt för tog. Tack för
15: det. Jag heter Nassi, jag vill med sig i Bjartne Karlsson Petersen.
3: Takk for det her, fru forskerne. Ja, jeg har fullt og alle til Løkmauer for at bedre til arbeidet vågjere. Bare tror jeg at jeg holder meg vite at det er noe som Løkmauer selv var rettest og høyt, men også tror jeg at det er sett som øyelig og seriøst og slept enn så bra jeg sammen og bedre så løs at han har et vel. Så det har vi fullt og alle til Løkmauer for å gjøre. Så holder jeg at jeg har kommet til en avhøyt av Løkmauer til det at vi kommer nok att leva via heimaratren er Rydges mål och i några år trätt. Men man må göra det lättare till att borgaren än navigera i oss. Det är oanmyndliga ringt att finna det av hver tretna är då, hur som man kan luka där och som framvägs. Så om man kunde arbeta via en vällöjning för att utbygga er följon, hur som man förhjäl sig över positivt. Och så halvt man kunde fem, det är kanske mer relevant för föringar vissa lån och ösning omfattar er dangst sinna er føringar. Så det vil kanska, så det vil mer relevant for føringa kanska, og under 20% av åkne i åten for. Takk for.
15: Ja, og takk Mara Joshua.
14: Ja, takk for det, og ikke avsamt ut som Bjarne Karlsson Pedersen du fører fram, til jeg vet kjenne til Nekvarstøver, her det er folk som har bo her i Nekvar, og jeg skal også nå vokse opp her, og kanska kjenne oss føringar, men ikke av statsborgerskapen på plass, og nekken føren er det ganske helt kjørlig grøy over når de kunne søke, og fra hvordan treet hun helder. Så det er alt gjørs noe som man ikke har kunnet gjøre, altså bare kunne folk bedre. Altså det er noe helder når man skal brøyde lov. Så det er bare sant, tror jeg, det er man ikke har kunnet. Til at ofte at det driver øyne lengte ut, så er det ganske også bare til at borgeren som så ikke er kunnet om akkurat hva for rettene der han er. Takk for.
15: Ja, og så den syste, at jeg vil med sin høyne høyne til alt, Joshua.
1: Ja, for forskerne, jeg råk vi lagt meg samt ut høy at grunddelingens oppskåten er dansk nationalisme. Og det er best løst ved at man sitter øyelig høy krøv til sånne ting, og det kan være grunddelingen til sånne ting, men hvis jeg baden har vært ikke i badenag her i ett år, eller i en skole, eller hjemme, lever hjemme til foreldrene i ett år, hvis man bor i Sørslesløvig eller Kiel, så er det en skole inn. Det är öra löj. Och till för att spela Bajen Johansson mot annat till utlänning på tyska samgången. Kvär så visst här batten är muslimer. Rikar tar så ösna. Det är en spårning. Hins spårning är att jag vidar det, men är det ösna krav till borgar som bygger färgen som söker om danskan heimarat att det skulle göknas den danska infödsrättstesten här man ska svära på danska konkar och danska tjonlagar så är det här galtande i förr nu. Det är helt ista väl, men är det det?
15: Ja, tack för det. Lack mig och Joshua.
14: Tack för det, ja. Det finns så hos Läsvik och det finns nog snäggare områden. Men det är bara en av de bröjtingar som vi där inte har sett kraft i förr. Och då har jag sagt att det är nu inte akkurat det som är mest relevans för färger. Jag tror att skilja är det ganska mest spunggröj som snäggare relevans för allt Danmark. Det är ganska mest för Sovjetland att det är relevans i Danmark.

0: Ja, og hetta málið ber nú bænt og í rættarnefndina. Så fer vi videre til næsta mål, og det første vidtjør av løgtsmål i 1.05.25, oppskudd til løgtingslov om brøyting i løgtslov om boskaparra, og det avsetting om en årlig konjunkturfragreng og en årlig temafragreng. Og jeg skal be om fremsøvfolk. Og fremsøvfolkene være for folkeflotjen Elspeth Mercedes Gunnleisdøtter, for sambandsflotjen Helge Abramsen, Fyrir Janarflosjen Bjarni Hammer, fyrir Tjóaldi Ærkru Jakstofe, fyrir Framsögn Rutt Vang og fyrir Sjálfstöru Sama Petru Grund. Og vi byrja, da fyrst jeg rúa Elspeth Mercedes Gunnleisdøtter. Gjør så vel.
1: Ja, takk fyrir. Ja. Takk fyrir frú forskvenna. Og hetta mál nummer 26. Og det en tema frá grøying. Og så er løgtingsmál nummer 51/2025. Og det tema frá grøying uppskot løgtingslov om brøyting løgtingslov om búskaparra og aðsetning om eina årliga konjunkturfragrøying og eina årliga tema frá grøying. Lovar uppskottet snur sig om att bryta lovarna om boskapare. I det ska rädda geva tvär konjunkturfrågröjningar om arre 1. Mars och 1. September. Och vi har sin uppskott när vi heter brött till att ha varit en konjunkturfrågröjning om arre 1. Mars och en temafrågröjning om arre. Enda mål vi uppskott någon att göra arbetet till boskapare och smittligare och att bruka ämarska i orskorna till rannom bättre. Endamal att lysa konjunkturstövna i budskapen ena firma ari omframt att lysa byggnarlig vyskift i budskapen vid temafragrange. Det vill säga att en konjunkturfragrange 1. September blir strika och i stegen ska budskaparare göra en temafragrange om ari. Mätt verir att det är fästingen för en konjunkturfragrange 1. September oheppen. Flesta tjóar búskaparli hagtöð frá Hagstofu Føroya fyrir undanfarna arver almanna kunngjörð í oktober og frammeftir. Herratrat 1. September svo stutt eftir sumarfrutöyna að erbjóðandi að få gjörst anna frágröing lýtar. Tví verið til að við uppskotin heldum allt til að ermarska ég orskanu búskaparann og við brugt til að gera öyna konjunkturfrágröing um ári og öyna temafrágröing um ári. Konjunkturfrågröntgen ska framvis lysa stövn i budskapen och temafrågrönt ska föra djupare i byggnarlig vidskift i omvändning. En konjunkturfrågrönt är en frågrönt som lyser stövn i budskapen, ekonomin och i en land till öch i en avvisen tujarskoj. Åre konjunkturer sipar till kvossu budskapen gånger om till växter, stabiliteter eller nygångt och fävner konjunkturfrågrönt vanlig om boskaparvöxter och sin ägg framlöjslan till de BTU-växer, ett minkar, arbetslöjse, hos sin ägg folk är i arbetslös, inflation, hos prysning bröjtas, utflottning och inflottning, löner, privat, norsla. En konjunkturfrågrönt är tydningar Mitchell och hon vill brukt av politikerna, fyrtöken, banken och ylätjaren, tog hon förtäller nämligen om budskaparen är uppgångt, alltså högkonjunkturer, eller nygångt, lågkonjunktur. Och i mian, en temafrågröjning är en frågröjning som tar stöd i ett avvist tema eller ämne och fördjupar in i just det. Till dömes kan det snicka som äldre öka, arbetslösa i förrjön, fiskevinn och budskapen, inflation och prisväxter, gröna orske eller ungdoms arbetslösa. Vi gör någon konjunkturfrågröjning, ivillit över allan boskapen. Temafrågröjning, som jag nämnt, hon duckar djupt nu i avvist ävne. Och här kan det lätta träd att det kan hava 4 månader. Att man östne lower avsätter att man ska hava temafrågröjningar. De är äldre och man får kanna det. Eller man inte är just ungefär. Det blev just i 2024. Fortsatt politisk halvföre. Här som det har kommit inte fram om gosse i vid de äldre är fördöjt gosse folk är ju i de äldre gosse äldre folk är ju mån till det unge

0: och som man kan effektivisera och så vidare. Avlöjningar här ständer att det onkar, förtjärligar eller omsidningar avlöjningar för land och kommuner. Hatta värt här. Tusen tack.
1: Takk fyrir, så får vi bygjare til næsta råra, og det blir Helge Abrahamsen. Gjør så vel.
2: Fru forskerne, dette oppskottet er gjort i samråd ved Bilskaparai og Landsbanken, og det er nok så viktig å understryke at det er ikke noe som landstyr er bare funnet på, for at kanskje ikke høyre for nek fra Bilskaparai, men dette er gjort i samråd ved parstene. Og annars er det ikke noe parstapolitikker og gjør oppskottet noen. Och det som undanförande då var jag nämnde till er så att vi har budskapar som ska komma vid en varfragröjning och en hästfragröjning, alltså två med fragröjning om året. Och så har budskapar i kjalt och har gjort några tema fragröjning. Och man vill helt enkelt att det är bättre att hellre att göra ögna budskapar fragröjning och så ska en tema fragröjning också komma ögna från året. Det är inte värre kräv här till. Og vi tog jo så veldig mett at den ærmarske arbeidsorskan, kjæran, og blir bedre brukt. Og så er atlanden at den konjunkturfragrensen, hun skal være gjort på en åren futjakarmann vi har lagt fram, torskull og legget fram av hver åren 1. april. Og til nok så høyskan til jeg kommer vi tog fragrensen ta. Øysene er til her i 4 måneder at akkurat här tojena och är någon herman fisktull från Arne framan ontan och går så är det ginche och tog herman lägga budget här va. Tema frågan att hitta så när det att boskapen är byggna i någon och rådgivning om byggna och lära brödningar är ösnö en ny och tojande uppgåva. Boskapen i hever just när tema frågan där så att nu är det. Jag nämnde om ett lagförslag om kommunala utjämning kom i 2008 och så var det en om boskapare rento och tillfångsrento i förska boskapen i 2014 välfärd och i 2021 och fortsatt politisk halvför i 2024. Och vi har som skäl boskapare i suggera ena fragröjning om arre, alltså ena tema fragröjning. Så är spårningen kvar att bruka vid dessa fragröjningarna till. Till dömes i fragröjningen från 2024 om fortsättningspolitisk halvföre var nyhetsstavan att fortsättningspolitikeren är inte halvförer och att nykipaner må göras. Det är gott att veta. Men gör det inte att veta. Så allt i allt så är det där inte i allt det är gott uppskott, i allt det är gott att veta göras av bröjningarna. Och i allt det är så grann att gå parstapolitiker och just ner i allt det är gott uppskott och vi färre så. Fast att jag kom till dig. Tack för det.
1: Ja, tack för det. Den nästa är Roavir Bjarni Hammer. Joshua.
3: Tack för det. Ja, tack för det, fru Håkvinna. Det är som sagt, det här uppskottet är ivskipa rymla gott, djögnaginche, det är rymla simpost, här som man attlar att mycket om ta en fragrangerna, häst och varfragrangerna, och stegen här var en tema fragrang. Och årsutgången för folkvänna har vi sökt att till för att bruka till älmarska i arbetsårskna betor. Och det här känner jag själv helt gott, och att till någon nu är att utskapare har brukt en öliga storan att här spär som i arbetsårske är att ströjas emot det stora tunneln här i häst, nej var. Eller nu till var och nu är arbetsorskan upp. Och stegen fem man är att minka om dessa konjunkturfragrangerna och hava ena temafragrang i stegen för. Och det som ständer innanför lovene om budskaparraje är att det ska börska sambarslov. Det ska följa att man budskapar liv i vidskiften och land nu och ska komma. Nu kommer det. Så ska det komma vid ohäftare boskaparligare rådgivning och frågrövning om boskaparliga gångerna. Och det är som i ödland vidskiften och ofta i ett tag för er som sitter ut hemma och störver någon imsastäne här i färgen. Hur så ohäft och hur så gott har vi gjort. Ni kan kanske säga att Og jeg som fører noen fyrir at til ønsker nyvig om at budskaparreie hever skåte skæft, nok så skæft. Tøy verre, ætla fyrir tverrførnar innanfor hæstota tøy, som fyrirvarende fyrtjamala rå her og fruan platte jeg sige at det er åhøpig at budskaparreie rækka så skæft som det gjør det, men så hvis du ikke så halte om dette her oppskåttet som ligger her nå, her man fyrir vekk fra tveimån frågrar en gang, alltså man får minska och i halv 30% att han har frågat en gång. Så har vi räknat mig fram till att så är vanten för det att jag får skjuta skaft vid synar av minska eisning av 30% nästa för. Och det här alltid är eisning gott. Tror jag att det här är nog så det här är nog så av och värsta att sitta att ha i Guds skaftar skottet vid till stora ondskott de skulle vara och god hjälp med det är en att han har att hon lilla projektering som var samtäckt. Ja, men så var han inte ondskott. Det så gott som ont. Och det var sån det är gott arbete och underfann samgång. Jag tackar att det var kommit så långt. Så gott på plås. Men det som kan glädjas om det är att man lägger upp till att det här budskaparöje för att för att göra temakanningar, frågrängar, här som där färre mer i Egypten. Och förmannen fortfarande visste ju att några frågrängar som har kört där. Och jag, nu känner jag, vet jag gott om hur förmannen och budskaparen är. Och jag tar det påstående och jag vågar att ta nästa tema frågrängar, hon kommer att snicka sig om Soratunneln. Det är, alltså det tycker vi inte kan vara något annat. Det är att, som sagt, att det här uppskottet är väl ända över tog vi har lagt upp att bruka till ämarska i orskarna, arbetsorskarna betor. Och där brukte med en person av till ämarska i arbetsorskarna på kan man säga kritisera att det är arbetet som görs vid Sura tunneln då. Det här var ett kjäl arbete och särskilt det som var särskilt kjäl och titta att det här var råkna så skarft vid Åarst. Alltså haft det så råkna fejlen där. Då jag kan minnas till att det här ska vara det klokaste buskabärliga höttene som gräver här runt i färgen. Ja, alltså den första budskapen är inte den mest invecklade i Ödlenheimen. Det är han inte. Det är alltid inte man ska. Men jag vet Ödlenföraren att det ligger i hemmen trycket och här kommer ni hånden och tar verande. Får inte man lära här nu. Och i och med att det här uppskottet så vet jag att det är skilt ett uppskott som för att, som jag säger, för att göra det här att därför har vi ena frågan istället för två. Och det här vill jag säga om det minkar om att det är färre sådant och synare av ena förminnen än att plöja göra. Men jag tycker att det här är att överörna att kyla gott uppskott som för att göra det här att nu för arbetsorskan äntligen vara brukt bättre. Tack för att få
1: tack för det. Det är en vimmärskning från Eirik och Jakstove. Gör så väl.
4: Ja, tack för att få förkvarna. Mäter tyngdmämmaren inte att budskapare kommer vid ohäftare rådgivning. Och han säger om man helt och tätt inte hade inte varit ett hosgott att man backade i attor vid lågavnen runt om buskapargrunden så att det attor blev ätskilt i mittlen kvart var landsbanken och kvart var buskapargrunden. Tack för det.
1: Bjarni Hammer, Joshua.
3: För det för folkvänna. Nej, det är inte nivå om det här att servan har visst och gått att buskapargrunden har varit ohäft och buskapargrunden har just rätt. Som man säger, gott arbete här som politiker och kunna lugga lena sig upp och äta att budskaparna säger hett och hatta. Men som det tillbara värre nu, det senaste färg och ären, hur det värre till väsen tjejlott. Det är alltid jag som är grakst och kan göra mig rätt i att det råknas så något synare av och så ska efter synare av i en budskap som inte är så extremt stor invecklar. Så nej, det är alltid ofta det ganska kvar det som sitter budskaparna. Men det här budskaparna, det är det som sitter tre år sedan. Och nu frågar jag om hur det är för att vara, om det är för att vattna eller att det är för att vara någon som det blir. Men självande ska budskapare, det ständer loven, budskapare ska vara ohäft. Men så är det kanske enstäcklingar i Iran som kanske glömmer att ta grejerna och då. Tyvärr, tack för det för frågan.
1: Tack för det. Jag hade kanske vi skulle vandra med syndrom, vad du har sagt om allmänt sett starfolk. Den nästa gärna vi mörsing är åttna skålet, Gershva.
5: Tack för er, fru Folkvinna. Janne Hammar är inne i AS ner att han hälter att det är gott att man reducerar tälig av frågrängen och att man så kan ska bruka orskna mer optimalt. Och så kommer vi la sidan att han räknar sig fram till att därför ger att det blir 30% färre fejler och i den mätningen som heter heter Rye för att göra. Jag är ju öde av att hörst och hur he räknas det inte hänger samman. Och man kan gröra kan prata. Tack för det. Och kunna.
1: Bjarne Hammer, Gershwell.
3: Nei, det er ikke så innviklet. Det er at det var tve frakranker av Aron som var feiler i. Nå er det bare en, vet du. Så nå er det en minne som kan gjøre feiler. Så det er... Men også må jeg alltid huske og innskjøre det beste for ødelse og folkene som nå skulle ha leipene og politikere og gjøre noen imiske frakranker. Og det er bare gledes om at det er for å holde frem så at det er avhøftene som skal være, at det er verende, som folk finner eisende viser av. Och att det blev en synder rättare rocknare ut. Tack för det, för folkarna.
1: Tack för det. Så för vi börjar till nästa roa och tar vi Eirik och Jakstoven. Gör så väl.
6: Ja, tack för det, för folkarna. Nu är det flera som har grått fra in i allt och nysen uppskott någon som i sig själv kanske kan vara funt. Jeg skiljer bare sørgelig at det er så akutt at fremja at man ikke kan huske seg Lloyd-syndrom er man kommer vidt. Jeg har til dømes hva å spørre hva et oppskott ikke kom til ferd til en vanlig allmenne høyring. Så det er jo så løs at det som budskapere sier og gjør, til dømes er vi ser stekelige større avvarskene hvordan samfunnsmål vil ha vidtgjørt og i øtlån samfunnene. Det eneste som er skundren mestjør til er at bilskaparaget slipper fra å komme via en fragrøying i september i år. Man får tanken om det kun til hent er samgången at oppføre seg avforsvarlig fortjellige, og tog må man bare skunde seg syrje for at bilskaparaget unge meting skal gjøre av politikken og samgångene for neste år. Då vill jag spela landstorsmannen om han överhuvud har huxat tankan att uppskott i stegen vi har sett i gilder från 1 januari 2020 för att brödingen händer från en år till ett annat hellre än hända mitt i en år. Samståndes så vill jag gärna bruka en liten löt till att minna om vittgärerna av lövning och budskapargrund från 2021 där man i grunden gör det budskapareje och landsbanken till 8 och det samma. I halde vansan vi tar imun brøyding noen best var luster av morlutanon i futjernentene ta, som talte Axel V. Hansen, Padla Reynantik var Rottvang og Ekman Skårheim. Jeg tar at endur gjemra en luttlan parsla til jallit nå.
1: Kjersova.
6: Her stendur at oppgavene til landsbankan og buskaparan og kunne ånken du være bøgnløys i strøyvig for i æra. Er du vøykløkare i førska buskapen og sørta skiltan til buskaparan av Uysa Heser og Røpa Varskjøv. En uppgavning till landsbanken är att sälja lånsbröv vägna landskassan. Att sälja lånsbröv för landskassan är nu klart att det är samma som att sälja förska budskapen. Vi sammanläggningarna ska nu ögon och samma stånor kritisera budskapen och samstundet sälja häntan för mövligen utläggaren eller tjejparen av lånsbröven till landskassan. Detta viskar stäck ytla omhuxa. Ska ärligt vara att landsbanken och budskapen har överhäftande stor antydning. Landsbanken har fram till nu viska avhaftor av politiska skipan. Och så tänker jag så att det är samma här centra. Morgonen helt över tuttningar mycket att inte kunna rösa spurningar om avhaftorna till landsbanken och buskaparan. Men vi har så låga brödningarna för att tyvärr framöver att kunna vara sätta spurningar vid avhaftorna. Och så ändå har vi öll höjringsskrivna i remelter attla och brödningarna till landstorna. Och öll som har varit till höjringar i fortsättningarna i remelter brödningarna. Det var det som stod i Alidnon ta i 2021 från Mördodon i Fudjarnetna ta. Och lika så gärna hända brödingen Värgjörd så har han nekver spurningar vi sätter vid avhäftna till buskaparanon och avhäftna i mittlen buskaparaje och landsbankan. Underfarande roare var ganska dömig om akkurat tar spurningarna som har varit. Då vill vi ha sin fejningsbörja om landstorsmärren att det här agera brödingar som främjar det här som Axel V. Hansen och Onnor skriver vi alldeles till någon från Fudjarnäntene i 2021. Jag är inte själv i Fudjarnäntene men vill höjda näntene om att vi inte reser spårningarna i sin här höjd, kjolt om tar sjå han ikke kan blive talan om verdelige brøydingar i akkurat hesen uppskottene, så halte jeg at det var spurningar som avhaldande er tutningar med ytterligere vittkjera, og det var månande større tutning, og er å nekk møyra avtrykkande enn kvørst og en konjunkturfragrøying skal gjeras av den 1. September og i år eller ikke. Takk for for folkene.
1: Det en vi med kynkone fra Jørgen Niklasen, Gershva.
7: Fru Falkene, Tjøvald er alltid en sånn spennende slokker. Men en ulike som utøver hva det vær er ikke jakst og sier bare nå. Altså man sier at den her fragrangen i september har sånne jeg er overservisser at hun, jeg vil ha sannsynlig til Skype, så leser jeg det og tog sier man, her er ikke noe grunntale. Og så sier Erke Jakst då, ja men tog 81 kom i gilt det 1. Januar. Alltså det vill säga att vi skulle unga skriva frågor och ha september nästa år. Men vi skulle ha en september i år som efter ödlarna råkna skriva. Nej, jag spyr bara kan man bruka allmänna kräfter till. Alltså. Är det så att vi får langa få en skriva frågor i september? Är det det här tjövel du säger? Och så kunde vi nästa år lätta vara vi att få skriva frågor. Jag är
1: uppstått, Joshua.
6: Ja, takk for spørningen. Jeg halte slett ikke at Tinkvaren har luftet etter hva det var som var sagt her oppefra. Det jeg sier ikke noe om skal være fragrenger eller ikke. Og hva under 20 år så har man kunnet gjøre disse fragrenger som heste. Og det kommer fire ikke ofte at det har vært store feiler ut av en fragrenger. Og det er jo alt feiler som omkursvekkene kunne forklares. Så jeg halte ikke til dette snurset. Det snur seg simpelthen om at man ikke skal brøyde en av skipene akkurat da en samkong er kommet til, og at det har høsket seg fire hetter. Til dømes da i brøydingene var fire seneste av den som Jørgen Niklasen stod fire, og alt var møter. Ta var det sånn at alt var møter tog, og nå vil man ikke engang høre til høyring for å gjøre dette brøydingene som man gjør. Takk for det.
1: Thomas, vi får begynne til neste råd, og det er ved Rottvang. Tjej så väl.
0: Tack för det från forskarna. Jag heter Rahavert Witcher av en uppskott som kanske utgångsstöj någon. Alltså inte är själva politiskt. Men jag har alltid att Erko Jakstå har varit Rahavert att om det är rätt att göra det nu. Om man skulle kanske lätta budskaparaget just en konjunkturfragrening som vanligt nu i höst och så sätter jag ett gilte från årsskift någon av eftersom att man har skift landstyr. Det är så ganska näka som vi i fortsättningen kunde områda. Annars är det här, jag känner att det uppskott och väl, det var klart, ta vi inte lagt med över och nu är det inte landstyrsmöver och fortsättningen. Skriva ut väl och det är greit för att innehållet någon flera fär så är färre att göra mer på sjukt och jag hållit jag heter era gott uppskott och jag håller det rätt att vi omhuxa alla tyna kvossa gack nöjda vid till orske bäst som vi häva och budskaparaje kunde nämligen just nekvar goar och ha varit ett tema frågrängar helter än att just en konjunkturfrågräng tvärför om år. Så jag kan säga något här till sjön till undervisningen. Jag har att vi märker att det är som Bjarni Hammer säga och hej ho att göra gölter på ur budskaparanon. Vi ät lite till med alla de har haft emot Soria tunneln. Och ta männer Majra och Majra om det åraskiftet som vär och mittel politiker i 80 år nu. Här som man blev avvärver atter och atter och atter om att han fortsatt politiska gången som man sa i 80 år nu får det gänga gälla. Och ta var det särskilt danskjer serfröingar som kommer vi tillmälan och avvärngon. Och det gör det så att stövn inte bättre. Och man rotar det av barn och vi till grundgivningar hette hade danskje serfröingar alls inte skilfyra. Då hade vi näka som äter rådgivande utvalg vid rörande färöarna. Men lycka mycket. För det första som jag glädjas om att vi till det här var förrest budskapare. Och i halvtid är det att vi äger att lusta efter timon avvärgon som budskapar i kommer vi ägsna och imot till Sordöjar tunneln. Jag vill bara säga om det här uppskottet och ifall jag tackar för.
1: Ja, tack för det. Så får vi börja till nästa råd. Det här var Samuel Peter Grund. Tjärsvall.
8: Takk fyrir for frågorna. Jeg har alltid at det har vært avhåverst det som kom fram om at det her, og noen har vært særlige meninger, men i behøver tjokkengene så er det at vi ikke er til kjil, og at vi ikke er til avhefte pastor som øsene gjør oss og en fragrøring om det budskapet i vidskiftene. Jeg har ikke vært sterske meninger om det skal være øyne om året og en temafragrøring, men en lærerstand er veldig yngst at det kan skal være mere enn øyne om året og en fragrøring. Såleis som man alle togene kan fylke vi, tror jeg at kommer en budskap fra fragrøring og en av frem og året, da en øyne vanskelig å bli inndringen ut av politiske åreskiftet som det var godt at det passer vel fortsatt av oss hardt, Men vi tar jo øsene, Jokken og Ari, eget fortsatt av Jostan og Lauer, og vi tar bruk for å vite alle samlet togene, hvordan er budskapene i dere landet, hvordan er stand de andre i. Men det er ikke givet stod i et sånt tema fra Grøyng Øsene er fremstid. Jeg vil få at jeg øyne frem og ære. Men jeg var til å nevne den som arbeider vidt, og jeg kommer vi øyne noen. Lett å fære til høyringer, helt skal fære til høyringer, men alle har jo ikke vært til høyringer. Men när man så färs bort då är det aktuella och aktuella andra hästen och ökningen. Och att vi så får nöktande upplysningar från boskaparen och jöknen boskaparen. Tack för det, fru Forkunna.
1: Ja, tack för det. Tannas, det är över Stefan Klein-Polsen. Tjärs och väl.
9: Ja, for forskning, det et øyelig anfalt oppskått, så vi skal ikke alt for langt av. Det altså, som andre har vurset, så alltid det en kjellig og områdfesting av arbeidsorskene. Men vi tar at man er anlagt til å gjøre tver temafragrøringer, så det som det nå. Nå årsaker konjunkturfragrøringer, og en av mulige temafragrøring, det er skilt som med at også der kunne det være trutsjer fra akkurat i prinsipp noen. Hva skal det være litt nær sammen? Det er selv Jimmy Ferrum, det er lagt det frem. Og nå er det en konjunktur og en tema fra akkurat. Og da man skriver til elevene, så kan jeg ikke vite om man er bunten til å gjøre det, men det virker som at det er en akkurat årlig. Og det er alltid ikke skilt godt, men i ukeksjonen så kan man jo si at det er mindre fremløyt. Hvis det er såleis at også er det vært tver konjunkturfragrøringer og en temafragrøring omframt dette. Men det er så hva det er. Jeg skiljer helt ikke ordentlig, som Erik Jakobsen visste jeg, for Malhus og Stenholm Skånd. Men til nok vi har lagt frem tverfyrene uten ommeldskriv, kan ikke ut fra. Jeg er noe minst ikke om jeg har lagt frem av røysene, det er ikke mal som fått til borster. Men jeg skiljer ikke hva det er så Stenholm Skånd. Og jeg har ikke så pure rett ut at man burde haft noen omhelskjøler for hilse til. Men det som Bjarni Hammar var inn, ja, altså, jeg skiljer vel den kritikken av at jeg før er avhefter, og ikke er 100% avhefter, og ikke mennesker klarer å være 100% objektivt, men jeg halte det godt av et her vårt budskapere som viser av Røyner så objektivt som mulig, og her er tøyen verre ved i anker større rockenfeiler, og ja, jeg har vært selv om det tidligere til ettertekter, og så var han bare vennet at det ikke hentet for nekk for slutt i feiler frem etter, selv om ånden er feilfruer, så er det lykkende ikke til at alt i anker uttelse her var ganske ved og så politisk lite, det er alltid ganske oppfattet enn mer problematisk, men det er ganske ofte Og til sammenhengen som det er, så kommer det ut til oss fra budskaparanen, og så vil jeg sette opp i møter til politiske konteksten. Og her halte jeg at budskaparanen skal røyne halte seg så neutralt som mulig. Men det er godt at her var budskaparanen, og jeg er ikke så rundt i Østen viser anker konflikt av og med landsbanken og budskaparanen, vidt jeg man leder sammen. Jeg halte det skiler godt at man får så stora ointer som gör lite förrjön här man kan lägga stånar och funktioner samman men jag har inte hört särskilt mycket om dessa konflikterna som är grejer också runt jag visar här och det här är gott att få nämnt en kund gjort oss en brosjurtøy om til en reell trobladj. Takk for.
1: Ja, så før vi dvurer til neste år, tar vi landstorsmæren ved Futsjermalen, Aksel Wilhelmsson Johannesen. Kjære så vel.
9: Ja, takk for, fru forskerne. Det vil kjære er et oppskott som er løgtslov om brøyting og løgtslov om budskap av reie, og til en avsetting om øyne årlige konjunkturfragrøying og øyne årlige temafragrøying. Det er så løs i det at til avsett vi lov, og jeg ser loven om budskap av reie, at budskap av reie skal gjøre tver konjunkturfragrøyinger om året, øyne av vare og øyne av hesten. Og det har det skiltet til å gjøre budskap av reie, og det har det gjort. Så her har det også gjort noen temafragrøyinger. Det er ikke skiltet å gjøre det for lovene, men det har det gjort inn i midtelen. Ikke hver januari, men inn i midtelen så har vi budskap av reie gjort noen temafragrøyinger. Så har det alltid vært om kommunene, for ikke så lenge tog seg igjen. Og det har også gjort noen som fortsatt litt halvføre til landskassen og så fremveis. Og dette er Brøytis Nepoet, og jeg som lærer oss godt ned. Hun er gjort i samarbeid med Landsbanken og Bilskaparei. Og det er oppskått til å være klart, og være av landstorsfondet, og være sendt til løgtingen, er det veldig veldig utskrivet. Men fatt så bort, eller bra lagt frem i løgtingen, det er veldig veldig utskrivet, er det lagt jeg på å lagt frem. Og det er ikke veldig mett nøyått til dette vi kommer kanskje først og fremst, Bilskaparei og Landsbanken. Jeg vet ikke om noen av og i at Mali er veldig høringer, og det er ikke tog at det ikke er veldig høringer til det er skundt, til det er jo også er den veldig, lagt lagt til 28. veldig høringer, og så har det vært til Vinnehuset og andre som kom til å ha haft av og fagfølge, og som fremst kanskje kom til å ha av i snedet, har det høringer fortsatt ned. Og også ikke til man ikke gjør seg bra utsynene, det er at da man gjør tverkonjunkturfragrøyninger, for det første er det spørninger, er det nøyått og tørvere å gjøre tverkonjunkturfragrøyninger samme år. Det helder man kanskje ikke, og det er så løs at det er bygget som utgangspunkt av hakktøl, som kommer fra hakkstovene, altså tjauer, boskaperlig hakktøl, og det kommer fyrir ari fram anunta, så kommer det i oktobermanna og mannen er 18 av det. Det vil si at du legger en fragrøyng fram i mars, så kjenner du tølene fra, altså finnes jo nødt til å være fra søndag til hest, og du legger en fram til september, som det er veldig kaldt enn det, så er det ikke nødt til å tøle komme, så du måste bruke som tøl. Og det er helt til man gjør litt av mening, så det er ikke noe nødt stedfest hakktøl om kjøverbilskapen i midtelen til å være fragrøyngene her. Så er helt til man skiller godt, helt til å bare gjøre øyne konjunktur fragrøyng om året, og gjerne av året, da man lever rymelig av fisk, kjøver boskaparlig hakktøl, og så gjerne øyne temafragrøyng om året i stedet 4, og det har vi så avsett i lovene nå, så har jeg sagt, det er ikke opp til boskaparlig om man gjør det, det skulle gjerne øyne temafragrøyng om året, og det kan være om boskaparlig av byggnaden, og hva skal takke deg av totter i boskapen som kunne være i Ørvesø, og hva skal komme av tilmelden hva politisk myndeløsene øyre gjør for å rette opp oppe av oss av byggnader som kanskje ikke fungerer just under skolen. Så jeg alltid oppskattet i leie, og jeg alltid friere gjør det hette enn å gjøre at vi er kunnet ordfragrøringer om her, særlig at alle øynene ikke har noen nødstål imot til det som man gjør det jo var. Så jeg er veldig lagt ikke for at samtidig ikke oppskattet. Takk for meg.
1: Ja, det er tver vi med sin guide. Den første er fra Eirik Jakstå, Joshua.
4: Ja, takk for det, fru forskerne. Jeg hadde landstorsmæren i Futsjermalen, jeg kommer vi i Trimomalen her til, som er kommet i Tynkje, og tve av tøymene har vi ikke vært til høringer, at det er annerledes med at jeg skal være støyderen frem etter. Takk for det.
1: Aksel Wilhelmsson Johansen, Joshua.
9: Ja, takk. Det faktisk er det ofte så at det er skatteoppskåd, og brød ikke skatteoppskåd til at det er vanligvis ikke være høringer. Særlig ikke til firma for borgeren, det er øvelse hvis det ikke er firma for borgeren. Hette oppskåttet har vi også underfor den landstøyres kvinna, nå vet jeg hva løgt meg over tog, ikke sett til høyringer selv om det var venn jeg har løgt, ikke? Tog man helt ikke til nøyot, tog man har haft, det er just oppskåttet sammen av det som Bøyløys har vi etter å gjøre, landsbansjen og bilskapere. Men jeg kan umynda mer at kanskje særlig en vinn i huset, og kanskje fagfølge og noen annen, hvis jeg har en møgning om det. Men det er også bare å komme til høringer fortsatt men det ikke fortsatt så.
1: Ja, og da neste jeg har gjør en vimmerkinger Helge Abrahamsen, gjør så vel.
10: Fru forskerne, hette er hun ikke det samme som Eirik Jakstov og nevner. Nå er det ikke han som gjør ikke så øyelhakt på i høyringer, men man kan ikke annen legge mer til som tenker meg over, at det er øyelig ofte at oppskott kommer fra fortsatt som ikke vil høyringer. Og det kan godt være at det er noen forklaring til det, det skal skje, men ofte han er halvtid. Og, til, og man må si at det er mer omtattet enn reglene at oppskott fra fortsatt er høyre høyringer. Og tog har vi hos spyrja nutja landstorsmann og fortsatt om han fyrir a brøyde på det. Jeg halvtid til tiltrang. Takk fyrir.
1: Takk fyrir. Axel Wilhelmsson Johansen, Gjørsva.
9: Ja, jeg er ikke helt avsandre vi spyrjar han, Helga Abrahamsen. Og jeg halvtid å si vel, ja, nå var Sutje Jørgen Nikkelsen til året i at han med, og han vil landstorsmann fortsatt med han, og i flere jomfører så han kan skala meg inn i kompetisene. Men jeg halvtid å si vel, ja, fortsatt med han leverer, du synes det leverer skatt og oppskål, så vi kjente alle høringer. Man kanske inte helt rätt att spyrja att det som är rakt uppskott och helt rätt uppskott till hela morgonskatt eller minneskatt. Det har man inte haft den syvänje, men så att det kan ta över att kyla gott att sända sluk uppskott till höringar. Det kan också vara andra som inte vara bojlas rakt uppskott någon som har en mening om till kyla gott eller inte kyla gott. Det kan vara vinn i hos, det kan vara boskaparaj och landsbanken och så framvägs om till att kyla gott mat är skatt på eller att det är avgjort under på. Så är det ju också andra man kan ska göra att sända uppskott i större mot höringar än kan få jamala i just hour. Tack för.
1: Tack för det där master över Jörgen Niklasen. Tjär så väl.
7: Fru Falkuna. Ofta hör man att arvor tar kan skapa klantor och sörnäka och hetta uppskott är alltså arvor. Arvor från undanfarna samgångar och det är så stort lite att höra med den arven vid det. Erkel Jakobsdow satt i landstören undan välen. Här landstören samtidigt jag lägger hette uppskottet nian i Tintje utan höjring. Alltså, och nu är han flottare hinner med Nabore och nu skjältar han ut kvitt 20 i höjring. Men alltså han är själv korsta nian. Jag röjner bara skilja kvar om han ständer. Jo, arvor kan skapa osämjer och arvor kan bröta folk och jag måste säga att arvoren har brött Erik Jakobsdow i som malen och det är det som inte vet. Alltså man skulle tro att det här var något som en kolvälting av samfällande som skulle vara färd till höringar. Alltså det är ett uppskott om att boskapare hällde sig och till så landstorsmärn och fortsättningsmann Sandroj at konjunkturfragrænsen i september ikke hever nok rundt der, ja. Og tog gjør det ikke mening å gjøre den. Men det gjør gode mening å komme igjen om varer, tog ta hever man veldig tål. Altså, hva skulle jeg ta vår sentlig høyring til? Jeg vet ikke. Jeg er alt som så ikke til det problem, men man kan godt være ordentlig frelst til alt skal til høyring, for tog til det som alt vil hava, og til så til, men jeg vil si at Guds sier at at hetta er ikkje ein så stor kolvelting, at eg færja fyrirgjøy var Erik Jakobsdow for at han tok ondt ved å kalla oppskott nian Aren Væle, utan høyring, og eg færja fyrirgjøy var Axel V. Johansen for at eg var gjørst det samme. Men, det som eg heldur av er verstvisen er, det er at fragrænsen heste, han har heldur buskaparøy og landstry ikkje neiv å komme til her som lydde grunntallet at gjere henne, tog skal man heldur halda seg til det ene her man har veldig grunntallet. Det var ordentlig godt. Så leser vi her nye. Nå begynner det å blå stått litt. Tog, nå leper arbeidsorska av. Og hva kunne vi finne på til disse arbeidsorkene? Jo, vi må finne på akkurat. Jeg hadde ikke ordentlig funnet å si temafragreng. Jo, det har ordentlig stått litt. Men kunne jeg enda en arbeidsorska som leber av kanskje blir spart? Altså, nei, jeg bare husker hardt. Altså, her er man en sønne arbeidsorka, og så må man endelig finne på åkstra brukerne til. Jeg vil det sagt, det som er mye nødvendig til å fortsette nødvendig, at det er ikke grunn til å sette en temafragrang i lovene. Altså, budskapere kan gjøre temafragranger hvis det er ikke det. Du har ikke kunnet se at du er en lov. Tenk om du gjør det her, så kvarsen det er alt det her. Så jeg er yngst at fortsatt en tog å strike til hva som er temafragrensene, men sier at det kunne jeg godt gjøre hvis det er. hvis jo folk leber av, som da framgånger av imersingen, så kan de finne på selv at døgnet, hvor kjønner årskan kan, det kan være tema og stand. Så lukket et. Helder enn for å gjøre flere ting, så jeg yngst at det man gjør det, at det var bedre underbygd og rettere. Altså, man fikk en fråga fra budskaparanen om urslidig av fotjallån i fjør. Og det viste seg at det var flere hundre millioner så innan. Ja, ergeligt. Men hentan her egen arbeidsorkan kunne hun kanskje være brukt til å få til rettere. Vi vet jo det pensjonsalderen, og det var ut fra noen som budskapet fra Rai har gjort om halvføre. Vi kunne konstatere i var, ja, for det første så konstatere i var at hentan her halvføresfragren ikke var skaiv, og det er store mangler. Og man tog var før vi har gjort noe nødt, men ta hjemme langt og kjørst, rutt var han ikke gjør vi det. Jeg var den skaivarefragren, ja. Og kunde man så ikke bruke kreftene her? Jo, vi finner å vite. Budskapet er i februar gjennom noe, og hun kommer i april. Og vi tar meg med henne, her er ungen kom. Så den her avlopsorskan, det er så populært i Raumakt, men nå er det budskapet henne. Avlopsorskan i budskapet henne. Kunde hun ikke bruke det, finner seg alt for fragreiningene litt. Og til å få fragreiningene sånn der, for man undergjører bedre. Jeg vet at underfarene, budskapet av vi fra Magnusen 8. Hei er nekk bedre følere i samfunnet, og hei er nekk rattere til enn dette seneste vi har haft. Det her er enorme måneder, altså. Takk for fru Forkun.
1: Jeg har aldri ikke høst å si at kalla folk i Ørvide. Det neste at få året Eirikur Jakstove. Gjør så vel.
11: Ja, takk for fru Forkun. Nå nevnte Jørgen Niklasen med i Sønner Røvå. Og jeg skal ikke føre at jeg kan ikke støv til at la døme om hvordan frelster eller avfrelster Jørgen Niklasen er, det er for jeg ikke gjør. Men jeg halte at man kan være avsamt og ut i aller meste av det som man sier. Jeg halte ikke at fragrøngene var så rene og bedre er enn den undanfærende formen i budskaperen, hvis man endelig skal føre å snakke om det. Men det som jeg halte, og det som jeg også halte, at Jørgen, alt det som Jørgen Niklasen sier er et uttrykk for det, det er det samme som han gjør det, tar han landstorsmær og fortjermann, det snur seg om at, og i stion, at avtakke budskaperei, at ikke at heve nekker avhefter rådgjøring, først legger man det samme, og nå skal han spære pengene her, som, nå skal han tenke at pengene er borster, som ble tøtjere til det som han gjør nå. Det er en, hva kan man si, en kjipa nye leging av budskaperene og tar man oppgavene, til det som er vanten, til det som vi hører her, og det må vi ikke føre, og da er vi sånn ikke, så skulle det helt det største for å få bedre fragrøringer og å slippe undan tøymon mistøkene som noen ångte har vært. Takk for det.
1: Ja, takk for det til Einvi Mershinkon fra Høgna Høydal. Gjør så hva.
12: Ja, fra forskeren, det er Sjøen Sandovi, Arge Jakstå, at det er jo vært en kjipa nylæring av Buskabaran og Landsbankan, som det er jo til kjeldpreg på hva det er Jørgen Niklasen gjør det da, som landsbankan. Og etter munnen til ikke, jeg vet, Jakstå vil si at det er så alltid at Buskabaran per undervarnsetene har mest vært brukt til personlig profilering til formannen i budskaparen. Helt inn å få at det er åretskiftet som er å være om budskapen. Og jeg kjenner ikke på Jørgen Niklasen nå. Jeg har nå kanskje han kommet samgang og vil han da, men jeg har alltid annars at budskaparen spalt i en stor anleggelig og i at se at dagskronene som kanskje avgjør det veldig, jeg synes, mindre annet fremme for fakultet. Da er man råkna i skreft og annet tydelig, og fikk malende mynt som var skreiv. Og det er jo vanten når vi bare bruker Så grå som budskapet er bare til det som vi vil ha det til politiskt, og det må jeg kjente.
1: Takk for det. Jeg har alltid en av forferdelige min og at la oss vilja om starfolk som vi er som skått en område. Takk for det. Erik Jaksson og Kjørsvann.
11: Ja, lykke som, ikke utlander, men lykke som Nekv, kanskje ikke Jørgen Niklasen, men lykke som Nekv, så helt er det var det kjeilet at det var så større feiler og Hes her øyne frakrens, jeg halte passet Jørgen Niklasen nok så vel akkurat at jeg underskottet så utlaver større enn det vær, så kunne jeg stande her inne og ta som til på tammatan. Men det er så blivet, det ble så rettet til, og det viser bare at det er en ekst større tydning at man hever budskapere som er størst, og som hever ferdig rødt og inputtene, og som hever til faglighetene 18-4, Og det gjør man ikke vi at spære opp hata, eller gjør du minne penger, eller gjør du minne penger, det gjør man vi at bytte opp hata. Takk for.
1: Da neste er over Jørgen Niklasen. Gjør så vel.
13: Jeg tror Eirikur Jakstad var seriøs. Men at det som jeg hører nå, så lengt ut. Altså, Jørgen Niklasen vil nyelige buskaparai. Ta tjovelde råttet for Borkon, ta i buskaparai en skrivare. Det var det. En. Jeg ser det så fyrt jeg nå har vært i Atlant Landsbanken til at utgreina og gjøre arbeid i fyrt. En tutsjofalding av orskene. En det som tjovelde leverer. Og så skuldsetter de med for jeg vilja nyelige. Det er så grovt. Altså, søv og falsan er løft halvtid. Men i halvtid er man herren skal bruke for en ekve autor. Så også spørningen at avlopsorska verne ut av buskaparan. Det stendt i oppskotten. Det året bruker det ikke avlopsorska. Og kan endi ting som man burde finne en pump storage skip av leisene. Men her er avlopsorska, så er tvær møvlegger. Skulle vi bruke den til okkurst? Eller skulle vi ikke bruke den? Jeg vet ikke. Altså, vi vil jo öll at allmänna fysiotingen skal minka. Og vi har her svarte på kvitt, her er en avlopsorska. Skulle vi så velja finne på okta brukarna til, eller ikke? Du, altså, buskaparøy hever atlan landsbankan atanfis. Og buskaparøy er nevnden ui landsbankan og bestemmer. Tanskje her er en enorm nøgt av fagkunnleika som buskaparøy i det hever. Hese veldige feilene som ble gjørt i fjør, jeg halte til å øppe. Ta ifra og Magnus som var formavur i buskaparøyden, var nekk bedre føling ut i samfunnet. Vi tog resultatet at det kom vi, visste seg å passe nekk bedre. Altså hvis vi politikere skulle handle ut fra nøkron, så er det store måneder at vi er sikre på at det er rett. Eller vi er også sikre på at det er rett. Og til fragreinger som kommer fra tog buskaparanen som fra Magnusen stod 8-4, det var så mye gøyver at det første hendte samgången gjør det, var at sparska han ut ur buskaparanen. Tog man domte ikke det som kom. Ha. Tjovelde domte ikke det som kom. Ut, vi her som får noen. Det gjør det man bare. Og hva heldte man om det? Sier kringbøpen ikke om det? Nå, no, ikke sier nek om det. Det gjør man bare at man er kjøvelt. Og så får man opp og skuldsetter Jørgen Niklasen for lukt og ålukt. Det gjør det i det. Og det gjør det. Lukas Jan Høgni Høydal trenger det ting over han gjør det. Det er karaktermyring. Er eneste våpne ved det med Jørgen Niklasen. Tror man hever han gjør argumenter. Så. Tar jeg vidt her hava et budskaparan. Som med til seg å være rettelig vel først for jeg gjør en konjunkturfragering og vare, og ikke kunne ha en etterførende i september, så selv om skulle vi lusta, vi få at her om vare som vannet i gå. Så spørningen, hva bruker man avlåsorskene til? Vi gjør det fortsatt, og så kan man ha den mento her. Jeg melder til at man striker at det precis skal være en temafragering, for det kan være hva som helst. Det blir ikke stand til hele lovene. Du skal bare gjøre vanlige ära fragrängar som te halta är rättare att göra. Ja, men så gör det. Och inte nu när jag möter dig. Och brukar kräftena på att få det så rätt som möjligt. Det kan någon gång inte bli rätt, särskilt inte framtiden. Det är henne vet man ju minst om som man säger. Men det är öliga viktigt att det som vi får att det är fullt tro i hjärtan fyrda. Och vi är i alla sakerna så hör man så gott för möjliga. Nu huggs ju bara härst. Bruka det. Så summa summarum här är ett uppskott om att stryka en fragräng som man inte mäter hur nog av grundläge finast gör det. Så vill man uppfinna en nutja i lövna och här vill jag sagt ge budskaparan fröjar händer det här orskot de hava ge det här fragrängar som tid det här ser budskaparan kjolt helder er nej var just ta. Så helderna ser det lövna. Og til landstor vil jeg bare si at her er all oppsorska, hvis det strammer og jeg får gjøre lønne. Så Men lägga mig inte. Jag har så gott så bara kommer vi när jag heter. Jag kommer att ta kontor i uppskottningen. Och jag kommer att ta kontor i ett hus som Marlund och Fodjanen för att mäla mig till. Och jag är ganska väldigt glädjad om man tar ett helvis och gör något temafrågan. Bara ut och helt ska bara göra det här frågeringar som de helt och vara mest avhållare och mest värdare just då. Det är liksom det som görs. Tack för folkarna.
1: Ja, tack för det. Det är den här klär vimärskinkar och först är vimärskinkar högt ni har idag.
12: Ja, från forskarna kanske skulle hålla och leverläga. Det som hände när man brött budskaparra till att jag sa med Landsbanken, det hade jag framvis så hade vi det så att det var inte rätt. Landsbanken har sina funktion och vi skulle ha ett öppet budskaparra. Och det här budskaparra är vi så ägstnitt ett lån i det valt efter inställning från forskarbarsedelsen. Och det har sett till inte några flockor och vi har inte omsett i fortsättningen som har kort undanfarna. Nu är det en tänkman som har fackat oss från budskaparran. Det passar inte. Det är beinlöst avsatt. Spårning bara för att bruka budskaparra i tid. Och budskaparra ska vara så över som möjligt. Och det är bara faktum att Jörgen Nikasen har varit emot att vi tar budskaparra och kritiserar. Vi kan bara tänka att det kommer vi. Det hade drivit att kritisera vinnerbyggnaden. Vi är fiskevinn nu att den tog i tabler så djukt nog morgon av Jörgen Nikasen som landstorsmann att ta. Det hade visst tillfångsränt och allt det. Och det är verkligen det här som står just nu om. Det är att få att här kritiska rötterna borster som verkligen hittar efter hur ögnarna och vi är nu samtidigt när det är bort och inte bara efter omkring konjunktorer. Och det har vi brukt.
1: Jörgen Nikasen, Jeshva.
13: Nu nämnde jag för att kunna söva falsan. Är åbenbart lov. Alltså Högning Höjdal säger att er röjning att göra budskaparraje minne åhäft är styrst i fyrsidningen av Landsbanken som är åhäftor. Det vill säga att jag har styrst dessa rötterna. Jag har ju inte fjärnat några rött, men det är Högning Höjdal. Då är man dömt i inte formann i budskaparraje som säger att Arren. Han blev elegant, personliga fjärnavar. Det är sådana som gjort man i London som vi helst inte vill samarbeta med vi. Det gör jag inte. Det är största fyrsidningarna. Men att budskaparna kommer vi nökron, det betyder inte att jag kan vara samtur eller osamtur. Och så kan jag ha många argumenter och de ha syner. Frågan 24, man kan inte vara samtur eller osamtur, men sätten är vuxna som man skrev. Så tog jag bättre har vi lov till att ha våra mening. Eisne, Jörgen Niklasen.
14: Tack för det. Erik Jakstad, du sa?
4: Ja, det är att Jörgen Niklasen blev vid att inte tacka det samma gerisja för att passa möjra. Det som man gör det ta, det som blev gjort i 2021, det var man tog två ohäftar instanser och leder samman gör det där häftar av för en öron. Och så man snackar om att det skulle bli så rannig bättre, det är aldrig inte vid det att säga. Hvis vi är inte attraktör, så såg jag vid inte till att det var flera fejler, att det var oftare att det var misstök i frågröjningen om åren där det blev krossat samman än det var än det har varit nu till senaste åren. Tack för det.
14: Tack för det. Jörgen Niklasen, just vad?
13: Jag är alltid att det som blev gjort var att lastiska. Alltså nu får man att ljua att budskapar i landsbanken blev lagt samman, så är det inte ohäff mer. Vad är det då? Vad är det? Det är skiljande jag. Alltså landsbanken är väl ohäft här, kan du ifrån. Budskaparna är väl ohäft. Och ohäft plus ohäft betyder det att så är det inte ohäft. Logiken, det är helt galet med logiken. Att det har flera folk samlade vid fagkundläggar har jag alltid funnit att veta att det är nägg bättre än att splitta det upp så det sitter kvar som i hjärnet. Alltså, det är något galet med det. Alltså man må inte ha folk samman. Det sitter kvar som den här sorten och råpas ut. Och inte lojka. Vad ska vi politiker brukar ta till? Är det inte att få ena stärska rött? Vi lägger det samman. Och, men tala om man kommer. Man vill hellre ha flera rötter än en kvar i hjörnet. Är inte vi?
14: Tack för det. Från Magnus Sanchez, va?
15: Ja, från Farmar. Det var det så jag sa. Det var så häppen att vera en av timon som har varit raktas uppgavna eisne om temuntet ta och man får från att bära hava landsbanken till att lägga landsbanken och budskapar i samman. Det var helt greit, det var en trobladet i åren att man hei bara, kan man säga, ett folk till att röja till uppgavna och så flott man det ut i landsbanken till att ta sig ner om Ahuamal. Men jag måste säga att det här är alltså en firmånader, halde jag, med jag, utifrån min röntgen, och man får från att hava ett folk till att hava en av tutsjefolk. tager vi også en bedre faglig sparring. Det er ikke alltid budskaber for frøringer er 100% og en normal om alt. Så får man et tjekk, fagligt innholdningstjekk av stående, og jeg omvist til tjekket kan skal man lyst til å brette seg. Og vi, nå var det i mye først frem, men til med landet og tog til ble gjort, så hadde vi jo rastegner og annet om i mye ting, i snartene. Takk for det.
14: Takk for det. Jørgen Niklasen, ikke så?
13: Ja, det var for meg over. Nå sier fra Magnussen da, og han har jo haft innlitt ut da, alla mina politiska karriärer som inte är så rävliga stått har vi finnit att veta att ju mer att du får samla fackhållläggaren och få en sparring ju bättre vi rörsligt i att du och det var det vi gjort. Men det är åpenbart inte gott. Nu har man lyckats som splittat sånt att du hör ju från Tjövälde. Jag måste säga att visst är jag finnit att veta allt mot politiska lov och inte skiljer ut, det vill säga att det är absolut inte gott att få fackhållläggare att samla igen samman. Så var det. Även vill jag hälta till att rätta, och det här vill jag alltid hälta, och är färdig alltid att hälta det. Kjolt om tjövälder är en sån råpare av flockor, helst vi släpper råpar och ödlån gör någon, och vi har flera till att råpa allt efter lugget som kvar det är. Det är inte sånt.
14: Tack för det, Ankur. Ja, så är Ankur Bimore, jag tror att. Det är Högny Höjtel.
16: Jag får med över i alla fall att jag nu tror att skifta till det agrarstå för det såna mina väl fram vägna tjovalde. Bara rätta två ting. Ta ut som sövna. Ta kan ofta vara sönder. Chelt av sig för sig kvällt men bakgrunden för det så vet ju det är med annat här. Det tycker jag nickas det var så illa gott att köra landsbanken och buska bra samman. Men bakgrunden var alltså han Jörgen Nickarsson avtog landsbanken. Han lade landsbanken förrjan ner. Det var inte stor skämning om det här i kurset med det fackadagsfack som jag kände och kände. Det fackadag var en av lockarna som var vid till att stående landsbanken så tog vi Egon Sundstein som formann. Men det här gjorde Jörgen Nickarsson. Han nio lade landsbanken. Vi tämde alla som det här var. Så blev landsbanken uppåter eller ändå stående över i 2016. Och ta gärna så där förra våra som är trea då som man ska kontestera. Och så igen kommer den här underliga skibban via landsbanken är och boskapare är nämnd och landsbanken är skrivare till boskapare annan. Och i skulle väl man kan ha intresserar mera för men hur men det för en boskapare det ska vara så över som möjligt och det är så pass för passa lånen nu att det froskapare sköter förra som instället limnar och i boskapare annan landsbanken kan kommentera på det så pass han till Jörgen Niklasen om. Att Tjövaldi och han ändå inte har mått någon skulle ha skift forskfolk ut i buskabranen och han är beinleis åshandlar. Minns mig rätt här från Magnusson som tar vär formöver. Det här skiftet vär tar vär till inställning från forskabarskydd. Och till landstorsfolk i fortsättningsmalen som så sätter buskabranen. I råk via landstorsmöveren också vid Hansson kan våta till. Så bara för att få sådana konspirationer som teori i borster av vännen. Nej, det som Berger också har lagt att säga här för mig, det ska vara helt stort. Det är att det gäller att säga att jag ändå vill ha boskapare och ohäftar ra och stånar som välar om boskapen. Det som jag har varit här med de sista åren, det är alltid att boskapare är färre till bära av utgärda och är boskap som om det bär landskassan. Men det är inte tåra till färre i nöklarna att ha en strukturell och vidskiftande boskapen som är dömes. Ägång till något urtillfånget, han monopolisering som här för fram, han vant han till kappingen. Då och Polen är vi här och vi fortsätter vinna och annat hållet. Det är ju så innerlig yngsmär att boskapare får att häka ta spårningarna uppåter. I förra spyrir landsmannen också vid handen som han inte samtryckte i. Att det är väl gott att finnas här vid. Det är nästan bara som vi tar en bokhalt, kör en landskassa och det är det som är förr i boskapen. Det är det inte. Boskapen är så önig och annan och det som skapar boskaparväxter och boskaparligen jauna. Det är så nägg. Hur ska jag annagera än bara det här som är av Fudjalån? Och vi tar det vana, vi får störst boskapare i Atterstör så det är tårar att häkas av spårningarna upp. Det verkar som det är tårar i det. Alltså, jag hade inte färskare vid att boskapare har inte nämnt. Jag tar just omkring temafrågan där jag har nämnt kvotoskipan och nämnde där vid fiskvinnen. Och annat håller med det här stora strukturella åktnar spårningarna och för äger vännerlöv vi ägångarna till och kvar fällas åkning. Det här har det inte vittgörst och är näck, herrans hör. Och det är harmligt. Det har gjort därför. du nämnde att dömme, jag minns att jag också var Göran Astrup Hansen som tog en bankarsjön, eller fyllde en bankarsjön som var formad Buskabaran. Han tog det upp, och var det första så kom vi här som vi är, och första det är banka, som fackatlagen tog om till vi. Men så igen blev det alltså morla nyer från politiska röj, det som Buskabaran kom vi ta, som var en spårning om hur skipar vi åkara vinnerlöv, så vi får ha mera bortsjur, mera virusröjning, mera kapping, och hur vi trycker åkara fällas åkner. Det här dagskrona, inte innerliga att det kommer att skrava till Buskabaran.

0: Hey, ok. Hver var det avleggende av at landsbanken ble avtidgen? Var det noe som oppdeg da? Den verlige banken i følgen Gjallstovan som uttak oppgaven her. Hva gjør du til? Jeg vet ikke hva du gjør. Da visste jeg til for å da lånemarknaden, og rentan av allmenne skuldene lakkeie. Og så sier Høgnøyden, nei, vi skal ha landsbanken atter, ikke vei kvøy. Tog jag inte nu sakna, men han skulle bara komma att vi skulle bruka 20 miljoner trä till Landsbanken. Och så hittade jag efter kvätter så hänt nu, satten dörna, ju räntan är nu färden från Landsbanken, är färden upp och upp och upp. Vi kan betala mer för land. Ja, men alltså, vi man här var allmänna fyrsidning så självande, ja, en eka stång för 20 miljoner. Kan vi få beskjul lika mycket.
1: Tack för det. Tack nöjd alldeles så.
2: Ja, farmar, så dott vi att ta gröna och jag kör igen. Jag får bara be jag kan lycka så vatta att jag buska bara vara valt här under forsfölkje eller farmaren som det var sista åren. Kvör ger institutionerna och kvör teker avgörna. Och kvör blir forsfölk och forskvinna. Kvör ger institutionerna? Ja. Och jag kan så vatta att det är institutionerna som kom senast här vet det. Ta var en formar inte uppskott från forskarpartiet. Så jag knickar som ständer och löjer och säger till Högne Höjdahl hur kvarst den formar för oss. Högne Höjdahl, om du gör det, jag har inte vet att göra. Så kan man, om inte annat, bara våta till om för att allt annat som man säger som är skrivet. Till döms att jag har inte alla budskapbrannar. Jag har bara sagt att jag inte vet att det är budskapbrannar som vet att alla budskapen. Och vinner byggnaden in i förrum. Det här är att det är helt enkelt utan att styra budskapbrannar.
1: Tack för det. Börja minna att Tinkfeldt likva inte. Tjus väl, Jörgen Niklasen.
0: Herra formauer, ja. Fråskaparsetre innstedlar. Hvor veler fråskaparsetre? Jeg spør jeg bare. Altså, dette så tjøk noen arbeid? At fyrja vaska sine henter, Høgni Høydal, så ser ikke man fyrja fråskaparsetre som en sønne tog innstedlar i fra Magnussen, knapplige ikke heian innstedlar, ja. Så lass Høgni Høydal kan säga, det var inte ett av fråskaparsheter, men alltså, det är fråskaparsheter som landstår ju valt. Alltså fråskapar, nej, jag måste säga, det blev mer än misståndsligt. Alltså det är att säga, man vill ha en fjärnjärn, men så elegant att man sätter några ånder här ivre till att fjärnjärn, så han inte var vi i inställningen. Så jag säger bara, här har formar, Högne Höjda stövar uppe och gavliga som ordrar till buskapar och vad det skulle göra och vad det inte skulle göra. Och visst det inte makar rätt, jag så vidare vilka tentor. Jag vill säga att det här är en honalig dag.
1: Tack. Elspeth, om du ser skolanstöterna vid mig, Kink. Elspeth, om du ser skolanstöterna vid mig, Kink, görs väl.
3: Ja, tack för era reformer. Nu spurte jag Högna Höjdal en spurning. Han körde upp för att er kvotna blev tecknade från att som har hött det och så blev det fördöljt där. Nu skulle det vara några smärre som finns kvotna. Och då visar nu att han har stått av tog. Ja, men nu, som är skiljer så ja, vi har vi allt lagt samman att det. Jag ser så kallade smäje som har finns människarkvoter. Kvå hände det här, spurte jag Högna Höjdal till formannen och svärde till att alla tog mamma till värld, det är dröntgen där fort med. Alltså folkaflockaren har alla skulden av ötland. Men kan Jörgen Niklasen gröja mer från för att han ser kvå i hette här händer? Är det att att det blir inte till att man bara ger några lilla kvoter till åkran? Är det det som händer? Det hänger inte samman. Eller är det det som Högna Höjdal säger att folkaflockaren skyldna av ötland hemsens fejlån? Tack för det.
1: Tack för det. Jörgen Niklasen, just väl.
0: Så åttaste vänstramangren som Kjövalde ju är, alltså kommunistan, det här hätar ju att omkring vinner tjäna pengar. Alltså det är DNA. Det här hätar att omkring vinner tjäna pengar. Och så ska man ha några aktörer. Och här är ju lagtens mamma samtår. Men så ser det man fyra, vi har knöjt alla åtta, att kvotapartner där finko var så luttler att jag akkurat kunde få dem alla runt. Eller akkurat inte, alltså ordentliga kommunistiskt. Det kan vara så tjejligt. Att det akkurat inte blir till. Och vad skulle det göra? Jo, så måste jag röna att lägga samman och få större änder för att kunna få det bara till. Och tack om grann löta. Det kan gott hälsa, Elspeth, med sin skolanstöter. Att ta Jesus och få det bara ordentliga väl till. Så vill jag ha ett av pura öror. och hetta man göra snacka vi och buskaparaje till för ordrar till att komma in och fråga en geseblind förstörer och så vidare så vidare. Samma mellan om att rum här. Tack.
1: Tack för det. Så nästa råare till Flöv och Magnusson. Tjus va?
4: Tack för det, herra formar. Man må si at jeg hadde først forstand i å ha sånn hattfyrt av Patle. Og det er sin løy også, så jeg gjør kveldet så hadde fire reikene med på halvdannet brandrøv og små grannene løs opp for meg. Og helt her var jeg skilet godt og velstrukturerer. Og nå sitter man her og tjekker som jeg så pikker litt om alt om i hele sånn samband ja, om budskapet røy skal gjøre ene fragreng eller ære fragreng. Men det lovar mig då att tryna på hända hot vilda pall. För jag vill säga att som parter av dig så halte jag att Landsbanken faktiskt gjort ett gott arbete. Och gör ett gott arbete. Och tar omsida så åkt och skuld tja för en gång. Upptäcka land och annan. Boskapare har så ärar uppgaver. Men det har halte jag inte. Jag har upplevt att det är någon konflikt. Ett avsämjö i mittlen. Det uppgående som Landsbanken rötter och buskabare rötter tog att det är att fackliga tillvidda här ute i Landsbanken och är väl hållit på att det är bättre att ha tutsche folk som starvar samman om att göra frågräng hellre än att som sitter och fråskapar sig. Jag vill också lägga om vad vi sa att det vi gör frågrängar det är alltid att de har bjöds inte våra bänkefyrer i rövrigt. Men tar man tracka vid synar ja, som är vänner vi gör så kan man räkna via folknövst till så där som det är. Vi ska bara få en frågrank om tillfällsgjalt av mars 2023. Och här kommer några vimärkningar om hur man skulle göra det och så vidare. Jag må bara stäffast att det är att om det går för en gång som buskabaraj kommer vi så är det inte lust där. Så det är det. Och det här vill jag lägga trösta buskabaraje. Ta jag var utanför i hända hotvilda säl. Ta jag kände inte tröst härifrån. Jag kände jag heller inte tröst från några aktörer under vinnarna. Det hällde inte. Men det var det som arbetade i Örenstaden och Värastaden. Hver man säger där man är med åter som inte var så reagerade för det man säger. Men det hällde ju man är farmar och Jens Arne Raje som man har riktigt stannat med åter i. Så jag håller till att jag vill vimmela till att vi har sådana hotvärda tinge. Läta färre detta här uppskott till ena vittjer, nöda vittjer. Och så färre vi då att stola då i taget av kamrat. Tack för det.
1: Tack för det. Så långt vi med sin gär. Fruja Selma Nilsen, just va?
5: Tack för det. Först färre inskja från Magnusen till Lokovi. Så när första röv att tingsens röv har paddlat och så får jag tacka honom för att han tog året och i hesson malen och i omnäkaren här har vår vetan om boskaparaje så är det han. Och jag tar inte ont om att man samlar kärfröingar är att göra bättre urslut för att jag sa bra. Gå ett nytt tänkare på en fråga om Magnusen. Tack för det.
4: Tack för det. Så
1: tack. Det ska gänga allt. Ska gänga jobb med formen. Tack för det. Tjus och väl.
0: Skål takk. Det nemmere er bare private og former av buskabaran. Her slipper man det gjøres med hvile. Men lett affære. Jeg skal røyne. Her og former. Takk for det. Jo, takk for det. Undervarende røyere. Takk for lukkingskjøy. Og jeg det samfunnet rom. Og alltid det kjellig godt. Jeg har flere folk arbeidende sammen i en tøyme. For jeg gjør faktisk godt arbeid. Det tid å stått at lenker. Och det är man så inte gör tvärt budskapar för att göra en guide som säger någon av samma. Men hellre hinvägen väl att känna tema för att göra en guide. Det är skilja gott. Jag har själv skitit till stöva. För om man bänt åren av hackstavan och ödler är i stavna tack för att synna töl. Ska ut och leda till somtölen. Och det är öjligt kejligt. Då man kan komma i stöva kvar man har nöjt att rätta sig själva. Så till det. Ja.
1: Tack för det. Vill just in sin tjusvall.
2: Takk fyrir að fara með ár og takk frá Magnusen fyrir hans fyrstu röfu. Og ég maður sýja að ég gleddist öllan eitthvað til að tóina þegar frá Magnusen verð formar búskaparan og því hann tóð sig að mál som fagskiltu Och han tog sig också upp mål kvar folk kände sig åter. Alltså vi sjönar med hon som faktiskt kom kanske ur en syndre örvis och gör det. Och visste också nu att det bär saktans till att ta sig om boskap och boskaparfröje utan att här var en av bestämda religioner till Jösen. Det är helt väldigt fascinerande. Och särskilt Tosa kom in och hette er som heter Tillfångsgjöld och Anna. Så alltid det här var förfruskande att höra tejtjönar mina. Fäck bara hoa nävna det här i hela samband. Tack för det.
1: Tack för det. Så är det Fröe Magnusson Gershva.
4: Tack för det här formar. Jo, jag halde det att visst man för lite att behända är röta en så arbetan för att pass som är formar av buskabaranen så är det områdande att täcka uppgående i fotland allvara. Och här vill vi sa att visst man skall ha demokrati och ta halde vi skulle ha så är det områdande att ha ett upplöst demokrati. Och då faktiskt upplöst demokrati vid att fackfolk slöntjar sjöna med svinnamittlen. Man må röna göra så att borgaren, det vill säga väljaren, flest, det som är Oahua, få enligt detta och kunna sedan göra sina egna avskån. Då gör det mer stora närmark vi har gjort det så fastligt och så pedagoger som är nu ena för det förfyr. Tack för det.
1: Tack för det. Så väl, vittjaren, kommer att ända. Vi är som alla, första vittjaren lagts på 1.5. Uppskåd lagslag om brödning lagslag om boskapar. Avsättning om en årliga konjunkturfrågrang och en årliga temafrågrang. Vi heter Malver som bant i fortjärnen. Vi får ett nästa punkt av skrånne till er en första vidgör lagsmål nummer 2.5 till uppskott lagslag om bröjding lagslag om allmänna tälgjeld och postkipan av min box för er rätt och förheimeld att senda och kundgöra tälgjeld till er digitalt förkunnelse omvis min box och formen ska bli en framsåfolk. Fyrir fagablöjtsin er det Elspeth Mercedes Gunnarsdóttir, fyrir sambandsflotjen Helgi Abrahamsen, Jánaflotjen Bjarni Hammer, Tjóhaldi Eirikur Jakstóa, Björg Brynildóttir Ekal. Og svo er det fyrir framsæt Rott Vang og fyrir miflotjen Stefan Klein-Pólsen. Og til Elspeth Mercedes Gunnarsdóttir som fyrir året, fyrst, tjóðs vel.
6: Ja, tack för det här formaler. Ett uppskott ja, är ombrytning lökningslov om allmänna tälgjelde postkipanna Moinbox följer rätte för heimelt att senda och säga konnogera tälgjelde till er digital förkunnelse omvis Moinbox. Det är så lösnär att ta i ett folk för en dom och det är ett land. Så tar jag över här i lagsäktarna. Ett att det ska inkattlas till Jehova fitnessfrågröjning eller att det ska vara rätt någon. Så ska det vara kundkörst fyra dagar. Och jag minns det att jag platt är gäng och du vid förkynnelsen. Vi kallar det ofta förkynnelser. Tidligst i muska fältkynnet till dömes är det kanske en dömes ska förkynnas. Så får man hem till dig, bänka i på. Och hvis vi rätte vi kommande var hemma så förkynte man hända kanske vi ser nu en dom för vi kommande. Och man skulle trycka sig här att han har mottid i boskapen, att han har finkända dom. Och det som händer, det som händer som jag också läser i er, det som kan hända till er är att vi kommande är inte av stenen. Och hvis onker husen är man kan för kynna för dem som är A-chan plus, ja men så kan det hända misskiljningar så att boskapen kommer omkant och till rätta vidkommande till dem om det ska vara en inkattling till att vittna rätt någon så hvis vi kommer inte för på med det, ja men så man det utsättas och det kan vara ordentliga tjejligt. Men vi har sån här kan man göra att det är så lösnar att lycka mycket kvar och i hemmen vi kommanderar som ska få en förkynning eller att man ska kunna göra förhäntan här så blir det digitalt, jag kan må in på också, det vill säga. Hvis vi ser et dømme at politiet eller man skal luta for kjønner for øynene som til kjøs, ja, men så han ikke hjemme, og ingen annen bor her, så må man bo i en kjønner hjemme. Hvis det fire nå, at man ikke gjør at det ikke tar, lukker vi ikke om han til kjøs, eller hver han i verden, ja, men så kan han mottake hendet bådskap. Og det som også vil vurske og synes til at det kanskje er mer moderne at man gjør det at det ikke tar, at kan være obehagelig at at folk kommer eller at kanskje politiet og som møter opp eller stevnes med eller hvert møter opp av adressene og skal for å kjenne eller kunne gjøre som det sier her på ikke. Og oppskåten for vi kommer an til at kanskje obehagelig for familiene at man stender utenfor her og skal kunne gjøre for virgen. At det nekt mera fornemt eller mera ikke så generande hvis han bare færhet i jøknen min box och kan för inna hitcha. Men det som är av kanske jag vet inte man ska säga hukta sin kritiskt där till är kvärt nu hvis man inte hvis man är så slö man släcker hicker nu min box och släcker för sent och till en ettla hvis man till dem så vill krona om att vad det kvärt håll säkert att jag har sent att jag min box i tum hitcha. Kvärt så är han så frutigen. Nei, så som jeg spurte om det gjør, så som jeg skilte det, så var det gjort manuelt. Men så fører man ut og kunngjør for vi kommer til, så at han får bådskapen om det ikke var på tannmat. Jeg skriver, eller jeg gjør også, men jeg skriver nye eller tomt mer. Jeg skal være tog, han skal lyse i nekket av tog. Brøytingen snur seg om at trittja er førre rette for høymelt å sende kunngjøring omvis munnboks, så en personer som parster av en rettarmalle tilgjelt vil gjøre kunngjør vi til dømes og en stevning, innkattling, døm, et eller annet rettar libo. Vi oppskåttene gjørst har møvelet til førre rette å sende kunngjøring elektronisk omvis munnboks. Kunngjøring eller forkynnelse fevner om tøtninger med tilbå i en personer som parser av en rettarmale vil gjøre det kunngjør vi fra retten og til dømes og en stevning, innkattling, dømer eller andre rettarlig på. Senteren kunngjøring mottaker en av våtten om er at mottakeren har mottaker kunngjøring. Det som jeg skal kanskje pointere og gjøres ned er at dette her er tøtninger med tilbå som vi kommer til fær. Det er noen alvorlig på som han fær fra retten om et eller annet, og han fær ser. Hentet hese kundekjøringene. Det er ikke bare et brev på posten, bare et sørt til feltebrev. Det er veldig alvorlig som til dømme seg stevne, innkattling, dømer, et eller annet rettelig på. Det er det man skal løsne her i hoa. Og kunngjøring kan ikke samarbeides ved vanlig postoppbæring. Ved kunngjøring er det ikke noe mye at brevet kommer frem til mottakeren. Det skal være kommet mottakere til kunnløyga til at det er åpnet og til vidtgjørst. Og dette skal kunne våttes av senteren. Og så er det som er også viktig til og det stender også oppskåttene, til at du tørver av hvilke virkesøkje til munnboks tilsværende. Uppskottet vi för östnära förra rätte kan vara ett extra landsrätte och högsta rätte praktiska hjälp vi att sända kunngjøring omvis min box i Malmö som vi har utgjort vid extra landsrätte och högsta rätt. Förra rätte kan väckna extra landsrätt och högsta rätt sända kunngjøring omvis min box vid två rättaverkningar som följer av paragraf 202 och 3 i rättegångslagen i Malmö som extra landsrätte och högsta rätt utgör. Så som sagt, det är tema för ut och ska kunngjøras till på toje till att det är något allvarligt på som vi kommer inte för. Toje är man så redan ett besjures ner och detta vill modernisera och detta vill en latte bäj fyra bäj han som mottager och han som center. Och jag är vant i att öll vilja ta och undervis ner. Jag prövar hukt några lunta eller sportsmän sin till Kanna och sin till Kosta är i Danmark och som är skilje så är det öll glad för det nu i Danmark. Det har kostet til jøkkenen, det er rikket vel. Så jeg var ondt for rikket vel i førre løsene. Jeg har bare lukket, jeg husker bare han da tanken, hva er det nå hvis vi kommer ignorere det et eller annet hva er det? Og her mamma så funnet jeg hvordan man gjør det beste enn hatt, så sånn her at jeg ikke slipper ondt her for meg for lunsjen. Det er vel nok, om man kan kalle det fengt, det er vel gosser kontakt deg. Takk for det.
1: Takk fyrir. Så det Björk Brindler at kom som vi merskjent, gjør så vel.
7: Takk fyrir, herre formøver, og takk fyrir, Elspeth Merset, skolnægstøtter. Jeg har skilt rett, så kan man faktisk, eller til å lovle om man til dømes ikke kommer inn om man finner en innkattling, men jeg bestemt. Og jeg var selv hva sin der bilsen om, eller jeg tog ikke suttet, og jeg lover oppskott noen at det stod noe utørselig om hva det hender ved det ikke våttet at bøyene er remote-tiden. Så jeg var vanlig at Elspeth Mercedes, skolnægstøtter som sitter i futjernevntene her, heter og lover oppskott ved beint, at jeg for å ta det opp, kan skal skrive det mer utørselig hva det hender ved det ikke våttet at bøyene er remote-tiden.
1: Takk for det. Elspeth Mercedes, skolnægstøtter, svar.
6: Takk for det, herre formen. Jeg har alltid nevnt det selv ved beint. Det var 8000 som jeg lukket som Alltså här manklar när man ska inte hålla lån, men alltså här manklar när jag kvärt nu visst och tejpar ignorera ett eller släcka hitcha i min box eller och som överskilt så kan man köra också i eller sända vi en brev som man ser om till här och sätta, men så är det alltid till släcka hitcha i slöv eller ölkronom, aha, vad ska det här 60, ska jag möta 18 tum, svärens pata, tum, ja. Og det är nämligen att jag som här står man ska vicka till digital och finna hur kus man gör det vidare. Och jag tycker vi för kanske hitcha oss till Danmark och kus gör man här till här är man glad för det. För detta systemet så tar man väl också många gott som det gör i Danmark till er. Det är alltid det är kritiskt men det är ösnä olja självkritisk så hade det verkligen något som är att mer ösnä att finna till i rätta nämnden samma vi hinom. Tack för och tack för spurningen.
1: Tack för det. Næste år Helge Abrahamsen, Joshua.
8: Ja. Herre Formauer, hette oppskottet snur seg om at farge rettår i halvt vi at tilkjelte seg ut virksomhet. Når tidligere seg ut virksomhet til tilkjelt vidskiftet under hesen øsene er knyttet seg i Moinboks. Og i tog sambandet er atlanen at færre rektor skal kunne sende digital forkunnelse som døyter, omsett til tilkjelte kunnogjering omveis Moinboks. Kunnogjering er å sende tydningermikkel på til en person som er parster av en rettarmale. Hese personer er vært gjørt og kunne vår vi til dømes en støvning, innkattling, døm eller andre rettarlig på. Sendaren av kunnogjeringene møttekker han av vattene om at møttekkeren har møttekket kunnogjeringene. Enda målet ved kunnogjering er å trykke at du vorst av en måle og retteren har prekkfyrt at du har finnet kunnogjeringene. Hette er avgjørende for rettersiktene til nekvar frøster til deres retterfunder eller kære frøster begynner å genge fra at du løter Boanen hent. Kunnogjering kan ikke samarbeides med vanlig postutbering. Vi kunnogjering det ikke noe mye av brevet er kommet frem til møttakeren. Det skal være kommet møttakeren til kunnløyke. Det vil si at det skal være åpnet eller vidtgjørst, og dette skal kunne våttast. For dette kan lette seg gjøre digitalt, må vi visste så ikke til Moinboks vikast, og loven må øsne tilleggast til det. Og vi har oppskått noen, vi har skått opp at gjøre nøy og lovarbeidingsene. Da vi nå har valgt denne kjipen som venken, så vil det være unaturlig at ikke at de alle allmenne stoner brukt kjipenene. Vi vil gjøre det oppskått om tilkjelt og farger for en æresøyene, som er samt lagting til under vi. Sambart A-tasjon nummer 11 i Holdaratlandet, som lade grund för det var uppskottningen i fjör, skall arbetas för att rydgestånare i färgen kunna bruka lösningar som tälkjult i färgen till att vajta föringen sina tänast och tälkjult. Här var nämnt där refsevåttaner av enkanon eller att få en parkeringsbåt sända bönlöjs omvågs Moinbox som ett döme. Vi har satt ned brøtt lovene om folkeivillit, såls at rødgjismyndeløkene kunne få ekkert til opplysninger i landsfolkeivillitene, det var nøyet for å kunne bruke tilkjelt og farger til selv avgrøslig. Og hvis du nå skal takke deg synder fra en parstavolitisk kjønnehåttene, så har vi sambandslagen langt ikke vurs da, at det en avbjørn for mange, at helkjeld og kjipan er fargen og Danmark ikke tåsa sammen. Hetta gjør det tors først, da man som borgare feras med det danskar og føreskar myndelager innan begge rettarøkje, men øysene innan med det andre halserøkt, eller halserøkje. Det faktisk som færa åttalans til sjukravitsjer, til jeg finner gjerne vitsjer i fargen, blå sendt til dansk sjukhus, og det kan ikke det her journalen, hun tar systemet rikker ikke sammen, så det må selv ta journalen av i, og det er øyelige, opraktiskt och ofta ohärpet. Det ska ju skrivas avvatten. Har man haft en kipa så rickar jag bara av och stöv och så var det här gula näck lattare. Vi må ha som mål att det som ska att det ska vara praktiskt som, så praktiskt som görligt att vara borgare i samma rydse. Detta är ett mål vi har arbetat vid lunch och jag kan också nämna att åkra fackhattningskvinna har haft detta uppe och vänta vid dosk om myndlagen ösna. Vi utspelade något sambandslösning av fackhattningen om hur vi framtida tycker rättarösten var detta utöjtliga avtäckning ösna nämnt. Samma vi tog som färja politi ösna har sagt i Hörnsvärde att färja politi är tänkt att kipa någon till dosk om myndlagen som inte kunde samskifta vi föreska tälgilda infrakärven. Så allt i allt så halte jag att det är ett gott uppskott och jag halte att vi öja att kunna bära det sådant eller tillägga det sådant när att alla stånar som vi kommer för en kund kunna bruka oss av kipparna så vi har brukt några pengar på att männa. Så detta är ett mål som vi får avgöra väl i fortfarande. Tack för det.
1: Takk fyrir, så langt vi innmærsing, Magni Høygårdsjøs, va?
9: Takk fyrir, herre framhæver. En løylig innmærsing til Helga Abrahamsen, og ta man hefðsværa skipan er jo munnboksir af frambrot og sér gott fyrir fyrir, men munna rönti sig at nokks nekk folk i fyrirjón, at ikkje nekk folk, men vi er ovanfyrir alt trusk ganske, som slett ikkje hitje et sunn munnboks, tog det livet som vi skal åttes liv ganske, at att ha en smartphone och nummer som har nätsamband är ofta en erbjudande kunna öliga skiftande omsorg till några människor i färgen. Och så har du också bara ganska enkelt för att vi behöver öppna en postkassa bara i digitala och fysiskan. Här man kan backa upp skipan till för att ta ett digitalt brev och inte bli öppna att så länge. Är det så politiet som får göra handtäcka ett läge? Det man kan umgå säga att det är följande som jag ska inte fördöma näkran, men det är följande som har jag ser erbjudande kanske också det som ofta är få en sån inkallning.
1: Tack för det. Helge Abrahamsen, just väl.
8: Ja, jag har med att hatt den vi kommer till att ha väldigt spårningar. Jag har varit av att det är östen där vi förringar, eller vi förringar som har hittat östen sköldnare utan fysiska postkassan. Här är jag hörde östen faktiskt som finna brev här som blir vått och allt möjligt till det liv så långt. Så. Men hatt en erbjøving, og akkurat et oppskott, det snur ikke om til at det tar i retteren sender et brev ut, så fer retten øsne under vattnet for at mottakene er åpnet. Det vil si at hvis det ikke er etter det, så vet avsenderen at det har vi sjukt etter. Hvert det så hender, det vet de ikke, det er alltid framgående kjørtelig av hesten oppskott noen. Men dette er så det som dette oppskott snur ikke om, at trittje av mottakene hikker etter til man får sendt den. Och det är samma problem hvis du sender en postkassa, men jeg halte at det kommer til så alvorlig på, så er det løkregler folk som færre vitt av dem. Og det er noen løknende kjipene ganske utført jeg bruker hvis det ikke åpner etter. Takk for det.
1: Takk for det. Neste råd Bjarni Hammer. Just well.
10: Takk for det, herre formauer. Trondsnev vi om att det här uppskottet är att låta följa rätter få heimild att senda och kunnköra tältvilt i djungen Moinbox till att er helt klart vill lätta om till stånden och vill göra det i långtiden något mer kinsamt och kila bättre än det är nu. Till den maten som är nu vid, på den gamla maten vid brevet och vid vattnet av mottugget och så framöver just till er, ja, det är som det tog jag krävande. Och det är ofta när isen man kan säga färg av måta. Men man kan också säga att det är inte allt som har muntbox och färg. Jag vet inte helt ordentligt, men jag har hört att tala om 15%, ganska 20% som inte har muntbox. 25%. Och Men efter sin uppskott, de vill så få frapåan och prata den gamla maten. De vill få det, hantar vi brev. Och de vill måta från Måteke. Och så framöver oss. Och som Elspeth Mercedes kunde stått och vara inne i. Så är det så, visst det är nog mycket allvarligt. Så är det, och det är inte värre. Man ser att min box inte lät den upp. Ja, men så är det förska politiet som ofta är för ut och kundkörer. Och grejer från kvar ska möta rätten och kvar hur funktionen då. Och så framöver oss. Det har vi lagt upp i början och uppskott någon erfarenhet rötter med rötter kan sända digital förkunnelse. Och så ständer parentes, talgilda kundkörning. Så om det kan gå ut från störst att det så kommer en för gilte att det kommer att vara att han förska. Det förska med målbordet som vi brukar talgilda kundkörning och inte den digitala förkunnelse. Det brukar det i gamla land någon stäng för det. Och som sagt, förra rätter är ju hållt vid att omskipa detaljer vid skiftene och det ska algeras i samband med en lovar uppskott som heter här är. Tog att förra rätter är danskt målsöjtje och tog ska allt algeras. Och det är inte annat än tuttningar med att det är just. Och vi vet att tuttningar med att bo som det här är, det ska läsen sändas och dröna en trickan sändare. Och här kommer några eisen rådstukken av följande att Moinbox är väl att bli ett tryck och mat är att samskifta i djungeln och sända rockningar och imiska frapåaner akkurat som är sån här. Det som är, man kan kanske spryga sig, jag har inte nämnt en karvimärsning, det är att det här är inte nyvig om att det är danska myndighet som här kommer att spära pengar. Kvart det kommer, det här kunde kanske spryga sig i vittjärn och i fortsättningen. Tog att ta samskifte, ta breva samskifte till postkort, och ta sådana kostar att sända brev och så framöver oss. Ta verur inte framöver till att heimen som kunde mottaka Moinbox. Och här ständer vi att det här hever omkan ega kostna, men visst det är en stor spärring för den här utländska myndläggaren. Skulle jag så kanske betala en avisk upphet för att bruka förska Moinbox? Det vet jag inte. Det är ganska spårning man kan sätta. Men som man omtidigt är det här uppskottet en naturlig avlägg av att samfället inte flyter sig in i den digitala heimen. Och förringar här har utvecklat Moinbox som är en trickor vajtare av puttningar med klombovån. Och då är alltid jag sjående att det här är ett uppskott som är jävligt och som är ganska utfört de flesta i tingsen för att gå under vid. Men det är ju en spårningar som skulle sättas, det fortsatt nämnden är sådär att åka kunna spyrja om det här som kanske inte ständer här eller kanske man gittar sig med läggningar. Tack för er framöver.
1: Tack för det. Och vi med Ösingre, Jörgen Niklasen, just väl.
11: Framöver alltså... Allt gånger ut han tälkjelda vägen. Nu huxar man om rattarkiparna som näka tungt näka, som inte flyter sig sälja kött. Alltså, själv byggningen är som en koloss. Men här kommer så rattarkiparna och vill bruka det tälkjelda. Den här tungt kolossen, han har flott sig in i nödjuverna. Men nu ser det ju också om, ja, jag hade Bjarni Hammar lukat som röstet här kiparna vid här och emot också samlagan. Och går så tryckta er. Borde man inte eisen kunna valt till att löktingsväl tälkilt? Jag menar så vi till er och 1000, kanske nära 2000 som arbetar i utlandet någon, som inte släpper lottäcka en väl. Borde man inte finna brott? Ja? Jag vet inte den här trygga samlägan att man slapp att välja sådär att allt slipper att välja, inte bara något få.
1: Tack för det. Björn Hammarsson.
10: Tack för att forma vår. Ja, det är ätlarna stäger samtidigt med Jörgen Niklasen i tog. Tälkild följer. Jag var väldigt ute och sagt att här var mig minnes mig rätt så har vi hört att här var arbetet vid ena tog. Men det viskar som du var i långt tog. Att man kan välja tälkild. Det är inte bara till de som väljer brev utgåva från Fjärrskotten och London. Som ofta har varit troligt att finna ett steg eller en centerstav här som du förvaltar lökting. Ja, med andra har de ymsastande som kanske rymda lampborstor. Här kan du bara välja till folkhattningsväl. Och det här var lite inne vid hemma upplysningen till löktingsväl. Så att Ja, er reisende en sånn, det skjer jo noe vi akkurat heter Gjera, men det er alltid en relevant spørning å se det, om man ikke kan gjøre det. Det er alt annet sted, så er det samtidig at det er man utfunnet arbeid frem mot det man kan gjøre. Takk for det, Fama.
1: Takk for det. Så er det Bjørn, Brindert, Mildert, Ekon, som får året. Kjørsma.
12: Takk for det, herre formøver. Ja, hett uppskottet att det snurr sig om att följa rätter ska få heimild eller löjvet till att kunna sända kunniger omvägs mynbox. Jag har inte några länkar med jag röver om detta. Men jag kan stå säga att jag kunniger inte har funnit om tydningar med till bo. Och jag är en person som är pastor av en rättarmål. Vi gör det kunniger vi från rätten. Till dem sin stövning, inkattling, domor eller ånder rättarlig bo. Sendaren av kunnigerne måttekker en av våttan om at måttekeren hever måttekker kunnigerne, stender i loweroppskottene. Jeg har fyrt av rest spurningen, og flere ånder har eisene hva henter om det ikke vil våtta at disse bøyene er måttekken. Det kunne det ganske stege mer enn å greinlige i hese om loweroppskottene, og tror at flere har rest hans spurningen. Det som tog stenter i loweroppskottet noen til at borgere som ikke har mynboks eller har givet ervarende fulltro til sine mynboks tilfører fremholdende av få kunnigering etter nuværende mannagång at nå vi vann om postet, og man kan umynda seg at det som er det samme galdende for de som ikke våtter motøkene. Her er det tog noen punkt som jeg har hodlet hva spaljøsa eller hodlet jeg synes om. Det första det är att jag håller mamma vara värden som man inte ändar vid att bli främmande djurter i egna landet. Vi vet att allt blir mer och mer talgilt och till och med i fyra månader vansar vi tog. Det är en stor effektivisering som kan spära en ägg och kan få att hinna med alla tjotare. Samtidigt så är det en skillnad att som jag kan skriva sturen om att vi vera mer och mer talgilt. Kanske sälja till som inte är van vid att tälgilda heimen i det. Så ja, jag har alltid att det ska standa mer tydliga i lower uppskott någon kvart händer. Måttäcker man inte bo inne. Och jag har alltid att det här man... Nej, jag har alltid att Magne som... ja, Magne Höjgård som ägstnet tar sig om det. Att ofta kanske det som får flest inkattlingar är det kanske inte så med personerna som öppnar min box kvart det. Så jag vill mäla fortjänenterna till att tillfära att som heter. Det nästa som jag lika vill hålla jag stort om det är att följa rätter till er inte före smålsöget. Och det tog inte en passare av fortjärlovna till åken i följan. Det ständer i lower uppskottet att det kommer till spärringar. Att följa rätter för en beinlig spärring via att släppa undan att rinta postkjalt. Jag ständer eisen att lökreglan och en avvis som före släppa få en liten spärring och tycker att det inte har varit törv att köra ut och så framvägs. Och att hetta för att jag fortsätter utrasslorna att männa min box så jag sänder för våttan om att hetta för helt när innanför raxrar utrasslorna till att hälla till det följande. Jag hade ganska att det är en vikommande spurning att säga om det alltså är rätt att vi skulle eller att en förskerstånare nu ska föra bruka pengar och på en danskan stån här i följan. Annars så tillsätta som ett ganska simpelt och tekniskt mål som Lukas ska avgräst. Och är det som så samt i uppskott någon och i så snäga troblägar vet du, men här är det ganska några avvis ting som man lika kan hitta i gäster.
1: Fyra. Magni Høygård, Joshua.
9: Takk for her formøver, og takk for Bjørg Brindarøtter Ekholm. For nøkken av en siden, ganske tvang prins, så kom en større kanning fra tog som nå helsestor, en helsekanning om førengar som kom i inbox som var øyla lengk. Da minns jeg henne vimmersing tog at så gjør seg og økkast her inn i sværingsene, tog kanningsene kom ekk spurningar om misbruk og bruk av hash opp i idun, og det er følelsen som brukar tenne ekk. Det är längst när jag hoppar jag. Visst är det kan du öppna kanningarna så är det längst när jag hoppar jag att man kommer. Alltså ju tjej och vad som sker. Det är längst när jag lockar tältet natt. utan sambringar annars så skall så också att få den här förn skall minnas till att här var öll vi och en sån att som heter Sean skulle kunna få post digitalt men man ska minnas till att det är allt som öppnas sin digitala post.
1: Tack för det. Björs Blindler och tror. Jag kom just va?
12: Tack för det här för mig. Det är Björk Blindler och tror jag kom. Jo, du har rätt Magnus till halvt jag snä. Magnus Høygård om skylta. Det är så att allt är mer och mer talgilt och jag hade vi det här var också när vi tror på i samhället som kanske är det mindsen att skulle vara till att lofta timon som är vikast men oftast det som är vikast är släkt vi och i vad det är det som sker till dömes ta och i visst utfärda att säga man börjar vid allmänna värsta alltså skulle kära ett det ting som kanske det som är allra vikast inte mäckna så att det är en avhållvärd hållning som jag hade vid öll ägat att också om ta vid vidgöra mål här och i lektingen. Tack för det.
1: Tack för det. Och formann ska bli om ombyggd till Björk, ja. Namn i Björk. Så till detta, så är det nästa roare. Rott Vankers, va?
13: Tack för det. Här är formhauer. Vi vill göra ett uppskott om en lovabröjting och i lovande om min box som snur sig om är färgad rätter ska kunna bruka kipanna min box till det som att de ska äta digital förkunnelse. Det är en också stort år alltid. Vi går så i samband med talgilding. Men det snur sig om att man ska kunna i stegen fyra att bruka vanligt brev eller bära brev ut så ska detta samskifte kunna föra fram talgild. Och att som är uppe i event och det är till sådant att här man måste trycka så här är att mottagaren har funnit bojna. Men så som jag läser uppskottet och som är ägstning höjre till som kan här kan heta Narre så är sådant att trejten vid en konnogering är att mottagaren häver funnit bojna. Och det kan man ju göra i min box och på en enfalda mata. Så det här skulle sådant att jag får inte trycka och att det är sådant att man inte kan ändra. Ja, jag är närmast så att säga i fängsle utan att veta att hur man har försökt att öppna min box. Här måste vi inte ända. Er som helst står tillhängare av talgilding. Jag har alltid hett det här. Er är gott dömig på hur vi får effektivisera mammagångter. Bära till glädje för dig som skulle utinna det. Och inte minst för borgaren som ska bruka det. Så jag är så kjätta som en framsteg. Men det är ägstning en värld. Att det är då folk och nu har Magni Høygård flera för det har visst att det är folk som är så illa fyra att de släcker klara för att hålla sig till kanske inte en gång en affärtelefon men och det är pura rätt men vi ska ens minnas till att det är äldre attalier som inte är vuxen upp vid tälte och affärtelefon och ägstna nekvar tajmon känner sig inte öliga trygg vid talgilda kipaner av Ymsons läge. Och det var några år än här som vi skulle minnas till tar borgarna och trycka oss att tar borgarna inte detta ner i mitten. Så talgilding, ja, det är ordentligt gott. Det är stora tillhängare av talgilding. Men vi skulle minnas till att det är inte öll som känner sig trygg vid talgilda kipaner. Jag var inte framsagd för att tacka undervisningen uppskott någon. Detta var ett av de uppskotten som Michelle gjorde klara för en igen och tänkte. Då är jag satt som landstorskvinna. Så ta på er från Göske, vill jag säga. Tack för det.
1: Tack för det. Så då får vi med sig Magni Høygård. Gör så väl.
9: Tack för det här för mig och tack för det, Vank. Jag kan bara bli med sig att det är sant att det är lite äldre. En liten hållning är nummer två. Vär vi att är upprona jag har åttaband i vi ändå rit var kanske du ganska timmar ofta i en nu. Här var en liten sorg av postman gasta stäcka till kaffe. Tog att det var det hon allt och det neka sig för om och minne att han sätter ner något då i pausen här utan det. Och heter för det minne ja och det är alltså fashion då ensamma där. Jag ställer att det är så ofta för post från förr att vännen ditchen men men det var bara min musik.
1: Fyra, något var ankt, just va?
13: Jo, jeg pura samt vi merker noen, at det hever eisene sånne dikter, altså det gamle kjipene, men jeg halte stadigvæk at det mer av vinner. Jeg har vi ångt, og eisene her har råd på alt noen. Grett fra månen noen, da jeg var ung, og jeg skulle gjøre det ferast, altså alt det strøye, altså for det første jeg finner det av, hver skulle du bygge hvis du skulle til et sted, lengt bort hver hoteller våre tøk, og ikke minne at bøyler ikke seg en kamer, jeg finner det av telefonnummer og så videre. Og så skulle man bøyler ikke seg, altså man skulle veksle valuta, og man skulle bestytte fære seg, eller gå over tog, og det tok noen av de her å få bekreftet at han fære seg. Jeg kan i prinsippet noen bestemme meg ut det, og være i Australien i overmorgen, hvis jeg har tørvet deg. Det har jeg tidligere, ja, og i beste før jeg er måned, da jeg er over 20 år og kom. Takk for
1: det. Takk for det. Erik Jakstod, Jusva.
14: Ja, takk for det, herre formauer. Det samt, tror jeg, jeg hadde jo ikke at Øylandek godt ved talgjeldingene, og at for Øylandek er det, den større firemålen akkurat som Rotanga er inne i Abbaen nå. Men det også noen som ikke her, som ikke vil her, og jeg har alltid omkrekt når vi må lete at de har fralse til det. Du kan si at vi har tvang for det første måned samt og tog. Og så har vi hørt at sommer fire tøkker sender råkninger i min bok, selv om faktisk ikke har bygget om det. Og så sender det ganske riktig her som vanlig en post. Jeg vet ikke akkurat hvordan jeg sier, man kanskje har vært den førvrende landstorskvinnen til som har lagt etter oppskottet frem, og om ikke om de kunne norske vidt til den spørningen, og i fortjørendene, bare for å vite, det veldig sånn at som vi sender råkninger til min boks, og får ikke svære til nek, og så sender det bare en Richard, og vi Richard alltid til Møllund til de folkene som ikke her. Takk for det.
1: Takk for det. Låt vang, Kjørsvall.
13: Takk for det. Jeg hadde vært en avhåverd spørning som jeg ikke kjenner svære til, og eisen her, og i mån til avtalerett, og så har det her ved råkning, og så har det kvært ikke alt av det her. Det kan godt være her er akkurat som man skal hitte etter. Og nå tar jeg meg så øyelig og ivrig at jeg klærer meg som tilhengere av talkjelding, så vil jeg så eisende si at det kommer til menneskeslige relasjoner, så jeg så bestemt ikke tilhengere av talkjelding. I 4-3 og aller fleste fører at samskiftet vi folk anleds til anleds, men og særlig at det hever at gjøre vi tøyende vidskifter, så jeg halte ikke til dømes nekvart tøy som 4 ganger av sosial og milen halte jeg kanskje ikke hever tant dere så øyelig av det. Takk for.
1: Takk for det. Så det Stefan Klein Poulsen, just well.
15: Ja, for litt og for meg er det talgilding. Det er nekst som jeg er glad for at jeg slipper undan er at skulle køyre, eller genke, eller hvordan det føres til hvordan andre som fond, og teke omkring fond i unettet eller i telefonene. Men så har jeg fra Taimon som ikke gjør annet enn å sitte Teams-fonden fra 8 til 4, og kanskje bare renne fra kontorrum til kontorrum og ha Teams-fonden, eller sitte samme rum i Atlantia, og det er møssant. Så det absolutt firmoner vanser vi talgilding. Hette snur seg om at førjeratter fer, eller høymult vi givet til at førjeratter kan gjøre en talgilda kundgjering via Moinbox, og det kan snikva seg om støvning, det om innkattling og imest anna. Og som flere har vist av, så er det ikke det samme som et vanligt brev som man kan sende i posten om. Det skal vartast for mottøk. Og så ser jeg til Østen vi samme spørninger som Florian Rost, hva er det nå hvis vi kommer til ikke våtter, hva er det hentet så? Om man ikke tøker å våtte eller ikke vil våtte, hvordan blir det så fylt opp og på annen hatt? Men så får jeg også at ja, støvende det er ikke pette friere hvis du skal ut via noen brev eller postbøy eller hvordan noen av dere skal få seg våttene. Det er kanskje minst lykke trobult, så... Så jeg ser ut fra tog vinklene så husker jeg at jeg skulle bare være i en 4 måneder er at enda heimelden var givet. Men det som Magne Høygaard var inne, og at flere folk nok så illa fyre, og ikke hekta jo på tilgjelda heimen. Og da kan man komme nok så illa fyre. Man faktisk, jeg vil si at man i utgangspunktet man forholdsvis illa fyre, hvis man ikke hekta på det tilgjelda, som man klarer fint av livet åttan da, og kanskje finnes ære veier. Men som man kanskje vil det gjerne yngst av hekta på det tilgjelda heimen, men de setter seg simpelthen ikke før fyre, eller har ikke får ikke rødt hjelpene, eller har ikke selv e-løngene til at være hektet på. Og da man alvorlig enn jeg tror, sammenbører vi til som hektet på, og da kommer en nødt oppdatering, eller hva det skal være. Det tar 5 minutter, ja, men så videre, det går sett hans sammen, og så er man vi. Og det gjør ikke absolutt øyskaldant for det eldre atalige, som her var, altså, det är prisgiven hvis jeg ikke får hjelp fra familie og vinnån, eller omkron kate-supportere. Men jeg tror vi at aller oftest man doer på en familieliv, hvis man kanskje hører til det eldre atterlige. Så det er et issue, og det må man også vekne forholde seg til. Men det er Jørgen Niklasen fra Tåse om et tilgjelt vel. Så blev jag rättliga skeptiska till att vi tar en välskipan som fungerar otroligt väl i flesta förrån. Och jag tar en erbjöving att utsiklar vi först kunde, att det kan vara så ett som ett tajma där välkommen urstöj för dessa utsiklar eller för det nu är det, att det har troligt att få avgrött sin erkvåg. Men här också är att det är så öliga området att man hever allt, det funkar här och gott allt av välskipan och tema huxas öliga väljöknen som man behöver attla sig här att för att tälkida väl höllt eller parstås till att jag tycker vi kanske är så många folkna som inte är häktade på att tälkida att det kan bli öliga skeptisk är det här nog det rätta urslit det kan också bara för innan man manipulerar tölen och det blir ju faktiskt själver som jag kan navigera öliga väl i det tälkida. Jag vill ända vi till futsalia personal och river lösen den jag till är onkel Boynlois sparingar fyra för jag rätt vi frakt och annat att som man brukar att to ju pengar på att få så bröven ut efter lost man här där så är en Boynlois sparing och jag vet inte hur stor det han posten egentligen är det som är alltid mer avst är han Boynlois sparingen. Vi tar att flera rättarmal vara utsett till att man helt kanske att vi kommer att det finns inkattling men det finns inte annat och det kan vara allt möjligt. Så det är rättarmal vara utsett. Jag tycker att åttan är att här var tölupata men så vill jag passa att det här är tantorre pastorn för samfällare. Ja, för den danska myndlagan men också för allt av förska samfällare. Det är att rättarmal driver ut det är väl så en prisbär ju penningalia men ösne är det mat att som vi vet att det liksom det mal kö och det kanske ösne ut jag har valt någon sälja nu som vi vill också sustuna så för det är en dansk myndlöjtje så är allt av förska samfället en täpar vi vill som aldrig ut så det är sådär som det stora vinningen visst nu. Hvis malene i minimum vil være utsett, årsak er sorgenfeil. Ta vi kunning og ja, det er noe året for meg, kundegjering vil sende ut til førre folk og borgere annars. Takk for det, herfor meg.
16: Ja, takk. Så det er vi med seg gøy. Det første til fra Magnus og Gjørsvel.
17: Takk for det, herfor meg over. Det første er at vi må anse etter, ja, tälkjeld samlagen har gjort ett gott arbete för dem. Vi har blivit en öle tälkjeld som samfällda. Och det har varit gjort lättare till att man nekta de flesta. Så här formar vi må anse efter att hvis det är 2 eller 3 eller 5 procent som inte kunde bruka det. Allt vill stäcka årsaka tajma. Och här vill jag ensen rosa tälkjeld samlagen. Att man har möjlighet att färre in och stära vi och en skrivstå. Och ser man vi som närvarande. Lägga pass och andra borde och få hjälp. Till att komma igång ettla är man för jag tar avväckna till så för till så vi står tagit den första lossen av montret utländska så är vi öliga framalle och i brukar vi innan det. Det nästa är till så är vi mellan till man vi tar ett uppskott, alltså tror jag att här är något att hämta. Och så är det att vi välja. Det är inte löjna av så flockar halt att det är något att välja som färre stationen och utan det. Så självande vill jag vid.
18: Tusen väl, Stefan Klapolsen.
15: Ja, här får man väl över två, ultimate två vidskifter som från Max och Renja. Ja, jag är ju att man kan få goa hjälp. Vi

0: ikke til at jeg sier at man skal stekke til helgjelte menneskene. Jeg synes ikke det som nøyert for at halte kappinger før i førjen, så eller så. Men da det kommer til vel, vi talte var løgtingsvel fjøret først er, og for at helgjelte da, bare i parstvis eller holdt, da blir vi øyne skeptiske. Og da skal jeg ikke forvurdere disse segmentene som sikler ut, du kan flok det høre til. Det er ikke til at det bortner røy, men det er bare alit i akkurat velskipene, og det er vel utslittet som løgtinger gøyteker, at man først vel. At ikke vil si spørre det ikke.
1: Ja, takk. Aksel Willis og Johannesen er neste møyre for år. Takk skal du vel.
2: Ja, takk for det, fra Mauer. Til vittkjører et oppskott om brøyting og løgtslev om allmenne tilkjøle postkipene Moinboks. Og til førre retter for høymeldt er senda og kundkjøret tilkjøle omveis Moinboks. Det er så løs det at jeg skal lade oppskottet til å brøyte loven om Moinboks er etter avhøytan og innskjøret fra domstolen om å gjøre en brøyting og førjon på samme måte som man gjør sånn en brøyting i Danmark. Domstolene er jo fremveis danskjør i førjon. Her kan man kundgjøre tilkjelt stevninger og andre brøv fra rettarskipene, og der kan man ikke førjon det. Og i det er det så løs at man skal kundgjøre alla stevning, att det kan lösen vara att vi stämmer till att ge en vittnesförklaring och i ratten och Anna som bröv som kommer fram domstolen, så är det inte bara vanlig bröv som kommer till passkassan, du ska borta för i mottöken. Och det är en av oss erbjöring, tror jag posturen är som utgångspunkt på åren ut och i arbetstöj. Och tror jag det ofta när folk inte kör hemma att borta att det finns ett bröv som man tar hemma till vi. Och så gånger det ganska när det är så börjar man det attra ut, så vi kommer att helt inte hemma att ha och så framväxt. Då kan man också erbjöra att få folk att borta där. Och också då är det nejort, alltså att det är otroligt att få folk att borta för att det är mottagsbräv, och så är det lökreklan som fyrer ut. Och det kan vara tjejligt, så lökreklan bänkar på oss att öppna hororna, eller ändå har man gjort arbetsplats och så framväxt. Då är det också näka tjejliga avlöngar, bäg till och sankar processerna, men också till att andra folk öppna hororna än de som måste vara fädra. Så här är det uppskottet läcker upp till att man kan sända ett brev från följaratte omvägs Moinbox. Och det är så att det bara galtar för de som har Moinbox. De som inte har Moinbox är det skipa som är galtande, det som är framvägs som är galtande, att det här blir kundkört upp av vanliga maten. Och ta det bra och kommer i Moinbox, så ska vi komma som färd till att våta att man möter sig bra. Och så spurte ju onker att vi kan nu som man onkade våtar med möter sig bra, vad händer så? Nu ska jag tacka till Pyrta Fyrvarni att jag ska ratta mig och putta den nu, hvis det är skräft som jag säger. Men som jag alltid är, hvis man inte våtar i Moinbox och man möter sig bra, så är det kundkörst uppa gamla maten som det har varit, som det är det. Men det tar kommer att ta nära upp inne i fortsättningen. Så det är inte den stora brödchen. Det är att göra skipan och sin tråd enfaldare. Och faktiskt tycker vi att det är bättre för de flesta som får en stövning. Att det är mer personligt. Att det är just en moonbox och inte som annars här till första där. Så det är nog källigt att läcka folk kunna få att det är att bänka på hororna och kassa böten eller om det lade hororna upp eller lökret som gjorde arbetslösning framvis. Annars kan du lycka fortälja en stort och sov i sambandet. Nu var Magni Høykart inne i det här. Jag fick dem till bättre i Rytovik för att postbojen kom in och drack en kaffe med honom. Det är så att pappa var tillbaka. Han var postbo, så att säga, alltså liv. Han är inte mitt lock långt. Och han var nästan den typen. Han var så hygglig fyrer och eller roligare. Och han stäckade jag och drack en kaffe och sa Näckvån, för att han kanske får Näckvån. Så Näckvån att han ändå vill ha för äcknämnen aftenposten. Det posten kom ofta ut så sent om kvällen. Men han är säkert mycket god till att kundgöra. Det tror jag att han är kommande och hörande att han är faktiskt kommande hem från arbetet. Så han finns ju alla vatten säkert. Men det är en erbjörning. Jag har faktiskt arbetet så posten med avrunden eller postkona kommer att dit när. Så tack för det här för mig.
1: Ja, tack till några gånger så en postmän. Detta var en. Så det är vi med sig här. Erik och jag förstår just väl.
3: Ja, takk fyrir, herr formaður. Uxasyndrom etter vi tar mot fortsatt avlöngan og til vanlig vis ta og man kjeipet tjenester i midtlen, så betaler man fyrir det. Ta i føringar, færa til Danmark.

0: sjukgrunnen, så betalar man 4 till överföljaren, tar i ratteren. Politiet har brukt posta till att bära brövel, så har man betalt 4 till. Kanske är i hälsomförande. Tack för det.
1: Tack så väl, Axel Jonsson.
2: Ja, det här ständer i uppskottet någon, att man kan göra några små arbetningar i Moonbox som kostar allt av 400 000 ständer. Och det ser ut till, efter Vimmers uppskottet någon, att det är så Jallstovan som kommer att betala, att det är lite färger som kommer att betala för det. Så är spårningen, är det här rätt? Det borde danske och myntlar skall det för det. Det är så att man gör det efter avhållet från domstolen som är danske, men det är alltid också bättre att hända tillföringar. Men det kan gott häka upp i fortsättningen och jag ska spyrja. Det kan ju vara färger rätter, eller sårenskrivaren vid inkattar eller höringar, om det är färger eller dammar som har betalat den där posten. Men som framgång uppskott någon så är det tälje färger som kommer att betala. Det som kostar att bryta Moonbox.
1: Ja, tack. Stefan Klein, Poulsen, just väl.
3: Ja, farman, nu börjar samband vi att några har sett spurningen om vad händer då om man inte vartar med att åka eller att man blir kunnat om avis vi skifte kvart vi så just sent man så bara folk ut för att få så vartarna eller kvart är det en fast protokoll hos man kjer, hvis man inte färger så vartarna.
1: Ja, tack. Just väl, Arthur Jonsson.
2: Jag ska rätta det i fortsättningen så jag har skyltat skrift, men jag har skyltat så att om jag inte vattar så färdar jag Moonbox så vill jag kunna köra på den maten så vill jag kunna köra det. Att om jag kommer ut och bänkar med ditt när för att få eller vatta. Men hvis det är inte helt rätt som jag säger, jag håller det här, så ska vi också nog rätta det att komma fortsättningen.
1: Ja, tack. Magni Høykur, just väl.
4: Tack för det här för mig och tack för det här, Axel Johansson. Nu har vi flyg för det här med att det skulle bli bästa januarstöd. Men jag vill också säga att posten som tog långt in jag här att det gav vi just nu. Och det gav vi just nu är så att det är cyber upplysningar som kommer ut och tar en fysisk person som är ut och kräver kvar åtta hårna som det rinner. Det är en öllens största issue vi just nu att upplysningarna är cyber och att nu får det point i det digitala eller tälkilt i boxen att jag har en mötare. Det är så att det är öllens gott.
1: Ja, tack. Tack för Lars Johansson.
2: Ja, tack för Mauro, tack för Vimmerskyrna Magni Høykur. I pröva samtidigt att det är mer förtroligt. Att det kan vara tjejligt. Vi ser att vi ser post på inte perfekt tror jag där att han har drömt för affären här. Jag dök till den så mitt höjda sen du bänkar på. Bär alltså grannar så jag och så bara kommer ut och öppna hårdena och så framvis. Så ja, det heter en bättre kipan. Och så fyrt den önstaka typen.
1: Ja, takk. Så var det ikke mer at her var det å si om dette malet. Malet verur bænt ui fudjanevn. Nesta malet av skråa til løgtsmålet med 6.5 til 25 etter oppskrutt til løgslov om brødige løgslov om landskatt og kommunens skatte, skatteloven. Og til skipene som etter CRS og CARF til globale standarder for ombudet av fortjallin opplysningen mellom skattemyndelager og former for byer om franske folk. For Folkelodgen er det Billy Sinesen. For Sambatlodgen er det Helge Abrahamsen, for Janne Lodgen, Ete Eikon Samuelsen, og for Tjovald Høyni Høydal, for Framsvöld Ete Rott Vang, for Mith Lodgen Jens Arena, for Sjøsvöld Lodgen som har bedre grund. Så er det Billy Sinnesen som bror. Tjørs vel.
5: Takk for jeg fremover. Vi i Falkaflodgen har hatt oss leår til velet som ser jeg velvalgt, leo jeg såløys valgte atter til folk. Og jeg må si at etter første høyle lenge tingfondren og i hæsson velskøynen, og jeg halte at det var ikke etnast okken i Falkafløysen særlig vel at livet opp til hatt høyte, og i kursur i Tøymon lever oppskåten som her til Erl Vitsjer. Jeg må si at vær oppskåttet om danskene heimarratt, som Ben Arabo så vel året seg en jævla gav til jurister, så vi da som og løy øsene i hessen oppskåttet noen. Så dette her alltid øsene en jævla gav til jurister. Hvis vi vil lese grøn 120 i skatteloven, så snur hun seg om hvordan vi banker, spærkassar, tryggingarfel og ulovfel og postkir og stovan. Atler mövelig stovnar som har vi pengar som folk skal gjøre, skulle leta upplysningar til føresk og skattamyndeløkene. Og tanngrøynen hever her til nesten alt alfabetet vi stikker, altså 120 grøn 120 A, grøn 120 B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Og landstorsmæren skjøt så opp at vi døsende færre holdt vi R, og i hessen oppskåten. Så det er sannelig at hva var det er til juristen, og ikke nivå om det. Det som er alltid hevet dømt så ytla, og i lauga og arbeid, det er at at vi til verleggene som sitter her i løgtingen, være dryen etter haren og være i stempelkontor. Til jeg var pent at jeg valgte at det falt ikke, men det er sånne lovgaver som kommer inn og båret til landstorsfolkene, som de så føler seg tvunget til å bære ned en løgtingen, som kommer om han ifra. Lovgaver som er pastor av allt sjå og avtalen som vi tar å underskrive i einar vøykar i løtto, og allt sjå og sottmalar av öllu møvlion sle. Og her har vi så øysene vi allt sjå og sottmalar å gjera. Her det fellesskaperen fyrir boskaparlig samstarv og menning, OECD, som jo et velkjent organ, som hever kundgjørst i 2022 og en allt sjå standard fyrir Crypto Asset Reporting Framework, som vi stitt vi CARF, eller CARF, som vi vil fra på en opplysningskilde om transaksjoner vi krypto åknen. Og en annen standard røyter Common Reporting Standard CRS om opplysningskifte om fortjærlige konter, hvert an tydninger mest av brøydingen skal trykke at avviser e-peninger vører være fevntar av virkesøysen og CRS. Og jeg må si at det er øyelig luftet, avhåndterlig og flyktet, som danskerne sier. Altså at gjøre regler om hvordan man opplyser om kryptoåkner og e-peninger vører til borgere. Altså, i munnar ver er det her nesten vannleis oppgave. Tui at, altså, ein årsøk til at folk ferdig holdt vi kryptovaluta. Tui at de heta til etablerer systemet vi banken og vi kontroll og eggløying og opplysning og så videre. De vilja liva i en høyme hver og i myndeløggene ikke blanda seg på i alt som de gjør og Tær og framvegis, tær var guds for ein gomul dikt i førjun. Tær var tær at ongi visti om kvært annar ott. Og man heldt øyliga fast og på sunar eknu upplýsingar om sunar eknu oknur. Men tær alt venta hatt og i dag skal litja upplýsingar om munar oknur og flóta frutt frá peningastovnun og örnstovnun. Og inn i det allmenna hver det sida en rikva falske og vita nøyaktiga nir i minste detaljer hvert er øye, hvert er tjene og hvert er bruker pengene til og så videre. Så til at man skal hava etterlit vi krypto, man skal ha etterlit vi peninga, vi peninga vår, altså peninga vår, hvert er det her? Til penger av gjaldskorsten, Det er saltier i gjaldsappen, såsom PayPal og Apple Pay og hvert annet, det er tusen til av Tyslanden. Og peninger av net spiller korsten, altså de som spiller poker og har en salt og gjennom pokerspill i USA, venter man at man skal få opp, kunna upplysa i hur för som skatta med lagen hur så näck vi kommande hever och sen här tant ordentligt att hålla alltså det är en jag vill säga heter ett störst arbete som Axel Johansson inte affära och i halt vi men så kommer det attel till att ta i vit som myndlagar här var skriva under att vi skulle vara parstar av upplysningar skifte vi annorlunt. Ja, så är det smakt över hött i åken och valt är inte i hånden av falskna, men det är i hånden av, ja, kan vi säga, juristen eller kvar vi skulle säga, här är farmauer. Nu kommer råp ur sälen fra Tjåvalde, men jag halte att vi må kursa så är jag var så glad för att bäge att män eller folk som Ben Arabo och Frå Magnusson är valda ting vi har en övrigt tillgång till sådana vidskift som hetta kvar man ska faktiskt göra så här som framsökna att läsa det att hej vi vill stanna jag rör i gruden så Hetta er eitt øki sum er so yvirregulera at her øllar trupla vera borgari der og te er faktisk blivi verri og verri at bæra vera konti í einum banka. Altså eg kan ikki færa í bankan og seta 5000 krónur inn utan eg skal leggja alt mutt av lík kvar er pengarna koma frá og til upp at verri viss eg skal taka 5000 krónur út. Og te er sum gerandis føringin upplivir til daglet. Og hetta her er fyrir at koma allan allan kriminalitet til lufs og koma brottsfolk til lufs og koma svik til lufs. Men vi er løsning tann at vi har omgandig haft større svik og omgandig møyre kriminalitet og til omgandig steg verre til enn det samme. Jo møyre vi drikker lera, verre ser høymeren ut. Så i aldri god svaret er av og verst at diskutere om henta kausen er så kylakau. Men hva er så alternativet? Her kommer vi så øyne spyrja. Men under öllum omstöðun herr formaður så haldi eg at við skulu og eg sær og eg sum velskoinnum halda fast um tei merja og orna sum við hava sett sum undir yvirskrifta samgangsskjali at við hava fáa öll við og geva vald til falki og møtast á mínu så kunnu við røkka góðum mál. Og det må ut øsene heva som stavnhald, heva svit, heva finnje nøkker lovar oppskott av tingbor som ikkje ætlom føren smakka så ølja vel. Men hetta kjem så til vidtjæra futtjærnevndene, og vi får sikkert høve til å spyrja landstorsmannen i futtjærmalen om ett og anna og Jesu malen. Takk fyrir.
1: Ja, takk. Så da vi mersingar. Fyrst Fuja Selma Nilsen, jesvel.
6: Takk fyrir, og jeg vil fyrir en omvisformannen takka Bill for en gaua røvo. Heitar her vi valde til fölkje, og til at ta vi velja som Bill eisne så vel, Bill Justinsen eisne så vel lusti, ta vi velja vera pastor av einar staurare altsjåa samkongo, så eisne vant fyrir at vi vil blåa utnytta til kvittvask og futsing av ugenji, og til det som gjer alt det her, og til det gjer negg pappurs arbeid. Særlig i banken. Takk for det.
1: Ja, takk. Bille Svinsen, kjør så vel.
5: Ja, takk for det fremover. Takk for sporensjen. Ja, til rett. Det er alltid øyla gauar grunnkjøvingar fire at man gjør hettar. Og det er just så som Fuja Selma Lilsen visste også, at kvittvask er nækka som i høylån vil tykje fram. Hvis man fer i bankarna att ta pengar ut och sätta pengar in så är kvittvask det första man renner sig i. Jag också bara alltså vi brukar öle orsko och på det här i akkurat lilla land och till väl möjligt att onkel skär förjar som ett frysdär som att det kan gott vara det skall inte säga. Men jag har alltid kurs för att vid öja att vara kritisk i fyra är öliga detaljerade regleringarna som vi låter vara fyra ösen i hälso för.
1: Ja, tack. Så då nästa vi med Eikon Samuelsen, gör så väl.
7: Ja, takk for herre formauer. Jeg roer noen hovleiten også nek, og jeg snu med at jeg vil få valgt det etter til folket, og jeg ser her i vår reguleringene, men en pastor av oss som her, kjølt meg godt kan gjøre roeren og rett og gjøre, og ofte tro på å få fæter og vant til. Det er nemlig jeg snu at at hvis man har vinninger og så skal man gjøre det opp, så at skatter er betalt av det, og hvis det är etna så man eisen givet några kronor att det är fullt. Det är ganska helt dyrt, det är ganska helt och svär.
1: Ja, tack. Gör så väl. Vill du sen?
5: Ja. I första omfärdet tackar vi så 800 000 kronor från fallet för att halta eia vid Hesson. I Ivestog om vi färre att tjäna 800 000 kronor och på kryptovaluta och på e-peniga virksamhet tja falche ta ivist det öjlan jag vi ta ta lutla som man höjrer och frakter om ta öche te är att ta gamla stottel du där och rävla chelt i morgon och uppåt och värre om i nästa vecka så är rocken sju att det håll stor för tjänarna som är innanför detta fältet. Vi allan förn är det kan ta gänga öliga kött upp och ta gänga dop så kött nyr. Så ja, vi får söka. Vi får söka.
1: Ja, tack. Nästa du är till Helge Abrasen. Gör så väl.
8: Tack för det här framöver. Detta målet här snurr sig om kryptoakner. En kryptoakn är ett digitalt virre som du kan öja, tjejpa eller sälja. Men här är ingen bankje som är mittlenlig. Ta i arbete och få lön, så får lönen in av en konto som är i banken. Och ta i så får en räkning, så flyter pengar av mina konto i banken till kontorna som mottagarna i banken. Men i här som är ingen bankje i mittlen. Og her heldur ongi tjóbanki eller startur som er ettlit við þessum særliga valutanum. En særlig teknologi verið brukt som tritsjar af flýtingin í rött. Að gera uilofur í kryptoóknir verum okkar lagi rokna som okkursle av spekulasjón som skal skattast. Lúka som onnur víri og við vinna okkur, men hvordan gera við það? Og her det så at OECD hefur gjørst þessar altsjóa standardin som vi nevntur CARF som skal tryggja gjøkningskikkene og sjálfiskande frábóhandar handlar yfir að gjørdir við kryptoóknum. Þetta skal gefa skattamyndlögnum kring haumen og eit betri yfirlit yfir hvað folk og fyrirtökur øya og vinna við krypto så skatturinn verið golden rassundis. Om färger sätta CARF-kipan i värsk för ja, så får det vara möjligt att mottacka och läta upplysningar från Örenlanton som är pastor av CARF-kipan. Och så det är samlats gjort några brödningar i CRS. Hette kipan som ger upplysningar om, jag vill kunna kalla det, vanliga fortjärnåkner åttalans. Og takk for å bakke kontor, pastabrøv, et eller annet. Tan tutninga mest av brøydingen tøypastene skal trytja at avviser e-pengarvører vera femtar av virkesvøsjene tja CRS. Vi har samtidig at lovaroppskottet gjevur lagtingi samtidig til at landstyrir kan senda til neiv og fraboaner fyrir at seta CARF og brøydingen ur CRS i versk i fyrir. Nå nevnte jeg underfor rør, på Justinsen heter vi at det er unnægg etterlit, og jeg kan ofte fylke under i to tankene. Jeg har også under at jeg ofte er ferdig om bare flåfer, at man skal gjøre noen fisk eller koffer til øynene ved, og så skal jeg ha en håndtask, og så skal telt og annet tømmes i jord, og så skal bukserøymen skal av, og så vet du, skal kannes sere vel anfor om bare, og så også man kvite. Jo, tid tror jeg at anker har gjort akkur bort, og så skulle alle ferafall kannast for å trykja at du ikke også gjør takk bort. Og til en takk at det ser at det kommer vi etterlite vi fortsatt vi i skiftet. Har du alle vært ærlig? Har du alle givet hverja krøn opp i skatt? Har du ikke krekva nækka? så var det pura og nei at vi nøkker en etterlid. Hvordan kunne vi så ikke spørst? Men tyverre Heimer ikke så seg det. Og tog er det man må gjøre alt det til ætlis i tjekkene, ætlis i etterlidene. Tog at man kan ikke lyde og at alt gjøre alt opp som skal. Så at en balanse gang til, jo, vi skulle anse etter vi kjøre mer etterlid enn det gjort, men vi kunne ikke anse etterlid her. Og her så kom inn og et nytt system som folk kunne bruke og kunne fortjene penger på, men du kan ikke kjenne etter om det gjør alt opp. Og så det, hvordan gjør man så til? Så vi skulle jo alt være videre rundt okra samfunnet og okra tjenester. Så, og så det også det som Undan van Roar nevnte, vi bindte okken til at Lotak og Ymisk og Tinkon, og så må vi spille vi. Sier du ja til okkurs, så måtte vi spille vi. Jeg vet ikke hvordan ofte det tog inn EU og Tinkja, vi tar samtidig okra internasjonale sattmål og øndler og slæ, og så at han da så kvekker folk vi, hvordan tar vi gjort? Og så til dømmer seg at disse løvene, eller at disse pakkene om kvitvask og framveis. Vi tar øyne for bomtjokken til det, og så må vi bare spille vi, etter er vi sett og sygspår. Så hette er nok også det som tenker noe som vi må velge med til om vi vil være vi eller ikke. Og vi får så vidt til vi får ikke nevnt det, og få kanskje noen opplysninger her som vi ikke langt har finnet. Takk for
9: det. Ja, takk. Så vi med Kjinkpen Arabo. Kjør seg vel.
10: Takk for det, herre formar. Det er bare en stort vidmärkning. Jeg har alltid att det här vid kryptovaluta och att det här samstarv här. Det här är nog tyvärre nejot. Och alldeles det gott, efter lite bättre till att säga ledningen. Det är inte vi skulle lusta så näkva efter honom. Han är nog inte rätt och så gröna näkva. Men jag har alltid, vi skulle alluga väl alltid vara på vakt. Nu har vi nämnt flera för att det är en kvitvassregler. Och kvitvassregler har man det här problemet att det är ungdomar som samlar flöskra, ålasök och konfirmantar och annor som skulle traspyrjas till banken. Och det är släck inte ända om att vi lån. Ja. Då är det väldigt viktigt att vi alltid har skoltsbäck och öra. Och förhållande vill ha kvittvaskreglerna för enklare. Så det är sannolikt att det inte är allt för en mål som ångat vill ha avgrött om man inte är bakat helmarsk. Det är, så bara vi, det är relaterat till det här. Det är bara en vimärsning. Tack.
9: Ja, tack. Tack så väl, Jefferson.
8: Här var man, ja. Alltså, ena sekund till ett lit till manklande och allit. Har vi tagit allit allit? Och haft grundar till att haft allt att så är släcka nöjt i ett litet. Här är pura samtor. Och trobolagen är att det räcker ska efter. Ja. Vi loftar åker som är pura ofärliga. Och så kanske åker som är som borde lofta eller inte lofta. Så då ska man se att det är som att ge slug ett litet så snart att du inte först äter något och brukar orska på räcker som åker på sig. Och så knappt jag så är det åker som så kanske vi har stora vänningar som inte vill upp det här och så. Det är så en honor av Björkvistning. Tack för det.
9: Ja, tack. Så är det... Så du har det, Egil Samuelsen. Görs väl.
11: Ja, tack för det här formöver. Detta är ett uppskott som vi då har hört som snur sig om imiska standarder för att ombyta av fortsättningen upplösning om ett skattamyndläggare och det är ett er kryptovaluta. Nu har vi tagit oss också om det tekniska utdöj, men det är att jag dömer på att vi vill gärna vara pastor av att hämna allt jag var kipan och som är innanför skatt med en annan. Det är några avsättningar i skattalånet som man ska bröta. Och så kommer eisen en avsättning av trätt. Vi vill gärna vara pastor av allt jag var hem när det här kommer till Sörnemål. Och det är så hetta eisen jag dömer om. Här är det att vi tar och underskriva heter vi Crypto Asset Reporting Framework. Det här har vi underskriva i november i 2020. Och eisen tar bröjtingarna och ges ner som är CRS. Hur man rapporterar. Och här är det som ofta vi som det är snyggt vi allt jag var konventionen att tar man underskriva sådana avtal så ska kvart enstakt land få det in i sina lågav och är man kan fråga på att man är pastor att det alltså man hör inte ända till att det inte undvittar för att det kommer in och i lågavna. Och det är det ägst nu här som före så att ta i vid det var samtidigt att det här lovar uppskottet så fär man heimel till att så fär landstör heimel till att komma vid hemma fra på honom som gera vid er en pastor av oss. Och det var som vi tog sådana ekonomi att det var kryptovaluta och det som man säger till det att man hälter, jag har alltid också roar nämnt det, att om åkara lejer huxar man ofta om spekulation till det kryptovaluta, men man hälter att att det är ganska onkelt och iva som ändamål och man vill så trycka sig till att att man kan att man ger det upp och att att man är att det inte vill brukla fudja terrorism och så vidare. Och här kan man så samarbeta vid att jag vill flytta en stor upphållande bankan och så vill man kryssförhört om vad det är man ska flytta det till och vad det kommer ifrån och så vidare. Men det är så som bara flyter som man inte får fätra, men man röjner det inför liknande regler. Så är det spårningen hur det väl till ettnas att göra det och om man överhåller färdiga bort sig ur det. Det är så. En annan spårning går, men det är nog en pastor jag tror att vi vill vara en pastor att allt jag har samflant att det kommer till hese vi i kyrkan i Eisne. Nu har vi haft några mål från Fortjärmaren till Vittjärmaren morgon och tyvärr tog oss med till att det inte har varit till höjringar. Att det är nog så vanligt att det inte är till höjringar, har det onkel säger. Men detta uppskottet, det har så varit till höjringar. Bär jag vänjus någon och jag tax och jag fällan och för sig granskar och jag fällan och för sig penkastonar. Och som så har fällan och för sig penkastonar hur onka vi mäskar till uppskottet, men för jag arbetsgivar och fällan är tärtäck och ont vi att man därför där sambarstidsen allt jag var standard någon skattalåna som vi då bunt jag kom till att halta och att man färdes att därför du räknar. Och fällan är för sig penningastånar till att saknas efter några nävlösningar av några hotökar. Och det här har fortfarande alla rejs och tidigt lättäktar och har brött uppskott i samsvärande tog. Och så var det så granskående. Här har det några ivamal och om några ting som där yngst och skulle nagrejnas. Men det här har man så tidigt. Och inte uppskottet så var sent till höjringar, men här har vi fortfarande med att rejsa och valt att täcka att här och avsättningarna ur uppskottet. Jag vet inte akkurat hur. Men det som fick mig att nämna sig tingsen, det var mer att tog att detta här är så kvarfattligt med allt som är värd till höjringar. Och så är det att här fortfarande är avlängarna. Och här har vi sagt att man väntar inte att det är vanliga raxar och utreiser, de är så löner vissa. Men man må tillägga och vi är med narkotikipan och tax. Och här är så näka som man kan göra att tillägga så CRS-kipan. Det är näka som man kan göra innanför raxren och tax. Den är 400 000. Men hinpasten att göra ett nytt modul till att inhämta så här och ombytes och upplösningarna till att ständigt så att kosta 800 000 och att det här var så nöjd att få äga jottan till det. Nu vet jag inte om man överhuvud kan säga att man börjar hitta vid det som man framman undan över jottan. Några pengar till tax till att göra något skattarkipan. Men här är det rättliga några pengar. Jotta är i några år. Jag har inte stått och finns inte så stort en parst av det än. I minst i köten, men det är i några år. Men jag kom bara nämna också om detta här inte var näka som kunde rummas innanför det. Men det skulle vi själva inte spyrja närre till ta och vi färra att vi kör att ha mål och i fortjärnämtene. Annars så har jag inte att det är så nekva lägga att säga att till detta mål. Jag har alltid att det är över filosofera att också nekva om i sig här reguleringarna och anker helt rätt. Mera vill reglera minne gott gångta, men det är ju nu helt samt och men själva inte ska man anse ett och kvart man regulerar och eisen vara kritisk och inför tog som man sätter i värsk. Tack för det.
9: Ja tack, så då vill vi med synk. Billy Sinsen, just väl.
12: Tack för att jag var med. Ja, alltså, det var inte om båtskapen är sin tur imiskor i andra flaskan, men i andra flaskan här i Gustavs var omkrande ting på oss som tar sig om att regulera minne. Här är Egon Samuelsen inte ordentligt samt att vi skulle reglera minne. Och så ett av treat, och det är att vi har sett och i samgångskälet att vi skulle sätta i verk avgjalls steg, skattasteg, Mestet her så ikke øyne samstånd, så vi skulle ikke øke om utrøslene av fortjellene, så sånn generelt, særlig til omsidning. Altså, dette her kommer koste nesten 1 million eiker. Heldre eiker om samfunnet at det blir til kanskje at tilpasset av virksomhet under verandre gjøttene, så takk.
9: Ja, takk. Kjør så vel, Eikon Samuelsen.
11: Takk for herre formauer. Jeg sier, og jeg enda er nemlig jeg vil si, at jeg alltid at vi skulle være kritiske for hva vi regulerer og hvordan vi regulerer, og det er alltid sampakker nok så godt vi støvende til timer som er i tingbassen og sier andre flasjene alltid, at det kommer til å regulere, at man skal være kritiske for hva man regulerer, men at det er i hele tiden regulerer mennene liker vi at det så ganger bedre. Det er noe helt annet. Det er ikke pura samtidig. Det kommer ikke alltid annet på hva det er du regulerer og hvordan du gjør det. Men byråkrati og nei og ting, det er vi pura samtidig. Hitt vi om det passer innanfor jottene, ikke takk. Det tar jeg ikke svære på, men her er så en pastor som tar seg å kunne ferdig over aksjen. Og jeg nevnte selv at spørningen er om den sattende utreisland, om hun kan passa innanför det här jottarna som man nu finns till att göra nya skattarkipan. Men tar vi då sagt avgjallsteg och skattarsteg så var det av vanliga borgaren till börja rätt. Tack för det.
9: Ja tack. Så är det Högny Höjdel som för år. Det är så väl.
13: Här får man över. Vi det ska väl tacka undervisning på skolan. Och till den där årsögon tog jag att för jag tackar att det var så nu värme till en hotvärda belysning som hotvärd och examen sen. Så hade jag ju att ett man kan rätta mig. Att det som ju kostar mest och nu tror man server till man natten. Det är det tar man hur det reglerar för jamarna. Vi som har livet lunchet, kunne bare spåle atter til. Det er krepper vi da opplever, men bare den seneste sønnen, da fortsatt kreppene, så blir jeg jo omleid 2028. Vi tøys for frem i USA og tøylykt. Det er å koste de vanlige falskene i heimene, og metal igjen. Akkurat krepper i førre nøst, tar man til en fortsatt marsjene som er pura gagag, sammen med allmenne stodden ikke. Kostet i førre nøst, minst alle er bare på 13 milliarder kroner. Det som hände i USA, vid där sådana dereguleringsstrategierna som började vi sälja vid Reikan, det kostar ometallet nekv. För alltså, dimensioner som står av, vi kyljer inte tullen. Så nekv det kostar för den vanliga skattkälten som följer för affären in och hur bjärka är som fortgärdsspekulanten som är. Och fortgärdsspekulation, den kan bara kalla det här, omkring det negativt år, det är jag menar negativt. Alltså detta vi då flyter vi runt den papir här, då är det inte skapt neka. Verligt arbeid at han fyrir. Det er en så stor parster av hemsens oknum, så stor hemsens, av hemsens valde, er vi kyrir at det ikke. Nå er det nødt til å komme. Vi tror som vi kallar for det brongleia gjaldøyra. Kryptovaluta. Som blir nødt til å hotter at heva et papuir eller et en uimind som knappt skal heva et virus som vil flott rundt og gjøkne eget helter og knappt sitter omkring og hever åttan heva litt fingeren og gjør ryggene på det. Og hette oppskådet er uiborg i autoi, at man var eisne av regler for å kunne gjøre en fragrengar fra penningastånden om brongla gjaldøyre, eller brongla er åkner, kryptovaluta og kryptoåkner. Og så har man her tatt eisne oppskådet stram og i reglene for hvordan du rapporterer, eller hvordan du greier fra fortsatt åkner imot hver eie konti og kontor og annet. Og det har aldri sett kjellig godt. Och du skulle känna att jag hade kylat på att göra, men jag kan, och det är bara löft här för mig, bara hålla jag synder om hur stor som troblasen är i hemma.
9: Ja, tack, det är så väl.
13: Och jag skriver några frågor en gång för allt som vi känner stå honom. Och det säger det här att det här som är skattat undan drottor, nu är det vi brånglar om gjaldöjra. Och i hemma, alltså det här som åtta är skattat, men som flyter runt, här är det inte regleringar, och vi skattar kjol. Och kallar för offshore banking. Det här svärar till omlag 3500 miljarder kronor om år. Det här som 80 överskattar, men som inte överskattar. Det har vi flott runt i, man inte behöver allt som har kipande för det. Och det har gjort några röntor att göra det. Nu är nästan allt som äter allt tjau låga av under äggvistligen tröst. Det har vi brått ner alla städer i hemmen. Men man tog ju runt tröst och öron i att få regler om detta. Och den sista rapporten, den sista frågan som kom från en SS-stående, samma vid en europeisk stående, om en troblägare, hon säger här att att det är 6,5 tusen folk i hemmen som äger mera åkner, alltså fortsätter åkner tillsammans en den fatakassa hälften av öllen hans och ubyggen. Och där säger jag att det här kan att det här ser som äger mest, alltså 6,5 tusen folk i hemmen som äger mest, det är alltså äger tror jag finnas en ägg som den fatakassa hälften av hemmen. Det betalar en mjöl mellan 0 och 0,5% i skatt i av spengt. Och så man öllar beskeden, säger man, om det hade betalt 2%, om det har 2% av åkna som vi har flottat runt kvönta av hotellton och hedgefonden och anonyma kapitalet, så har det givet 2000 miljarder kronor årliga. 2000 miljarder kronor årliga till lyckas en som man brukar på allt hälsovärst i Afrika tillsammans årliga. Så detta är dimensioner här ringer att skilja. Och tog jag att se det områdande och till alltid till vi sämre mot förrigen. Förrigen må inte göras en skatte- och undandrottar plås. Det var våra tankar framme om det här för Karagat och all liten och annan hade det. Man skulle göra sälja skatteregler för att få kapital att placeras i förrigen. Det hade inte vi skulle göra. Det är så när jag vansar, vet du, det är att säga lutsindri av det i förrigen vi som valde när vi här i osländska pengar hade brukt något för partafölde som kört advokaterna som stod för partafölde inte visste av oss framvis. Det är bara lite döme. Men det kan bli öliga, trobollt och öliga störst om vi inte ansätter. Och att ända här framme ska jag bara säga att, att nu har vi kommer att vidgeta sättet vid samgångarna. Jag hade gott, men och lite men gott att, att man finner samgångskälla, att man ska hacka parten av skatten och fortsätta fälla här som det är en monopol kan man säga. Men annars så har man runt en ägg var bara sagt här att man, om man inte annan har 15% minimumskatt, man samtidigt i SD, och att det är alla största partafällen i hemmen, så är det eisengivet 2000-3000 miljarder närmare, men det gånger ska jag av en. Det är stora fällen i hemmen runt minne och minne skatt, och det är mäktna nu affärer i till är under anpå, som särskilt är det brånkliga kjaldöra som Helge Abbasen nämnde, så har sig inte nu rättligt vid. Så jag vill råkna inte veta över sista uppskott vid här som slä. Jag hade visst lugnt undan. Det är gott att vi tar godisen i allt tjocka samstaden till enast jag hotter att stäcka sån. Tror att vi kunde ju ta laga och välja vid sån här Örvus i granna London, ja, men så får kapitalen ta vi. Eller de som vill bruka sig i skattehållande som är i Ims och London. Så annars vill jag fram är att allt tjocka samstaden gjort någon OECD och gjort någon det här Global Forum of Transparency som vill att det inte låter i landet. Och jag håller vid det lite också väl och jag har reglerna här. Och det ska vi absolut hålla fast vid och därför har vi att stola landstingsmannen och nu. Och sen går jag att här reglerna så grejer som möjligt, men jag säger bara här för mig för gott skyld för inte en att det premissen om att deregulering är det goda, särskilt inte för fortsatt kapital. Alltså fortsatt kapital i hemmen och har lagt sådana ägg och kostar sådana ägg för skattagällande och tar han släpper frukt. Och jag snäga kan vara som ett döme om att hur gagnande ögon tar man att deregulera så lustig i fejen, men jag har inte funnit ett i hemsövna här till att lösa inte att ha största regulering vid allt tjau av fortsatt kapital som det här står i hemden i olika mat. Tack för er för mig.
9: Ja, tack. Så vi med sig här. Benna där på just väl.
10: För er för mig. Nu ser Högni Höjdal allt om en kamp då det kommer till allt tjau av fortsatt marknaden pengar. Det har blivit som något exotiskt näka. Nu är det så att de flesta seriösa företag brukar inte kryptovaluta. Jag har alltid rullat gott om man för att ta in ner. Men mer vid att betala hedgefonder skatt till dömes. Men det finns inte kvart kring i hemmen som inte betalar skatt, det är pura rätt. Och regulering, det är inte så att mer regulering alltid är bättre. Och det är regulering, det är inte svartlagt på. Det är inte att ta kontakt och tända slags. Troblöjtjen vid kvittvarsregleringen vid det här var sätet sista åren. Det är boxsticking. Det är man lägger tusen av vissa sugor att rätt, hundra av vissa sugor. Och så vill folk, det räkar alltid till folk som man inte att skulle räka. Det är då bötterna som samlar flaskor, konfirmantaner, pensionister. Du skulle ta kryssförhör, jag ska 5000 kronor från, medan kanske ta ördre banditterna. Ta er gänga fruger, du tar kunde mäla ringar runt om att ha blanketter utav röje. Så jo, jag har inte alla, jag syns inte mindre reglering av summan och ökön, jag syns inte pragmatiska tankegång, är gott.
9: Ja, tack. Det är så väl, Högnödal.
13: Jag har framme det på Rasmus Ben Arbo säger att särskilt av sig täga allt det som hänt vid Kvidvarske, som särskilt kom i orsaka av att få för terrorism och narskopening och tullikon. Det räkar stora mån till vanliga löntägaren som hever en konto eller ett utsatta fälla och som rannar sådana pengar inte välkända ändamål. Det här har vi så gjort när vi är för dem, inte någon äg. Vi vet att de inte inför som rektor så den har man till och man inte kan betala kontant, inte väl det annat tullik. Så det prövar rätt. Men det som vi tar som här, det är allt av regulering av kapitalen som fyrt först som landamörsk. Kvittvast kan vara det, men det är inte större än det. Och särskilt skattarskjål, och nu tar vi det finns det att säga, ja, som onkel hade en uppenbering, men som vi hade i rävla, det är bronklära till alla öra, det är rönna bygg uppfyrt. Och här må allt av regulering till, och det tar jag sig, jag ska inte alltid vara enkall, men jag säger bara att man nu deregulerar allt av flottning av kapitalet, så har jag sådär anonyma hedgefonden och allt det. Det var bara först till olyckor, fadakadömi, och för det finns ju råkning att det är livet, skattkällar. Skattkällar nu finns ju råkning att uppleva förr och förr och förr, och i ödla länderna finns det. För bjärga i banken i USA, för bjärga banken i Europa i förr och är det sen tajta för, skattkällar. Det är en vanlig skattkällar. Och det är det vi må föra för gudskyld inte att göra ännu för sig.
9: Tack. Billy Sinsen, just väl.
12: Ja, tack för att jag får med. Jag har alltid att Högni har inte alltid högbära till ögonen så innan vi. Han får alltid inte om Thailanderna som det senaste och har trus och fjärs och ärende har regulerat och haft efterlit vid minsta detaljen av borgaren till Lunds i Östra Europa. Det är nere i minsta detaljen och i så länge att vi. Hur ser så tillvärden ut av Thailand folk någon? Det var fatakra döme. Det var lite och inte skatter att betala in till allmänna fyrsättning och annat. Men det var full regulering och efterlit vid ötlån gerandestäden och kaffalche. Så det är nog heller inte något fyrmynd. Och så tar sig Högne Höjdal om det här Global Forum for Transparency. Alltså det är regler som har varit galtande nu medan allt det här ötlås här boskaparliga kraschen är hänt. Det har gjort särskilt väl. Det har gjort särskilt väl att vi har reglerat i olika mat i vår landamörsk.
9: Ja, tack. Just väl en redan.
13: Jag har varit ett globala forum för djögnenskiktene skulle robba det här. Det har avvärat i fyr mot det som hände där man började välja att reglera i USA. Så heter det, de må inte göra det. Man måste inte ta till. Det var rymliga bra i sämjum till hemmen. Det kom så inte djögt någonting. Jag tror det var för störst för dem och stora landen. Särskilt i USA här i största skatt om det drottet är i hemmen. Alltså lovfärsliga. Då måste man till att sätta en agilt av 0,5%, alltså 5 promille av kvarierar fortfarande transaktion. Det är ju kunna fortfarande välfärden i nästan ödel landen. Det blir skåda nyer. Så man avvärder mot det 4-4-4. Men det blir just kostnader. Bara för att täcka tandparten. Alltså allt så att det har varit gjort där det har varit svårhyllnar. Och hittat det här att nu för att det att du alltid kan ta sig om gamla sovjetter och sådär. Så nu måste vi inte bruka skivdömer för att gänga mot något som är killa gott. Alltså jag säger att det kunde nämna näga dömer om här man har deregulerat fortsatt kapitalen i heimen här tog inte väl. Och det här fick inte näga svärde på från Bilstinsen. Men han hade att det sovjet som var ett helt annat mål här man regulerar i borgaren nere i Ottoegg.
9: Ja, tack. Så igen så gärna, just väl.
14: Tack för det, herra formöver. Ja, gott. Tack för det, ordning om hese som åker mot värja på något. Som är lättja hemsbilskapen. Vi ber er spekulation. Men som jag spyrja, hos värja går upp emot det att värjan mot Taimon binter förrinsen nyer och i fjötter. Det som blir stinsen med landet var inne på. Så det är hänt, det ser många år nu. Jag vet att Högne Höjdal som landstörsmöver arbetar mot den här kröven som kommer från banken till vanliga förrän. Och hvis man säger något som helst mot det så är det jag måste välja dig mot tusen kvinnor ut i hemma och så vidare. Och det tolkas så att det ständer ett tråd till lågor som vi har gjort här. Hva blei bursur til arbeidin og hver røyntur hefur Högne Høydal?
9: Ja, takk, Jósef Ellen Høydal.
13: Jeg ser av vikommande at Jens Arena, Jens Ben Arbo, visste jo at det er en ansøkning til som jeg sier, til at han sier hans fortjakreppene, hef man gjør sånne reguleringar av banken, Förrän när det så bankarna har kanske uppåt större likelihood tjockare vanliga folk man hör är sen till nästan allt tjock för jungen bankarna. Och här är kronan blir så nöjd att här räknar den vanliga borgaren. Och vi tar så runt att pjösta sönder på att vi man skulle ha så hög krav här och här men till framvis en öl EU-reglering av borgaren. Lösten här väl värre vi får när man görs det så länge vi inte kör till Gerai och fortsätter ratte. Men vi måste följa allt tjockare reglerna. Till att skylla mittlen en vanlig lönekonto och annat. Och så fel det. Och partafäller som brukar penningastånare och penningaflottning och i vinnligen höpet. Här måste väl veta första. Att det ska reglerna och kvittvask och annat. Här måste särliga färra till fel och en avsörstöd eller till flottning av en avsörstöd. Men här till man inte kommer än. Först i Europa eller är sen här man nu deregulerar den vanliga borgaren. En snäck om man röjnar styrelsen i allt som var större kapitalen. Och man måste göra skilja mitteln här till annars lösen allt.
9: Två ungefär. Så är det nästa rörare till Rottvang. Görs väl.
15: Tack för det. Nu tar jag året. Jag har faktiskt omhågsat att jag går det som all någon tog. Jag har alltid att det här kjalt uppskottet är något så anfallt. Och att det här är att ta med uppskott någon som tar. Vi tackar under och han säger att det är snäck politik och röjt och och det här var forskjelliga meningar om att man ändå vi kusser hvis man är samgång i att ätköa fyra. Så det är inte något annat att göra. Men det som fick mig att tacka året här är det här som Högny Höjdal lever tidigt upp vid alltså regulering här. Och här Högny Höjdal visar att det är regulering alltid är vanlig. Och jag hade inte så svart och kvitt och det visste jag inte som att pendulen svartar och inte hända vid och inte hända vid. Margaret Thatcher och Ronald Reagan har funnits näck på man i sig. Tog jag teje, berge och kvar och sjön och lät det regulera och näck tar tog det vär. Men det vär är en tilltrångt en upprotning ta. Och så kanske var också bättre åtgörd att jag ska släckse göra med så rädda klokan och på. Men det som vi söker nu, alltså vet att vi som har suttit här i Tynsnån och några år, att det kommer jaunan som packar via nödvändiga lågkavet innanför Penigastadens virksomhet. Det är otroligt omfattande. Och jag vill påstanda att ången här inne tjöknomsgåar till fullnar kvart det är vid vittkära och vid enda vi till flesta att ätka och fyra och vi får veta att det är inte något annat att göra hvis vi skulle vara vi och just nu gåa sällskap någon så vara vi nöjt till att gå och täcka detta och ta göra vi det som kanske åräkva mig ännu mer är tag för någon annan så gärna är fack och sätts någon som äter penningastansratter. Och här och tog undervisningar tillfärden och var sagt att helt inte de som arbetar vid Penningastadens ratta. Att här är det så att det är nekvar experter som kvar har kyla syn och öka. Men det är nog inte är näkar i Danmark som till fullnar överskåar alla Penningastadens lågave i Danmark. Det är det också hon allt. Berget är att vi har en demokratisk avbjöring. Att vi här sätter i värsk vid låg som ett låggivande ting, låggivande som vi inte tjocknar skoar. Och jag kanske det som, som skulle arbeta under dessa låggivande heller inte tjocknar skoar till fullnär. Jag är rättliga vis i att det får komma ett motdrag om det och det får komma kröv om det regulering. Man har hört folk säga och jag kanske syns i spölna att amerikaner producerar, kineser kopierar, europeer regulerar. Och det ser ut till att vara bliven åkara uppgava att i öliga stora månader att halta kyl av kvarion öron och i lågave. Och är det också vis i att det fär att komma ett motdrag hinvägen för att få enklare lågkave. Och det är alltid som så ägstning är tilltrångt. Men det är uppskottet. Det var ägstning klart när jag lägger fram här. Så jag kan ytla annat än att täcka undervittor. Och det är alltid ägstning till näck som talar för det att det skulle vi göra. Tack för det.
16: Ja, tack för det. Ja, har ni höjt allt så väl?
17: Ja.
13: från forskarna under det och samt och det var kanske alltid sånt om att det är regulering. Jag tror själv om regulering av fotbollsmarknaden. Vi har så det runt som är då och är så släckt Sandro och Banko i att ja jag är nästan så för jag kan ta att så hyckla efter kvart det är så kallade Reaganomics för de andra Reagan och Margaret Thatcher gör så det inte näka gott kom på stort i över till bara att må ojan i hemmen och lagt i anbredd när du och så och så när vi Bretland så vi gör. Men med sportningen var det hade vi en bronkla jaldor den där krypto jaldor. Det är ju att uppfinnelse som också gör som gör att du nästan en ungängar regulering. Nu rör man så vill också ha för reglera till nutja jaldor. Och det här må vara nejot. Alltså till kvärt är ända mål vi vad är rotsvang? Alltså är det svårt på det? Kvärt är ända mål vi sin kryptovaluta. Vad går det ut på? Vad är det vad vi vill att han för? Vad kommer därifrån?
16: Tack för rotsvang Tjursa.
15: Ja. Man kunde spørre seg, hva er penger? Hva er det for noe? Altså, det er en djup filosofisk diskusjon, veldig, som jeg ikke klarer å svære på, at jeg holdt trus sekundene som jeg vet at svære oppå. Men, altså, for jeg var så etter til at jeg faktisk ikke tok av seg til noen. Her fant jeg med landet av at Danske Bank har tatt til noen år siden etter sånt, over 1000 folk i Starve, som bare hade till uppgave att trycka att banken fyllde penningastadens lagav över 1000 folk. Och de 1000 folkna, det är det bankakonten som ska fylla. Och jag tycker inte att det är bojligaste folkna som är det. Det är lökfröjningar och ånder som vi har lönt och tog över ända. Tack för det.
17: Ja. Tack för det. Och annars ska du vara igen, Serena. Tack så väl.
18: Tack för det, fru Forkunda. Ja, men Högne Höjdal har lönt att visa att vant han vi är så brånklaja kryptovalutan och så vidare och jag undrar om folk och flocken klandras om Lenin. Jag vet inte om det är åknarskapen till Lenin som det klandras om. Så hade jag för att ta som åknar tog som Bill Stinsen började vi. Och som jag nämnde är nu vi människorna till Högna Höjdal. Och det är det här hos vanlige føringer er bunt og nyr. Jeg hadde til hvert en 12 år så igjen. Da har jeg en oppkjør vi til en av bankene i førgen. Om, og det var om kontoene som flokkeren har til bankene. Og jeg enda er jo helt oppe i kjøkkenen, men her var knuskart, altså, det var, altså, hvis jeg også bøkte jo for ødelen tog som til kraut, så trykker vi ikke jo kraut, for ikke en person har vært nevnt alle imo og nevnt det for mye flotsen. Det har gjort det så til at dere flottet til en annan banka, og det er vi fri så, ja. Det vil si, ja, og det sier jeg sånn vittig da, det er ikke loven og sosialen som er problem. Det er hvordan jeg tykker tolka loven. Og jeg tykker vi at nok ligger og tog her, og her tykker vi at dere skulle fære at se det inne på. Men jeg fære lykke at minne av at dette oppskuddet er gjørst akkurat til helt tøyelått. Jeg fære at jeg prøver at vi har leset brått ur tog. Fyre at dette hål, så leis er at dere ikke på noen gang som helst med at jeg skulle kunne slippe undan at ja, at lær dere binde ned. Lær ikke hånd i øden. Det snor ikke jo alt om krøv fra OECD, og krypto har også finnet en fragreng om her, så jeg får ikke si noe om det, men jeg får ikke hinne helt da. Og om jeg henne leser at OECD kun gjør det den 20. oktober 2020, nærkere brøytinger i OECDs Common Reporting Standard, CRS, om opplysninger skiftet om fortsatt konti. Den tøyninga mest brøytinger skal sitte at avvisar e-peninga bør være femte researchen til CRS. Og OECD har gjort begge CARF og CRS, altså CARF til er om krypto, og CRS til er altså om her at finna hålen och tippa dig. Til alt som har standarder, dette merker at OECD melder Lima London og Ørlondon til sjåta kjøret til å sette standardene i versk. Dette er 22, så åker jeg ikke med til sjåtast. Globalt Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, FAIR

Ikke å sette regler om, ja, og det er kommet til ko her, ja. At fortjørstallene årlige skulle frabo av opplysninger om navn, bostad, p-tall, v-tall og utlendst eikjennisnummer, om fremt andre eikjenni vi vurdjende konto eier om, og opplysninger om hver land eller øke hese er knyttet at. Så stender det. Det er ikke mett at åsettingen gjør heimel til at landsfolk kan åsette regler om fraboene og tøy eller teim og leiklåten som en person vil eie i vikomme en tilfør. Og tøy gjør man, og til det så går det neste linjebrøte, til oppskottet brøytingene har vi ser at åsettingen vil virke. Så løs av ta framgånger at landsfolk kan åsette regler om at krav kan setast om frabående opplysning om tann eller tær leiklåter som en person hever, og som grunnkjøver at han hever ei i regnet. Ferkel nummer 2, så det er noe av det samme eisene. Samverkgrein 120Q, stikker 1 nummer 1, skattalåne. Kan landstyrelses folke åsette regler om at fortjørstående her årlige skulle frabående en rød av opplysningen om tann som frabående vi bruker? Så i nære løsning og i vimersing og så videre. Men så kommer at det til, galt at i åsettingen vil ikke mett at heimila landsforskjennom at åsikla legler om og så videre, tog vi skåde opp. Jeg greier 120-21-1 vil brøtt ved 1.3. Her da vil åsette fra hvor en eisen skal fevne om opplysninger om at en galtande en våttan, vi er spørre noen fyrligger, og så falltale av felleskontoen. Han uppskott av bröjtingen märker att här kan åsättas ur reglerna av fraboanen ska fevna om upplysningar om kvörst en galtande en våttan fyrlikor och så vidare. Och kommer till sitt tröj så är det att det är samma. Sambart grein 120Q1.2 kan landsrörsfolk åsätta regler om att fortjärstånar årliga ska lära upplysningar om kontonummer eller det som er verste sværere til kontonummer om slukt ikke finnes. Men åsettingen gjør ikke heimel til at landsfolk kan åsette regler om frabående kontosloven, tog vi å skåde opp at kontosloven vil sette inn fremover kontonummer. Hette oppskåde mestjer at grein 120, kost ikke 1 nummer 2, og skatteloven i eisene for å gjøre heimel til at landsfolk kan åsette regler om at upplýsingar om kontosløð skulle frabúas. Hetta kan fevna om hvort talan er om innskottskonto eller omsýtingarkonto og så vidare, og om talan er meina verandi eller nødja konto, og tøym ikke lesa meir, men altså nummer 4, bimensingar til nummer 4 er precis det samme. Man sier hvert du er, hvert man kan binda folk vi, men her er okkur som gjør at jeg kan skal slippa leis, så nu gör jag en brödning att sätt. Nu stram och gå ner. Hur kallar man det? Man kallar det att snärpa noterna. Ha? Och till det här och grejer. Jag skrev det som, jag spurgade samma Peter för kyrkarskilt om det var rätt år. Jag skrev det som iverskrift ivertäst som jag alltid har tänkt han hetta gå ut på. Här som pastor som inte vi bygger krypto. Ha? Det här vi bygger att snärpa noterna, eller stramma nätet som danskarna vill sakta om och så läs att det går absolut inte kunna säga vid banken eller kunden vi är som är kontan i Tjocktebär banker, det är spärkassa igen och kunna inte säga vi tar igen, men, nej inte igen men vi har garderat och 100% och som det sötte vi med att ta i förra banken att ta det stramma i oj och ödlån lyon här i vär. Så sa det, men minst til en tog hun selv vi til å gjøre disse lovene. Nei, det har vi ikke. Ja, tog hun selv vi til å sette gild i fargen. Ja, det har vi. Men det er ikke loven som er problemet, det er tolkingen av tjattikken som er problem. Og fordi at det ikke skal være liggen, så har jeg en liten konto i tog tilsvarende bankene selv, som ikke har brukt særlig nok. Og til ikke mer enn hva en mann har sagt, jeg måtte ikke noe akkurat se som en mulig. Jeg røyner å slippe ondene, jeg gjør at det er en opplysninger. Jeg bruker ikke året til at angjøver.

0: Det är ju vad jag skulle säga det för högt nu kanske. Men angi, alltså att läka upplysningar, ja. Smetta om mina egna böten, först och främst. Det vill de inte. Och så här skiltes eisen. Eller här först det första bonden, nej, sista bonden som jag har till tandbanken, som jag påstande. Ikke hei heimilt, men lært som man hei heimilt, som tolka i lovna mer enn han hei rett til. Og så var jeg. Og til det som heter oppskuddet, jeg vet ikke om jeg kunne gjøre noe vitt, men jeg får by og bøna nevntene om at hitja gjøtla at hesten er som ikke hever krypta gjøre. Sjallan at vi tar som hever krypta gjøre, men eisen er det som ikke hever krypta gjøre, er det her som vi är påstående, vi är just för att snärpa noterna. Och vi vet om oss ju inte kunna släppa för att jag var ny och kurser någon av det. Tog jag att jag ber inte till att lydde land som följer inte kunna välja sina borgare att synda bättre. Och i hela landet någon här där. Ja, kanske man är ivor, men här man inte helt rätt att så. Så står det overrattet vi gjør det daglige. Takk for det.
1: Takk for det. Belje Stinsen er vi med sin kjørsvel.
2: Ja, takk for det, fru Forkvinna. Ja, fra det grøve som Jens Arena helt. Og det som man legger mest til, atter og atter til, er at lovgave som er atlet til, er at reka, om vi kan bruke det her året, nokkur avis, hon rekar alt nokkur, og ofta nokkur onnur. Altså i hessu førnun er det at han vanliga føringin som absolutt ikke hefur nekrar duldar atlanar vi at teka nekkar 1000 kroner ut, la seta nekkar 1000 kroner inn, som skal altså standa spil nekkin yfir fyrir sin her bankafalkunum, meðan allt hitt gongur vi er fyrir sig. Altså cyberkriminaliteter og peningalikriminaliteter, altså vi hørte om Danske Bank som skal av öllun som upplevde ett av största kvidvarsingar måle överhuvud att han att allt var så reglerat som det var.
0: Det är alltså hade är inte ett nytt check med loggen till Jag kan höra att det blev landstörs med och ta för bina vägen att tåsa via en omheter. Han har rätt att göra ett arbete för att lösa några knutar. Jag har inte tyckt av att det är ett näst stor vis, men akkurat ju. Några, säger han nu. Det är gott så klart. Men om så är har vi også sett i Høgna Høydal i formannsløyve. Om så er så eier til at Jev og styrke og ho til at halte fram. Og det vil jeg si vi nevnte nå. Hva signer jeg i formannsløyve? Og nå sier vi formannsløyve til det man skal si. Man skal ikke si i Jøgna formann, og ikke kan ta seg i Jøgna en annen, men i formannsløyve, så vil jeg si vi nevnte nå. Endelig igjen er at Jera gjøre et arbeid her, og røyne at løse han akkurat knutter. Takk for det.
1: Ja, takk for det. Vi har så moderne og togjønn, så høyt ikke vi veldig mye nevnte forskvinnene, men til sted. Sam Peter Grund, neste du er det, Kjørsvall.
3: Takk for det, fru forskvinnene. Hette er et mål som vittjer penger, peningom, fær, kvittvask, transaksjoner, krypto og valuta och annat. Och det är att enda lågavan är tydlig lågavan som nu som blir vittjärar och man snackar om det får näck kontroll eller inte. Färre vet att det till omnar och uppan och mer till dömes så var det pengar slett inte. Det betydde ju inte. Det hade inte några pengar. Och en tjänaste var en ena värld och du fick mät i munnen og ikke før en egnet finner i Holtrusjon og denne folkepensjonen kom, tøst han finner det så penger inne, sier eldre som fører av arbeidsmarknaden. Men det er eksploderet så igjen, tog og snakk penger er ferdig opp tøya. at nu gjør jeg vet ikke, altså nå er det stedet for at man antenner seg en ære verdt, så betaler du det som du finner gjort. Og den som neste han betaler så er det som han har gjort. Det er penger er jo ungefær i ødlån. Og man ser at onkel er prøver seg vi penger, kjølprofyr, så kan du nevne til fire det. Og Espe Petersen og Foklarfjøsene som gjør sin egne penger. Og som helder ikke vel lovlig med kortene og tog. Og nå er vi så kommet over her til at, at vi tar øyne av noe som heter krypto. Kryptovaluta. Og til det klart at det er en veldig avbjøringer og i ødlende sånne omleggingen og tog. Penger har vært til at det er kapitaler. Han er ikke så all. Han er ikke sosial ætlig. Han har vært enda mal til å formere seg. Han er kaldur og kynskur og han prøver alla stannis a koma til a formera sig her han kan. Og tog er det neiut vid reglering. Og jeg må si at det er teknikken og jeg som er målen og her vi er jeg vil opp igjen om jeg vil lese vimersingarna fru farmkvinna det er mer enn nok for meg og og så tjekk hvert du, man atler vi som malen, helt til denne ferdige ut i hit. Og hvis det så oss til nei, så vann jeg at nevnten, fortsatt nevnten Gjerta, men jeg er vårster om at vi nøyest er av nekker reguleringer som er av samme støy og kanskje samme formler som London rundt om oss. Hvis det overhøver skal være noen mening i at man hever lovgav og er snøt noen, så må hun vilja tilpassa laukavna i öron samfällen så det så att inte hållkymmer och i nackra stannis kvar och i kapitalen kan finna ett formeringsområde som inte är tillattla. Och jag har varit här för folk kunde ta all lite fortsatt nämnt att det är fär hon att göra. Hon fär att vi gör detta här vid önnen sa hon närlagning att vi så det kommer att du tänker få allt av det som all nu kontakt över till det. Tack för er.
1: Ja, tack för det. Och så är det att det senaste till er. Då lyckas vi se lök med, men Axel Johansson. Landstörsmälver i Futsjärmalon.
4: Ja, takk for det, fru forskerne. Heter Smale, snurrkje om og oppskott, som jeg lagt frem som landstrømmer for Jamalen. Og til er om brøyting og løgslov om landskatt og kommuneskatt, skatteloven, og til noe som vi kaller for CRS og CARF, som er styttinger. Og til globale standarder for ombyte av fortjallin opplysning om mittel skattemyndeløyker. Heter snurrkje ikke om hvordan det er skattet, og heller ikke om det maler snurr ikke først og fremst om kryptovaluta, om hvordan kryptovaluta skal skattes. Det er skattet som det er skattet i det. Og ikke for halskøver så vil det skatte. Om det er vinning vi søler av kryptovaluta, så vil det skatte som kapitalvinning. Men det er så løs at OECD gjør det en alt kjøve standard 2022, så snurr ikke om frabåan om opplysningar om kjøp og søle av kryptovaluta i middel myndeløkar og middel land. Og følger her var så i 2024 underskriva hessa, hva skal man si, avtalene til alt kjøve standarder, og her vi bundet seg til dem. Men her var så vidt her var just her i 2024, så innehelder akkurat lovgava ikke tar mulighet til å gjøre det her, og til her som heter oppskottet først og fremst snurrkje om, at taks for heimel til å medtake og djeva opplysninger til det kommer til kryptovaluta. Og jeg halte malen er ikke den ekk morgen til. Nå får det snakkes nekk om åretskiftet om at vi får nekk lukka hva man iver akkurat utfra, som gjør det besværligt, bæg ikke myndeløygun og kanskje også peningastånen og også ikke minst kanskje vanlige forhåndsjonen. Og til er nekk om det, jeg er kjølt av Sandro i tog. Men jeg trykker ikke just hetta for at fytla så olja nekk til taks eller vanlige folkere og borgerne var gjennom. Tog jeg halte ikke kryptovaluta enn i gos her er så utbrøyt. Kjølt om jeg har hørst av ankran som hever investerer i kryptovaluta, så halte ikke at jeg vanlige til føringen at øye kryptovaluta. Och som hekker oss i det fortsatta avlöjningar så är det inte så att det här med hetta kommer att märka rakströn till tax. Det är inte törva flera pengar till rakströn, men det är törva pengar till kateskipparna som är önkrigs i utdragsland. Och här har vi omkring spurt om, jag har alltid en sammansändning hos er, om man kunde täcka pengarna av Toyota så att det här var till att göra en nödja kateskippa till de vanliga skattaskipparna till tax. Jag tror inte att svära på det nu, men jag ska köra en kanal till och spyrja om det här och svära fortsättningarna. Tar vi så har vi en gammal hörningar som ska. Annars har vi inte några lättare att säga att vi som har varit för fram i årskiften att det är sjående när kom det här som kanske bär igen så ränna och Billisins och några andra vänner att vi skulle vara värre än ta i lokal som vi åttande fram alltså att Aspergilt är blitt i färgen och Mås är det gilten till nejgjort att leva upp till alla standarder så man ska helst göra dagen, eller gerandes dagen, kan falle ikke troplare enn nøyot, og heldig ikke øde om fire sydysene, og nøyot. Så det koster penger. Hette halvtid er nok er nøyot, jeg sier det gjeld til fireførgjere. Så takk for det for oss.
1: Ja, takk for Jens Arann, og vi mer som gjør så vel.
5: Takk for det, fru Folkvinna. Jeg har ikke hatt samtidig ut tog som Axel Johansen, og hvordan begynner jeg vi? Dette snur ikke bare en krypto. Krypto en parter. Jeg hadde at hinn parterne av oppskottene som tann rikkelsmiklere, heller ikke nok mer vantar. Heller ikke tar virkelig vantan. Og jeg hadde at, før vi lagt meg over, nå er det fortsatt med det her, skal jeg kanskje få lese tei brotten i kjøkkenen, tog tei åråkva med, til tei som binta vannlega føringen i kjøl, og gjerra, ja, nok tei tår ikke engang for å snakka i bankan, men altså, leta bankan binta folk i kjøl, til ikke lær.
1: Ja, takk. Axel Johansen, kjørsvel.
4: Ja, jeg var ikke helt om jeg er samtidig igjen til denne tog. Altså, jeg tror ikke at takk for opplysninger om hva vi gjør at vi flytter penger med til konto og annet. Noe annet er at det gjør det tro på at folk ikke flytter penger og kanskje sitter penger innen konto. Til dømes om noen har haft abattner, har føringer der, eller en abattnade opp, eller konfirmasjon, eller hva man hever, og vi finner ikke rikker penger om i gave, og kanskje sitter det innen en abattnusberg og liknande, så skal man utfytte et mulig kjøl, nesten som om krimineller. Det skiljer väl att det är orekva och Jerry Jansson i en troplan. Men jag var inte kört om att just hetta Jerry till honom. Men nu är Jens Rehn inte en parter av fortsatta men fortsatta länderna kommer ofta att leva att inte bara kattla med in till höringar med något av en tax och så kunde vi spyrja. Kostnaderna kommer att avvarska Jerry Jansson. Det är vanliga förhållningar och annars är det inte så att kommer att avvarska tax och fyra sidigare årskunnar till tax.
1: Takk for det. Vil Justine sende kjørsvel?
2: Ja, takk for det, fru Forskvinna. Ja, til rett, at sånn før vi tar oss ned at spyrer om det. Altså, dette oppskuddet koster 1,2 millioner eika, og 400 000 kunne finnes innenfor Carmen Tja Tax. Men så stender det at menneskene er noe modulet til at innhente og ombyte karfopplysninger med etter kost om 800 000. Det är upplysande, en sån männing av en sån modul. Gång tar fyrir sig in i tax, eller är det något som vi bor ut till några fyrtök att täcka sig av? Hur ser man så hårt?
1: Tack för det. Så är det Axel Johansen, kör så.
4: Ja, men jag vet inte om man ska komma så här och bruka till honom. Det är nog inte laster som jag har rört någon. Jag kan inte utfråga att vi bor i ut och så. Jag tycker inte taxgärda kjöst. Men det kan vara att jag vet att det här var kallt och fack in i tax. Men om det här blir till att göra. Om det här är för att göra det här själv eller att det är större arbete som ska bli avslut. Det här då är ju kört det med dem. Men det här ska välja oss in sen som sitter fortfarande och är välkomna och spyrja om in i fortfarande. Men som är skyldiga till er så är det en angreppsutrust som har gärda det modulet. Det kan vi kalla det, men det är inte ökta rakströvissar annars. Och det är också något tydligt, det är inte avsamt att bli styrelse, vi skulle inte ödelföra omgång att komma till det här vid ödja rakströn av samfunnet onöjligt, om man kan se på det här. Tack för
1: det. Ja, tack för det. Så är mal nummer 6 av skrån i det. Leo till Fistevitcher och till att vi är eller løgtingsmalen med 25, 2025 oppskått løgtingslov om brøyting og løgtingslov om landskatt og kommuneskatt. Og dette malet fører til vår vittjer og i fortjernevnt. Og vi fører til nummer 6 av skronje det. Og til første vittjer er løgtingsmalen nummer 25, 2025 og til oppskått løgtingslov om brøyting og løgtingslov om fuklavøye. Fukla vøye loven og høymild er sjåta grakas og brandgas. Og jeg skal be om framsøvfolk. Og for folkaflotjen er framsøvfolk Fuja Selma Nilsen. Og for sambandet Atli F. Johansen. For jaunarflotjen Ben Arabo. Og for Tjóhaldi, Eirik Jakstofe, Mýflotjen, Stefan Klein Poulsen, og Sjálfstyrsflotjen, Sáan Petur Grund, og for Framsøk Rottvang, men den første roa er, eller Framsøkfolk, Fuja Selma Nilsen. Jeg har låta Fuja, men kjørs vel.
6: Frú forskvinna, løyve som bøndur høttu a sjóta grakas fyrir gildi 31. December i 2025. Trúpuleikanir som hefa stegist og standa av vilkva som i fyrjun framvis aktuellir. Det nekk virir som fyrir fyrir sjæti av vilkva som gamalt vær at ein gas etter lukka nekk som ein rissa vi fyl. Ein gas er tåa definera som eit gasapær vi omlai 8 ung. Og i høyringsskrivene fra omkvarvstående viser omkvarvstående til en oppgave frem for bonavarstående Grakas i 2024 etter Leivor Janus Hansen og Jan Altara. At Grakas av stånderen i førjen blir mettet til å være 400 pør. Ta er og brankas når ikke vi. Det vil si at om man fyrer 400 gas gjennom av bønnen kan ta mettes vi at om det er 40 risser vi fyller er og arbeider. Og ta sast kjøttbit av bønnen. Mett verur at det er nøyde til å hava en av kjipaia og avmarskaia heimild av kjøta grakas og brankas i førjon, sambars grein 16a og grein 16b i løvene, atle man har sett det inn. Hette er et mål om verint av okkara avmarska og landbona var gjør, om tryggleika kjøttheimon som framleia føres grømmete, og om man har borat dikka tilgångt om vilt kjøraluf. Vi vet öll at grakas og brankas vornar nekk flæri i fyrjun senaste årene, og til å oppleva føringar kvendia. Det er et av ståra nøgtar av græse, kalplanton, rötron og øron grømmete, og som om fyrun veri meira enn helten av grøyni og løgt, og æren hon yfir høver i byggvinna hesta. Hett er en høttan mot en av vinnu som enn ikkje ordelig hefur finnst i fjóten fyrir seg, og virkar i forvegin under troplun omstøvun. Det er øyla løytil pastor av okkara landet som kan brukas til landbuna. Ta gas, tekka seg av stórum pørstun av hessun økje, så er det ikkje bare en smavis øyreg, det er en avmarsking av møleikanon av framleia føreska mæt og førest strafhøver. Landsvorsmævn hur arbeid vi a gjerra enn nødja solsett og sjåsetting om løyve av sjåta vilgas, og i hessun førenon grågas og brangas. Grein 16a skriva såleis at hon tryggjar bægi vinnina og nottúrna. Det er tutningar mykje at leggja detta at hette er ikkje frui vægja. Uppskottet sier greit at det krever omsøk, det krever pregg om verilegan skeia, det krever vopnaløyve og kunnleika om fuklen. Landsordsfølse kan sette et overamarsk fyrir hvordan nekvar gas kunne skjøtast, og det vil åsett nær og hvordan kan være skåte, og heromfram så er eisen åsett at det kan bæra skjøtast av veltombøy. Hette er en kjipa avmarska og faglige grunda tilgångt. Det er just så leis som en arbeidarfull natur og omsidning eier av vera. Det er tøytninga mykje at understryka at grein 16b krever at landsordsmævren skal støyla fyrir vysindaligum teljingun av gasastånden. Hetta merker at avgjerir eier a blua tyknar av grundarlegi av datan og ikkje gytingun. Om stånden er minkar nekk, så kan veien skjerjast, Om stånden växer kan hon ökas, så läs att kipanen blir dynamisk. Och så läs att vi trycka att vi inte gör skäga av stånden. Häromfram kan fåglaren krävas över att lätta in till kanningar, hetta djur myndigheten och möjliga att fylla vi och i hälsostöv och alderssammansättning och födslostöv av fåglarna. Och det är en tygande pastor av hälsoomsättningarna. Följer är ett litet land vi ämarska och möjliga att framlägga och äkna grömmöte och äga straffar. Vi har varit vävlar som långt och gör det torr först. Vi har gärna vidskiftet som krävja nekv arbeta och vi har en av vinnor som ströjes för att göra följer att synta med era kjolpjärknar vi äknar gröj. Ta gas äta gröjna så är det inte bara en kostnad för den enstaka böndan, det är en kostnad för och en ödl och det gör föres grömmöte dyrare, minne kappingar först och minne att komlet. Vi har inte råd att lätta en växande gasastånds en växande gasastån och lägga till arbete som vi görs för att styrka hemliga och mätvaru framläsningarna. Det som grannsäkjan A och grannsäkjan B gör är att skapa en jaunva. Mellan vinnor och natur, mellan värnt och nejuva reglering och mellan frälse och arbete. Tack för det.
1: Tack för det. Och till er i att vara vid Märstingar och åtna skål, inte så väl.
7: Tack för det, fru Falkunna. Och i samband med att man utgör sig här, eller löjver sig här i Sjöutingsnätter som man har haft, och man har haft av en av så här, alltid fem år av löjven, man har inte nått för kvar i 5 år. Så har man också en krav om en täljning. Och så tycker jag flöjer av tajmon som har gjort vimärsingar och är emot det som säger att det kanske är boradikt, det är inte nog täljningar till att kan få jag själva John Falkunna se och nästan du kan hellre om det. Och så hit är tajta nu bara löfta skjuta av Veltom Böje. Hur så stor är parste av arealen i färgen är det löfta skjuta gas A? Tack för det, fru Falkunna.
1: Tack för det. Så tar du varje kurs väl?
6: Ja. Åtten skala. De hacktölen som jag har funnit fram till är att det är 2% av gör arealen och följande att det är lov att köpa. Eller det går 2% här som vi välter på över. Och det är 2% som vi kunde köpa gas av. Och hennes spårningen var om skrassättningar. Jag vet att vi har kipande till skrassättningar. Det är onkra stånar i följande som har löjt att köpa gas. Och det har egen mätta kipande till att köpa gas. Nej, till att skrassätta skottna fokl i rövor. Här att rätt så hörde vi för några år sedan skrassättning av herrskjöting som en privator stod för det och som de som viskar innanför lamporna är nekva av dem som skjöta här och de var röska skrassätta innan här så det ber till att göra en smittliga kipan som är nämna omsida av dem som skjöta. Tack för det.
1: Tack för det. Och så är det Eirik Jakstov och Kjörsvall.
8: Kunna jag hade att i alla fall för jag säger att Nilsson hej en eller skulle gå röv och detta om Jaunvaina och i är sån är kanske undrast att Lloyd Sandra hur man blev via för lunch att petta agenten fem år för jag för jag till att leverera och så såg jag att man så hur just hällingen där så är det cirka 1000 per detalj för jag för kusse är onkel sa 5 år för mig, men behövs man att tälja mer att man ser att det ligger något stabilt efter Fyra Selma Nilsen sa tidigare. Tack för det.
1: Tack för det, Fyra Selma.
6: För att jag visste inte att jag ska halta så menar jag man är att göra fokla täljningar av kvarion och öre. Det gör vi ett ägst när vi teppnoböller till dömes. Tack för det.
1: Ja, tack för det. Det skulle vara Fyra Selma Nilsen. Ja, tack för det. Den nästa är Atli F. Johansen.
9: Tack för er, fru Forskunna. Uppskottet som vi vill göra i dag har alltså till enda massa löjva att köta grågas i en avvisa mån och till hever löjv förr, men nu är det färdig ur gild i attr. Men vi har sån uppskottet inte med en löjva att jag bröjde att här uppskottet sådana så att nu kommer jag löjv fram till 2001 och 1 januari, men en bröjding är att nu är östen löjv till att köta brandgas. og hon verir sagt til at gera lukka stóran skeiðan nú sum Grakason og Sinjer. Orsøkin loppskot er vel kjent til stóru flokkar av gasson sum gera monan intriv í augrøyna beija vinnilion og frúitur landbúnaði. Og hetta hevur futjaliar albjørngar fyrir hey sum líva av og arbeiða við jörðina. Skott over tog upp att han som öjer, fester eller löjer lente skall kunna söka löj om att köta grå och brandgås och hälsa lente om grundtager troplöjkar standast av dem. Vi kommande som värre avgörande kan östen löjva öarna köta trejda av att löjven är sjående på plås. Och landstorsmäuren han stolar framvis fyra kanningar och vysendaliga täljningar vid att göra där. Hette är sjående för att trycka hentan avmarskaja Vojan er borardikt som Fia Selma Nilsen så velgåttet fra Janne. Jeg har ikke snakket at jeg trett til som er langt sagt til jeg som valg noen, og jeg ferdig at gjøre mot til at jeg har kjøtt og vel avgått i vinnene. Takk for det.
1: Takk for det. Ja, det var snakket vi med synker. Og da nasser jeg roer Ben Arabo.
10: Svæl. Takk fyrir fyrir folkvinna. Ja, jeg har ikke så øyla negva leggja træt til at det er oppskott i er. Det er jo, som er nevnt flere fyr, det var løft av Kjadda Grakas fram til 1. januar 2016 til så fallet bort nå. Og som Øystein vil påpøyka av medlemmer Fia Selma Nilsen til at her er gå balans og gis ned. Så at man skal søtja om løyvig for en øynstokke fører og man sätter oss i verk täljningar. Täljningar har ju varit gjordar av tjåsavnån. Det är ju, tror jag, talt kvart en trutja fyrir sambart uppskottnån. Det är så ju bemärkningar, men man kan kanske undra sig över kvitt i flöjre stånar, allmänna stånar i följen som hava fogl som sitt abadarvets. Näka stål vi tar diskussioner som har varit här fyrir det, om man har expertis och samman, så är det kanske snilt hvis man hei allmänt lönta fåglafröjningar i öjnafelag, eller öjnastånne stäng för i märvidande är det drivmån i det. Men det är så ganska en annan diskussion. Bröjdingenjär är så till att brandgås är kvart på i, det var näka som böndafelag i yngste. Och här var det onkar avhållfelag som malt och frå att jag var löjvet lite här. Men här också är att man må minnas till att till en vinnvevor, bönder skulle östen liva och skulle bo i Aravois med man till fågl. Ändå bättre än man gör det. Det är alltid inte man kan. Vi måste äta det. Vi inte få en hopor kvar färger blir det som friluftsmuseum. Utanför Hövstegn. Det blir inte till. Folk skulle lösa livet. Så jag gläder mig till att täcka det upp i vinden nu. Jag kan inte göra det. Det är levant jag vill få en konstruktiv och tjata vinter. Tack för det.
1: Ja, tack för det. Och till att vi märkning från Ove Magnusson. Körs väl.
11: Tack för det. För folkvinna. Nu tar det för att täcka det här upp i vinden. Nej. Så vill jag visa till det som Fia Selma säger. Jag hade det där gott hos gott när man sätter ju värsk. En av kipan som lydstod som vi hade vid Harrysjöding. Så var det enfalt, öjlig enfalt, öjlig, alltså tekniskt enfalt och varje folk frivilliga sätt kvar du in. Kan du ha skottet och så kom man så lejbande så kvar fyllt vi hos nekvar skott. Det är helt att jag kunde vinna nu om att tacka dig vid.
1: Tack för det. Ben Arabo Kjörsvall.
10: Ja, takk for det. Ja, det er et godt hoskott, og det skal vi nok takke inn, som Fia Selma Nilsen sier, Janne.
1: Takk. Takk for det. Nastja Rue Eiriker og Jakstove. Kjørs vel.
12: Ja, takk for det for folkene. Jeg holder det som er verst å si om dette malet er for så vidt sagt. Det är ju det att frösten för året har checkat ut 1 januari och att det är tog blivit rätt att man som har skont till det är gröna nu som är gasnar kon och averska. Det är ju under brandgas det kommer att säga att det kommer att föras in den här nu och i vinden om kvart hon går samman vid henne och om det är några örvise vid henne och grackgas. Det är också ganska mer generellt i samband vid Vojo. Det är ju en voja som så, det är att släppa av i ampafogl, men jag håller vid att se en sån tendens till att vi är ganska också värden, vi i kvann mån vid voja i färgen i förhövor, att det blir minne och minne av tog och att de som har avan, de släppa ganska inte ordentligt, och så ska det vara kilo i. och jag hade kanske att här jag vet inte hur man kan säga det men alltså nu ser man att vi ska tälja cirka fem år för att kunna se hur ser det vi gas nu och så har man talt i 22 och 23 och 24 och så och i 22 så har talt man 128 och så 23 talt man 145 och så var det 133 och vi hade ju man talt i 25 och så ska man liksom ska så börja en annan serie av täljning för att kunna ta sig över till ett där och om så är om det är det här som ska till så halt jag det halt jag är där att det är man simpelthen ger mer av i så stones mätingarna i behöver alltså och det här man går snacka om kaup som vi har öl och näck om att är en stor arbetsgång utan det ligger nog inte chans till landsmann vid mal till kanske till landsmann fiskman då men det är då det är ju att kan ju bära ju vara till funge och att det är ösen ska jag göra och jag har ju syns illt av att det är en pastor av det som är rundan om och om som vi inte går och när väl om och inte gör någon när man nytt av till till han känslan i havet det blir oss inte till att vi hittar sjönvarp efter särskilt och fuklen och det är oss inte till av förhållet som det blev vår och det halde är öliga avsånt för att jag samfällda smakare här som det som är vaja och det att livet att vi som är undan om bakom och det som i näkon för en fyrdjur att man för en hever vart borar dykt att man är man vill inte sätta orskning in till att kunna säga att det är vissdomliga försvarlighet och så blev det en sån underlig diskussion om att omkostnaden till öremägen och säger vi vill jag släppa av vaja och det är också intuitivt att det är rätt att göra. Och samstundes så har du vuxen där faktiskt i hinvägen så säger jag att ja, men vi vet inte nog. Och till ösne, tror jag ösne är fortsatt. Och tjaande kan man alltid vidta möjra. Och man måste sätta marsk om när vidar vi nog till att vi löjva öjnar varligare vöj och ett eller hur vi kallar det. Men jag har alltid att det är gott ösne att hörst landstorsmannen om vilka tankar han har om akkurater. Om det är något som, de, som man attlar att arbeta med. Ja, jag är själv längst känd i att jag omsatte sig i Malmö och jag kom cirka här till som jag är nu och östning att det är öjande spårningar och östning är svär och då visar sig att få svärerna teken också länga tog och ting som teka länga tog det är som just nu trövnån, det bästa värvesta att planta för 20 år sedan och det annars bästa till att planta ett träd nu. Vi hoppas att vi samman i tingsdagen här och som politisk kipan kunde färre gångt vid tandpärsen. Tack för det.
1: Tack för det. Och den nästa rua är Stefan Klein Poulsen.
13: Ja, för forskarna är rättliga samtidigt i underförande rör och i att man ska voja och äta det som är er i ungkvarnån runt om omakon och så större mån till Gerlitt och sjålande vid Kile så är det som man inte får oja när grann stån till allt ger er den rätt ihop på den och jag vet att det är AHO för att nu är detta också ärmarska heter inte egentligen voja heter er man löver av som borgaren är skjöld av gas hvis vi trejt dem och det är så att man ska öja ett länte och bli om löjve och visa grundare trodlöjgar och så är det allt det vi vattnar löjve allt det här till sig självt till sin rundförsteg men hvis man också generellt om vöje så var det inte det av för jag vöje åt nu att man får löjve att vöje av och vad det ska vara här man säger men till man hever gav haktull på att det här är boradikt men det här är inte löjft i det och utgångsstöden är alltid man ska löjva att lära vöje som ger mening och och inte göra folklander så fittar eller kan man ska säga att inte tåra nästa tår tar er vägra sucha men till östen gav med att få att det var bor vinnernämnden man är nöker vidskiftet som är alltid man ska få svär på. För jag själv har visst jag hur snäck Gragas äter eller en gas av flockor äter. Men fåglar var ju fel i för det gör som att jamen, till nej, inte fåglar var ju fel i. Fåglar fröingarna eller hur det kallar sig. Jag har inte noterat det, men att det är ett öjda lojt. Det är att man har ju snäckra några hacktöl eller några vissendeliga kanning som präckvart är att agera så utan ägg. Och så visar man sett man det synder upp emot ur att de har någon som vi tar av i förrjön. Och att här är ett ägg mörd och vi tar av en ägg större tal av harron än graggas. Så det är alltid något som vinner nämnden man färra och vet man kan bli klokare på. Men det tycker som att man kanske manglar också några vitan och östnu bara till grundläggande täljningarna. Hur väl fyr i er stående. Här är nog inte något av täljningen gör där till att man vet nog väl. Och jag har alltid östnu ändå att man gör några täljningar så är det stadigt avsämja. Men er där täljningarna nu rattar och gör det rattan hårt och kvar är man talt och hur ofta. Så jag tar som er ut i naturen och kvann det av vad jag ser sig ofta när jag suttar och äcklar jag något annat. Så, men i utgängsstöden, eller i utgängsstöden, jag har alltid att det heter kila gott, att man löver tajmon som här var länte, som det ska länte, som här var, säger allt och att det ska vara, att det får ett löver, att det här var grundtajar troblöggar som det ständer i här. Så att det är vi trädom. Men spurningen är så ösning om trädet när er för, alltså om det kräver för nekv. Jag har alltid med ösning av Horst, om kan säga att det är så omsynningarligt tungt därför hållt vi att man tog nästan sig för hållt vi kött en grägast. Det är bara pojrarbete som är så sträva. Det har alltid ganska ösning är näka som vi må spryga oss inte in till vinnämnden om detta formatet är nöknande. Men det är sagt så alltid man ska löjva. Ja, det är nu inte bara grakas men östen brankas och ja hemma så östen ses inte mer till ja så det där för forskarna vill nå det blev ett och sen klagar det heter Malle hur lite vitcher till vinden
1: ja tack Jörgen Niklas Enchers väl
14: för forskarna är för något att kunna i Malle då är det bättre än inte men är sant och vi Stefan Klein Paulsson att det är nå att vara det att det här är EU-byråkrati. Alltså, man har lov till att vara av fåglarslöver för ju. Och det här är så ett att rätt. Men nu ska man söka och bevisa och läta in. Och tar, alltså, myndläggaren kunde be om att få skottna fåglen in till kanningar. Och så ska man... Gå så tjejligt och besvärligt ska det vara. Ja, men lägga mig inte. Men så är det här vi kan skriva, Angel. Alltså... Att fåglarfröingar säger att han äter källanägg, alltså som om att grakas är på vet det vi går vid eller vad det äter. Det här tycker vi alltså inte på. I august ser jag vad skäga det ger och ser vad kommer ut att ur hinnen ändan av tusen dagar vi äter. Och går så tässar ut av en länti i tentölmen som inte är diska och tog inte för löj vi äter sig ner. Men som sagt, det här uppskott i fröjan inte.
1: Ja, tack för det. Jag ska börja minna att det här var telefonen har slagt där. Så är det Stefan Klein Paulsen görs väl.
13: Ja, för att forskarna heter är absolut friare än inte. Men jag har alltid vunnit när du ska seriöst hitta på om man kan linka kronor och sånt där. Det är att mycket färdande är, och när jag tar sig vid så redan är folk, är att det är så mycket byråkratiskt att man är nästan ihop bara att köra dessa grägarna och inte säga. Inte för att på några ställen, det är att det är för krävande. Och det är helt rätt att det ska vara så tungt att vara timmar så gång. En timmar så kört annan, ett timmar om man ska göra. Så är skipan inte sett rätt, säger man. Så, ja, och min färdan är nog när jag tog sig Jörgen Niklasen och får jag själv med att vissa att Gregersen är den ägg och ja, och här är sin avskalda omkvarv, men jag får klarföringarna att säga något annat. Det är alltid ötterligare att man gräver sig inte när jag är färd. Vid man kan få Anna och hos passan stäffester. Tack för det.
1: Tack för det. Och då nästa är det Samuel Petru Grund. Kärs väl.
15: Tack för det, fru Forskunda. Jag har fyllt vid snåla skift någon och jag har gjort några tankar och snö mot världen, men tar man hickor om nu att det är omrättat här kvar grakasen ettor. Och tar vi tittar på naturen, nu har vi finnst hur kreatur har pratat och över smadrångor. Men så kan man sammanbära hur snöka en grakas äter i samband gas och immun till ross. Men till ösen imes kvack för ett, kvack ross äter, kvack gasen äter, kvack sejren äter, kickren äter. Og tog er man vi kvarstår kost og ser hatt lente til at man vil til hava blanda, altså lente som kvart ikke bæra hever åt slag kreatur om til så vær det ikke utnytta nok. Men jeg må si akkurat som er at jeg vet ikke hos større mån, jeg vet akkurat hva som ikke er for tre. Og her er ikke en områd som bærer for farger. Vi tar var i Danmark, her var vi jo hørt om hvordan fiskerne ville gjøre i skarven, og skarven ikke er størst for tre. Og her er man så gjørst lauka av oss som løyges til som er. Man kan veie tradisjonelt i Danmark fra 1. september og til 1. mars. Men akkurat vi vet ikke Gråkvassene, og hvis vi hører som et annet mars, så kan man øyne i august, hva er Gråkvass. Og vi tar hva det er i Ålandet, vi har akkurat haft vidtjen av Gjøsten og Ålandet som gremmer seg øyelt om hervernene, til symbolet av nasjonalfokleren til Ålandingen, men hervernene er nærmest just vi det tradisjonelle ervjaktene som er verre. Jo, de kjærkærne og lute deg nærmest som vi har forhold til grintene, så er man kjærkærne og er man ævene som har vært det, og særlig ævblikker om hva er det. Men det er man kommet her til at her var en stånden i vaksen sånn jeg, at to ævflokkene vi er vekk. Og her er man så øsne, men her er man så ikke gjør snakker av regulering. Men jeg har alltid til at hendene her regleringen her i Ørtan, jeg sier som Jørgen er rastig av en, om det er det eneste rett, at jeg skal så slett ikke uttale meg om, men akkurat dette er betelling og sånt. Altså, ta i høyreser her, fokletelgerne uttaler seg om at hevesten er så større er myntjeng. Og jeg prøver å være ute og høyreser være ved fiskekipen under fargen, altså så får jeg iva stå i akkurat hva det er, altså hvordan man teller, altså. Hvordan man kommer frem til stølene. Og ved Gråkvassene, nå har vi naturlig norsøkken vært av og til av Sandtøyden, og det er ganske særlig her, jeg har lagt mest til Gråkvassene her. Men også tar man kvar i Norge til fjerde, så har man lagt mest til hvordan det er vokset. Det er sånn her bestemteren. Og hvis tølene er sånn her som teller, ikke hakker nå for hvert år som er fjerde, så får jeg også ivas da i. Og jeg tar det telling. Det må jeg være pure ærlig. Alltså det är alltså vet så tjär vi är ju en chock själv och kostar det är men jag hållt det här att detta kommer nämnt och jag hållt att detta mal ska täckas i allvar. Jag var och ska jag när jag bara kraka som annars känner inte mer till att jag har en kollega landstun och en affär som har sett sig en äpplavält och her hatt og gassnar vi etter hver eneste eplen. Det er litt flæn og noe å føre inn etter eplen. Så bøttar jeg det ikke. Og, men jeg har vært her og litt at du nevnte det som tekrett at det er at hette færene gav av vittjer fra folkvinna.
1: Ja, takk. Fire. Så er det Christian Krog Hense. Så skal du ha. Vel.
16: Ja, takk for forskningen. Jeg har av gode grunn til haft noe som jeg var altså, erfaring vi er normalt noen. Jeg vil bare lukke til trinn og at for jeg selv har nevnt at alai en 2% av samleie lenten om i förrjon är diska. Jag har tajmat 2% men är det ganska en 15% som är i bruk. Och man stånar som är en så luttlån samlar en areal i en lante ska kunna bli tunt och borster av man skjuter ett sån här. Så vet jag inte om han är värd att bjärka. Alltså, nog som jag läser sig höjenskrivna från det som fäller honom. Annars har alltid jag erfaring att gasen är rättligen klok. Ofta är det inte mer än 100 meter nian om bögaren och här är hon fria. Ja, jag har alltid att det är det.
1: Ja, takk for meg her. Tver vi merskjengar. Fuja Selma Nilsen, Gjørsvel.
17: Takk for det, fru Forskvinna. Jeg er ferdig at innskja Kristian Krog hensa hjertelig at lukker vi sunne første røv og ting som rører på atle. Jeg tar ikke ondt om vi tog han sier, og jeg halte jeg som er av å være mer forvidende på kunne vi gjøre mer vei, eller øvelse vei, etter gassen. Innskje Kristian Krog Hense, Blodjan Byr, Tinkarbeid. Takk for det.
1: Ja, takk. Så det Kristian Krog.
18: Takk for det, fru Forskvinna. Ja, men jeg takk for det, fru Selma. Ja, jeg kan lukke å nevne etter tre at ganske glemte jeg, ble så nervøs. Jeg pura enn gjør Jørgen Niklasen, og jeg tar blod for nekv omsiding, og det blir for svært. Man skal søke om løyve, og minnes med rett, så skal man eisen i eier lente man skal utdra. Til hvordan det sverer jeg få av nærgene kjøtt av fyrelse. Det er alltid godt at man kunne hukte etter, det finnes det som ikke mer smidligere. Ja, takk for det.
19: Takk for det, Anna. Det er vi med seg Jørgen Niklasen, Jesuva.
14: Fru forskarna, ja, jeg vil eisen innskja Kristian Krog Hense til Lukkevis under første ro og høyre tenkje, som eisen var kylaga, og at vi bare så er pura samtidig er kanskje ikke så uvanlig. Men det her han inn, ja, han har sett hva for avlæringer det hever. Altså, nu få som det lever som grak av oss er altså Guds gava, altså, som er så fitt og stendrer av bønnen, men hva er det noe lekkur? Og skal man søke, og skal noen annen søke fire, så skal man søke og oppgjøre, og jeg vet ikke hva. Men så det ene punktet som han nevnte, at bøkærene er marsk, så fikk Grakasen bare nedom. Altså, nå faktisk er vi tenkt til ham, her har vi problemer av Grakasen og Lekker, men det er ikke tyska. Så etter hese lovene, så må jeg egentlig vente han i bøtje, søke Jakob Vestergaard og Løyve, og så håpe at onkel Gass får avhandle bøtjen. Alltså så la ser det ut. Kan skjuter månen den här bögaren skiljelinjen här.
19: Christian Krog Hense, Joshua.
18: Fru Forskvinna. Nej, är pura ännu Jörgen. Jag har alltid att man ger ojusnägg på sig ur dessa gaserna. Och ett annat som jag nämnde Eriko Jakstad. Det är inte veja som så. Det är fra stitching. Alltså frostaging alltså muntlat att detta ger vindliga skia. Ja, tack för det.
19: Och så är det där syster vi med chat till Magni Högård Jesua.
20: Tack för det här för forskarna och till lucka vi den första rön i Christian Krog Hense. Nu gör det som det var så gott styr av procenten för jag samman nästan nämnt att det var 5% av Jörn i Färgens Mertyska och då säger jag att då vurderar jag kanske 15% av Taimon. Är det bruk? Är det att jag huxar att ta ett ärdat in och sprider sig för att man inte är given att bruka i början som man annars förut inte har vält att vi har inte så långt och så framvis och vet jag fri inkar och allt annat. Är det att man inte brukar göra något långt? Och så är det nog moner och nu snackar vi om alltså sjöfuglar och annat utanför ovanför böcker där. Då är det rundligt sikt. Hvis man får sjöta innanför böcker där så är det jo, jeg bygde noe ikke. Kanskje det skal være løsendur verre seg ut av her. Takk for.
19: Kristian Krog Hense, Kjersva.
18: Takk for fru Forskvinna. Jo, det er såleis at Ølja Negv i Gjærarbruk i Førjun er dotten i midtelen og blivet borster. Negv av tog som åker av forfedre er velt og er blivet til hia atter, men det er stadig mest som dyrska lente, velte bøvere. Det är bara inte i bruk. Det är i olja nekvån för om bojligare att inflyta olja, stola, ja, lamporna, alltså gräs. En del att köpa maskiner och göra det själva. Det är så en undersöva som jag inte alltid vill vara också tjejligt. Ja, tack för det.
19: Takk for det. Så var det ikke flere vimerskinker. Vi får gå til neste roere. Da vil landstorsmæren vi begynner med. Jakob Vestergaard, Jesuva.
21: Ja, takk for supportene. Jeg skal takke for en jævlig avgjør av oss malen om at stitcha gas. Det er ikke et mal om å veie gas. Og det som Pia Selma Nilsen säger om skipan i hönon. Man tar sig om gas vid unga och resor vid filer. Det har vi alltid hört. Och då är det inte nivå om att gas äter något avgrej. Det blev gjort några röntor av samtidigt vi är att innegira några ökör. Tiger a byrja við settja þetta í verk að man kunti fá laufi til að sjóta grakkas fyrir að stýtja til bústur. Þá var þetta öðja sjónlótt hvossi stórt inntrýf gasum gjördi og ágrei. Að stýtja gas við að larma hjálpa bara partvís, men við sjónka gas liggur eftir á, svo blöðu þetta öðja verjar. Og det det som enda mal vi hesen er at du ger til at onkel ligger etter da, og så ansatter etter. Det er kjøla jeg sier at jeg blir ferdig ut av veia og skått til så noe som mulig. Onkel nevnte jeg til her, at jeg blir veie. Innløver med over hun, han til ettergang til vi tog, innløver med over Nistan Samen som han var før. Men jeg er vaksen opp, jeg ganger busse. Det är handtidsen där vi ska komma i skickan. Det var pura naturligt att jag var unger. När man gick i skickan och skett fokl och man var ett fokl som dör av mät. Men tisdag samma dag. Då runde man för lövnsta sovina gas på fätterna. Kjölt om det är inte löv i kjöltan. Men Ta var det unga gäst som sommaret, ta var det utländsk gäst som kom med mästarna och sett sig. Och så blev vi kurskottet hvis man kom och just det kom med Malin. Hivien så kom det där vi avverkt att man hade en kipa i varje, av fukle. Föringar här var livet av ägstene, att varje fukl, alltid. Och fuklar var nog mer för än det, en pastor av mätarskronne tja föringo. Det är det inte samma mån långt och värre än så. Det är något som man har skiftat god september för ett natomgång och tagit natar. Jag brukar nog för att flera gamla natar. Det är inte en god fokler, mätfokler. Men här ser vi att skjuta fågel och färra röjta några få fåglar där och några mörk och tä. Ta lyckas till folk långt, så han inlöver med honom, han är vid affära. Det är ganska onkel efter. Så jag tycker att det här är bär så är nog skott om man löjte varje av Grakkas. Jag såg inte så röjt nu att Grakkas är mer här nu än hon har varit. Hon breier seg om Atlante, og er begynt at gjøre om seg i solrøytene, mer enn hun hever. Så jeg er ferdig å takke for det positive vitsjene ved Smalen. Åker Hava, som nevnt der, avmarka Øtje. Avmarka er møvleikere i som karga landen til Lambuna. Og tog jeg alltid at dere åker skilta at verja til grøye som har vært alt verer. La Chathamon som velta, og hette er Aisti, og tog leiene for å velge til, mer enn å veie. Men jeg er vanlig at greisen kommer til at man kan gjøre som før noen. Er nok av gass som det ser ut til å være, at man nesten kan løpe en javisere veie av gassen. Og mest annet er at de unganer er fløyter. Man ser tydelig hva det er ung gass og hva det er en gammel gass. Så det er ikke gjort noe om man skjøt noen gasser unger om hester. Men det er selv om det er en helt annen sjøa, og som man kan vente etter til ta og man helter at tøyen er byggvun til te. Takk for det, fru Horken.
19: Ja, takk for det. Og det er nærkere vimerskjengar. Vi begynner ved det første til fra Fyre Selma Nilsen. Gjør så vel. Takk fyrir frú forskvinna, eg fer at takka Jakob Vestergaard, landstórsmann í Vinnumálum, fyrir hennar góða røva og eg fer heita á landstórsmannin om att täcka det upp hur vi får störst vägmättarna. Nu nämnde landstorsmären att han var vuxen upp vid Börsjö. Och världen bröjde snäck, men jag hade vet att jag är värdiga åkare mättan. Och i det, jag vill danska lögret landskott i en man i benen i typ

0: millioner kroner. Det er det man råkner vi at landet får minne inn via man og i nekra måneder avtaker MVG av bensin og diesel. Man vet nok lundt av hvordan jeg litrer ved å selge dette to gjør skai, og da kan man sikkert råkne seg frem til ja til 20 millioner. Men hver er råknest ikke at det er bensin- og dieselprøseren er færre enn, ja, og som man har krutsje i Iran, så kan det ikke skje et limmas, men altså er færre enn tannveien, har jo gjort at det kommer nekmere enn vi gir inn i landskassa. Og jeg spekulerer på, altså hver er det hvis råkst ikke noen? Så høvdrakning, jeg må spille landstorsmann, høvdrakning som jeg sier at hese 20 millioner vi får få minne inn hese månene her har vi finnet mer enn hina månene ta en nek mer kom inn i MVG av høvdprøsene. Så jeg må bare spille, altså hver råkst ikke er til at jeg kommer til å rysne her, men jeg skal nok ta kontor ut. Nå har vi hørt at folk heldur at her ikkje skal vera gjørt, hetta óratvist og så vær. Eg må seia at altså samgangar seg oljeprisen og bensinprisen er farnir til himmels. Og til nek som hava herliga bruk for bilar som ikkje knekkva under isen her. Og så seier man at hese som hava finnes av råkningen, onker større, onker minne, at tid få en skoa i sin emigenen og innan kramaner til å si at tid få attor, tid som heva galt og så ølja nek meir, tid få en sender attor. Og så er det spryk, hva er problemet? Altså, i hesson er det bare de som har finnes råkningsna som kunne få nek attor. Altså, jeg får jo ikke attor, jeg har elbil, men jeg har jo heller noen råkning finnes jeg. Så det burde vi lære. Aksel V. Johansen var eldre, ikke? Han har en elbil. Han har en råkning, finnes jeg. Og tusen så fær han og sjåvann til helt rundt kjattor. Men de som køyre et sintor ved bensin- og dieselbile, de har finnes en lytte råkning og få et sintorattor. De som køyre lengt og bruker nekv, har finnes en større råkning og få nekvattor. Ja, altså, det er fru forskende. Det er angstfekten håndgret det samme. Så sier de, ja, til disse store og dyre bilene som får få mest. Nei, nå kan jeg og de andre venn. De store og dyre bilene. De ser man inn i høvestenen, og de kan ikke fornøye. Det er mer så funnet. Det var standene som helst ikke skal dolkes. Så her er ikke en egen råkning for den, og du ikke heller ikke latte, som man leter rett. Så det er slett ikke penger for. De som kanskje bruker mest, og de som ikke har råttet ned bil, og har lengt arbeids. Det er mange av timobilene. Jeg så ikke om en erfaring med den serva og havna. Ja, nesten kvendt det. Og de folkene har finnet en større råkning. Og færre vi har sånn å få helt større skoer. Så ankelsvekkene at her får man etter en bestemt her i større i egen råkning, som jeg har finnet, og man gjør ut så tegnet. Så enfalt det. Men så vet jeg som anstår og sier man, hvor gjør det ikke alt møvelet annet? Alt møvelet annet steg en fyre, altså. Jo, det kan man godt. Men altså, let dere holde dere til dette. Det er bare de som har finnet råkning, som får atter. Det er bare de som har finnet større råkning, som får ampliere nekvatter. Og til er bare at jeg, nei, vidt, så valger dere å finne ikke, få åndkjatt. Jeg må ikke ha det samme. Very simple. Vi simpel til en gjerne noe som rekker til, som det har rakt frem og noen. Men som sagt, at det er kjølt oppskudd hvis en 20 millioner og gjøtta. Altså, hvis det er råknemesterne som har steg 18 for gjøtta, det er råkst ikke. Hver er og alle millioner som er kommet mer inn i MVG er av hæsson høv og prøysen. Jeg vet ikke hvor man alltid skal råkne alt som er en utrøsel. Det er vant til at hette oppskottet, nå kommer høvråkningen, jeg har slett ikke sett med nærmere noe da, men jeg umynder meg at dette her oppskottet er alle i utrøsel og neutralt, for jeg bruker pent på litt stor. Tror jeg at det her, minne inntøk når man får få hæsa mannene, her man finner jo mer inntøk og mannene fremme noen. är ju rymliga. Men det kan landstingsmännen svära på. Så då är det att säga att det är ju mot det snoppskott någon. Men det är för att det är kontroligt. Tack.
1: Ja, tack för det. Det är den nära vimmärkningar och den första är vimmärkningar vid Rottvang. Gershval.
2: Ja, jag kan Niklas en skärta åt papp att de som brukar mest, de får mest. Och det är troblagen vid hessan uppskott någon är att detta är stål efter norsla och inte efter törv. Det är ju näkt bättre visse man vilde hjälpt följtje som vore rakt av hövån orskeprysen är brukt pengarna på de som har varit törven helter än att de som brukar det. Tack för
1: Jörgen Niklasen, Joshua.
0: Så folk som har varit arbetare som är längt väck från hem nu har finnit en stor rockning. Och forskare, vad är det vi gör? Rottvang? Jag vet inte vad fejlar det. Alltså, de här var längt till arbetare, så jag skulle säga att det är enkelt, vet du? Alltså, elbil, det hade inte råd till. Alltså, de köra längt till arbetare för att det här var ett arbetare, för att det här var ett livbrev. Och de här finns inte en fula rockning. Titta. Nu lättar vi den syntro.
1: Tack för det. Och den nästa vimmärkningen är från Björk, Brynildar, Detter Ekholm. Joshua.
3: Tack för det, fru forskvinna. Ja, nu säger Jörgen Niklasen att de som får avgående och hälsan till de som körar längt till arbetet. Jag vill ta med att det är omlai 25,000 personbilar i förrigen, halvtiden. Och omlai 4,500 som köra längt till arbetet, så utförande som här var finns ju flera stål. Så jag har alltid inte att detta uppskottet nöjder till 20 miljoner kronor sälja gott. Om man till dömes har helt i hacka flera stolen så får man mera direkta nivå till som här var törven som köra längt. Och så kunde jag få mera än vad jag får på styr hälsan uppskottet. Tack för
1: det. Ja, Jörg Niklasen, Joshua.
0: Det är inte bara till arbetet, det är ju ästen till som det är ju pura vanligt. Jag är familj och man kör en ägg till utrott och tilltök. Och det här säger jag, det är inte bara att arbeta för att köra en ägg. Så kunde vi säga här, ja men vi får äldre lavera vid affärer och böter. Ja okej, det kan man gott säga. Men vi att det är samma med familjen här var att det finns en äggarökning nu. Som man vid hessen uppskott nu vid Lattan-Lutz-syndrom. Ja, man kunde göra allt möjligt annat. Här är en vöra som är färden. Rattelig av meg oppe prøys. Her vi giver landskassan og nek meir enn vi gir inntøkken. Og til tær meir inntøkken som landet vi finnes ikke, som man nå vil gjøre at det leser som. Og man gjør det i samme lotfatt som det var galt. Jeg, Aksel V. Johansen, jeg mener fra og Magnussen for helt rønt. Men vi vet at vi helt ikke finnes jeg råkne ikke. Så jeg har alltid hatt oppskott i de som har funnet en råkning og betalt den rik og mer enn landskassan for å få et attor er og Aksel V. Johansen Fonch.
1: Ja, så er det Bill Justinsen, Joshua.
4: Sen lyst det så ser det enfalt. Talen er om en av, i grunden er en MVG-attorbering og er stort tøyerskøy til de som har gått for en ekv, nå oljeprisen hakker jeg som ekv. Dette fyllt ikke for så vidt andre enn vi er MVG-lovgav hver og i de som kjøper, Vinnevision som kjøper, har kjøps MVG, og de får at her kjøps MVG i atter fra landet nå. Og til lykke mye om det er ryk, eller fatak, eller vel, eller fyr, eller brufri, eller ikke, så er det kjøpet. Og noen av sånne er halvtid er hettere øsene, og hvis man atler at hjelpe folk som er i nei på annen måte, så har man flere kontor av fortjørelån innenfor sosiallågene som man kan gjøre til. Men det er ikke hette uppskottet till snursjum. Det här är orsaken av att oljebrusen är knappliga i blivna öjliga höjer. Och då vill man veta en afterbering till det som långt har gått för en ägg i landskassan.
1: Tack för det, Jörgen Niklasen, Joshua.
0: Ja, det är det som är vi i snuppskottet. Alltså, det är att finna en hatching på 0,3%. Alltså, det är 5 kronor som är farna på akvän liter. Og vi har snoppskott noen som er avkjeltet er det tvær en halv, derfor nyer. tar sig att det kommer stadverk att rinda mera till detta brännjärn till sitt livsviktiga arbete. Och tar sig att man lättar lutsyndrom och jag har alltid återbering i det rätta året. Det är mera än vi ger av bensin och diesel till brusen över. Tar sig att dessa pengarna kommer in, nu säger vi bara åh. Vi hatta bort við ikki gjørst at lagt hesa steinen om hana bilna. Vi at krefja meira enn vi ger og þessu fætsinu. Nei, hettir hann afturbering, vi sé skilta til tid fóð aftur. Og svo det þeir som ondki hafa finnji eigarokning, elbilistanir, som ondki fóa her. Fullkomlega rættvist.
1: Takk fyrir það. Það næst ég fóð orður við Helgi Abrahamsen. Gjör svo vel.
5: Ja, takk fyrir fru forskuna. Hetta et uppskot hjá Axel V. Johansen, lastursmanni. Som eiga jotta lagtislag fyrir april 2062. Og tí samband við tøyar amerska MG frutøku av sölu av bensin og diesel. Og hetta uppskot som alle vita knutt at uppskot nummer 5 som við vitjart og fyrir nokkur dagum so janne om tøyar amerska ja, MG frutøku fyrir bensin og diesel. Og tí uppskot snur sig om at man ikke skal kreve mer og skjalt i samband med søla, bensin og diesel, og hette snur seg om, ja, og tilfra det jo at loven som gjelder til 21. juli, og hette snur seg om at lagtinget skal samtidja at landskassen for 20 millioner kroner minne i inntøkket årsaker av hesa. Og til sånne bøgnløs inntøkket, som underfor Røar nevnte, vidt ikke at annars kommer inn til at de prisen for opp, så er man langt og finnes nok snakk mer inn i mer og skjalt. Så til det er i stortene her, snur sig om, og jeg undersynder at vi bare i malen ikke kom fram i send, og at det faktisk två parter av som og søk, så det kom til godt å vidtjøre samt og gis, men så ble det etter. Og jeg hadde ikke for å vidtjøre hit oppskott i enda fra treet, men vi færre så vidtjøre til, og vi fortsatt nevnte det, og gikk ikke ut fra at det var et samme og alle som skriver bare om malen. Takk for det.
1: Ja, takk for det. Det en vi med skinkon fra Jørgen Niklasen, gjør så vel.
0: Fru forskarna, ja, här är löje att man kommer vid sin uppskott. Det är vanligt, och vi får inte med varandra, att man gör en intökmätning. Vär intökna så hackrig eller lackrig, så kommer man inte tänka vid ägga hjärtan på det. Men det gör man här. Alltså, bröjt inte vid MVG och några manar, mest till att intökna för att bröjta, så kommer man knappt att bära vid en ägga hjärtan på det bröjt inte. Men man kommer ikke vidt til brøytingen at hva det hva vi gir inntøkene. Alt er jo blivet dyrere. Da alt blir dyrere, så kommer det enda mer inn i MVG. Men det kommer man ikke vidt. Så her er faktisk ikke konsekvenser. Jeg vil det sagt, så Helge Abrahamsen sier at hvor kommer bare oppskåten ikke send. Jeg vil det sagt, enten kommer man til inntøkene brøytingen eller ikke. Så jeg vil det sagt at det her oppskåten burde ikke komme. Og hvis det kom, så burde eisen komme vi hva mer inntøkene kommer.
1: Helge Abrahamsen, Jesuval.
5: Fru forskarna, ja. Det kan vara näkomma till här, men det är det lögna vi fortsätter lögna i att här har en intökningsstöja, en utrådsstöja, och intökningar är en mätning och utrådsland är lög. Brukar du bruka de mörande centrar i utrådsstöjande så då är det lögbrötare, men fast du mörjer in eller minne in när du är mätt är så är det bara mätt skarft. Så det är säkert en ävlöjning av tog, och man ska nog fylla okron fast om andra gång gänge utifrån. Därför är det inte att se så gud och på sig ur. Här är det så en avlöjning av hinn uppskottning. Och ta det han och kom här för sig så undrar jag mig att det inte bär kommer samståndes. Men det är färre. Vi är vant att vi skriver ett och allt. Vi fortsätter att nämna för det bär ju där var det skulle göra in. Tack för det.
1: Ja, så för att vi gör nästa råd och där är Eikon Samuelsen. Tjär så väl.
6: Takk fyrir frú forskvinna. Ja, nú det langt og sagt nok snakk om kvartin da eiga jottane snur seg om at man lakkar inntøknar til eller metingsna av inntøknar til MVG vi 20 millioner, tror jeg man har lagt et oppskå fram som gjør en afterbering vegna til høv og bensin og dieselprusene som man meter kosta 20 millioner. Og tror skal man så lakka inntøkner i MVG og innværende år vi 20 millioner og jeg må si at det ser man som flere andre har sagt at jeg hadde eisen at det deres ikke løye at man kommer vidt og nå tror jeg at jeg hadde ikke at det var just konsekvent hverfor at den inntøkker vi lackar så kommer vi när nutjar mätningar av till samla av intökning och vanliga så plejer man ofta komma till arje liot att samla upp och ta kan man eisen sucha brötingar och onkt vi är också lagt fram här man ser onkt intöka vaxen och onkt är lacka till dem som äger åt andra så vi är det och vi vet att det är att det kommer näka för näka mer in vi är vi ger en man mätte jag ser första förra mannen nu är och näka för mer än så 20 miljoner och eisen till och i utdragningen vi har uppskott någon här ser man att det kostar kanske 16,2 miljoner men jag tror jag först kanske för att köpa något snäck veika och ta för att hacka hacka så står vi ända andra eisen vi ända antar att uppskottet går grovt så kör man upp på 20 miljoner så fakta är det man vet helt urs om inte kollektionen är 20 miljoner hon kan vara mer och hon kan vara mindre. Så att jag har alltid eisen att det är nog så löje, men lätt det färre. Nu är det ett uppskott här och det är i Kjolland det är det rättaste och det mest naturliga att det kom samma vid uppron och uppskott. Men vi färre i Kjolland till att vi kör att det är fortfarande nu och jag färre i Kjolland till eisen att det är undervitt utan man mäter att det är nej att lägga det fram så färre vi i Kjolland till att det är undervitt i. Jag har alltid inte att det är nej att affära så öljan nekv in och uppron och uppskottet som heter orsak out. Men det är som sagt, det är näka som man vill säga är ett fyrbilsattack som skulle gänga kött och som skulle vara einfalt. Och här man får in här som folk här finns en egen rockning att de får pengar rätt. Det har vi nämnt att det är bara 4500 folk som har finnit flera stol, men här är ju eisen trader vi att man ska ha minst 30 kilometer efter och fram för att köra till arbets till och från kvanta för att få flera stol och jag vet inte men det är gammal töl om hur snäck folk pendlar och det är det töl ner och är från 2011 och folkavdelningen tar att det har varit över 11,000 folk som pendlar efter och fram till arbetskvänta, men så måste det vara nog snäggsjönt som här var stiftade tegnar som inte får flera stol. Och så kan man så säga stiftade köra, men nu får de att det bor över sig ner. Medan de som köra längt, de får mer. Så att jag har alltid inte man ska göra det till så rävliga nek mer än det som det snurr sig om, men vi färre gör det när vi kör fortfarande. Tack för er, fru forskarna.
1: Ja, tack för det. Till en vi med skänkon från Eirsjö Jaksdå. Gershova.
4: Ja, tack för er, fru forskarna. Det ser ut till att man har bestämt sig till att man ska bruka 20 miljoner. Visst nu att det fanns någon bättre mat att bruka till 20 miljoner. Kunde det så vara något som man var intresserad av i från samgångarna? Till dömes visst nu man säger till att man hackar i flera stolen. Man kunde hacka med 5 kronor dagen så att de som är så får folk 1100 kronor i parst, de som är pendlare. Det kostar 5 miljoner. Hackar du orsko i sköte vid 2000 kronor så kostar det 4 miljoner. Här är 90 miljoner. Tar du stadigvæk 11 miljoner till MVG Atbering. Du kunde kanske sagt att ja, men så stäcker vi 1 juli i stället 4. Arnfolk börjar färre ordentlig sommarferie. Kunde ta vi matte i stället 4 att skulle köra 20 miljoner ut i det som för en stor anmån ser ut till att vara till flera folk som kommer till följare att fylla sig bilarna. Bara en spårning. Tack för
1: er. Egon Samuelsson, Gershva.
6: För er från forskarna. Ja, för det vi ska tacka det sista först vid flera folk nu så har vi det som vi gör som aldrig har fortgärnat nu för hårst och en omtänt. Det är över pass där jag med en person för att flera folk. Och här är mätningen att det kanske är under 20% av de 20 miljoner, kanske halv andra miljoner som fär till flera folk. Så det är inte den största parten. Man kunde just ölja något annat. Och det är alltså möjligt att man fär att göra ölja något annat sätt nu i höst. Om det visar sig att det är en troplig stadväck vid huvud och oljebrus som stadväck är galdande. Årsko och utskott är utgilde. Det är omsaknar frästen är inte färdigt till det. Men vi har sagt att vi är detta en värande stöva så vill man hitta efter en hjälparpacka. Och här är man nämnt, gossier nämnt, årskogsgård. Man är nog inte så som akrafera stålen, men så är det så får man hitta efter öron ting och näst. Tack för
1: det. Ja, tack för det. Ta nästa få år i Björk Brynäl där dötter Ekholm. Tjär så väl.
7: Takk for det, fru forskvinna. Hukborden til samgångene har vært at familier og føringer har brukt for brafinges hjelp når oljeprisen hakket over månader. Jeg halte til at samgångene har mistet kvose ytla fire sommerføringer i fortjærlige. Og jeg bænger fire at det et enormt privilegieblindende inni som sælen noen i det. Ja, nekve føringer færre mestja at det har et vet bøyligere å fylle seg tanken. Men det ikke alt som har vært høv og atøy. Her en grunn til at oljeprysteren hakket vår så nekv, og jeg halte at vil man hjelpe Taimond som velger kommet ytla fire grunn til å hakke i oljeprysteren, så må man føre inn og hjelpe Taimond som i forveien høtte det trobult via få enda ned å røkke sammen. Det kom fram under høringen at dette oppskådet ikke nøyder hese 20 millioner kroner effektivt. Dentor var lagt ur av at det har vært nekv mer effektivt at målrette til de som har vært størst av tørven, til tak kan man gjøre dem og mer for minne. Samstundes ble det sagt at de sosialpolitiske anbøyene langt er gjør, og tog hevde ikke, eller hevde ikke vært hardt at omsidde. Om samgångene helder at her iver 400 familiene som langt er ytla fire futjarlige og som langt søker om orskeutskøyde i det, ikke høyde mest en sjåta og gode hjelp fra løgtingsjonen via Djevataimons 6000 kroner av treet, altså hakka orskeutskøyde til 12000 kroner. Men helder vil jeg boie til at han nå ålesøker, for jeg kanna om hese familiene skulle heve en hjelpende hånd, så halte jeg til verre at sosiale kompasser ferdig av leie. Jeg endte det ikke med en affær, men de som har aller størst tørv, de må stande fremst til å hjelpe avtøk ved å gjøre. Alt å bruke 20 millioner kroner til å gjøre bilførere om boligere bensin og diesel i 2,5 måneder, men at aktivt ikke engang løyva oppskått noen til tjovelde fremsøkt og selvstyrer om å hakke orskeutskøyte til de lalønte husarhaltene, å komme til vittgjører halte jeg sirgjelig. Her er det til et argument være at vi har sånn oppskått noen så gjør man en hjelpende hånd til pendlere, men samgånga vil heller ikke løyve oppskåten om å hakke ferastolen til Taimond som kører lengt til arbeidet til vidgjøret. Det er et ekstremt skunta prosjekt, et ekstremt skunta oppskått som ikke reger rett, og det koster nekv imot til at det ikke reger rett. La meg se dette i perspektiv. For det er 20 millioner kroner som samgånga atler å bruke oppe i stedet 30 måneder, oppe av ødel og ångene, hei man kunne give lalønt om familien 12000 kroner i orske og i skøyte. Hette oppskuddet klost, men samgångene vil ikke løyve til vidgjøret. Man hei kunne hakke ferastolen til pendlere som kører lengt til arbeids kvendt av i 5 kroner om dagen, og det vil si at pendlere hadde finnet om lei 1100 kroner for 220 dager når man er løyve til å få ferastolen. Hette oppskuddet vil samgångene heller ikke løyve til vidgjøret. Man har kunnet givet tøy med lønt og lønn under sjuke som verskafolk har vært ombyet og i lenge tøy. Og alle disse tre oppskottene hadde kostet 18-19 millioner kroner om året. Her ser vi hvordan viktig det å bruke skattekroner til føringen ved viring. Jeg halte jeg til dere oppgave at alt tøy husker om hvordan får vi litt botnen. Hvordan får vi hjelpe dem om bøttene i fatakene våre som sier at kølt rom er kjennet at her er gjerende sted? Hvordan får vi hjelpe dem om støk og pensjonisterne her hakstående sier at annar kvart her er livet i fatakene våre? Jeg var klar over at politikker ikke var en dans fra Rosen, og at det et taktisk spil, og at det imser avtaler som en samgång skal halte. Men da det snur seg om værlig menneske, værlig bøtten, så halte jeg til sikkerlig at alle samgångene, ikke en person i samgångene, som vil være vidt til å hjelpe her som familien og mennesken som velger å bruke for dere hjelpe nå. Jeg skiller vel å hette oppskåttet om at avtaket MVG av bensin og diesel en rønt å gjøre en kjøte hjelp. Men hetta tryggjar ikkje lukka mykje kvosse vi venta til at hesa familjene få at her hjelp til å ha tørva. Hetta tryggjar to at vi inni her slipper å køre bøyler tryggjar måneder, er stjårar og milliarderer slipper å køre bøyler tryggjar måneder, og ja, eisne omkrar familjer som har vært trobult vi har fått enda når røkka sammen slipper å køre bøyler tryggjar måneder. Men det brøyter ikke at dette 20 millioner kroner som hadde kunnet gjøre en veldig stor mån til dere veikeste. Det kan godt være at Sankon kan heve en avtale bare nå om at Ånke skal skrive under på oppskottet som flere anstående vil legge frem. Men jeg våner at jeg venter til jeg egnet for et rett, til 8 mån om man sitter i anstøve eller i Sankon går, så har vi et øtlegnet skilt i øy, er hjulpet hjemmeføringen som veldig jo nei. Eitt hadde rett og som er føringer har vært bruk for bra fengjøs hjelp, men til verre er dette oppskudd ikke det rette for å hjelpe dem. Takk for det.
1: Ja, takk for det. Det er flere vi med synker, og den første vi fra Ben Arabo. Gjørsva.
8: Ja, takk for det, fru Folkvinna. Dette er et skundt oppskudd. Om man kan spørre, er dette en særlig støv av det som hender i Iran løtene? Ja, det er det. Og har folk vært rakt? Ja, det har det vært. Så det är pengar som långt är tecknade in, som Jörgen Niklasen och Östnivist gör, och det är på rätt. Men det har varit två som privilegier blindtöjt i hessens hjälp. Det har också, jag kan släta vara vid också, men det är kanske att det är suttit vidmärkningar till att uppskåta. Så är det inte den akademiska ivstaten som kanske inte ordentliga skiler, hur så vanliga föringar är det som kör rätt fram till arbetet. Det är som byggvar ute omkring landet. Onkel nevnte jeg at man skal bare gjøre en busskors. Hvis du borster av stronten, har bøtt som ikke utrettet skala, eller arbeidsgøyvertøyer, eller borster funnet ikke, eller... Bare busskors, så er det funnet. Det er nok så arrogant, all det. Det er arbeidsfolk, altså det virker ikke som da Marie Antoinette og sinne fikk vite at man ikke fikk brei, jeg gjør en kake. Busskors. Det er for ikke å løse en kake på slutsikt. Det er godt for at vi skulle satsa mer på kollektiv og flottning, men det er ikke gjort det jeg ser til å gjøre, men det.
1: Björk Brindeldar, det är ekon, Gershva.
7: Tack för det. Ja, jag tror inte med minnast att jag har sagt något om busskost, men det är faktiskt sant och jag ben ära på att vi bör nöjtlöver nog så värre än hur vi omtalar ett av målet till att det är satt att här är det folk som kör av längt lärarbetet. Ta och halv till er att förra stål, han har kanske hjälpt mer. Jag ska ens minna att vi är ett lovgivande valde, så har vi hotlat bröjt om rammen när onkel kan söka om flera stål, så kunde vi gott göra det. Jag har alltid inte att det är rätt att ge 25 000 folkene, eller bilen, att alla där skulle få en avgåva av sin här, till att det är sagt inte allt det som har varit törvat. Hvis man får mer tørtsliga og sier at det er kanskje 4500 som kører lengt til arbeid til sikkert mer, da kan man føre kanna. Hvis man får mer tørtsliga inn og sier at de kunne få flere stål, så vær det altså mer for minne.
1: Så er det en vimmersing fra Høgna Høydal, Joshua.
9: Ja, for å forske på just hva jeg skal ta sigast. Røvansja Bjørk Brindar, etter jeg kom, hun var tørtslig. Hon visste ju att fyra röckat i malen som vi då aldrig att tänka på sin vilja för att göra en latta och ta hem stöv och ta stöv som är utkommande att de behöver bränna ens prusen. Så kan man bära i hacka och skoja skojt och göra en ega färra stöv. Det vill säga, det som är en arbetande jag har brunnat ut, jag har en bas som Marie Antoinette så är pura skojt på sina. Det var pura uthörsligt, det var högstjärnligt och det är ner till malen som är sett. Och sporten jag börjar binda till epokan väldigt just det här. Kvöj kunde vi inte få sig uppskottna fram. För vad jag minns att senast har vi vår sommarstöv och har vi varit i samgång. Då lade vi anstövning att kunna lycka när vi uppskott fram som samgången gör det. Man kan färre någon frästna. Kvöj kan man inte göra det här. Det saknar vi det svärre på. Jag har kört den här grundgängen för det.
1: Björk Brindeldar, detta ekon, Joshua.
7: Ja, jag har alltid till er öliga. Vill du släppa att köra ett uppskott fram? Man har hörst att inte kroach någon kvar grunddrevingar när kunde vara. Och jag vet att vi inte har hotla skriva under på malet tja medflash någon om att man ska launcha fräschna till när frifastöka kommer gilda. Jag har alltid tog att jag vill ändå ena för sig att jag har alltid att det är ett privilegium bland annat in i salen och tar man inte vill hjälpa att ha familjen någon som har varit hörvat i. Samstundet som att man blir via tåsa om att om 30 månader kan man föra hitcha efter om det än kanske är en grund till att man ska föra hacka orskuiskojte eller familjerna har bruk för det. Men vi vet att det har bruk för det ute här långt och i 400 familjer som söker om orskuiskojte.
1: Ja, så är det en vimärkning från Jörgen och Niklasen, Joshua.
0: Fru Folkvänna, alltid huxa att tjauvel det är bäst äggen i anstöv. Det vitar så väl i anstöv. Och i anstöv tar sig det om sociala kompass. Och det som är också om det är alltså tjauvel det är arkasitet av allt det. Alltså er sociala kompassen till tjauvel det pura i örvud i det jag av allt det. Och så fantastiskt att det är i anstöv. Alltså nu tar sig man om att hacka ferastolen. Senaste samgången här tog tjauvelde och lacka i ferastolen. Senaste samgången tjauvelde lacka i oljeskojde i 12.000 ner i 50 grön. Är väl inte social kompass till? Man strikar stål till ävlamspelar. Alltså, hette kjörde tjauvelde? Vill det säga tjauvelde var rävligt och är så gott nu? Eller omvänt? Jag finner kjörde det där. Och tjauvelde nokta i mifflarsen fram i lånen och fosterdöko. Ständigt nu och grätor att hej inte släppa till som det är själva. Det var nog då, min flaskning. Allt otroligt.
1: Björk Brindeldar, det är Ekan, Joshua.
7: Tack för det, fru forskvinna. Jag har alltid helt satt det som Jörgen Niklasen säger, tog att man hackar i Orsko i skoet i 2020, ta värda. Vi tog för eja att det var 20.000 kronor i 2020 och att automatiskt slackade ner i 5.000 kronor i 2025 och 2026. Vi såg att det här är det mer än 400 familjer som har bruk för det. Det är lalöntar familjer. Det är uppskottet som vi vill få fram nu. Det är alltså för att hjälpa bötnån i företag av våra. För att hjälpa pensionisten eller stöken pensionisten i företag av våra. Det snurrar sig om. Lika mycket om man är i samgång eller anstöve. Så allt jag vill alltid skulle huxa om. Hur så får vi lite bottnen i våra samfällda.
1: Ja, så är det en vimärkning från Helga Abrahamsen. Joshua.
10: Ja, för forskarna, det är inte vanligt att ta ett uppskott kommer om ett eller annat. Så kommer alltid en spårning och kvi kör på en annan mat. Och det är något att säga om det är så här. Allt gott om det. Det är inte så mycket för manar sedan att Tjauvalde lägger video utav sociala medierna. Här öll tavrande tänkmanagen. Lika som spår till kvann annan. Kvart är det bästa som går på sig ur i hans välskan. Och ett var samt. Det bästa som har hänt. Om man har lackat rådgivsvåjtis av 100 miljoner kronor om året. Retur till danska staten. Det här vill man prioritera. Och nu är det så reellt stort problem till att utländiga får kanske 20% av sin 20 miljoner i ögonkänk spela upp. Alltså 100 miljoner om året är redan mer än 20% av 20 miljoner i ögonkänk. Och så kan man spela, hvordan är kundot här fatläckas och ett ringaste stått och familjen här förrigen inte finkar för det? Finns ju för 100 miljoner kronor som Tjauvalde helt vill sända retur till danska staten som kanske är mer bruk för stolen än onkel som inte är rätt till halta kan.
1: Och Björk Brindeldar, det är Ekholm, Joshua.
7: Tack för det. Jag är för att ha som rutschrattelig stund att det ganska för att syndra spår någon. Det här bröjde då inte att Helge Abrahamsen själv är formare och fortgärnämnden och värd till stigar ta och tappade eller kom fram under höringen att det alltså inte var 20 miljoner kronor som blev rätt brukta eller effektivt brukta. Att det får att betala sig näck mera hvis man gör det målrätta. Och ja, 20 miljoner kronor är kanske inte så mycket pengar tar man huxar om och är fudger atlan. Men 20 miljoner kronor är också mycket pengar tar man inte brukar det rätt. Till vi såg och i röven som jag sin helt här tror jag uppskott som heter Jolt Ölja Nekv, Mona Nekv, Tjanekvon, som heter Kosta Minne för ett halvt år.
1: Ja, och så är det en vimärkning från Jens och Anna. Joshua.
11: Tack för det, fru Folkvinna. Jag får tacka för det ena goa, hjärta goa och kila goa röve. Och gott att onkel ser det. Ser stövna som ni är i samfunnet. Och det här var tull för hur folk har varit det. Det är så sysigt att man tåsar och tåsar och tåsar ganska för att glömma det. Det som jag också säger om Svimmerskinsen, det är att det är pur okänt för mig. Jag vet att jag är 4-5, är att en massiv motstånd är emot att få lagt uppskott fram av ting. Att det är nog därför jag skriver under. Det är inte Jo, det kjent at onker kanskje har funnet på at sagt nei, jeg tror ikke vi har sånn. Men man har alltid sagt at jo selv om det stemmer vi for å få av malet for det. Tynt ikke kan fettle malet, ja.

0: björkbrillor där ekon. Kjørs va?
1: Tack för det, vi med kinsna Jens Arena. Jag må innrømme att jag var väldigt ivraska och offeren faktiskt ta i hörde att samkongan inte att lägga att skriva under och lov och att lägga sig uppskotten fram. Det är inte vant då. Särskilt inte ta ett snurse om, och jag är ganska till er som är naiv av att jag akkurat kom in. Jag vannar att ödlin här så inte var samt om att vi skulle jobba till dem som är allra verkaste samtalen. Tack för det.
0: Ja, tack för det. Ta nästa att få året vid Rottvang. Kör så väl.
2: Tack för det. Ja, innan jag slår jag er hetta Malle Tassamma som vi körde förra vikna, om idag i sista vika. Han tog er amerska EVG frytöka av sölja av bensin och diesel. Hette er så att han fortsatt lär heimelden. Och till och med att vi avsämja om kvart det var nej och det är inte som ger att Heseberg i Malen är inte vara vidkört samtidigt. Det är väldigt skönt att vara logiska. Och till diskussionerna om det är nej att komma och be om fortsatt lär heimelden eller inte. Jag hade faktiskt det funnit. Eller jag hade inte rätt. För jag snäll något som att kör åt papp att det är alltså 20 miljoner och han säger växande intäkter av hackande oljeprisen alltså att MVG är så under lovfastliga blir större så täcker vi har sån uppskott någon 20 miljoner av intäkter som annars hade kommit i landskassan. Och så att hvis man brukar det som ett argument i sig självorna så kan man lacka MVG. Det är ganska väl fint. Det finns en sån flexibla MVG-skipan så att vi kunna lacka MVG nu ta i. Det är så dårsta fästa bygg att man kanske i samband med sethusarbetning kunde det var ganska ta nästa. Och det är nämligen att det är ganska er avhåverst i sig självor men det som vanten är det är det att vi sätter pengar för brukar efter intöknen tja landskassan. Och självande ska man göra det här på sikt. Men ta och vi här var en halvförs avbjöving. Och tar man så begynner att säga att nu kommer pengar efter in i landskassan. Är man så skumtas här att bruka ta här pengarna. Det kan bära en dag gällande. Och det som är home vi har sån uppskott nu. Det är det att hetta lägger grundarläge fyra är att man inte alltså man i möte gånger inte kritik någon av sina uppskott någon och ger det rätt och då är fem man sannolikt att komma efter vid någon uppskott som kanske kostar 20 miljoner att rätt som ger det rätt alltså det är sen det är som är höjde i mittlen linjerna. Jag har alltid viskeliga, jag har sagt det, jag kommer ändå tacka mig själv, annars inte är det emot till att ta i halv femsvärt eller vittjärar. Jag har alltid hett er ytla och skaffbrukta pengar. Visst vill vi säga att jag vet inte hur snäck, 20% av timon som får akavan även sån här värliga er och trångt fortsatta, så svärar det till 4 miljoner. Vi vet att 4 miljoner för att fera folk, långt nu, åren hette kommer gilte här man hörst om att bussar vid flera följt avvägs till Oslands bunkra i färjan till bensin är så bojligt. Och ta för landskassan att missa ta att säga som man annars säger finns ju i MVG. Ja, det är inte långt nu, men tar vi så tacka MVG i borster så missar vi det. Nej. Sen fyra, det har vi nämnt flera för det här i Vimerskjöngon och framsöver följt sig till det visste jag här till att hvis man hackar i orske och skojte till 12 000 från nuvarande 5, det är 2000 trätt om året till te som välja er krossd helter ena spea hettar ut av 100 kronor per tanka av bensin eller diesel. Och så halde jag eisne att det är rävliga viktigt är att vi läta oljeprisen få fri, att vi reagera upp på marknader prisen som vi eja att tillägga nusslerna. Och så helter hjälpa Taimon som vid halta er och i vanta fyra slett ikke hava råd til det her. Så leis at du ikke døver prissignal. Det eisne gode liberaler politikker. Ja, jeg har ikke brått støve, og jeg vil så si at Vittjøren og Fudjernøntene hever samførs med enda mer om at dette er ytla brukte penger. Takk for.
0: Ja, takk for det. Så fører vi til Vimersinger, og den første er fra Biljo Stinesen. Gjør så vel.
3: Takk for det, fru forskvinna. Lottvang tog seg om at hun var så harm om at vi ville skundt å kunne bruke disse pengene som var kommet for nekvinn i landskassan. Men det kan ikke lade være vi at hukse om at Lottvang hever sitt i landskassan og i gøy tro i år. Og her minns det at underfarende samgånger har funnet nærkere kroner og allmann og øsene som de kunne spære. Og Arne Penkane var sparter, ta heimann avgjørs hva det skulle brukes til. Jeg minns denne samråd vi øyker i august og i kringvarten om etter her. Det undrer jeg meg nevnlig at man var så kjøter. Ta heimann hei en landstøyersmann som Rutt Vang, som ikke er tå som annen enn halvførige, tror jeg. Så jeg halte at gjerne ikke Rutt Vang, gjerne at jeg får ikke ut av lurt etter hva de sier.
0: Rutt Vang, Gjersvall.
2: Takk for det. Det som Bill Justinsen mynte med å, det at vi til underfærende samgång er alt og syrte fire, at hvis landskassen mister penger av omkron politisk og avtaker som vi gjør det, så syrte vi til fire at det ble fortsatt ved penger og omkron er stedet fra. Og det er akkurat det som hendte i Hesund Dømen som Bill teker fram. Her bruker man 20 millioner, tror man ser, her kommer mer penger inn. Vi bruker det. Vi husker ikke om at disse 20 millioner skulle komme inn og på annen måte. Vi bruker det. Og til så til, enn vi gir inntøkene hakka. Men vi har en fortsatt lov for innoverende år, som norskes 300 millioner i Hattle. Hvis man lærte til veksende inntøkene som det ser ut til å være løtene, få fri, så heier til med den andre vi skal til at det er utslutte. Heier være frier. Takk for
0: det. Tanessa, vi mennesker er fra Ben Arabo, Joshua.
4: Ja, takk for det, fru Forskrunda. Hvis jeg skulle brukt populistisk mål, så kunne jeg sagt at landskassen har profiterer på krutje i mye estere. Vi har finnet ikke nekvar eget inntøkker inne på at MVG gitt at oljeprisen i ferden knapp jobb. Jeg halte ikke man ser ordet alvor nøyest. Hvis man hikker ikke først med Europa, hvis man hikker høyma synes ikke alt til Orskostaden, så har man et spår etter hver land gjør det hvert. Og det er nekv land som i Baltikum er Lettland, Litauen. Her lakker det avgiftene på diesel på sluttsikt. For jeg halte kjølen og køyrand. Jeg halte her har man ikke ordentlig fengt alvoren ut som hender i Hormusund. Det er at hvis det nå er vågna at det er ivestegget, at vi er stand atri enn trusja måneder. Men Østerrike gjør noe, Tyskland gjør noe, Spanien gjør noe, Portugal gjør noe. Dette her hender om Atlant Høyme, Kanada og Østene. Og vi stand her og diskuterer, til funnet å diskutere sosialpolitikk, det skal vi gjøre alltid. Men akkurat nå skal vi tenke støve til, skal vi gjøre noe akkurat nå, her og nå, med en problem gjør. Takk for det.
0: Rutt Vang, gjør så vel.
2: Til tæra sida er framman undan er det nok så leis at vi til førjon heva i godsgjøre mån til resten av Europa rattliga loar bensin- og dieselpriser. Jeg sier ikke til at vi skulle heva der hakre, men vi heva ikke nekv at vi som man kallar grøn kjöld i Øron London. Og det gjør at den her hakkanen rekar nekv hakre ærestan i Europa enn hun gjør tjåkken. Og det kan godt være at man har gjort det nekvastene, man diskuterer dette nekv i Danmark, enn har man ikke gjort det. Men ødel ser kun sier at man eier ikke at stola beinleies. Det som man eier å gjøre, hvis man bruker penger, og på eller vil bruke de pengene som man får inn og eier inntøkken, så at gjøre det i sosialen og avtøkken, og hjelpe teimen som vil herast rakt av hakkende Orskebrus.
0: Ja, takk for det. Så får vi til neste råd til vår Jenis Arena. Og nå blir det Jenis Arena som får året og skal minne ting for dere, at det kommer for å dumme halte funder. Gjør så vel.
5: Takk for det, fru Forkvinna. Jag hade ju hört säga B börja vi att till harmlott eller att vara harmlott och höra framsåg kvinna Tjajana Flöcht. Och hon fördjupar sig i teknikaliteten. Vi ställer in för det att ja, det var ganska nettopp för att döva en ringa sannisk. Så tolkar jag det kostsvärt. Men jag tänkte bara, är ontsjön efter? Är ontsjön efter? Och en landstyrsmäver som var lögmäver. Som sett sig sessan tja Rott Vank och som är ett tråkopi. Som är virkeliga larst. Det här ska jag han har larst gott. Han har larst gott. 7. februar 2022, han där i minnas så grött tar i Russland läst av Ukraina. Ta för oljeprisen och isen i vår 20 kronor. Och gör det av mig flöksen och att också håll till kurser, köpte mig går i anstånd så du vill göra en rönt att hjälpa. Och så lätt tog jag ett uppskott fram av ting om att täcka oljeavtjallt i av. Det är första öronen som blev lagt att träta. För en liter, för kvann liter. Och det är väldigt avhörst att höra till att läsa eller till allt som tar vår skriva. Vi får man så löjvi att vi, ja, för vi får man förkvinna löjvi att läsa ur allt man tar mer lådan.
0: Jesuva.
5: Tack för det. Och det här till uppskottet till min flöksen om att häcka oljeavtjallt av. Och här sätter det här. Vi är hetta avtäck sett i värsk. Räkar det här ens till ötlån. Vi är inte oljeavtjallt. Utan att hett vi är tidsom fyra onsdag någon annars. Här under mittlån anna kvose fortsälliga rasarum i er. Wow. Det var kanske mätt att vänta boskaparliga ettla, och så kommer det främmande år för Jana Flöksen Sörliga, ettla socialt rätt. Till ett tätt har man tänkt sig att han som ringas fyrbär för att greja sig inte fram. Det var kanske mätt att vänta boskaparliga ettla socialt rätt. Ta mal i er att latta omkört om husarhalten och geras fortsälliga spärt och en samfälla vid inflation. Mer låten meter att andra avtök måna betor och räka lättare. Detta var mars och i 2020 och i december 2020. Ta kom detta avtäget som Jana Flöksen. Efter att de dömde mig inte vid tal. Hacka jag dig olja avtjallt från furs öron uppe i ena kron per liter. Och i ja, jag kan nämna hur jag skriver under det här. Det var så med folk som Eikon Samuelsen för Jana Flöksen och Bjarni Hammer för Jana Flöksen. Och så har jag tantavärande löksensmärgen för Esrötna för Sambandsflöksen och Eisen skriver under. Så ta kände dig allt till kostig åt jag görst. Ta lärde dig ågon kostig åg borde görst. Och nu gör det där motsatt. Jag får löja mig att vi får kunna löja mig att ändå köpa kyrkogård.
0: Ja, tjärsva.
5: Han säger, ska du hjälpa en? Och nu ändå köpa Leslie, så måste du finna han här han är. Ska du hjälpa honom så måste du finna han här han är. Stora tragedia. Så samgången är. Man får alls inte att leta efter timon törvant. Man får inte leta efter timon. Man tar 20 miljoner, men det är säkert allt band i förresten. En tjålsom sändning som är och kanske är det inte väck. Han satt ur soffan, lot av honom. Han satt där uppe att dra. Ta konan kom eller bötterna kom eller hundron kom så stack han den bara en $100 segel. Nu klart att sålas 20 miljoner Jesuel ut man fick ju vita ja men för fjärvisen 20 miljoner Hvor fyrir vi tammum? Axel Johansen, vi forkvindar løyfi. Ta veit samgångan ontsjum. Hvis samgångan gjørte og lærte av Kirkegård, så hei hun funnet teg som høyde bruk for hjelp. Hvis hun får å leita. Så hei hun funnet bøten som tåsa om tom køleskap. Som tåsa om at hei vera happa i vegna klæinni som det gang og hui, tui det er ikke rart lønner. Som grata om at hei ikke kunne lottaka ui frutugjar aktiviteten, tui det er ikke kroner til det. Som tåsa om tølt heim, heima vi hus, her som det byggva, kølt rum heima vi hus, her som det byggva, og tøy det eisen vita om fatagravåan som vekser. Hadde alt kanningar som gjørtar ui år, ui fyrr. Hadde alt slukk som bøkker høyre om fra i år, så samgångan, bare vi lortet brettan om morgon, hein vita, hei funnet ötlesi og kunne fære inn og hjelpa. Hjelpa taim som er bruk for hjelp, og ikke bare blekke ut og noe som er hentene her sier nå. Det var her som $100 sier noen givet, nå kan hundra være nøgt. Er rart. Hvis jeg går hukse om i fjallene, her ser man verje og gyringar opp og bakkalente. Men man ser det ikke bare så best betyd. Man ser det her som tørren er, her som man vet at vanten er. Her som fjallmøren etter fyrre folk kunne komme etter fyrre. Du hegnar om her vanten er. Du avbryter ikke alle følger ved en stakett. Og løser åttnar ved hvor nekker tekplater i husen og tjater, så fester du hæsar tekplaterne. Du skifter ikke alle tekene ut, om man annars er god og stand. Og færre nekker ruter til okker fyker i hæsar, så skifter du ikke alle vindegene i husen. Du finner vantastøyene. Du finner til leise tekplaterne. Du finner til brottene rutene og bøter til. Her velur man skilaleysi, dyre og asosiale løsninga. Og hetta hóast man veit hvað man gjør. Fyrirrendi Javnaðar Høvdingsson, tvall. Fyrirrendi Løggmaður fyrir Javnaðarflokkin. Nú verandi fúttjamaður ráðherrin. Hann segir sama dagin som sanggongan blev til verilega. Ja, jeg måtte sagt samme det er en sånn samgångeskjall blev underskrivet, men her er jo ikke samgångeskjall. Samme det er en som outøkjelige atlaner skriver til samgångflokkene var kunngjørt. Ta, sier Axel Johansen. Nu er en fortjermålere her ved Fjellmiddelene. Olje er ikke at det vil lekke beina ved. Og fjellvinnene bor så bøyen i bøyere, at langt i morgen, søtter der, langt i morgen, til å se 14. april, atler nødtje landsløsmøren Futsjermal, fyrirrende løgmøren Axel Johansen, og så kan jeg bære som lov til å endre seg.
0: Men ikke så.
5: Takk for det. Langt i morgen, til å se 14. april, atler landsløsmøren Futsjermal, fyrirrende løgmøren Axel Johansen, er fyrir reika et uppskott om at lekka olje av kjöldinni og er eit avmarska tujarskai som skal berast nýjan løkning. Vi tås om einar trutjar etla fyra mannair fyrir fyrst, så såleis at det verur at sindur lettare tja taimund og er tenkt at oljen. Nei, det er som Ruth Wang sier, för en lödd så gärna, att detta är stål efter nusslig, inte efter törf. Och det kunde man vänta av folkavflotchen, men inte av Janavflotchen. Sambandet säger inte något om.

0: uppskottene. Men samstånds kallar han hetta uppskottet kylalest, durst og asosialt. Jeg vant ikke at han er kallat ta uppskottet kylalest, durst og asosialt. Altså, jeg kan ikke ut fra at midtlokken har lagt det uppskottet fram, tog at ta rakte rymlig av brøtt, alt de som var rakt av oljeprøysen. Helder Jens Arjen ikke at myflokken kan takke ondt vi har sånn oppskåten og ta i teologisk sånn jeg tog oppskåten som myflokken selv leier frem for 5 år siden.
1: Jens Arjen, er det så?
2: Hvordan nok ta lukt oss her sånn oppskåten? Nei, ta lukt slett ikke sånn oppskåten. Ta kan Billy Stinsen selv, han kjenner det til olje avgjelder første øyre per litron. Man tenker det av. Ta som det luktest, og ta brøtt det også. Hvis Billy Stinsen leser, jeg leser ikke bæge av litene, så brøtt det også oppskott. Stefan Klein-Poulsen, og nå er han løgmauer, ta blir samt om at Oslo gjør dette oppskottet sosialt. Men allikevel falt det. Allikevel. Tror jeg ikke. Men nei, jeg kunne ikke funnet på at det ikke undervisende oppskottet når Billy Stinsen. Altså, er minnet så stort av Billy Stinsen for at han var med i fløsjen og hørte om hvordan man må først og fremst teke seg at han var veik i samfunnet. Til akkurat skilta, og til akkurat skilta som kristne mennesker, Billy Stinsen. Jeg teke og glede han veik i, ikke bare blæke ut og flenk.
3: Ja. Ben Arabo, gjør så vel.
4: Fyre herre formauer. Nå det således at nå er Jens Arena og Leijakon Lea hvordan man skulle være jauna av flokker og hva var sosialt rattvise. Nå det således som jeg sier Johan at det her vi gjørst om alt Europa, men landet svører ikke, og i Norra, her er man også lakka avgjalt av bensin og diesel, og her det som kunnet en arbeidarstjøtten. Det är arbetarflocken, norska arbetarflocken som sitter vid valt i här. Kanske vi kunde landa Jens Arena i norra och lagt om Lea som har varit en socialt ansvarlig flocker. Jag vet inte. Så spurgade Jens Arena, han sitter på nu 21 och säger varför ökar man av snuskotten. Jo, det är nästan neftes homo som har betalt för nekta sista 2 månader. Tack för
3: det. Ja, tack för det, Jens Arena.
2: Det här ska lite stanna då. Alltså, hvis Ben Arabo, och det här tycker vi att han har gott samband vid vi flockar norra och stöttna norra kanske isne och politiker norra. Jag ska vi glädje förra Ivor och se dem med syndrom ta abel som åker som är jag överste roken Ben Arabo. Och som är oas roken ta abel åker hava för timon som är jag ta med roken någon här kanske brimmes lär upp och på att det är inne i mitten. Titta er ju följen. Fatar jag var en följen växer. Bött sitta kult. Det kunne ikke lovtaka av jøvn og føtter vi tar av kamerater. Et åndsje som prikker hjertet. Og så tar man om at de som har råd å køyre, og de er nok av dem som køyre. Ja, nå får jeg sitere Erhard Johansen. Erhard Johansen, han sier, jeg har ikke brukt, hvor skal jeg få? Og jeg vil yngst av flere av løktesmålene enn Arabon med landet. Så jeg hatt det, og jeg har ikke brukt for det.
3: Ja, takk for det. Tryne færm. Så er det Erik Jakobs og gjør så vel.
5: Ja, takk for jeg framover. Nå var Lise ur og noen allite fra Fudgernøntene i Ferrari halvtid av hver. Jeg alltid skal bare si at jeg skriver jeg sånne setningene i allite noen, og jeg stande fullt innenfor tog framveis. Vi skulle gjøre malratta i atøk, vi skulle ikke gjøre generell atøk som reka ødel og omkant. Så jeg er faktisk glad for at min underskrift stender av akkurat hessen. Takk for
3: det. Ja, takk for vel, Jusserena.
2: Det er helt kjære kritikker. Jeg leser at jeg er fra Voice, og at man visste det da. Da visste man det. Og Eirik og Jakobstove helder fast ved det som man skriver i da. Med jævna av flokkron og sambandsflokkron renner undan. Det renner undan. Det vil ikke kjennes vidt det som det er. Ta skriva i. Egon Samuelsen og Bjarni var det vel, Bjarni Hammer. Ta visst det er vel at det var skreft at gjøre det, at gjøre det her, så det er alle gjør det. Så jeg vil yngst at det

0: kanskje for det, og det er for det at det kommer noen ideer, at de andre folk kanskje kaller seg sammen til en fond her, det er kanskje for å ta seg om hva og hva er sett i verden til. Takk for
1: det. Ja, takk. Så er det større å samme Petter Grund. Gjør så vel.
2: Takk for det. Her får jeg meg. La meg begynne ved å si at dette er et ekvillig syrkjelig oppskott. Oppskott som avfatt av løkningsmål nummer 50, som var MG-flytøkket av brennjevne Tjabilon, men som en annen i vimerkningen sier om at det var alatta om Tjafalt. Landstyrsmannen Futsamalen halte jeg opplyste til at intensjonen og gjøres ned var at man skulle latta om Tjahusaralten. Men det bæst til. Det bæst til at latta om Tjahusaralten. Og det komst helst, skilte man av, at folk som hadde kort filsar oljetankan akkurat, de kom ikke på andre granitte av og sånn, tog at det er en kildestøy som gjør det til at tanken var ikke brentur ut. Men her får man, hvis man så langt til kildestøyene, tror ikke man er rett. Så rakte man husaralden. Så var alle husarald i fargen omfattet i, og finko enda stol. Så jeg halte at velte man fyllt intensjonene, så heier man haft nått mål. Men spurningen om at det ikke den første styrkekamperen i samgången. Hver man helt og vil stod og ærestane, man har gjort et oppskottet sammen ved oljefellene, til stedet ved vimerkningen i laksmann nummer 50, der er fremover, at det var gjort vi samlet ved oljefellene. Og det er klart, hvis oljefellene kunne få prøysen nyer og brenne evne, helt og enn at folk får akkøyre minne, det er prøysens høver, jeg så er det fire måneder til å ta imot. Det er eise. 20 millioner stoler. Hva kommer det fra? Hva kommer disse 20 millioner fra? Øyer vi der? Nei, øyer det ikke. Vi har en fortsatt lov til å kalkulere via en hattel. Ta oss disse pengene vil vi til å øke om hattel og fortsatt lov. Det som mest sirkelig, det at disse pengene skulle tekes øyne fra tøymer som hadde haft tørv av hjelp og som tog er skoen. Hvis pengene skulle tekes ur akkurat fjellagskassa, 20 millioner, øyne fra pensjonisten, fyrt av pensjonisten, fra åkken som betaler skatt, og lærtast til en bestemt gruppe, pendlerne, og en arbeidsamon, men bare en arbeidsamon, tog i oppskottet nummer 50 fra 2025 her og fremover. Her stod at det var konstateret at oljenorskland ikke husarhalte noen om sommeret var månande minne enn annars. Når jeg har satt ned vedmerkningen stod at oljefeløyen sier at oljesølen om sommeret hakre enn å vet. Bensin og diesel. Hvor den til? Det rundt vi har en affære av nå. Pendlerne fra en parst ved hus. Men vi har en affære av nå, som større og vokstre. Rott Vang nevnte det her, at da i Norrøna kommer ferger av vei til Oslands, så færre busser og biler i land, og få fyllt seg tanken og andre færre til Oslands. Da det var tanker som tekket mellom 400 og 600 liter, kom man ut til det som opplyst om busser, og da de kom hjem etter i ferger til Tysklands, så kom de etter land og fyllte sine tanker. Hvor betaler dette tilskottet som de får? Det er pensjonisteren, fyrtida pensjonisteren, der rongt og familien er ødeligvis som taler skatt. Og stedet for å hjelpe dem, så skulle det ikke være tilskott til ferievinnene. Og tog kun til at oppskottet akkurat det samme ikke stål for å vinne. Benara på sier at anstøven ser ikke alvoren og iser støven. Men jeg halte at jeg evigstod i hvert som ikke ser alvoren. Hvor for avgaven til vi, David? Fjerdavindan er en større mån. Anker nevnte jo i salen om at dette var som ta kjettlingen pissa i buksen der. Men til en måned av hesten oppskåten og ta kjettlingen pissa i buksen der, til at dette gjør anker fløve. Tvørster møter. Dette gjør bare vete og kulta. Så disse pengene kommer ikke leser luft, og tekner fra førske falskene og kjøvner fra større part til ferievindene. Og tog som kjøster ikke takk under ved Jesus. Takk for det, herfra med.
1: Ja, takk. Så er det Vimersinger. Billy Stinesen, gjør så vel.
3: Takk for det. Sann Petru Grund nevnte til at husarhaltene får ikke på Sjursson, men verløsene er jo tann at alle husarhaltene har bil. Så husarhaltene får alle Bors ur hæsson tog at de hava bil. Og her vi får det en latta. Det jo cirka 9000 husar alt, og det 22000 privatbilar fyrir. Så generelt tala få öll husar alt avgåan av hæsson uppskottnån. Og så tås jeg sammen med Peter Grund nekken ferravinna, og det upplust fyrir nevndene i samband med hittemali, at cirka 20% av hæsar utrøslene færa til ferravinna. Det vil si mittlen 95 og 93% færa til føringar av oss uppskott.
1: Ja, takk. Det er vel som er grund.
2: Takk for jeg for meg. Det er ikke alle hos her alt uførgjum vi har bil. Nå sier Billy Stinesen er generelt, men det er øysene bare generelt hvis det er så. Det er flere hos her alt som ikke har bil, og det er øysene de som har bil som tidligere brukar bilen och till det som utan och ena förkostar att köra och att tanka. Och så procentsatsen vi utan till, vi suttar, det som fylls av vi färavindande. Suttar hur snäckor bilar är av även någon. Det är löje bilar som föringar löje ut. Vi suttar så stora tuska bussarna, 5-12 som kommer land kvarje för att norrna kommer. Och vi vet att detta är för att vi för att ta för att bruka brännstoff ur färgen, ta det för att vi gör. Takk fyrir.
1: Ja, takk, så helst jævla sig just vel.
4: Herre Hormar, nu nevner Sankt Petter Grund at her vi ferravinnene, man kallar uppskottet for stål til ferravinnene, og så nevner han torskar bussak med land til fargen. Torskland, hever øysen sett disse kipane gilt, at man er avtrykje gjald av bensin og diesel. Til å si, en føringer for Torskland, for øysen er billigere bensin, som torskje statskassen betaler. Så hatta gongu boa við og tíspa Tyskland og Norra hevur gjørt at Sverige gjørt at tælsi at taka gott fyrir at og við hafi upplýst um Palestina sem nemtu skeil 20% av bensin og dessa sól í fargi og fyrir fleiri fólk. Men fyrir fleiri fólk í Tømmelandnum for Eisne sum Thailandnum rinta. Så hatta gongu boa við. Takk fyrir.
1: Ja, takk just vel sum Peter Grund.
2: Takk fyrir erfarmaður. Tyskland gjør på samme måte, det var pendant når Tyskland vil gjøre det. Nei, det skulle vi behøver ikke. Prisen i Tyskland er nekkfakker igjen i fargen, og tog vil dette her som jeg nevner, vi som tilstanden hver og bussene kommer land i fargen, blir kalt den. Og hvis nekker bedler nøkron inn at det er 20% av betyr ved ferdavindene, her som tyskpunkten er, så er han lengt fra verenløkken, helt utrolig lengt. Jeg vet ikke hva han har tidligere vi, men alle bilene som er løyer ut fra Føreskarsøyet, pluss alt dit, det er lengt om her for 20% der jeg får med. Takk for
1: det. Ja, takk. Jeg synes ikke vel.
5: Ja, takk for det jeg får med. Jeg har alltid et sabbete grunn til å være rett og i et eller annet som jeg sier faktisk, og i snær. Og jeg får huske om, at er den vinnestolen som man vøyter ferievinnene og tar med turisterne som kommer, men ta om man teker en VG av Øtlund, kan det ikke nok så kjøtt hente Øystein at dette blir en stol til oljefellene, som leter prøysen være synder hakre enn annars sier være. Takk for
1: det. Ja, takk. Kjøs vel som blir grunn.
2: Det er just det sirkelige som er vi som oppskott nå. det är att detta här kräver ösen stål till oljefällöjne, tog jag folk för att köpa mer och utländningar som kommer här för att utnyttja detta. Men det som är så trist ut, det är att pengar vi tackar från förelska falskarna. Axel Hansen Astrid, det är pengar vi tackar från alla förelska falskarna och bruka och en större pastor till färre vännerna. Tack för det.
1: Ja tack, Benarra Bodger så väl.
6: Ja, nu blev vi över sagt en stor pastor till färre vännerna. Vi fick akkurat vite Johanne från Limi Futjarnämnd när vi snackade kanske om halv 1 miljon och det var som 20. Bill Justinsen nämnde 3,5% som föringar fink. Så det är helt enkelt rätt. Och ett annat som jag gärna vill vimärka som sa Peter Grundtasar om, det är så bussarna som kommer landa norrna vid Lusslas. Alltså nu var det inte om vid cykling. Jag var inte gudstyrt här att man släpper inte land bara fyllas av bussen och så kör de borat. Och är det verkligen således att man får land i färgen vid en buss och fotlarna färgafölskan och kör runt i färgen när det är för att fyllas av tanka? Ja, så alltid, så är det en vinning för färger. Tack för det.
1: Ja, tack. Det är så väl som Peter Grund.
2: Tack för det, herre farmöver. Tölen är tjej och 3,5% passar icke. Det tar jag påstånd av Luxens rörpall. Det passar icke. Tar man sig till att man först och syfte är att bruka husarhalten med i olja om sommaren. Men att det är stor sköla, mörk sköla om sommaren. Så är det färre vännerna och hjärta och inte annat. Tar färdig anfäktat det att det är simpelthen inte rätt. Tölen är inte rätt. För att vara med.
1: Ja, tack för det. Så är det Stefan Klein-Polsen, du själv.
7: Ja, för mig. Jag har alltid hört allt från ekvar tinkmän och tinkvinner säger att ett linje långt nu gör det. Och då kommer vi rätt att göra det här. Det är inte ett argument i sig själv. Det är förfärdliga lövor stämmer i jag har lagt inte vid tog grundgivning och ensamma lärare. Jag har alltid något som ytterligare definierar ATAC. Jag vet faktiskt inte om samgångar röna sälja detta som om det är socialt ATAC eller borgerligt ATAC eller det länder kanske också den här mittlen eller unga mannalandet. Gör man socialt avtäck som att det räcker rätt. Så man finner att hur brukar det pengar någon. Och att man gör borgerligt avtäck så skiljer släck hur man får gång på händamaten. Så att man hellre högt hur ska vi få intäktsskatt nio. Hur ska vi räfästa eller omkipa samfället över så vi får skatten så lätt nio som möjligt. Inkludera vi har som 20 miljoner. I halvdelt ett ytterligare brukade pengar tar vi landskassan och i hela det. Kunde haft en näkt bättre. Och min huvudkritik ska vara att färre vinnan färre vi en större.
1: Ja, tack. Tjus väl sen på det grund. Ja,
2: tack. Det är pura rätt. Det är hälsa pengarna inte socialt rätt brukter. Stärkidla brukter. De lyckas att tacka trojator till Benara på den snackar om oss av bussen. Då kommer inte bara landa att fylla olja. Va? Jag vet inte om det är kjala ut till det. Bär också för en bara tur till att det helst. Men jag vet kostar arbeta. Jag vet att det kajar norr till Joar. På först bensin utan en VG. Så har de mobilen köka ut utanför i bussen. Och gör alla mät själv. Jag har alla mät vissa där de kom hit till. Då har jag kastat inte några väsar. Det är alldeles som vi också tar om att Lusslands. Främst om bara norrden och stantande container. Kvar alla mäten ska lojt. Det är inte löjv att komma här vid mät. Vet få en näck för löjt på sig ur färra vänner. Och här kräver av dem en stol som allt färga falska gjalta. Tack för det.
1: Ja, tack. Så nästa du var Erik Rujagstå. Tack så väl.
8: Ja, tack för det här för mig. Jag alltid ska börja med att säga att jag alltid är rätt att man kommer vid när jag äger jottan och man atlasar att bruka äga pengar. Jag kan börja med att det är här. Hvis man inte är just här, så är det bättre om urslutet. Eller så är urslutet av fortsättningslånet vid 20 miljoner kronor bättre än det är nu. Det är till en sannröjning, oavsett hur man röjner att rockna sig attor och finna det av hur man hittas annars ska vara. Och här är ett hall framåt mot den. Jag har sagt, och jag har om det här, och jag kan bara börja från en enda. Alltså, det är, jag skiljer väl att man är vuxen den tanken. Jag tar en dag inte att stå i Skallabottnet och körde diesel och bilen. Då var det kommit på 13 kronor och 6 och först. Då var det marsmanna och en affär. Då har jag sagt, oha, jag heter här Mariaka Harsch, Tjanekvon. Jag pröjser den i färgen så längt upp. Och jag har sagt, okej, vad är den lättaste maten att göra och förnuftet här och på och till er att bryta i olja punktuellt någon för diesel och bensin. Och skilja landstorsmärmen, han har varit ju tjockna här så som och tankar är tjena och är kommande att lyssna långt och kom till att nej, vi kunde inte ta till att så är det vinnaren som färdas största personen av stolen som färdas RMG någon steg fyra och här till så gör det mening. Men att en skalupplärare säger att omkring uppe så helt man sig av funnet en allars och så gäst man att huxa. Det är det som blir problemet. Man har hellre vid här var onkra lörst och så huxar man inte vidare om hur som man annars kunde görst. Det första som Ebla klackar av, det var hur snäck det kostar. 20 miljoner kronor för 30 manar för näka som inte hjälper så öjliga näck här som det hjälper. Och så öjliga näck var här ärda för så vitt lugga mycket. Erik Johansson han snackar ju om att han var en patch av flaggermus till honom. Alltså till här vid er då, och jag vet inte om allt skulle ha en pack av flaggermus. Det vet jag inte. Jag har inte tagit några som säger att jag också får köpa en elbil. Jag har en elbil. Jag får inte köpa en till. Nu för Axel Arna 4 att jag ska förabtala MVG av min bensin och diesel. Alltså till sådana mekanismer som färre gång till skatter och avgjöld till er att föra styrande. Så fast det är en avbjöring. Men det här som... Men här som kedjan som är faktiskt ordentligt bra. Det här var händan dagen ta, eller för avcyklarna. Det här var händan dagen ta i uppskott var vittjast här sust. Ta i landstorsmärn och fortsättningsmallen säger vi må göra detta till vi tar inte tog till att göra något annat. Akkurat som om att jag skiljer väl att ting tackar tog och så framvis. Men tar man samståndes vojt och tar vojt landstorsmärn och fortsättningsmallen och så tar vi de allra flesta in i tingsdagen att vi har gåvar skipaner som är gjorda till stol. MVG-skipanen är inte gjord till stol. Det är inte en stolskipan, det är en skattaskipan. Men vi har goda skipaner till stol. Här som vi har tilldömes in i familjöskötet, någon har vi ett årskoskötet som är en stol som är efter intöken. Det ska räka här som det ger mån. Kunde man huxa den tanken för att huxa det till? Det gjorde vi så. Vi får nog det av till att hacka vid årskoskötet vid 2000 kronor för i år så räkar det som har minst. Det som ger mån så tar man som här minst, så kostar det 3,8 miljoner. 4 miljoner kanske, hvis man säger att det kommer några ägga och så framvis. Alltså det är till att ta huvudet av en mall att ta hjälp som verkligen ger mån. Skulle vi också om pendlarna. Det är ju ösning stöva. Det som nöjast är kvar till arbetsvera ösning harsdrakt av huvudet oljeprusen. Och ta är det nämligen om du bor till Köttenvöka, eller Halldarsvöka, eller Höstvöka. Jag minns inte vad jag i Sundaland, Ben Arab och brukte ett av Jack. Ta ger det verkligen mån att man kan få en fjärrastol som ger mån i pendlingen till att du ska till arbetet. Det här är ju inte alltid till arbetsplatsen här som folk är då. Det här som folk, ja, skulle till. Så här ger vi det ordentliga goda mening att göra akkurat. Ja, men in i fjärrastolen. Vi har en kipan som är där. Vi har hon ändå bytt upp i att kvätter för väster, kvätter för tunnlar, kvätter för kip. Du kan bara hacka 5 kronor eka in i tog som häver vi väster att göra. Så får det här faktiskt 1100 kronor för i arre. Istället för att det får några kronor. Ja, faktiskt i sommarferierna. Alltså det är julemanna. Jag ska inte, alltså ödligare så har han inte ferie sen. Det är det inte. Men de allra flesta följande i färgen har omkring ferie där i juli. Skulle det ha en stol ta? Alltså för att köra biltur runt i färgen. Nu ska det ordna ferie. Vi kommer slajsa böjligare. Alltså det ger vi ordentlig mening. Och då gör vi huxat det här. Och er syntor är ordentligt kättare av att vi ser uppskottet som så vet jag just att man inte vill ha det fram. Jag håller det ordentligt kärlet. Jag håller det över gott. Det finns en diskussion om det. Om inte annat är man säger att det är den vanliga väveren affära. Det är ordentligt gärna vilja. Och jag hoppas framvis att det här blir till. Det ligger öjda så snart. Jag håller det ju mening. Jag håller det ju mening att huxa i här som banan. Och inte bara i den generella kipan. Och vi har uppskottna. Och det kostar, ja. Och gör vi det här till dömes, om man säger att det är attachet landstorn vid MVG. Och vi säger, ja men det gånger fram till 1 juli istället för 11 juli. Så klarar vi det att göra ödlighetsattingarna för 20 miljoner. Istället för att vi brukar 20 miljoner på allt det där. Jag har uppskottet här, Axel Jansson. Jag kan gott göra det, så kan det vara att jag kan gott göra landstorsmannen och det. Så kan det vara att det är ämbetsförsäljning som annars skulle göra uppskottet så att det kan få det bara från landstorsmannen. Tack för det.
1: Ja, takk, så vi med sin garm. Høy, ni høyde alldeles vel.
3: Jeg har fremme av Serafeien nå, vi har nesten ærlig nå. Det er arbeidet som Erik har gjort, så har vi øret nå i Tinkbass Kjøvalde Sunds. Jeg gjør det tørst lovskå, så det ikke bare er det vanlige at man sier at det blir ikke til, men her er det også tørst lovskå som åpner just det samme og en bedre hot. Og så kommer det til dette vi som er veit vel til hent før, og vi kunne ikke rønne undan til hent før, men man vil ikke låne oppskåten fram. Men ta inn og jeg stod og hantar Axel V. Johansen oppskåte, og jeg har vist det vel vilje. Jeg hadde gjort bare lovar teknisk, og etter kan jeg lia pura rett, så er det altså gjørlig til å få et alternativ som oppnær det samme, at det hei kan skal være en god begynn til samgången, hvis man mener nægge vi Brian Semjon, og det er ikke utskriften av vi samgång och själv nu. Så det kunde vi göra. Och det är alltså görs för. Och jag är stund läst av Axel Johansens att göra bra sämre. Ja, han lagt mig som görs flest bra sämre. Så han lagt mig för.
1: Ja, tack. Det är bra sämre. Orsaka. Jag gör också görs väl.
8: Ja, tack för vi människorna. Det är så att när folk som har varit inne i vår gärna där och det som alltså lagt tings omsidigt i när vi har stund görs en större part av sånt. Men jag hade bara det också intressant att att man ser att man häver inte tygna till att göra det och så tar man för in och det rätta lagarna så kan man, hvis man sätter det rätta färsen samman så kan man på en fyra part göra en skits och klara och på en sötna part få omsidigt en lökting som man gör uppskott livet. Alltså ta vad man också kan börja till som inte behövs att börja till. Tack för
1: det. Tack så mycket. Tack så
4: pengar eller ett fåje pengar. Alltså Erik Jakstor han började ju vid rövna vi ser att det räcker att packa bomben. Men samtidigt så nämnde Mitch att fast att det var det köpa så elbil till Norra Axel vid Johansson där. Att han var där väl jag dör på mig själv. Tack för.
1: Ja, tack så väl Jakstor.
8: Ja, jag hade jag brukar säga det här ofta öliga goa remission guy halt jag hatta var och när tar man men jag hade att Helge Abrahamsson ska föra spyrja första mannen just här kvar. Kvart er, Erard Johansson, Chaperbom, alltså om det är Survaja eller om det är Jonkron Huntley Havn. Vi är lösning till han 20 miljoner. Om han säger att du väntar dig så är 20 miljoner kronor. Nekva pengar. Då är vi så öppen att ha sidig samgång och tar man arbetar vid fortsatt och tar man snackar om att bruka 20 miljoner. Alltså det är det här öjna, stora, sväka, att det är som man ger i Arnon. Alltså det som ordet i här ska liksom vara kältra mest. Som man ska lägga som världen som ska stanna efter fyra till arre eller fyra till samgångarna. Och nu ser man, ja, detta skulle vi bruka nu på händamattan. Och det är alltid er ordet. Alltså jag håller faktiskt i er funt att man brukar det så är det 20 miljoner. Men brukar det som malratta till här som det ger mån. Det är det som är min vän och i vän och framvis. Man kan komma till några börja sig mer och man kan mötas där med inne. Och kan snacka om valt och följt och allt det som just inne så snackar jag med Jan. Tack för det.
1: Ja, takk, Jørgen Niklasen, gjør så vel.
9: Han har formet, jeg får jo ikke bom, men jeg har kjøpt elbil. Altså, men det betyr at jeg har ikke finnet så full av råkningene. Og tog får jeg helt annet kjør. Det er alltid gjør det. Men da man så også om, Kjøvelde sier at man skal ha orskestolen. Altså, orskestolen ble sett til 2000 kroner, anmeldelen øren Kjøvelde. Argumentasjonen var, de lagst lønt og hava ikke finnkje av okkara skattalata, tog skulle de hava orskustovul. Men bergen av luttla løt, så skulle de han færa nira etter 50 kroner. Det er ikke her som ikke hava finnkje, men hva valde tjau at jeg lakka når tog nira 50 kroner? Jeg spyr bare. Og så skal man ikke bruka seg her fulla råkningsna folk hava finnkje til verdagana atterbering. Tog man skal ikke færa her, man skal færa jøkken æra løkka, men salat. Jag valde måste få salat på billigare. Alltså hur är det som äter salat? Alltså det är spring.
1: Ja tack. Tjus vill jag också.
8: Ja, sin kället att tack för vi mästingen där. Sin kället att som fax som sker här men tar vi våra bonarstan och i Klaxvik ta Eldoga i Erard Johansson att och ta var allmänt så jag alltid kan se att åter. Jakob Westergaard är mitt lantej som äter mest salat. Detta var bara då bara passa då. Men om vi skulle vara center allvarligt så är det ju så läs att amonen kanske att hus som Jörgen Niklasen för fram och det som Eroen för fram till är att vi skulle at vi må leta til samfunnet etter tøymen evnen som vi har, og vi skulle få fra samfunnet noen etter tøymen som er. Det er som ganske er måneden, og det er ganske tøy at Jørgen Niklasen bare kattet det, en atterbering, eller hva det er. Takk for
1: det. Ja, takk. Så da er vi med seg etter. Det blir synes jeg just vel.
3: Takk for jeg får meg over. Ørk Jakskå stå og harmast om at Kjøvald ikke fær skjeggjene underskrifter til å legge et oppskott fram. Min flokker mangler tver underskrifter, jeg legger et oppskott fram, og en annen anstående flokker, og Kjøvaldet kan gjøre min flokker når det er for underskriftene, så råkner vi at Kjøvaldet øyne fær skjøtt oppskott fram. Men jeg gir det bare at Kjøvaldet brenner minne fire å få sitt egne oppskott fram, enn det brenner fire å være imot oppskott fra min flokker. Og tog i morgen er Kjøvaldet i verdagen ikke så nek vi heter her i olje og skøt. Det er bare snakk.
1: Ja, takk. Det så vel är det kanske.
8: Ja, tack för er form av vår. Det är så lös. Jag vill inte säga Arske som vi underskriften som min flockare en gång runt vid. Men jag har alltid att här är då Ivor, här är då i gusher 12 underskrifter från samgång och livet. Kunde vi inte finna tjej så har jag gjort och kunnat öliga väl. Så att vi kunnat lagt och har uppskott fram. Tack för
1: er. Ja, tack. Så är det Axel Vej Johansson som dansar med oss på Lorde just väl.
10: Till vilket är en egen jottan som snurr sig om inte att jottan våra pengar men att samtidigt att man kan ta 20 miljoner minne in eller uppe med 20 miljoner kronor minne in och MG Apocin och Diesel till nästa trotsiga månader än man annars har gjort om att uppskottsliv i elektriken inte är i elektriken. Og hvor man gjør en egen jottan, har Jørgen Niklasen og noen andre spørst inn til det. Jeg vet ikke ordentlig, men det er samskiftet med Hujamalareie og Fyrsittsjøen Løgtingsjøen og nye stående med at man helt har rett å gjøre en egen jottan til det. Annars har det vært først frem av omkring av røveren at dette maler snurr seg om, at alle føringer skulle rinta, så som noen far kunne få. Jeg har alltid at det er ventet sin skrift, tog at ikke skal rinta for det her, så la jeg seg, at man tenker ikke penger innenfor noen kron, og man gjør ikke penger ut nærkast av landskapssalen, til ikke en utrøsla, men støvann er tann, at prysener av bensin og diesel er vaksne ekvistlige, så gjerne den 8. februar, da klutje begynner i Iran, og det har vi mitt anna gjørst, at Møyre er kommet inn i MVG, de første fyra mannene i år. Vi så ikke at månader Møyre kom inn i MVG, de første fyra mannene i år, og imot til samme tøyer skal jeg i fjør, og årsøkene er uten livet fløyre, men en årsøk er at bensin og diesel er blitt nekt dyrere, og da kommer vi smøyre inn og gjør med G og tøy. Så dette er helt oppgått snurres jo om, at de som har gått til møyre i MG er bensin og diesel, særlig i mars og april måned og her til i mai, at de slipper omtann å betale MG i resten av mai og juni og juli og løgte ikke samtidig oppgått, er bensin og diesel. Og det ikke noe til fallet. Altså det omkring den tøl av løy 30.000 biler i førgjøen her, 22.000 av dem, av privatbiler. Ikke vinnerbiler, privatbiler. At det er løy 22.000 av dem, det er bensin- og dieselbiler. Så det rettelig nekve føringer. Aller, aller fleste husene, jeg vet ikke alt, som har en bil, og tog på å hente en akkurat. Og Øystein har vært vidt til å gå til Møyre inn i landskassen, til å skjønne av svarmannene, årsaker av kvinnen og i Iran. Og det ikke noe øyndomme, noe som vi gjør i førjon. Ben Arabo nevnte flere land, Øystein i Sur-Europa, men bare akkurat grannar i norra land, Norra, har vi gjort det der. Sverige har vi gjort det der. Tyskland har vi gjort det. Og så sier alle flokker, bare høyre vansjen og venstre vansjen i Danmark, under Velsruen til Fakadensvalet, setter seg Øystein vilja gjøre det der. Men årsøkselen til man ikke kjørte Danmark enn til man ikke finner under kjøttene. Så dette ikke något som vi där i följon har funnit på. Till var rätt. Nummer 2 är man blandar att andra ting på i. Och det här skiljer ju oss väl, alltså socialpolitik. Hette är inte ju själva så här socialpolitik det snur ju om att det kommer en brottlig stöv och kommer stöv vad som ger till på sin disciplin nektorer och som man ger oss inte på ljärer och stort fjärskap. För så man faktiskt man galt om möjra en tid annars plejer att göra. Om man blandar socialpolitik på i, det är att skilja själva oss här väl. Och det kan väl vara att det är också nöjligt att göra av oss avtök socialpolitiskt emot dessa stövande som är utkommande om hända stövande helt fram och i långt och tog. Så färd till att märkas särskilt väl, eller märkas i ödlån och särskilt väl så där med lavan intagen. Då är det kanske inte bara oljepriser som är högre, det var kanske en äckeslig inflation som fyr över alla varor i morgonen i samfällande och kanske särskilt mätvaror. Då är packningar och flottningar och allt annat som är dorska. Men som man hickar efter att hända samgångarna att alla agerar att det kommer socialpolitik så är det flera ting i samgångarna som alla agerar och så i bestod jag blir färre agerar som samgångar. Och ett mål är på det i lögtingen. Jag hade det kunnat första vidgör i morgon med land och lögstål. Det är mest om lögtingen för samtidigt att det är uppskott 1500 kronor om manajen skattavrutt, alltså 1800 kronor om året, till husker som lögar vi inte har en intag. Vi lade en intag och kanske mer intag. Och det är ofta när det är faktiskt en löja som har en låga intag. Så det är ett gott socialpolitiskt ändamål som räcker rätt och är sådana månader, det är månader större mån än hette uppskottet ger. Men hette uppskottet snurrar sig om att de som har gått till NECF i MEG och avgjöld under senaste månader orsakade högbesyn och dieselbrusen att de släppas inte lättare till nästa månader. Det är det här som alla snurrar sig om. Det är inte långt runt här. Och kan man så säga onkel läser upp i samgångskjälen att man skulle göra näka vid oljegjöldene. Det är värre upprunnelig i ett land. Årsvist man valde inte göra näka vid just oljegjöldene. Ty oljegjöldene får öll, ösne vinnan. Och hvis man avtog oljegjöldene, det kostar nekk mer än 20 miljoner kronor. Ty vinnan färd, ösne vinnan brukar kanske större personer av oljene, mer än husarhaltene, eller bilander. Men de som tänker MG är också räknade att bära privata brukar, inte vinna. Det vinner färre MG i efter fram och undan. Så det är också till att man valde att hellre färre efter MG än någon, hellre än avkjölden i olj. Tack för att jag var
1: med. Ja, tack. Så är det mycket vimmärskar. Först är det vimmärskar vi har hunnit höjt alldeles väl.
3: Här framöver, Ivis som går löt i att Axel V. Hannesson har rönt att lösten avtrågande törr som är i samband vi tar så äggvistliga växande brysen av brännjövne. Så må jag spåra lite mer. Nu är det Amagatöjarskaj, vi har en solsits och avsättning. Men kväll att Axel Hansson agera om stövan hällde fram eller västnar. Det är alltid vanligt bästa, men vi tusen gånger fyra i hemnen är det omvetade trobult att spå om vad som händer. Vi är det så hetta modeller som ska brukas fram efter attor. Ett laverat att döma sig modell som det som Kjöld har lagt fram. Det är värsta omhågsa till landstorsmannen. Ett laverat måste i samgången i modet. Det är lika så att livet uppskott som har kunnat löst annat än vad står i avgången vid den hackande prysen av brännjövn.
1: Ja, tack. Tjus väl, Axel Jönsson.
10: Tack för vimärkningen och spårningen. Om hända stövan helt fram. Det var ändå vad jag inte där för att göra, men visst det gör det här så är det inte bara olja och bensin och diesel som är rost. Så får vi ta med det här och se bilskaparföringar runt om i Ötlenheimen. Så får vi den äckliga inflationen efter, kanske som Lutjes tog som kom efter och krutsch och grina. Så tar vi för att alltså, mäter och allt annat dorska i ösnen. Så här var det nödvändigt stöv. Det här stövna är för att er kövande vill göra samma samgång om hur vi kunde böta om Ötlenheimen som säljande kom ett av fyra. Och det är först och främst Fudjärdes bergtyschen som kom ett av fyra. Och det här kan upp till det här tog, men jag krossar fingrar och vänner, men jag har inte några avskan av frien i hemma. Men jag vänner att det blir frier mig efter så att jag sa att oljeprisen att kommer rätt. Och inte minst för att det är faktiskt någon som lever här och inte släpper under grunds.
1: Ja, tack. Så är det samma Peter Grund som vill vi med sig så väl.
11: Ja, tack för er formöver. Nu upplyser landstorsmärn och Putsamal, Axel Johansson, att man teker inte från ökron. Detta minner mig om att man gjort en misslokare runt och tog i väveren till Viarös och tunneln blev gjort. Det blev skarft asfalt och då kom landsverkskringen ut och säger till att detta kostar ångå näka. Och så var det kostar, tekar man näka från nök. Man tekar en intök och miss på 20 miljoner till allt varje folk. Och så ser man, ja men alltså till de som har varit gold för näka som fått attor. Hva sier at det er teifaltsene som fører kveides at du er til bil? Det er jo fri, det er ferie du. Det er ferievenner som inntekker veien etter varene satt du inn. Så sannelig er det anker som misser.
1: Ja takk. Tusen vel. Lasse Jonsen.
10: Ja, så vad kan man ska garantera för att det just det som folket helt precis som Kaira i maj, juni, juli så kort ju i februari, mars och april. Det är ett land till. Man kan vara öppen, bilen kan vara värsta att det gör ska ett lätt landa. Men generellt så och nu låter vi generellt så är det nog något som folket i förr som Kaira till last om andra som har korsat söner som andra men också kan vara öppen till bilen värsta och andra kan vara borstad i ferie, men det är inte några folk som, inte vanliga folk, utan alla folk som är utanlands i ferie och trotsar mamma i det här rocknivet.
1: Ja, tack. Så det är Jörg Niklasen, just väl.
9: Herre farmar, nu kommer efter en dömadagsprofeti från Tjöväl, ju Hagna Haidala. Alltså, nu spåade jag krutsche till Trump nere i Iran för att vara forever, var prusen forever för att behöva. Kvädger Axel Johansson så. Alltså, jag vill sagt, hvis det händer, borde vi så inte bor efter olje och det här vi är fast. Alltså, hvis oljepriser blir så höver. Alltså, jag vill sagt, att det skulle kanske göra lugga, va? Alltså, det går inte det viktigaste vi skulle göra, och det är det här fram. Men, att vanta att det inte vara så långt. Och det som vi gör det här, oljepriserna är fan uppe i köknen, eisning av Taimon Ekvo som har verkliga brukfjärn i bilen. Det är färden från 20 kronor, kanske bara 14-15 kronor litren. Och vi tar inte nekmar in i en VG-fratamma. Nu säger jag att inte återbering en gång. Vi skulle inte ta så nekfratamma kom fram efter. Så prusen kan föra ner och töl. Vann stadväck väl hackerna var raren. Och är det här inte gott?
1: Ja, tack. Tjus väl att vi gör en sen.
10: Så man tänker, nu har vi nekt oss om pendlare. Och så har det pendlare som är här och slaktar till skolan och arbetar. Men det är inte bara pendlare som skörar nekv. Alltså nekvar, det är inte nekst igen att at jeg har en norsk matbatt, men jeg har flere bøtt som var i skolen og alt det. Og det er også min klinikk av høyre kjønner familie. Hvis man tenker å døme, hvis Borske Sandavei og Arbeid Sørvei, så er det kanskje ikke flere så, men så er det høyre etter samt kvendt det. Så kommer du hjem, så skal du også bøtt til Føbalt til Sørvei, og det andre skal til Flåbalt til Gyllianese, og det skal høyres og avhentes. Så bøttene av familier, at det er aller fleste, høyre og min klinikk etter frem, og vi har rakt av til høyre og disiplusene, och tej fåent av fyra månader och är vyser och är kjort om näck sedan är gammal att det näck var vattenfamiljer som är glädjade i fyra att det var ont om MGN och bensin och diesel och stått för sig.
1: Ja, tack. Det är jag som görs väl.
5: Ja, tack för er herre formöver. Landstorsmärren han är röstna formöver i Janarflöstånd. Jag ska spyrja om formöveren i Janarflöstånd hur vi givet tingfacknån och flöstånd förbå fyra att skriva under på att några uppskott kunde komma till vittjärar som har en sociala dimension i Hesson, hellre än att det var åker som bara kör upp på Norsland. Tack för det.
1: Ja, tack. Jag ser väl att vi gör sen.
10: Helt stort ska jag svära. Det är stort att svära nej. Vi har absolut inte vittjärsta gärna för att det är några avgivsmål som han spelar nej, eller några andra mål man kan underskriva det eller inte. Det är inte något som vi tänker på att det är vittjärs, men jag skulle ta att några sakna underskrifter av oss uppskottet och jag själv och Samson så inte vilja skriva under andra uppskott som andra röja. Tisdag.
1: Ja, tack så är det från Magsson, just väl.
12: Jo, tack för det här för mig över. Bara komma vi några vimärsingon och hulangon nu här. Mot ända någon, det har vi sagt att färre vinnar färre i hela Lorsen, hon tycker allt. Bara minna att det är 1300 lejebilar i färgen här och lej. Och det är 22 000 personbilar. Det är alltså 5%. Och så lägger hon lag om det har sagt att fatal färda. Det är, och i Manta kan inte i Manta allt för det första anser att 45% av alla föreningarna har en bil eller flyer. Och i Österöden kan längre avstånd där är det 50%. Så det är 50% av föreningarna som går sig som får det. Resten bor i hand kan man säga. Tack för det.
1: Ja, tack just väl att du gör sen.
10: Ja, tack för och tack för upplysningarna från Magnusen. Jag har också akkurat tejtölna, men jag kan ju bitte mer ändå kusse er, utan att säga att något töl att det kanske alla i 50% av husen för som har en bil. Och ankom bara en bil. Och tog trycket det räkar olja brått och inte bara färra folk och i litena i förr jobben till räka ut till så att husen i förr. Och till riktags säga precis, jag vet att Sörlösa har Peter Grunt var inne att kusse jag färra vänner färra oss ner. Så man häver typ bättre kanske köra ett till lite eller så där folk kan några nummerbladar nere bilen som kör på sin och diesel och åt på sin stöna i förjon. Men det som vi har hukt efter då i fotjamalaran någon här mäter man att lästliga mätt att det är under 20% färavinnan som köper på sin och diesel och sommarmannar är förr. Men resten är förringar. Men till lästliga mätt, man häver inte halvt nejvtål, men till några överköpartål går så lojbilar och höjra och så framvis.
1: Ja tack, så var det inte fler roarör och vi märker till hetta målet. Och det här blir så att jag har klart härifrån till Putjanevndarna av Blavitsjord. Det är inte flera mål till händan tingfunden i det, så det som efter det är till framlöva och till händans mål att lägga fram i det, så efter det är bara att kunna dagsgrunna som verer till tingfunden i morgon, Putjanevndan den 8 maj, klockan 20, vi hese skrå. Til det første vittur er løksmålet nummer 105-25 til oppskudd løkslov om brafondets bostad og seregler og allmennløsene fyrir bostadrykner og ukrainer. Og til målet vil det bænt i tunarendene. Kan forma vi en fri selde med en lese skrann opp. Anna målet skrann er løksmålet nummer 106-25 til oppskudd til løkslov om leiestol. Her måler vi er bænt i tjernarendene. Tria måler skra er løgsmål nummer 126-25. Til oppskudd løgslov om fyrre byggestid i Verkatland om å bygge til samfunnet i Møvægen til folk vi og avvist menneskaterne og samansettende erbjørngen her i middelen av tismen og til folk vi salgjøn og sosialen erbjørngen. Her måler vi er bænt i fortjernarendene. Fjóra mála skrá í fyrsta vissu lögsmáli nr. 102-25 til uppskudd rýðstórtilmæli um að setja gildi fyrir fyrir anordning om í krafttreden for færurni af deli af forskellig lóu om endring af útformning af oppholdstillatelser til tredjelands statsborgare, precisering af gennemførelsen af oppholdsdirektivet med videre. Og til målet vil det bænt i rettarnevndene. 15 målet skra i første vittir av løgsmål 103-25 og til oppskudd løgslov og brødig løgslov om fjærskiftet i fjærskiftsloven og til målongen og solsets avsetting i fjærskiftslovene. Til målet vil det bænt i vinnernevndene. Og sette målet skra til løgsmål 104-25 til oppskudd løgslov om brødig løgslov om djóravelfyrarloven. Og til snurr man nokkrarna verir at væja og fiskivæja ikkje er fændar av løftuslóni. Til snurr nokkrum grindtaldi. Til mali verir bænt við vinnunefndina. Senda mali að skraða til fyrsta vitsi løgsmál nr. 101-25 og til uppskurðu løgsló og brøtingu løgsló um sjófangslóun. Til snurr hún langt að gildastúi og nokkrarna er að fá heimild til að skipa fiskskapun at búa frá útlóting og að søyta utlænsku skipin að taka mörðu vörun, vætingun og að umskipa og tullugt og til að efhenda rettindir að fiska af félagskoti að gefa undantek frá að landa í fyrjun við frábán og anna. Þegar máli verður bænt í vinninni og sennast að frá í morgin hefur svo framlöfa. Svo er hessa fundur lótsjum.
13: Hún og Klaksvík. Við hafa góð sumardekk til öll bílamerki.
14: Og nú klokkan 6.
13: Løgtingi vitjer í løtunni uppskotið um eikajóttan sum skal geva landstjórunum loyvi að bruka 20 millionir krónur til að stryka meirvirðisgjald á bensíni og dísele. Eirikur og Jakobsdófi tinglimir tekur ikkje undir við uppskotunum.
15: Hvis man hikker eftir prísunum, hvordan ekki þetta kostar fyrir 30 mannar, så er det 20 millionir sum nokk ikkje færa bæra í rætta stað.
13: Politiska flokkene Reform UK og de grønne har ångan halvgående politikk, men misnøgt vi verandre stjød kan gjøre at de får større framgång av lokalvalgene i Bretland og i dem, sier stjødmalafrøynger.
14: Det som driver flokkene er ganske lukkende en misnøgt vi til som er, helt enn et beinleis innsk om at politikeren til Taimon skal være til som driver Bretland.
13: Og nå skal skipanen prusvøka.fo skal gjøre det lettere til folk å få pengene at røkke.
16: I røyne gjør det nemmere til meg selv, men også øren folk husarhalten som som stå som jeg, som gjerne vil ha pengene til å røkke så lenge som gjør det.
13: Nytt skipan skal gjøre det lettere til folk å få pengene at røkke, det sier Christian Eli Zachariasen, som har stående hjemmesøyene prusvøka.fo. Talan om skipan som ska göra det lättare till brukaren att köpa billigast och vörorna.
16: Det mest grundläggande att om skipan, det är själv sagt att vi, eller att du och jag som brukare skulle kunna spara pengar, ta i vid färre och köpa in. Det är grundhuxen att om skipan.
17: Det säger Christian Eli Zachariasen, stånare av prysvökene. Skipanen sammanber priser i mätverhandlån och ska hjälpa folk att finna billigaste gerensvörerna.
16: I röjn att göra det nämmer till mig själv, men också öron folk husarhandlån som är som stöd som är, som gärna vill ha pengarna till att röka så länge som gör det. Det vill säga att få som mest och flest för så lite pengar som gör det. Och det kan så hända skipan göra. Hon kan så samskipa den inköp så att du först som mest förstår din tänkning.
17: Prysen är vid att sauna er in vid kvittanon som brukare sända in. Målet är att sauna omlai 2000 kvittaner ur imuskon handlån kring landet så skipanen är så allutande som görligt.
16: Skipan fungerar på tamma att hon lärer så kvart och färden kvittan in. Hon hygger ett kvittane, hygger ett vörn som är rå. Och så grönar hon kvittanerna och balkar vörerna. Och tills lägre kvittanerna kommer in i kibarna, tills bättre ver kibarna till att gröna kvittanerna.
17: Och sambar stånaren hon hever insavningen att här mån 2000 kvittanerna här till gick inte väl.
16: Det gick rätt väl. Jag började vid kibarna för cirka 2 veckor sedan. Och jag hade att det gick väl, det var cirka 1000 kvittaner kom där in. Jag har sett malet till 2000 kvittaner, men det har gått vid att det har kommit upp mot 1500 kvittaner. Att kipan är full automatiskt och hanterar allt själv.
17: Hur har handlarna tidigt mot överskattlandet?
16: Nej, alltså nu har jag inte hört förhandlarna. Och jag ska bara göra varför. Det är inte, kan säga, en upprörelse med handlarna. Det är ett anbåd jag brukar till att till att samkipa sin inköp till att få som mest personer. Det betyder så ganska det att onker handlar för att få mera kunder, onker handlar för att få mindre kunder. Men sammanlagt så kommer vi nog att ha statliga bruk för att lörerna som köpa så tantörren är inte tigare. Det är inte mycket om jag kan törra till att köpa in.
17: Hos prysvökan än är det männing ser stånaren stora möjligheter i kipan framöver.
16: Och på längre sikt då vi det här var kanske att det grundläggande som är kanske halvt år eller ett år ta för att börja till att söka i minster och tillbån och kostnader och så vidare. Till dömes är en avsstruktur och hur så tillbå kommer ut för att i samtalen kommer det räckliga eller några minster. Men så att andra ösna rent hackfröjsliga. Händanskipan häver den faktuella prysen. Så innanför ett år så kunde vi sutja prysmänniskorna innanför imska vörer, vörbalkar och så vidare. Så därför kan det göras ett gott anbud till dömes till hackstående, ett långt rör politikern dömes.
13: Säger Christian Eli Zachariasen, stånare av prysvökena, Heine Johannesen lägger insläget till Rattis. Och till Bretlands här lokalväl är OIDA. Politiska flockan är Reform UK och de gröna har ångan halvgående politik. Men missnöjt vid verande stöden kan göra att de får stora framgång av lokalvalen och OIDA, säger Solveig Nilsson, stödmalafrönger.
14: Vanligen är lokalvalen är inte... Det är inte politikeren själva som är så spännande till mig och flokkene klarer seg, som et tegjen om hvordan flokkene klarer seg nasjonalt eisende.
13: Det sier Solveig Nolsø, stjøttmalafrøyngår som hever lyset i Bretlandet om lokalvalgene som i her i det. Stor ånøgt vi sittende stjøtten i Bretlandet, bør jo av høyre og av venstre vunnsjønnen. Veljare kanningar viser at flokkene som søvlige har vært størst i Bretlandet, Labour og tar konservative, færre har misset nok hver sessor. Medan høyre populistiske flokker om Reform UK, vi formannen om Nigel Farage, og venstre populistiske flokker om Tar Grøne, vi formannen om Zach Polanski, færre klarer seg sér vel. Tar få stål fra kvørsynare rørsle i Bretlandet.
14: Det er særlig at vi tar noen fyrverende industriøgjene i Bretlandet, her i Reform har vår stora framgång. Det kan samarbetas av Sintur vid Rösslerna som Maga Rösslerna som fick Donald Trump valta. Med en tar grön och kan gå ner fram och så gjutla vinna utan mer skulle säga liberal och progressiv och ökning här i Labour Eisen vanligen här är det största. Så till kvörsorna Rössler som driver hälsa på flockarna. Den sista prognosen säger att det är att bergreform och att grön och vinna om man för 1000 sessor i England är att man omlar 5000 som kappas i rum. Här är reform ser ut till att deras störster och få 1500 eller fler med grön och grön och ätligt om man för 4000. Som är ohörst faktiskt och säger något om hur stor missnöjt den negvastan i Bretland är.
13: Sambarsolvit Nolso stjøttmalafrøyngje hefa kvørstje Reform UK etla tær grønnu nekra haldgåa politiska skrå. Det handlar eina mest om misnøgt vi verande politikk.
14: Det som ganske eisen er sin drøstjimlande til det at kvørgen er flokken hun hever eina særlig vel sammanhangande politiska skrå etla budskapar politikk etla kvart anna. Men så det som driver flokkan er ganske lukkan ekv ein misnøgt vi tær som heldre enn et beinleis innsk om at politikeren tja taimon skal være tær som driver Bretland. Så det är lugan ekv att en mynd är hur missnöjt fler är och känslan som ekvon är att de känner sig inte representerade. Det är nog det som är underliggande är som bara hon röstlar med stora mål.
13: Väl stöjande i Bretlandet lät attor klockan nutje i kvöld. Väl urslidande för att komma in Atlantien i morgon och urslidande förväntande att fyrliga lejar morgon skriver The Guardian. Annika Bolton Mortensen leie innsleie til Rattes. Medelrentan av skuldene til landskassanen var 3,8% i fjør. Rentan som följer i medelrenta för sina land minkar i nek fra 2011 till 2021. Så gärna 2022, ta köpbankarna börjar att sätta räntorna upp, är medelräntan hacka åter. Och medelräntan var i 2025 bort om man firar medelräntorna och i 2011 skriver Landsbanken. Nettoskulden till landskassan vid årsända 2025 var 200 miljoner kronor. Ta är inte talt vid skulden till kommunen och skulden till tunnelsfällorna. Marsnar vire tja landsbrava skuldene var 5 miljarder kroner. Gjaldføre vi årslag var 4,8 miljarder kroner. Og løgtingje fire luttlare løte så gjerne liot vi fyrst og vidger av oppskådene om Eikajotan, som skal gjeva landstøren noen løyve av bruka 20 miljoner kroner til å strika morvirisgjald av bensine og dieselet.
17: Løgtingje hever i dag vidgjørt oppskåte om at gjøtta 20 millioner kroner til en VG-fritøko av bensine og diesel. Men flere tingfolk i anstøvende finner tærlig at oppskåte noen og halta av pengene er jævla brukt i rørvise. Ein tærre er Eirikur og Jakobstovo ur Tjåvelde.
18: Jeg skiljer ordentlig vel av mann og hoksa tankene. Jeg har også en steg og fyllt diesel av bilen, og så har vi hoksa priseren i ferien øyne nekker opp. Och skulle väl alltså inte testa snatta som samgången har sagt att det är snack om att kunde man göra och hur vi här. Det skulle väl man huxa att han tankar, men man huxa vi är, men man hickar ett pris någon hur snäckt det kostar för trutcha manar för det 2 miljoner som nog inte färra bära i rätta stä.
17: Samgången folk tar som helt under i uppskott någon och halta det vara rätt att göra 2 miljoner kronor till en VG-fritök av bensin och diesel. Bill Justinesen og Elspeth Mercedes Gunnlaugsdóttir tekur undir við eiga jötanar uppskotnun.
19: Jeg sykja það som at er en grunden bæra en atterbering til teg som ferast ferslene og som hefa gold en hóan prús fyrir olje og bensín og oljeprusen er hakka er negv. Så at er grunden en atterbering av tusen teg hefa gold i morgen leg.
20: Jeg heter fyrir at jeva en latta og hessa latten han skal gerast her og nu. Og hvor kjenner du ikke til henne å selge sånne støyene at dette er fyllest av tankene til å kjøpe bensin eller diesel? Hvordan er det hyggelig at du styrer til å dorske fra det til dags?
19: Men jeg sa 20 millioner, kunne du ikke brukt der på grønne løsner i stein?
20: Selv om jeg skulle arbeide fremme med å få grønne løsner til Purasta samt vi tar med som sier til henne. Men dette her er en akutt løsn, eller akutt løsn, dette er en latte, en akutt latte til her, det kunne få latte her og nå. Altså jeg får latte på en av vi, det